0: правителство.
1: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Каза Мирчев. Само ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкоса на хазна. По-късно правителството излезе с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърво предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Военен обект в близост до южния град Бушер, където се намира атомната електроцентрала на Иран, е бил цел на въздушен удар. Това обяви снощи заместник губернаторът на провинцията Есхан Джаханян, цитиран от официалната агенция ИРНА, предадоха Франс Прес и Ройтерс. По думите му, обектът е бил атакуван и оцелен от снаряд на американо-ционисткия враг. Пред Франс Прес обаче, американски представител на Министерството на отбраната заяви, че въоръжените сили на Съединените щати не са нанесли никакъв нов удар в Иран през последните часове. Междувременно беше съобщено, че израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп са разговаряли по телефона и са се договорили да продължат координацията между двете страни на разнообразни фронтове. Според агенция Reuters, която се позовава на кабинета на Нетаняху, той е бил информиран от Тръмп за последните американски действия в Персийския залив. Шестима души са загинали при горски пожар край Алмерия в Южна Испания късно снощи, предаде Франс Прес. Регионалните власти уточняват, че смъртните случаи са настъпили в село Бедар, като някои от жертвите са били открити в превозни средства. Същевременно над 20 000 души бяха принудени да не излизат от домовете си заради пожар в каталунската провинция Лейда. Повече от 200 пожарникари се борят с още две огнища в Андалусия. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта на страната ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и в неделя временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта на мярката е улесняване на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, както и за повишаване на безопасността в следобедите. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока ГКПП Кулата. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
1: Слушайте. Хора, пътища, автомобили. Всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
2: Слушайте Звезден Хоризонт.
3: Звезден Хоризонт.
2: Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало.
3: Близкото и далечно минало.
2: Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Horizont. Четири часа новини. Британската полиция разследва дарения на стойност 500 000 паунда, направени на реформира Обединеното кралство от майката на осъден измамник и съюзник на лидера на партията Найджел Фарадж. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Разследването се отнася до две дарения на стойност по 250 000 паунда, направени през май 2024 година от Фиона Котрел, чийто син Джордж често придружава Фарадж на събития и медийни изяви на реформира Обединеното кралство. Двама души са били разпитани във връзка с даренията, съобщи столичната полиция, добавяйки, че разследването е започнало през февруари 2025 след сезиране на избирателната комисия. Няма арестувани. Даренията изглежда са отделни от депозит от около 1 милион паунда, който Фиона Котрел е направила през юни 2024 на компания, управлявана от Ричард Тайс, заместник лидер на реформаторите. Тази седмица Гардиън разкри, че преводът към компанията на Тайс е бил докладван на Националната агенция за борба с престъпността от банкери. Новината е пореден удар за реформира Обединеното кралство и Найджел Фарадж, които са изправени пред сериозни въпроси относно финансите, откакто стана известно, че той не е декларирал дарение от 5 милиона паунда от криптомилиардера Кристофър Харбърн. В началото на седмицата Фарадж подаде оставка като депутат в своя избирателен район, но обяви, че ще се кандидатира отново за частичните избори, за да даде възможност избирателите да очистят името му, като го преизберат. Останалите партии определиха хода му като отклоняване на вниманието и бягство от започнатото срещу него разследване. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Черният пазар на оръжие в Испания позволява купуването на чисто нов пистолет за 2000 евро или за 300 евро, ако е модифициран. Това показват данните от доклад на Фламандския институт за мир, независима научно-изследователска институция, базирана в Брюксел. Публикуването на данните съвпадна с подаряването от турския президент Реджеп Ердоган на револвери на лидерите от съюзниците от НАТО. Решение, което изненада някои от държавните и правителствени ръководители. Още за доклада предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: На фона на пистолетите, които турският президент Реджеп Таип Ердоган подари на лидерите на страните членки на НАТО, данните на белгийските изследователи показват, че основните клиенти в незаконната търговия с пистолети, пушки и други оръжия в Испания са наркотрафикантите, а войната в Украина е разширила гамата от оръжия, достъпни за закупуване. В същото време данните показват, че Испания не е страна с висока степен на насилие, свързано с оръжие, нито по отношение на броя на оръжията, нито по отношение на начина на тяхното използване. Делът на убийствата, извършени с пистолет или подобно оръжие, възлиза на 16%, докато средната стойност за света е 40%, а за региона на Америка 67%. Въпреки, че Испания не отчита високи нива на насилие с огнестрелно оръжие, тя е изправена пред изключително опасна комбинация – мрежи за трафик на наркотици, които са все по-добре въоръжени, посочват авторите на доклада. За новините от Испания – Димитър Драганов.
0: С колоквиум за априлското въстание ще започне тази годишният Църногорски събор в сърцето на Граово. Той се провежда в рамките на три дни в двора на Църногорския манастир над Брезнишкото село Гигинци и на поляните до манастира. Подробностите за събитието ще чуем от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Съборът се възстановява след двегодишно прекъсване. Тази годишното издание е седмо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът ще започне с колоквиум. Тази година темата е 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност. Паралелно с форума в двора на манастира посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Тя е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина, Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейната бойни състави и гостуващи групи от региони страната. Ще има алея на занаятите, графско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта на страната ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по Първи петли от Радио Шумен. Добро утро, вие сте с предаването по Първи петли. Усмихнат петък от студиото на Радио Шумен ви пожелаваме музикалния редактор Славчо Славчев и аз, Катерина Петрова. Музика за мъничко разсънване сега, а след това ще ви представим и темите и посоките, по които ще ви поведем днес.

В разгара на лятото сме, време за отпуски и бягство от ежедневието. Време за радост, тишината на планината или пък в глъчката на плажовете. Време за кратки или дълги пътешествия до мечтани и любими места. Рано тази сутрин ще отскочим точно до такива места. До морето, например, но не във Варна, която е пристанище на Шуман, а до Созопол. По тесните му улички нашия репортер Цветелина Георгиева срещна две жени, приели за своя мисия да се грижат съвсем безвъзмездно за един старинен параклис. После ще се отправим към брега на тихия бял Дунав, за да научим повече за историята на рибарската общност и даровете, които реката ни дава по цялото протежение на българския бряг. Ще ви поканим и на една интересна изложба в Търговище, спомени от бригадирската младост е наречена тя, и представя инструментите на младите хора, които преди 80 години са строили пътища, тунели и заводите в следвоенна България. Напомням, че времето за вашите поздрави започва да тече след 5:30, ще ги чуем тогава. Музиката за тези радиопътувания, както вече казах, ни подарява Славчо Славчев. Точно с музика продължаваме сега, докато стигнем до Созопол.

0: Както вече ви казах, тази история е от сърцето на Созопол. Развива се на улица Милет, вече век и половина, но може да се случи и на вашата улица, стига да го пожелаете. Това е история за вярата и разбирането за общност, на гласата да даваш нещо на хората, които са врата срещу врата, пък било то усмивка, поздрав или само въпрос как си. Тази история от Созопол ни разказва Цветелина Георгиева.
1: На един тротуар край неравния кълдъръм, ако се отклоните погледа, ще видите миниатюрна църква. Ако не я забележите, от балкона на близката къща, облечена в дърво, ще чуете гласа на Мариета. Заповядайте, параклисът е за всички, Възнесение Господне се казва и краката те повеждат. Случва се всеки ден с стотици хора, особено през лятото, когато градчето се пълни с хора от цял свят. Плочата под кръста на параклиса е от времето на неговото съграждане – 1880 година. А Мариета и нейната съседка Калиопа с удоволствие разказват увлекателната му история. Вярно ли е, че тук преди век са идвали моряци да благодарят, че са оцелели в бурното море?
2: Повечето параклиси са направени точно за това. Дали са изградени за това, че някой е бедствал и е нарекал, че на този светец ще направи, изгради параклис, или пък по повод празник или някаква друга случка, и моряците, и рибарите са се молили, като излязат на морето, да се върнат живи. Жените им също пък, като видят буря, да се приберат живи. Това си е в реда на нещата.
1: А днес прагът се прекрачва от всякакви хора за радост на пазителите му.
2: Дали от любопитство, има хора, които са също християни, защото се вижда, че се кръстят още отвън чужденци.
3: Освен това, местните, които така във всеки един момент, в който имат нужда, параклис е отворен винаги за всички и всеки може да дойде и да се направи молитвата, да се помоли за здраве, за децата си, за внуците си и изобщо винаги, когато има нужда някой, е добре дошъл. И съответно го правят хората, и местни, и други. Имаме чужди хора, които примерно посещават Созопол като туристи. И те всяка година казват, ние отново сме тука и задължително посещаваме този параклис.
1: Благодарят ли?

0: група разказва, че наследила в доброто дело баба си и майка си, а Мариета добавя.
1: Специално тук нашия параклис, това, което сме запомнили от време оно, винаги е грижал най-възрастната жена от съседството тук. Тези къщи, които са наоколо. Примерно, те са отваряли, те са запалвали кандилото и след това вече, ако нали се е случило нещо от възрастта, от той е починала, следващата възрастна жена, тя наследява. Така като се погледне тук на Калиопа, баба Калиопа, след това баба Анастасия,
2: баба
1: друга баба Анастасия, баба Мариета, майка ми, Ана, Касийка, на линейната майка. И е така всичките сме се извървяли. И сега ние го правиме, просто защото от сърце искаме да бъде и да се поддържа това, което е.
3: Сега Калиопа е ключаря. Как започва един ден тук?
2: Ами, 6:30-7 часа отваряме параклиса. Ако има нужда да се почисти свещите, да се почистят, да се запали кандилото, вече е готов за посещение, като и ние, разбира се, си правим молитвата.
0: Да опазиш параклис в днешно време обаче не е лесна работа, защото пред очите на Бог се случват и кражби.
1: Преди години, но и сега, има посегателство. Преди си имахме една кутия, в която всеки си пуща паричките и си пали свещ. Много пъти парите са изчезвали. Миналата година пак икони изчезнаха, кръст един голям метален имахме изчезна.
3: Но въпреки всичко параклиса е пълен в момента с икони.
2: Да, и ние съответно и дарения от други близки и не толкова близки, някои дори хора, които минават, имат нужда и остават също.
0: Калиопа добавя, че най-старата икона е централната, сцената Възнасянето на Исус Христос, подарена е от Гарифаля от Гърция, сестра на нейната баба също Калиопа. Тук разказът се прекъсва очаквано от минувач по улица Милет.
4: Толкова с години идвам и никога не съм го видяла.
3: Ми заповядайте, той е със свободен достъп.
4: Ага.
1: 40 дена след Велик ден, или както наричаме Спасов ден, това е параклиса. Само че плочата, която виждате отвънка, е написана на гръцки език и тя си е автентична тая плоча. Ние не сме я боядисвали, не сме я писали. Просто я почистихме и тя се излезе.
3: Хареса ли ви?
4: Много приятно. Много така спокойно и много някакси има нещо енергично вътре, нали?
3: Вие виждате хората, които влизат, защото те буквално минават под вашите прозорци. С какви лица излизат?
1: Ами, просто хората, които са вярващи и които искат да влезат за молитва, то се вижда по лицата им. Нали, той си влиза, приготвя си предварително паричките, ще влезе вътре, ще постои, ще си запали свещ, ще излезе. А който иска само да гледа, той дали отвънка само наднича и така, или пък влиза колкото за да види.
3: А на вас какво ви дава грижата за този параклис? Защото вие може да не се занимавате с това.
2: Въобще не можем да си помислим даже, че няма да го правим. Толкова ни зарежда. Всеки ден, който започва някак е по-добър, когато влезеш в параклиса.
1: Просто ние си го имаме така вътрешно в нас, като необходимост, че трябва параклиса да се отвори. Вече Калиопа е поела ангажимента основно.
2: Така или иначе всички помагат и общо взето преди празник, когато се подготвяме, включително мъжете, за да можем
1: няма
2: да...
1: Няма по-възрастни, няма млади всички.
2: Кой боядисва, кой нали освежава, да. Търкаме плочките долу, нали свещи, ако има изобщо всички, всеки, който с каквото може.
3: Но никой не е мисли за парите. Не. Вярата е.
1: Вярата и чувстваш, че с нещо трябва да допринесеш, за да се възстанови, за да се поднови, защото иска поддръжка.
0: Общността има подкрепата и на отец Димитър от Созопол. Той му осигурява свещи, той отслужва и празничните литургии. И тази година празникът край параклиса бил паметен. Калиопа и Мариета вярват, че децата от квартала един ден ще ги наследят, макар че мнозина гледат към големия град.
2: Но се надяваме, че все пак ще има деца, които ще останат пораснали и ще поемат от нас инициативата и така, нали, някак това ще ни радва и просто зарежда, ако има кой да продължи това, което нашите деди са правили. И то е във всичко, включително и да запазим вярата, да запазим и доброто в човека.
1: Така е вярата, която крепи човека. Без вяра просто няма и трябва. Винаги човек първо да е силно вярваш, да вярва, че ще можеш, ще се справи, че Бог е велик и ще ни помогне.
0: Разказахме

0: ви една приказка за вярата. Дано да сме ви накарали да започнете своя или да сме ви дали смисъл да продължите започнато добро.
1: Според запазени сведения, в края на 19-ти и началото на 20-ти век в Созопола имало 18 параклиса, а в околностите му още 13. Сега поне дозина допълват атмосферата на морските улици, а Възнесение Господне е отворен от зори до падането на вечерта. Ако имате път към Созопол, посетете го.

0: За вярата ще стане дума и в следващата тема, която ще ви предложим в предаването по първи петли. Когато излезеш от бурята, няма да бъдеш същия човек, който беше преди да влезеш. Точно за това е самата буря. Тази мисъл е на японския писател Харуки Мориками, а една житейска история от търговишкото село Голямо Църквище я потвърждава с пълна сила. Сунай Шабан е оцелял след адска катастрофа и 15 години след деня на сблъсъка, който го приковава на легло с множество тежки счупвания, вярата и волята го изправят на крака. Той вече се движи с бастун, има собствена фирма, а от година със собствени средства изгражда място за отдих край село Голямо Църквище. Чуйте още една история, разказана от Цветелина Георгиева.
1: Повод да ви потърсим е поредното добро дело, с което сте се захванали. С собствени средства изграждате чешма и място за отдих край село Голямо Църквище. Първо обаче искам нашите слушатели да чуят вашата житейска история. Тя е много поучителна. Един препани камък, който едва не ви приковава на легло преди 15 години. Какво се случи тогава?
2: Претърпях катастрофа. Имах чупени прешени на гърба. Лекарите не ми даваха надежда. И имах полета и станах на крак.
1: Колко време бяхте на легло?
2: 6-7 месеца бях на легло. Доцента ми каза, момче, аз му викам, аз ще стана. Доцента вика, как ще станеш, момче? Викам, аз ще стана. Как ще станеш? Почнах рехабилитация. Бях парализиран един месец, можах хищата мръдна. И след това пребрах къщи, почнахме лечение, рехабилитация.
1: Идваше на място някой, който да ви рехабилитира?
2: Да. И първоначално и той беше скептик. Вика, как ще стане? Викам, давай, викам, какво трябва. Малко масаж и с повече воля. Обаче аз имах надеждата, викам, аз ще стана, тъй като имах и малки деца.
1: А при катастрофата вие пътник ли бяхте в колата?
2: Да, пътник бях, отзади бях. И не съм пръкнах, сигурно на 20 метра от колата. По едно време чухме, че ме търсят. После вече не помня.
1: И после воля и оцеляване. Сега налага ли се да ползвате бастун или нещо друго?
2: Да, с бастун съм. Тото левия ми крак ме набутва настрани, тъй той не се възстанови изцяло. Най-много ми беше трудно, нали, на една педа имаш там нещо, прибори, телефони, да речем. Не можеш да го стигнеш, дай ми телефон, дай ми. И той много ме дразнеше. Всичко да искаш, не можеш да направиш нищо сам.
1: Кой беше тогава до вас най-близкият човек?
2: Еми, жена ми, майка ми, децата ми помагаха.
1: Както и сега?
2: Еми да, както и сега.
1: Мислили ли сте си, че някога дори ще можете да карате тежка машина като багер, каквато сега управлявате?
2: Само си мислех един път да се кача на колата и вече виках, никой няма да ме хване. Си в повечето време. Защото и тогава си бях взел нова кола. Викам един път да се кача.
1: Да избягате от злото.
2: Да. А пък так на багер да се кача, толкова, нали, не знаех. Ама за шофирането си мечтаях, нали, имах надежда.
1: Какво е ситуацията сега? Вие сте собственик на строителна фирма.
2: Ами имам 2-3 багера комбинирани, камион. Понякога аз се качвам, ама повечето имам шофьори. Отблизко следя работа, гледам професионално да се върша работа и качествено. Като се кача един път на багера и просто
1: сте вие.
2: Работа. Да.
1: Как стигнахте до идеята да направите това благодеяние за вашето населено място? Вие сте започнали да изграждате място за отдих с чешма ще бъде то, с беседка.
2: Да. Люлки там за децата, нали? След катастрофата човек малко по-различно мисли. Викам, този живот не е толкова дълъг. Нещо да оставя след себе си, ето името ми да остане.
1: Докарали сте вода от далечно място?
2: Да, трудно проходимо място. Много трудно беше, ама повече от километър. Това е как реши, нали, техниката е моя. И сега другата седмица нещо като беседка ще му направим отгоре.
1: Преди няколко години вие пак така бяхте обединили хората около себе си и направихте много добрини за населеното място. помним. А те помнят ли хората?
2: Това се забравя, по принцип. Забравя, ама ще продължим колкото можем да правим.
1: На какво ви научи тази катастрофа в живота?
2: На какво, на какво? Просто живота по-различно гледа, не е как преди. Разбира се, че след катастрофата човек е уязвим. Всичко може да утре, може много неща да се случат. И просто различно разсъждава човек, не е как преди.
1: Какво бихте искал да кажете сега на хора, които са изпаднали във вашата ситуация? Сигурна съм, че ни слушат и такива хора.
2: Да не се предават. Живота продължава, въпреки че има болки, натежести и всичко, но човек не трябва да се предава. Воля трябва, воля.
1: И така да намериш смисъл да продължиш да го правиш и за себе си, и за обществото, както вие го правите.
2: Да, то какви хора са дошли на този свят, големи хора, вождове, всичко си идват, заминават и каквото оставиш след себе си, е това остава. Аз за това исках нещо да оставя и хрумна, че шма да се направя.
0: Съвсем скоро хората от селото ще се радват на чешма с беседка, пещ, дори микроязовир е решил да направи Сунай Шабан. Десетина приятели му помагат смелото начинание, в което той влага само средства.

0: Кирка, лопата, количка и чук са сред предметите на изложбата спомени от бригадирската младост, която е подредена в Славейковото училище в Търговище. Това са инструментите на младите хора, които преди 80 години са строили пътища, тунели, заводи в следвоенна България. В изложбата могат да се видят и бригадирски униформи и отличия, както и много снимки от участието на млади хора от Търговишки окръг в бригадирските обекти в страната. Сред тях е Христо Максимов, герой на бригадирското движение и носител на Златен орден на труда. В експозицията се разказва за най-младия бригадир, 12-годишния Стефан Пенчев, който носи вода на по-големите си колеги. Миглена Стефанова разговаря с Светлана Аврамова, главен уредник в отдел «Най-нова история на Търговишкия музей», която представя феномена «Бригадирско движение», случил се между 1946 и 1988 година.
1: Госпожа Аврамова, защо днес е добре да разкажем за бригадирското движение у нас?
2: Това е период абсолютно забравен от някои хора, други не забравен, но критикуван, а за младите хора абсолютно неизвестен. Има защо да се знае. Както днес се говори, да покажем на младите какво значи да се живее с кауза. И каузата да бъде голяма, каузата да бъде всеобхватна, наречена добруването на нашата родина. Друг е въпросът доколко младите имат представа, що е то родина и каква мисъл и чувства влагат в това понятие.
1: Що е било това бригадирско движение? Що за феномен, който не е само български?
2: Разбира се, че не е български само. Бригадирското движение в България се заражда в годините на следвоенното възстановяване. Тогава се полагат основите на някои заводи, инфраструктурни обекти, язовири, ведоми обекти от народното стопанство, които са необходими, жизнено важни за развитието на страната ни. Така се появява идеята за прохода Хаимбоаз, който казват, че е най-низкият проход на Стара планина, най-малко време в годината е заледен и, разбира се, осигурява една пряка и по-бърза връзка между Северна и Южна България. Следващия обект, който е от национално значение, това е построяването на ЖП линията Перник-Кулуек, чиято идея пък е да се осъществи едно по-бързо пренасене на термишките въглища до София и оттам вече те да се разпространят из България. Всеки един обект има своето жизнено важно значение. Да не говорим за Димитровград, където се изгражда завод Вулкан, завод за цемент и азбестови изделия, абсолютно необходимо за строителството, където се изгражда азотно-торовият завод, абсолютно необходим за селското стопанство. И всичко това с безплатния труд на младите хора. Тези млади хора са възприели една идея след Втората световна война. Едно за възстановяване на следвоенното стопанство, друго за изграждане на една нова България, както са си я представили, по съвсем различен модел от този, който те добре познават.
1: Млади хора идеалисти.
2: Да, точно идеалисти. И да се върнем пак към негативната оценка. Точно от уважение към техния идеализъм, към техния труд, ние не бива да забравяме този период и не бива да го хулим и очерниме и квалифицираме как ли не, като идеологически, комунистически, социалистически, както и да е. Тези млади хора са дали своите идеи, своя труд за каузата. Строим за родината. Това всъщност е и девиза, под който преминава бригадирското движение. До неговия край 1988 година. Началото на бригадирското движение се поставя на 5 август 1946 година. Всъщност възприета е тази дата като начало на бригадирското движение, а организацията започва много по-рано. Да, на 5 август 1946 година в прохода Хаимбоаз, който е обявен за първи младежки обект, и за който са планирани 2000 младежи, се стичат около 4500, ако не греша бройката.
1: Да обърнем внимание на изложбата, която представяте в Славейковото училище. Какви експонати пази фонда на Търговищкия музей и те влязоха именно в тази изложба?
2: Тази изложба, разбира се, в малко по-модифициран вид, се експонира за втори път. За първи път тя беше създадена през 2016 година по повод 70 годишната на Бригадирското движение. И сега я актуализирахме и изложихме отново. Какво е показано? Кирката, лопатата, количката, чука, онези първи оръдия на труда, с които младежите са разбивали скали, прокарвали са пътища и тунели, строили са заводи. Показани са бригадирски униформи, отличия, показани са документи от организацията на бригадирското движение и ежедневието на бригадирите в бригадите. Не говорим за множеството снимки, които илюстрират участието на младежи от Търговишки окръг, днес Търговишка област, в бригадирското движение. А Търговище има какво да покаже. От нашия край, от село Добротица, е Христо Максимов, обявен за герой на бригадирското движение, който на Хаимбоас прилага една нова технология на взривяване на скалите, с което се постига една много по-висока производителност на труда, за което той е награден с Народен орден на труда на следващата година. Той работи по прокарването на жп линията Перник-Луек, при пробиването на тунел номер 3, което е направено при изключително тежки условия, спазен срока за пробиването на тунела, и тогава той получава златен орден на труда. Имаме и други специфики, разбира се. От Търговишка околия, от село Лозница, е роден Пенчо Кубадински, който е първият командир на Националната младежка бригада. Освен това, от Търговишко, от село Макариополско, е и най-малкият бригадир, който участва в бригадирското движение, тъкмо на Хаимбоас. Казва се Стефан Пенчев. Тогава е бил на 12 години. И тъй като да работи с кирка, лопата, количка за този 12 годишен младеж е било непосилно, той участва по друг начин. Той носи вода на бригадирите. На колана си закача манерки, които пълни с вода, и носи по обектите на батковците бригадири.
0: Експозицията «Спомени от бригадирската младост» ще остане в Славейковото училище в Търговище до 10 октомври. Изложбата е повод да се съхрани и покаже една непозната за младите хора част от историята ни.

тъпази, обичта и нежността. Кремиковски са нашите адреси, закалката

С музика продължаваме до новините на Българското национално радио в 5 часа, а след това срещата ни ще продължи с още интересни теми.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. След приемане на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. Бъдещият британски премиер Анди Бърнам се извини за първоначалната реакция на лейбористката партия на военните действия на Израел в Газа. Той заяви, че партията не е взела правилното решение и трябва да се справи по-добре под негово ръководство. Реакцията му сигнализира значителна промяна в подхода на Обединеното кралство към Близкия изток. Подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Бъдещият министър-председател заяви пред Гардиан, че ще окаже по-голям натиск върху израелското правителство, включително чрез допълнителни санкции срещу физически и юридически лица, както и чрез потенциална забрана за търговия с стоки с незаконни селища. Намесата на Бърнам отговаря на опасенията сред избирателите от прогресивния фланг на лейбористката партия, много от които заставиха партията заради позицията и по отношение на Израел и Палестина. Трябва да направим повече, за да окажем натиск върху израелското правителство. Да, предприехме някои важни стъпки, но нека бъдем честни. Обединеното кралство беше твърде бавно да призове за прекратяване на огъня, каза Бърнам. Той обаче се въздържа да опише случващото се на място в Газа като геноцид. Основно искане на някои от левисата, казвайки, че макар да има трупащи се доказателства за военни престъпления, международните съдилища трябва да вземат това решение. Мотин Али, заместник лидер на Зелената партия, към която преминаха избиратели на лейбористите, именно заради Газа, обвини Бърнам, че се крие зад международните съдилища, защото признаването, че британското правителство знае, че се извършват военни престъпления, би задействало правно задължение за незабавно спиране на продажбите на оръжие на Израел. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Кипър кметовете на общините се готвят за протест срещу правителството. На измаредна среща днес те решават какви действия ще предприемат в защита на местното самоуправление и интересите на гражданите. Какви са исканията на общините, предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанац.
2: Свиканото от Съюза на общините в Кипър заседание на всички кметове идва след сериозни въпроси и остри критики, отправени от местните власти към правителството, свързани с финансирането, оперативната устойчивост и административната независимост на техните територии. Като първа протестна реакция се разглежда провеждането на 3-часов мирен протест. Централна тема на обсъжданията днес е финансирането на общините от държавата. Според тяхната организация, субсидията, предвидена с новото законодателство за реформата на местното самоуправление преди 5 години, е недостатъчна. Това косвено води до увеличаване на данъците и таксите за гражданите, което не е справедливо и правилно решение, посочи Съюзът на общините в изявление. Кметовете изразиха силно несъгласие и с обсъждания в момента в парламента правителствен законопроект за таксите за депониране на отпадъци. Те са против прехвърлянето на тежестта на този нов зелен данък върху местните власти и жителите, след като държавата не е изградила необходимата инфраструктура. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: Днес слънцето София ще изгрее в 5 часа и 58 минути и ще залезе в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 8 минути. Луната ще залезе в 17 часа и 13 минути, а фазата е 3 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури е между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! Във втория част на предаването по първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шуман. Аз съм Катерина Петрова. Музиката избира Славчо Славчев. От Търговище се отправяме към Дунава. Останете с нас!

0: Отправяме се към Русе. Книгата Рибари по Дунав, наследство и културен пейзаж, излезе от печата. Нейн автор е професор Николай Ненов. Изданието се опира на дългогодишно проучване на рибарските общности по реката. За първи път у нас се проследяват измеренията на рибарските общности извън историята и класическата етнография, която описва лодки, мрежи, техните названия и начини на изработка. Поставен е акцент върху начина на живот на рибарите, на тяхната работа, която пряко зависи от природните цикли и е подчинена на сезоните. Събраните от рибари истории разказват как се променят практиките на риболова през годините. Чуйте този любопитен разговор на Доротея Генчева с професор Ненов.
1: Професор Ненов, защо за вас беше важно да направите това изследване на рибарските общности по Дунава?
2: Не само за мен, но и за българската етнология като цяло е важно, защото ние от десетилетия сме длъжници на тези общности. Темата за риболова по Дунав, Голема езера, по Черно море е проучвана като техническо описание на съществуващите материали, на уредите за риболов, на тяхното използване, на тяхното създаване, приготвяне, лодки и всичко останало, но всъщност сред цялото това многообразие на пръв поглед липсват рибарите. А тъкмо те са онези, които създават, използват, употребяват, разказват. Имаме предвид онези, които с лодки и мрежи ловят риба.
1: Какво прави дунавските рибари уникални в картата на културното наследство у нас?
2: Рибарите по Дунав са уникални с възможността техните действия да бъдат прочетени като форма на нематериално културно наследство. Това са техните всекидневни практики в Дунава, каквото правят, ловят риба, оглеждат се, познават природата, познават дъното, къде е каменисто, къде е с чакъл или с скал, за да знаят каква риба, какъв животински вид ще има, но ако разбира се познават птиците и техните начини на живот, а също така променливите брегове, защото бреговете и на островите и разбира се до двете страни на реката се променят всеки дневно, буквално. И тук ще допълним и разбира се уменията им. Така формираме цялостна визия за тяхното културно наследство, което безспорно е важно, а сред тях не по-малко важни са техните разкази. И тук ние визираме не някакви големи лакърди, разказвания за небивалици, а точно това всекидневно разказване на какво са видели, какво са хванали, къде какво има, т.е. на цялостния живот с река Дунав.
1: Вие споменахте някои от знанията, които имат рибарите. Кои са знанията и уменията на рибарите, които вие определяте като най-важни и ценни елементи на културната карта на България?
2: Не може да кажем по-малко или повече важни. Те всички в своята съвкупност са важни и тъкмо тяхното многообразие определят тази форма на културно наследство. Не по-малко важно, да речем, е знанието за приготвяне на рибената чорба. И северно и южно от река Дунав има по два начина за направа на рибена чорба. Едната, която познаваме с множество видове риба, с девисил, разбира се, и няколко ограничен тип зеленчуци, а другата, така наречената влашка саламура, при която рибата и зеленчуците се пекат или пък пържат. Това при нас, от другата част на реката, защото проучването обхваща и пет места в Румъния, при което виждаме два вида рибена чорба. Едното е по липовански, при което рибата и зеленчуците се изваждат от супата и ако човек е много гладен, може да се сърба супата бульона, а може и, както казвате, да я хвърли под върбите. А другата супа, която е позната в Влашко, тя много прилича на тази дунавската, която ние имаме, само се добавя борщ. Това е една кисела съставка, която я прави малко по-различна. Но ето, знанието за направата на рибена чорба, която е безспорно старинна, всъщност се приплита с днешните умения и твърде често даже виждаме рефлексии на съвременната кухня. Можем да отбележим някои места, в които рибената чорба се застройва. Това е необичайно за традиционната кухня, но ето, местните хора казват, ние така правим. От тази гледна точка знанието на рибарите е в единство с тяхната практика, с културните практики, които те имат, но да кажем така и, че е в единство с знанието за града. Тук не визираме само Руса или Силистра, а визираме и по-малките селища, като Оряхово, като Лом или Белене, ако щете, Сомовец, където грибарите са част от структурата на града, те са част от проблемите от всекидневието на този град и са важни не само в Дунава, но разбира се и на брега.
1: Казахте, че дълго време събирате историите на рибарите. Доколко се променят практиките, порядките и рибарските общности изобщо по Дунава през годините?
2: Наистина имах така възможност да наблюдавам подобно развитие в последните 20 години. Човек вижда техническото изменение. Моторите на лодките стават все по-добри, да речем, и те стават все по-бързи. Променят се самите лодки, вместо лодките тутърканки, които са от дърво, се използват нови алуминиеви или пластмасови, разбира се, с различни корпуси. Някои от рибарите използват

0: кажем и това, че рибарските общности у нас, за съжаление, не са така обединени. Доскоро съществуваше само една местна инициативна рибарска група и тя беше в региона на Тутракан. Сега, вероятно, ще има още две, една около Лом и една тук край Русе. За съжаление, не е като в Черноморието, в България. Там има такъв тип и местни инициативни групи, и там рибарите са много по-обединени и помагат на самите себе си. Така и с румънските рибари, които също са обединени, докато нашите, за съжаление, твърде разединени, противоречие един с друг, което се обяснява и с факта, че някои от тях вероятно са нередовни рибари. Въпросът в цялото това изследване не фокусира обаче единствено върху рибарите и рибарските общности. Тук виждаме и емблематичните проявления на културния пейзаж. Ние се фокусираме в тази книга върху образите на културните наследства. Ние сме проследили употребите на река Дунав в множество белетристични произведения, в романите на Жул Верн включително, както и на други съвременни, включително български автори, които показват, че в последните над 200 години ние, заедно с останалите европейци, всъщност конструираме Дунав. Ние го създаваме наново и той самият вече е форма на културно наследство, защото не е просто една река, а напротив, той е освояван, той е изгребан, той е укротяван, ако щете, в язовири като железни врата или пък преминаван с мостове. Виждаме всъщност как ние създаваме Дунав, реката, от която ние имаме нужда. Все повече за нас Дунав става важна река, тъкмо защото не обединява и не ни прави чак толкова различни помежду ни всички тези хора, които живеем покрай реката.
1: Дано този разказ да ви провокира да отворите изданието, а иначе текстът на книгата се разгръща върху познанието за отделните места от Силистра до Видин, като стъпва върху 126 интервюта, събрани през различни периоди от време, обяснява още професор Николай Ненов.

Рете и на обещаното време за вашите поздрави. Започвам с този на Георги Ангелов, който ни писа през седмицата с желанието да поздрави младия фермер Павел Павлов от село Селша. Пожеланията са за здраве и много любов. Потърси ни Стефан Николаев от Варна, за да поздравим двама негови приятели от Шумен. Това са доцент Димитър Бояджиев и Борис Христов. Здраве, жизненост и щастливи старини им пожелава той.

Продължаваме с поздрави, този е от човека от Врачанската планина и е насочен към нашия колега Стоян Стоянов, който днес празнува рожден ден. Пожеланията са за здраве, здраве, много късмет и да живее повече от 100 години. Още един поздрав към колегата Стоян Стоянов, този път от Младен Димов. На Патерица поздрав и за колежката ни Христина Димитрова, която беше рожденичка по-рано през седмицата, да са живи, здрави, късметли и музата на творчеството да не ги напуска, пожелава Младен Димов.

Поздрав и от Бошко, Бошко, Футлясково, Добричко, който пожела тази сутрин да поздрави всички слушатели на предаването по първи петли, както и Маринка, Маню, Моника и Иван, които са продавачи в село Лясково, явно заслужават да бъдат поздравени. Димитър Маринчев от Шумен пожела да поздрави Петко Александров от Варна. Пожеланията са да е жив и здрав.

Аврамов Рамов се обади, за да поздрави Ахмед Мурад. Пожеланията са за приятна лятна почивка и нещо много интересно да намери своята спътница в живота. Васко от София с поздрав към всички слушатели на предаването по първи петли и хората, които го правят. Той напомня, че голяма част от петровците ще отбележат Петров ден по стар стил на 12 юли. Живи и здрави да са те и да имат хубав празник. И буквално минути преди края на предаването се обади Ахмед Мурад, за да поздрави всички слушатели, да поздрави нашия колега Стоян Стоянов, който има рожден ден. Живи и здрави да се каза той.

Опитахме се тази сутрин да ви събудим с една разходка, която ни отведе и до морето, и до Дунава, и ни срещна с добри хора. Надявам се това да е дало едно добро начало на този петък. Прекрасен ден ви пожелаваме аз, Катерина Петрова и Славчо Славчев, който избираше музиката днес. До нови срещи!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
1: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използван за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още, че е предоставен на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
2: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щета на река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
1: Демерджиев допълни, че едната седмица ще бъде в Съединените щати и ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи какви мерки могат да се предприемат по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магницки да избягват наложените им санкции. По-рано депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до Софийската градска прокуратура с искане за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от PNR, базата данни за пътуващите със самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет, според графика, одобрен вчера от настоящите съдебни кадровици. Те обявиха това, въпреки че Законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че не вижда проблем в това. Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи са изразили готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържане на българските изтребители МиГ-29. На среща в София Радев е отбелязал, че до запълването на бойна ескадрила от самолети F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщи правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, който заяви, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се съмнява доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
3: Това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
1: Ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкоса на хазна.
4: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Правителството излезе с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи ракети-прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot, за противодействие на руските балистични ракети. Първият четвърт финал на световното първенство по футбол Франция победи Марокко с 2-0 и ще играе на полуфинал за трети пореден път на Мондиал. Французите ще срещнат победителя от двубоя Испания-Белгия, който е тази вечер от 22 часа българско време. За времето днес. Христо Христов. Добро утро.
5: Добро утро. В момента температурите в страната са в широки граници от 7 градуса в Дупница до 17 в Ловеч и Сандански. В София в момента е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Средното е за месеца, през деня ще продължи бавно да се повишава. Днес на страната ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Музикалния избор на Хоризонт.

0: майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. Две денонощия продължиха подновените удари между Съединените щати и Иран след прекратеното примирие. Ирански медии твърдят, че при американските бомбардировки са убити 17 души. Агенциите цитират израелския министър на външните работи Израел Кац, който заяви, че правителството му е готово да нападне Ислямската република за трети път с още по-голяма сила. Очаква се в Нью-Йорк Съветът за сигурност на ООН да обсъди иранската ядрена програма. Евростат ще представи данни за населението и демографските промени през изминалата година. Какъв процент от европейците са заети в сектор култура през 2025 година? В Брюксел започва среща на министрите на финансите на страните от Европейския съюз. Според предварителна информация, министрите ще гласуват решение за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит. У нас проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание. Депутатите ще обсъдят финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица ще се фокусират върху държавния бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишение на максималния праг до 2300 евро от 1 август. След приемане на бюджетите ще се проведе и редовен парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще се срещне с ръководството на Агенция Пътна инфраструктура и представители на Столичната община във връзка с проблемите около процедурите за столичния околовръстен път. Тази нощ заради катастрофа беше спряно движението по подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. По първоначална информация са се сблъскали товарен автомобил и лека кола. Вследствие на удара водачът на автомобила е загинал на място, а пътуващата с него жена е получила тежки наранявания и е транспортирана в болница от екип на спешна помощ. Движението в района временно беше пренасочвано по обходен маршрут. За времето днес слушаме Христо Христов.
2: Днес на страната ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Прогнозата за времето през следващите дни е на Мариана Попова.
3: През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще се развие купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. През нощта срещу понеделник и в понеделник с усилване на вятъра от северо-запад ще проникне относително хладен въздух и дневните температури слабо ще се понижат. Краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има на места в централна Северна България, в източна и в планините. Във вторник ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът малко ще отслабне и ще се завърти от север-северо-запад. В средата на седмицата ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На места ще има и краткотрайни валежи, но с по-малка интензивност, а в четвъртък ще намалеят и по обхват. Вятърът още ще отслабне в западната половина от страната временно и ще стихва. Максималните температури отново ще се повишат и в четвъртък ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
1: Следва агропрогнозата. Слушаме Дукена Жолева.
0: През повечето дни от следващия 7-дневен период развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми. През периода валежи и подобрение на условията за вегетация на пролетните култури се прогнозират в Западна България, централните, северни и източните райони на страната. Падналите валежи през първото десетдневие на юли бяха неравномерно разпределени. На места в Северо-Западна България, Софийското поле и североизточните райони те надвишиха 35-40 литра на квадратен метър и повишиха влагозапасите в горните почвени слоеве. В част от югозападните и югоизточните райони валежите бяха без стопанско значение под 7-8 литра на квадратен метър. В крайните южни райони нивото на влагозапасите в 50-сантиметровия почвен слой е ниско, на места под 60% от пределната полска влагоемност и през следващия период в тези райони ще се налага прилагане на повишени поливни норми при пролетните и зеленчуковите култури. През периода при царевицата, в зависимост от търнозрелостта й, ще се наблюдават фазите изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При ранните хибриди царевица ще се осъществява наливане на зърното. При слънчогледа ще протича цъфтеж, оплождане, формиране и наливане на семената. През второто десетдневие на юли при овощните култури не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу второто поколение плодови черви. При лозите трябва да продължат третиранията срещу оидиума. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в началото и в края на периода, през по-хладните часове от деня при температури под 25 градуса. В Южна България през повечето дни от периода условията ще бъдат подходящи за прибиране на зърнената реколта. Към момента получените добиви от ечемик и пшеница са много добри. На места в Североизточна България до и над 650-700 кг от декар.
1: Чухте емисия новини, представена от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлуатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Италия.
4: Неапол.
3: Венеция.
4: Рим.
3: Соренто.
4: Тоскана.
3: Римини.
4: Пулия.
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: 7 часа на 10 юли, петък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина, накратко. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Останете с подробностите. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание. Днес депутатите се очаква да обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавния бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. А след приемане на бюджетите на общественото осигуряване и Здравната каса, ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В контрола ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. В Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се очаква да гласуват днес дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври страната ни трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027 година. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, партньор на майка им. Сменен е начинът на издирване, уточниха от полицията. За пореден ден в района на Павликени издирват управител на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като преди 2 дни е излязъл от колата си и е тръгнал към близка гора. В акцията участват доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев. Полицията в София продължава разследването, след като снощи близо до столицата беше разкрит склад с 50 000 вейпа без бандерол. Подробности от директора на столична дирекция на вътрешните работи, старши комисар Николай Пълтеков.
1: В едно от складовите халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените вейпове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържане на акцизните стоки.
0: Задържан е един от собствениците на склада.
1: Български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице, няма криминални прояви в структурите на МВР. Всички лица, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
0: Посочи директорът на столичната дирекция, старши комисар Николай Пълтеков. В Стара Загора и тази сутрин разчистват падналите дървета и клони, почистват се и шахти след снощната буря. Радио Стара Загора предаде за повече от 30 сигнала, на които са се отзовали дежурните екипи след силния вятър и дъжда. По данни на общината, 4 автомобила са ударени от паднали дървета. Силният вятър е причинил и 2 прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Вестите от чужбина. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред катарската телевизия Ал-Джазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Повече информация в обобщението на Силвия Петрова.
2: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп остава ангажирана с търсенето на решение и продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Катар, Пакистан и други регионални посредници са провели поредица от разговори между двете страни в опит да ги върнат на масата за преговори. На този фон държавни медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Според анализатори, ако Вашингтон не участва в нападенията, подозренията вероятно ще се насочат към Израел, макар до момента да няма официално потвърждение. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. От вторник Съединените щати и Иран си разменят удари, като Техеран атакува военни обекти в няколко държави от Персийския залив, сред които Катар, Бахрейн и Кувейт. Това поставя под натиск крехкото примирие, договорено в средата на юни. По-рано през седмицата американският президент обяви, че то е приключило. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
0: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, обяви украинският президент. Подробности от редактора Диан Йотов.
3: Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карол Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
0: Информация на Диан Йотов. Американски експерти по сигурността предупреждават, че предложението на президента Доналд Тръмп да даде лиценз за производство на ракети Patriot на Украина няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Още по темата от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боуман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. ABC News припомня, че американският производител Lockheed Martin е изработил около 620 ракети миналата година, но техният брой се изчерпва бързо в конфликтите в Украина и Близкия изток. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Във Великобритания в разследвания на заговори за дестабилизиране на страната са арестувани 15-годишни тинейджери, съобщи Sky News. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Шефовете на антитерористичната полиция предупреждават колко лесно е младите хора да бъдат експлоатирани и използвани като посредници за извършване на престъпления на територията на Обединеното кралство, тъй като страни като Иран, Русия и Китай активно се стремят да се намесят в начина на живот на британците. В разговор с репортери в четвъртък, ръководителят на отдела за борба с тероризма Лоренс Тейлър заяви, че броят на разследванията за национална сигурност, по които работят неговите служители, се увеличил с 50% от края на миналата година и не показва никакви признаци на забавяне. Старши национален координатор Вики Еванс заяви, че използването на посредници е тактика номер едно за враждебните държави, които ги виждат като ефтини и заменими активи, които неволно са въвлечени в заговори. Еванс предупреди, че всеки може да бъде мишена, добавяйки, че това може да се случи навсякъде – онлайн, у дома или на работното място. Еванс също така каза, че макар и да подкрепя забраната на социалните медии за лица под 16 години, това само по себе си няма да е достатъчно, за да се противодейства на подобни заплахи. Иран е начало по броя на враждебни действия, като миналата година отделът за борба с тероризма се сблъска с повече от 20 подкрепени от Иран заговора, включително отвличания и убийства на територията на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Черният пазар на оръжие в Испания позволява купуването на нов пистолет за 2000 евро или за 300 евро, ако е модифициран. Това показват данните от независима изследователска институция, базирана в Брюксел. Съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: На фона на пистолетите, които турският президент Реджеп Таип Ердоган подари на лидерите на страните членки на НАТО, данните на белгийските изследователи показват, че основните клиенти в незаконната търговия с пистолети, пушки и други оръжия в Испания са наркотрафикантите, а войната в Украина е разширила гамата от оръжия, достъпни за закупуване. В същото време данните показват, че Испания не е страна с висока степен на насилие, свързано с оръжие, нито по отношение на броя на оръжията, нито по отношение на начина на тяхното използване. Делът на убийствата, извършени с пистолет или подобно оръжие, възлиза на 16%, докато средната стойност за света е 40%, а за региона на Америка 67%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: А заради горещата вълна в Испания се разрастват горските пожари. Над 20 000 души са принудени да стоят по домовете си заради възобновен пожар в каталунската област Лейда. Повече от 200 пожарникари се опитват да потушат още две огнища в Андалусия. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с големи горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. В Кордоба друг пожар наложи спиране за 2 часа на движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия. В разгара на лятото Кипър регистрира необичайни метеорологични явления. Островът беше залят от екстремни валежи при 40 градусови температури, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
7: Проливните дъждове и бурите, които се стовариха най-вече върху планинските райони и вътрешността на острова, поставиха рекорд в измерените количества валежи. Само за 3 дни те скочиха до 200 на 100 от обичайната стойност за целия месец юли, обяви метеорологичната служба. Рядко природно явление бе регистрирано в село в планината Тродос. Само за 2 часа валежите в него са достигнали 100 мм, което е рекорд за юли за последните 50 години. Най-високият ръст на падналите до сега валежи е 635 на 100 от нормата за целия месец. Необичайно голям е притокът на вода към язовирите, отчетоха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Мощен тайфун на име Бави приближава островна верига югозападна от Япония. Местните власти предупреждават за урагани, порой, сплачища, наводнения. Тайфунът се носи със скорост над 160 км в час към островите Сакишима, японски архипелаг, който се намира близо до Тайван. В района са отменени десетки полети. В Тайван финансовите пазари затвориха за деня, а в част от острова е обявен неработен ден. В Софийската опера беше представен новият брой на списание. Лик посветен на 85 годишнината от рождението на световно известната българска оперна певица Гена Димитрова. Сред авторите е музикалният редактор от програма Хоризонт Татяна Иванова. В изданието са поместени и материали от архивния фонд на Българското национално радио.
8: Националното радио е звуковата памет на страната. И смятам, че е един много хубав знак да отваряме заедно архивите си за публиката с доколкото е възможно свободен достъп. Скоро може да очаквате през сайта на архивния фонд на БНР още повече материали, от които да чуем гласовете на големи българи, каквато е и Гена Димитрова.
0: Каза генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. След 2-годишно прекъсване в Църногорския манастир отново ще се проведе съборът в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни в манастира над Брезнишкото село Гигинци и на близките поляни ще се дадат среща български традиции, фолклор и култура. Кореспонденция на Елената Макярска.
9: посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на Априлското въстание за свободата на един народ. Тя е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви, под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Ще има алея на занаятите, Графско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Със спортните новини. Антони Йорданов. Добро утро.
10: Добро утро. Отборът на Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Мбапе официално изравни рекорда за най-много мачове на Мондиали за Франция на вратаря и дългогодишен капитан на тима Юго Лорис, като вече има 20. Освен това, на 27 години и 201 дни, той е най-младият футболист в историята на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали. И още нещо впечатляващо, всички тези срещи са под ръководството на един и същи треньор, Дидие Дешан, който е прецедент в световен мащаб. Французите очакват победителя от втория четвърт финал, Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанис Питас, а един добави Бруно Жордал. Реваншът е следващата седмица. Други резултати: Карабах, Вестри, Исландия 3 на 0, Динамо Киев, Клуш 0 на 0, Войводина Ференцварош 1 на 2, Хайдук Сплит, Жилина 2 на 0, Шериф Тираспол, Алуминий, Словения 0 на 0. Титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Волейболистките на Франция победиха изненадващо тима на Сърбия с 3 на 2 гема в Белград в мач от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Днес националките имат мач с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република също с една победа. На европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва и Латвия българките загубиха от Унгария с 2 на 3 и отпаднаха, като завършиха на четвърто място в групата, продължават първите два състава. Националният ни отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на европейското първенство в дивизия Б в Самоков. В последния си мач от втората групова фаза нашите загубиха с 52 на 94 точки от Португалия. Тадей Погачър спечели шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът, който е четирикратен шампион, спечели с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
0: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
11: Здравейте! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 8 градуса в Дупница до 17 в Сандански. В София сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, средното е за месеца, през деня ще продължи бавно да се повишава. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Временната организация се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване.

0: съдебната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени в тези удари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
8: Австралийският мултиинструменталист и продуцент Кевин Паркър създава проекта Tame Impala за хип-хоп и психеделична музика и бързо спечелва симпатиите на по-младата аудитория. В албума «Безделник», отличен с наградата Грами тази година, основната тема е за двойствеността и съмненията в себе си.
9: Ще го чуем в събота от 22 часа.
7: Картини от една изложба.

0: преди всички.
1: На 10 юли добро утро в преди всички. Интересен ден от към любопитни събития назад в годините е днешният. На 10 юли 1878 в Англия е използвана за първи път свирка от съдия по време на футболен матч. Пак на тази дата, понеже и в момента светът е футбол, заради световното първенство в крайната си фаза и най-интересните матчове, за които ще говорим в 10:30 тази сутрин. Но ако върнем назад, стигаме до датата 10 юли 1994, донесла ни всенародна еуфория, защото тогава на световното първенство по футбол в Съединените щати националният отбор по футбол на България побеждава с 2-1 Германия и се класира за полуфиналите. Пак на днешния ден през 1938 Хауърд Хюз поставя рекорд, като завършва около светски полет със самолет за 91 часа. А на 10 юли 1913 в долината на смъртта Калифорния е отбелязана температура от 134 градуса по Фаренхайт или приблизително 56 и

6,7 градуса по Целзий, най-високата температура на въздуха. На тази дата се отива от този свят арабския принц на световното кино, както го наричат големият египетски актьор Омар Шариф. Понякога не е важно къде ще отидеш, ни казва той. Достатъчно е просто да тръгнеш. Тръгваме и днес, надежда да ви бъдем полезни. Ще бъдем заедно до 11 часа по лятната сутрешна схема на Хоризонт. Екипът ни тази сутрин, то режисьор Георги Чунчуков. Хубавата музика ще избира Юлия Гаддерова. Редактор е Борислава Борисова. Аз съм Диана Дончева. Преди да тръгнете на някъде, където да намерите, надявам се, вдъхновяващи емоции, останете с нас.

0: Днес Народното събрание ще дебатират и ще гласуват на първо четене закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Социалната политика на кабинета Радев среща сериозни критики към момента и по отношение на орязване на добавките за COVID на възрастните хора, които ще се пенсионират от тази година за напред, и по отношение на обезщетението за отглеждане на дете, което се запазва в размер от 398 евро и предизвика протести на майките. Въпросителните по доходите в новия бюджет за тази година, както и още по-големите предизвикателства бюджета за следващата, защото и за него идва време, още с приемането на таз годишния, ще говорим в следващите минути с бившия социален министър доктор Хасан Адемов и с госпожа Иванка Тодорова от гражданската инициатива Родители за достойно майчинство, които готвят втори национален протест на 14 юли. Добро утро и на двамата.
1: Добро утро на вас и на ваши слушатели.
0: Започваме първо с вас, госпожа Тодорова. Написахте тревожни писма до депутатите, до премиера, президента, омбудсмана, разочаровани, че майчинските не се повишават и реална подкрепа за семействата с деца на практика няма според вас, още повече при сериозната демографска криза у нас. Какво написахте конкретно на премиера Радев, защото недоволството ви се взриви от бюджета, който неговото правителство предлага сега и ще се гледа днес в парламента? И защо казвате, че въпросът за вас, майките на деца, е вече въпрос на оцеляване?
2: Здравейте, първо благодаря за поканата. Господин Адемов, много ми е приятно да се запознаем индиректно.
1: Сега
2: става дума за това, че за оцеляване, защото ние буквално оцеляваме всеки месец сега. За мен това вече започва да става от този месец, но аз имам съпруг, имам родители, имам свекари и при мен нещата съдят малко, не чак толкова страшно, но ако не са те, дори с заплата на мъжа ми, който се опитва да работи на няколко места, пак е трудно с тези цени. 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално, и то само ако не е болно.
0: Стигат ли изобщо, да, 398 евро само за едно дете? Направите ли сравнение с какви са тези пари за майките в другите страни от Европейския съюз?
2: Боже, това е нещо. Има ли смисъл въобще да започваме тази тема?
0: Все пак.
2: Разликата е просто, може би, 50% надолу в най-добрия случай, ако не и 120%. Така че смешно е въобще да говорим. Повечето случаи майчинството там е на принципа, който ние предлагаме, процентов, както е с първата година. Тоест ни предлагаме в момента да стане 70% за разлика 90% налогово с първата година. Така че горе-долу ще си зависи от теб колко си работил, но да не бъде по-малко от минималната работна заплата. Вижте, това е абсолютно нормална, адекватна сума спрямо инфлацията, за да се живее. Защото не можеш ти да очакваш човек да живее с нещо, което е малко, с няколко евро над социалния минимум. Да не говорим, че той социалния минимум също е неадекватен, според мен, спрямо цените, които са в момента.
0: Казвате, че премиера сега Румен Радев е обещал друго на майките преди. Какво?
2: Не, че е обещал, но на среща на върха в 2023 в Будапеща по демографските въпроси. Мога, ако искате...
0: Тогава беше президент още.
2: Да, тогава се беше изразил, че финансовите стимули трябва да бъдат... В момента, извинявам се, скочи ми думата точно как беше, че финансовите стимули накратко спомагат за раждаемостта. Ако искате, мога точно да извадя, за да ви цитирам думите.
0: Това въпросът е, че сега се чувствате разочаровани, че преди е имало такива намерения към вас повече пари да получават майките, за да се увеличи раждаемостта в България, а сега виждате обратното, един вид замразяване на тези доходи. Казвате, искате 70% от среднодневния осигурителен доход с минимален размер 1 минимална работна заплата и максимален размер 2 минимални работни заплати, 460 евро. Към момента, нали така ли да обобщим сумата, която искате да стане с бюджета? Какво още настоявате? Имате още точки, които пишете в това писмо, искате да се променя спрямо майките?
2: Нашето разочарование, защото неговият финансов министър казва, че финансовите стимули не помага за раждаемостта. Добре, нека да го кажем, че примерно политиката на господин Орбан в Унгария, който беше дал доста финансови стимули, не доведе до някакво покачване на раждаемостта, но спрял ужасно силния отрицателен прираст, който те имаха, го намали, после даже имаха малък положителен прираст и после имаха пак, после пак и отрицателен, но това е естествения прираст, т.е. това не беше повишение точно на раждаемостта. Обаче финансовите стимули може да ги забравиме, а да сметнем, че семействата правят повече деца, когато са спокойни, когато родителят не мисли за оцеляването си всеки ден и не бори стотинки, той просто почва да мисли за други деца. И тук става дума не на финансов стимул, а до нормална социална политика, която осигурява спокойствие на родителите. Така, и това не са мои думи, това са думи на тъй като ние търсим подкрепа от абсолютно всички. Партията на нас не ни интересува. Покрай протестите ни спомогна една друга партия и успяха да имам честа да комуникирам с един много интелигентен за мен човек, господин Иван Христанов, който дори не знаех, че е бил министър, дори не знаех, че има и партия, но се запознах с него, бивш министър на земеделието, много интелигентен човек и точно с него, като анализирахме тези неща, точно той ми посочи това нещо и той е абсолютно прав. Другото, което ние искаме е в момента да стане 70%, ако сега не може, от 2027 сега да стане обещаните 460 евро и обезщетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Като това е нещо, което господин Адемов също е предлагал. Искаме детските надбавки да станат на две нива. Социални и нормални надбавки. За нас смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните две години, би следвало да получава по-високи надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, социалните останат 25, а за работещия този стаж да станат 50 евро, да има индексация на детските и на майчеството, докато все още не е на процент. И другото важно нещо, не това са ни впрочем най-основните искания. Отделно сме поискали да се преразгледат помощите за майките на близнаци и тризнаци. Безобразие една майка да гледат близнаци с 398 втората година, като госпожа Ефремова се опита да ни изтъкне на срещата, че те получавали други пари. Ами всъщност те получават малко по-високи детски, получават някакви еднократни помощи по-високи, отколкото ние, нали, бонуси, които са обаче еднократни. Те не помагат за месечната издръжка на две деца. Как си представят една майка, особено ако не дай Боже нещо стане с мъжа й, или примерно я напусне и така нататък, от 398 евро, как се гледат две деца? Това просто е абсурдно. Разбирате ли? Толкова, примерно, в момента не мога да падне под 70 евро. Нали? Абсурдно е. Не знам как се оцелява с такива пари. Признавам си го, аз наистина не знам и свалям шапка на такива майки.
0: Честно казано, и аз по същия начин като вас, наистина не знам как се оцелява с толкова деца при тези детски, които получават. Разбирам, доколкото ви разбирам, не смятате...
2: Айде, падане на доходния таван. Извинявам, че ви прекъсвам.
0: Разбирате тежката ситуация. Знаете, че ето и в момента финансовите министри на Европейския съюз обсъждат да ни гласуват процедура по свръх дефицит. Казвате, че ако не стане с този бюджет, надявате се да стане до година, но все пак готвите отново протест на 14 юли и ако няма промени между двете четения на този бюджет, на какво се надявате, на каква подкрепа, откъде да дойде, кой да реагира и как?
2: Първо, не смятам, че не може да стане от този бюджет, тъй като нашата икономистка, т.е. сега нашата, добре, дамата, която дойде с мен на срещата, тя е икономистка, Севделина Нойкова, госпожа Севделина Нойкова, си направи труда да разгледа целият бюджет и зададе въпроса на господин Донев тези 35% покачване на административните разходи от къде са. Той казва, че са стари фактури. Тя казва, че не ги открива в бюджета. За нас е странно, че вече поредно правителство не е само към тяхство. Това е политика от 30 години, която за нас е дискриминираща към семействата. Как е възможно да има пари за какво ли не, но да не могат да ги... няма за семействата и, както се казва, ние си плащаме данъците. Мен никой не ме пита как ще платя данъка. Но когато аз имам нужда от пари за семейството си, за децето си, ми казва, че няма пари, ама това не е мой проблем. Вие ги намерете, намирате за всичко останало, намерете и това. Това, което очакваме, е тези неща сега да станат, а другите, които искаме, да станат от 2027 или примерно да има срок от кога. Тоест от тази година искаме минимум 460 евро, 75% индексация и падане на тавана. Това е абсолютно санитарния минимум. Иначе продължаваме си с протестите, доколкото, нали, е възможно, все пак сме майки с деца, не можем всеки ден да протестираме, но това няма да, надявам се, да не се възползват политиците от това нещо. Ние ще продължим с всички възможни начини. Надяваме се на подкрепа от всички политически партии. Вече има две, които са обявили, че ще внесат предложението ни. Даже с едната имаме и среща, другата вече отдавна ни го е дала като предложение и знаеме, че ще го направи. Сега и втората също иска да обсъди с нас нашите
0: искания. Не ги казвате, вероятно, защото се страхувате да не ви обвинят, че това е политически протест, но ще ви попитам и така. Казвате, че се надявате и на президента да наложи вето, ако не ви изпълнят исканията, така ли?
2: Точно така. Този бюджет е скандален не само към нас. Има някакви неща, които може би лично на мен, примерно като промяна в социалната, осигурителната политика, според мен са може би до някаква степен добре на теория. Не съм чела как са фиксирани обаче в бюджета, но всичко останало е просто е скандален. Замразяваш абсолютно всичко, ти реално поставяш цялото население на колене, но дигаш осигурителната тежест и всъщност в такъв случай това население как трябва да оцелява? Ами ти, когато вкараш пари в населението, кейнсианската теория, икономическа теория, е много добра и се прилага от много развити държави, много по-добре от нас.
0: Разбирам ви, госпожо Тодорова. Да. Нека да чуем експерта, няколко пъти социален министър, доктор Хасан Адемов. Доктор Адемов, съгласен ли сте с майките, с това, което чухте в момента? Има ли откъде да се намерят повече пари за тях в този бюджет, който сега се предлага, или а пък и в другия? Дали ще бъдат намерени според вас? Как смятате?
1: Със сигурност няма доволни от този бюджет. Нито майките на деца, нито държавните служители. Няма сектор, който да са доволни от този бюджет. Очевидно, че в оставащите месеци до края на годината целта е по някакъв начин нареченно да бъдат съхранени социалните плащания, които са били през последните години, за да може по някакъв начин да се вържи бюджета. Очевидно е, че по този начин представен бюджета не отговаря на очакванията. Що се отнася до втората година на майчеството, която тема винаги е била щекотлива в хода на всяка една бюджетна процедура, действително аз съм предлагал през годините и сега продължавам да твърдя, че тези 50% от обезщетението, които се получават сега в действащото законодателство, когато майките се върне на работа през втората година, могат да бъдат увеличени до 75%. Това на практика няма сериозен фискален ефект, т.е. няма да навреди, нито да помогне по някакъв начин на бюджета, но би могъл да помогне на майките, които имат възможност да се върнат на работа. Що се отнася до темата 100% и народни представители предлагат такова решение на проблема, но тук е много важно да се знае, че обезщетението е осигурително обезщетение и покрива осигурителен риск, в случая майчинство и отглеждане на дете през втората година. И по дефиниция обезщетенията, престациите, плащанията в социалната система са заместват доходи от труд. И ако ти заместят 100%, това означава какво заместват всъщност. Ти се трудиш и ти заместват 100%, така че съвсем реално тези 75%, ако не в този бюджет, въпрос на сметки е това, но в следващия бюджет задължително трябва да бъдат част от българското законодателство, защото темата за съчетаване на родителската грижа, на майчинството с работата и с възможности за кариерно развитие, да не изоставаш от тенденциите на пазара на труда, е изключително важна. Тук при всички положения трябва да говорим и за предоставяне на социални услуги, защото изключително важно е майката да бъде спокойна за отглеждането на своето дете, ако се върне на работа.
0: Да, както каза и госпожа Тодорова. Между другото, и омбудсманът госпожа Делчева в своя становище от тези дни също се разтревожи от запазването без промяна на обезщетението за отглеждане на дете. А също така и еднократната помощ за учените, която остава 300 лева и не е актуализирана от 2021, като обърна внимание и на липсата на механизъм за ежегодна актуализация на помощите за деца с увреждания, което според нея води до реална загуба на тяхната стойност. Реалистично ли е? Има ли вариант? Откъде е? Капитал ли ви разходи? Или какво да се реже, да се постигне тази сума 460 евро?
1: Само да направим един кратък преглед на състоянието на бюджета на държавното обществено осигуряване, което меко казано е тревожно, да не използвам по-силно думи, защото през последните години, например, през последните 5 години, които сега са много така актуални в анализи, в аудитиране и така нататък, Минималната пенсия за стаж и възраст, например, е нараснала близо три пъти. Са нараснали разходите за пенсии. Ако говорим изобщо за бюджета на държавното обществено осигуряване, 2000-та година разходите за пенсии са били 9 милиарда и половина, сега са 13 милиарда лева тогава. Сега са 13 милиарда и 500 милиона евро вече. Виждате за какъв разстава въпрос. На следващо място обаче, успоредно с това, расте и така наречения трансфер от закона за, от бюджета на държавното обществено осигуряване към, от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване. Той през всички тези години, през тези 5 години на практика е нараснал от 5 милиарда и 500 милиона през 2020 година на 6 милиарда 480 милиона евро. Тоест, нарастването е близо 3 пъти. Тоест, всички тези неща имат своята цена. Аз защо казвам, че е много важен въпрос за темпа на нарастване на трансфера от държавния бюджет? Защото това са пари, които се вземат от всички работещи под формата на данъци и отидат в системата на държавното обществено осигуряване. И когато този трансфер расте, това означава, че за да могат да бъдат покрити разходите за пенсии, това означава, че няма как другите социални, другите секторни политики да бъдат в максимална степен удовлетворени. Защото, ето вижте сега, това са близо 13 милиарда лева, които са трансфер. Освен от осигурителни вноски, които са в бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година около 57,5%, 42% и половина идват от данъци, останалите са от осигурителни вноски. Тоест, тук е голямата цел на правителство би трябвало да бъде да стимулира икономиката, по някакъв начин да предложи мерки за борба с сивата икономика, за да може приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване да бъдат на достатъчно сериозно ниво, за да могат да бъдат реализирани всички тези разходи, за които говорихме и преди малко. На следващо място, много важно е по някакъв начин консолидирането на бюджетните разходи в закона за държавния бюджет, за да може да има пари за всички тези политики, за които вие говорите, за хората с увреждане и така нататък. Например, ще дам един пример от закона за държавния бюджет. Министерството на труда и социалната политика, парите за следващата година са 315 милиона евро в повече, сравнение с тази година, като за хората с увреждане около 800 хиляди, по закона за хората с увреждане, близо 134 милиона са повече парите, защото вие знаете, че миналата година, в края на миналата година, беше увеличена линията на бедност на 390 евро. Освен това, беше увеличена и минималната работна заплата и на фона на тези увеличения има естествено увеличение още от началото на годината. В никакъв случай не казвам, че това е достатъчно. Въпросът обаче е да има цялостен преглед, трябва да има един сериозен анализ, за да могат да бъдат подкрепени в тези тежки години, от гледна точка на финансовите възможности, да се подпомогнат най-уязвимите групи. Безспорно, майките с деца са тези, които са в тази група. Така че надеждата ми в следващия бюджет за 2027 година всички тези въпроси, заедно с заинтересованите страни, много важно е да продължат тези срещи, защото в крайна сметка трябва да се чуят позициите както на заинтересованите страни, така и на възможности на бюджета, защото дисбалансите в социалната сфера много тежко се възприемат от бенефициентите на тази.
0: Доколкото ви разбирам, по това, което казвате, надежда за бюджета до края на тази година да получат тези 460 евро детски, майчински, както искат майките, няма да се осъществи.
1: Възможно е всичко да се случи, но това означава, че трябва или приходите да се увеличат по някакъв начин. От друга страна, пак повтарям, по-безболезнената мерка е тези 75% тази година и до година се търсят тези възможности. Но това е въпрос на приоритети. Ако политиците и управляващо мнозинство са решили да подпомогнат прицелно уязвимите групи, това означава, че могат да се намерят възможности и от закона за държавния бюджет, и от издръжката, за която говорим, и за капиталовата програма, но в никакъв случай не трябва да разчитаме единствено и само на данъци, защото данъчно-осигурителният модел в България предоставя възможности, тази система предоставя възможности за политики, които са изключително напрегнати. Желанието на всички е да има сериозна подоходна политика, а не така мерки на парче, които да облагодетелстват една или друга социална група за сметка на всички останали.
0: Сега, сред основните промени е увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро. Омбудсман предупреди също, че увеличаването на тази осигурителна тежест без съответен ръст на доходите може да натовари допълнително домакинствата. Чухте и майката се притеснява от това. А трябваше ли тази стъпка да се направи сега с този бюджет или беше по-добре да я оставят за големия бюджет за следващата година?
1: Може би това са така двете непопулярни мерки, които са предложени от правителството и от Министерството на труда и социалната политика. Увеличаването на минималните осигурителни прагове, особено за ръководните функции, защото през последните 10 години работодателските организации отказваха да преговарят по тази тема. Защо трябва да бъдат увеличени минималните осигурителни прагове? Пак казвам, това е непопулярна мерка и не се възприема нито от работодателските организации, нито от когото и да е било, но финансов ефект от увеличаването на минималните осигурителни прагове и максималния осигурителен доход са някъде около 135 милиона евро, което означава, че фискалният ефект на фона на многомилиардния бюджет на държавното обществено осигуряване е почти нищожен, но в краткосрочен план действително се намаляват разполагаемия доход. Това е категорично вярно и доказано, но в дългосрочен план и увеличаването на минималните осигурителни прагове, и увеличаването на максималния осигурителен доход дават възможности за увеличаване на осигурителни права, които следват от увеличаването на тези два параметъра. Сега за максималния осигурителен доход обаче ми се струва, че там може би трябваше да бъде направена една, макар и малка, предпазлива крачка в увеличаването на максималния размер на пенсията, защото да дигаш максималния осигурителен доход без такава крачка, трудно се възприема от 14 000 пенсионери, които са на максималния осигурителен доход, но очевидно е, че идеята на правителството е да подпомогне други групи, а не тези, които получават максимален размер. Но пак повтарям, бюджета на държавното обществено осигуряване на практика гарантира осигурителни права, т.е. внасяш осигурителни вноски, получаваш съответното обезщетение. И сега, какво да бъде това обезщетение, вече е въпрос на приоритети. И аз съм съгласен с това, че трябва да се търсят мерки не само в посока на увеличаването на обезщетенията, а и в посока на това да има изцяло нова политика по отношение на доходите не само на държавните служители, за които отговаря Министерството на труда и социалната политика и правителство като цяло, Народно събрание, но и трябва да има политика по подкрепата на уязвимите групи, политики в контекста на демографски проблеми в България, защото ако трябва да говорим за демографска политика, не само финансовите стимули, има и много други мерки, които биха могли да бъдат прети, за да
0: така
1: се
0: е, още повече,
1: този проблем.
0: Че тази демографска политика уж стоеше в центъра на много и предишни правителства като един от основните проблеми, но в повечето случаи...
1: Нека да припомним, че демографски проблеми не могат да бъдат проблем на едно или друго министерство. Демографската политика е хоризонтална политика и ангажира абсолютно всички секторни политики.
0: Така е, така е. Нямаме достатъчно време, госпожо Тодорова. Да. Просто ни се изчерпи, за съжаление, но ще направим нов разговор. Благодаря ви и ние много напредваме към новините. Благодаря ви за този разговор. Бившият социален министър доктор Хасан Адемов и Иванка Тодорова от гражданска инициатива Родители за достойно майчинство. Надеждата им са още с този бюджет детските майчинските да станат 460 евро. Господин Хасан Адемов казва, че това не е невъзможно, но по-голямата вероятност е да се случи, да намерят начин в следващия бюджет. Ще видим как ще се развият нещата. Предстои протест. Госпожо Тодорова, който също ще отразим на 14 юли, така че ще коментираме отново. Благодаря ви.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
9: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
10: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
9: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния блок, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
10: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: Horyzont.
1: Осем часа, новини с Григорий Недялков. Добро утро! Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План сметката на общественото осигуряване е над 15 милиарда. Сред основните промени са увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро. Средната пенсия ще достигне 543 евро. Предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. А над 5 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината. Пред Хоризонт Иванка Тодорова от гражданската инициатива «Родители за достойно майчинство» потвърди, че се готвят за протест на 14 юли, ако не се увеличат плащанията за втората година от майчинството и другите плащания.
2: Искаме детските надбавки да станат на две нива – социални и нормални надбавки. За нас смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните две години, би следвало да получава по-високи надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, социалните останат 25, а за работещия този със стаж да останат 50 евро, да има индексация на детските и на майчеството, докато все още не е на процент.
1: Иванка Тодорова от инициативата «Родители за достойно майчинство». Финансовите министри на държавите от Европейския съюз ще гласуват днес началото на процедура по прекомерен дефицит за България. Съветът ще препоръча на страната ни да ограничи ръста на държавните разходи, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. 12 души са загинали при горски пожар в провинция Алмерия в Южна Испания, съобщи Агенцията за извънредни ситуации на Андалусия. За пожара беше съобщено, след като по-рано тази седмица неконтролируеми горски пожари в Южна Франция наложиха евакуацията на над 10 000 души от повече от 20 населени места близо до границата с Испания. Над 20 000 души са принудени да не излизат от домовете си заради пожар в каталунската провинция Лейда, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: 60 противопожарни екипа работят, за да предотвратят излизането на стихията извън контрол. Сред тях са 5 самолета и 7 хеликоптера, които се стремят да овладеят огъня, засегнал близо 400 хектара гори и обработваеми земи. В същото време 200 пожарникари и около 30 самолета и хеликоптера се борят с два големи горски пожара край град Естепона, провинция Малага, и град Лос Галярдос в провинция Алмерия. Регионалното правителство на Андалусия е организирало превантивна евакуация на повече от 50 души, застрашени от огнищата. Един човек е прият в болница с изгаряния, а пламъците са се приближили на метри от къщите. В Кордоба друг пожар е наложил спиране за 2 часа на движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Загиналите при силните земетресения във Венецуела на 24 юни са вече 3900, съобщи представител на парламента. Според представените от него данни, ранените са над 16 700, а останалите без дом близо 18 000. Стотици семейства продължават да издирват своите близки, но надеждата да бъдат открити оцелели е минимална, посочва Франс Прес. ООН призовава да се правят дарения, за да се помогне на Венецуела да се справи с тежките последици, а Каракас призовава няколко държави да размразят венецуелски активи, блокирани в резултат на наложени санкции. Епидемия от паразитна инфекция, причиняваща тежко стомашно разстройство, се разпространява в няколко американски щата, като през последните седмици са регистрирани хиляди случаи. Силвия Петрова информира.
4: Циклоспориазата е чревно заболяване, причинено от микроскопичен паразит. Основният симптом е честа и понякога много тежка диария. Заразяването става чрез прием на храна или вода, замърсени с паразита. Без лечение симптомите могат да продължат от няколко дни до повече от месец и да се появят отново след временно подобрение. Заболяването не се предава от човек на човек. Огнището обхваща 17 американски щата, сред които Илинойс, Нью-Йорк и Тексас, и особено особено сериозно в Мичиган, където в рамките на две седмици са диагностицирани близо 1000 души. Според експерти, реалният брой на заразените вероятно е по-висок, тъй като част от хората оздравяват без медицинска помощ и не се изследват. До момента в Съединените щати не се съобщава за смъртни случаи, свързани с инфекциите, но 20 души са били хоспитализирани. Въпреки че източникът на заразата все още не е установен, при предишни подобни огнища причината е била замърсена селскостопанска продукция. Здравните власти препоръчват старателно измиване на зеленчуците, термична обработка на листни зеленчуци, когато е възможно, както и премахване на външните листа на марулите и зеления лук. За новините, Силвия Петрова.
1: За времето у нас Христо Христов.
0: Днес времето на страната ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Клиентите на застрахователните компании трябва ясно да осъзнават за какво застрахователно покритие плащат. Затова призова председателят на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев. Допитване до потребителите показва, че има високо доверие към сектора, но често неразбиране на част от използваните продукти води до разочаровани. Също така отнетият лиценз на едно от дружествата, дал Бог живот и здраве, което не е част от асоциацията, изостря вниманието към сектора, който може да се справи с предизвикателството, казва Станчев. Да чуем интервюто с него на Марта Младенова.
2: Това проучване беше направено май месец 2026 година. По това време въпросното дружество не беше все още с отнет лиценз, но бяха започнали процедури, имаше забрана за това да правят бизнес и в чужбина, но и в България. Значи няма никакъв проблем този сегмент и тези клиенти да бъдат обслужени от други застрахователи. На пазара в момента 15 застрахователя предлагат, сключват активно тази застраховка. Така че няма проблем нито с капацитет, нито с чисто оперативна гледна точка да бъдат обслужени тези клиенти, да бъдат сключени за страховки в други застрахователни дружества. Имиджа и доверието се градат много години, а могат да бъдат разрушени много бързо. И действително тази ситуация със сигурност ще навреди на имиджа на застрахователите.
3: Как се отразява това на ценообразуването на гражданска отговорност? Защото много от вашите колеги застрахователи са казвали, че специално това дружество, което вече с отнет лиценз, продава под себестойност за страховки, заради което в крайна сметка и не може да обслужва всички щети, които трябва да обслужи.
2: Ние не виждаме голяма, кой знае каква динамика общо за целия застрахователен пазар, за гражданската отговорност. И ще ви дам пример за леките автомобили. 2025 година, в която вече имаше този проблем, т.е. знаеше се за проблема с тази компания, цените са се вдигнали на леките автомобили, гражданската отговорност за леките автомобили се е вдигнала с 3%. Тази година до май месец статистиката ни показва отново, че за леките автомобили цената се е вдигнала с 3%. Но сте права, че за някои сегменти цените, които са предлагани от тази застрахователна компания, са били икономически необосновани и са били доста ниски, дори и регулатора ги нарече дъмпинг, дъмпингови цени. И тук говорим за влекачи и за мотоциклети.
3: Един от казусите, които се повдигна около тази застрахователна компания, около протеста на мотористите за въвеждането на сезонна гражданска отговорност, защото моторите през зимата не би трябвало да бъдат на пътя. Вие как гледате на идеята да се създаде такъв продукт в България? От Комисията за финансов надзор казаха, че всъщност те подкрепят с две ръце.
2: Законодателството позволява това да има сезонна застраховка за мотоциклетите, но пък и също истина, че на практика почти не се предлага такава сезонна застраховка. Основната причина за това нещо е, че практически няма голям смисъл да бъде предлагана и ще обясня защо. Един мотоциклет, но това важи и за останалите моторни превозни средства, няма хипотеза, в която даденото превозно средство е регистрирано и да бъде без гражданска отговорност. Това е невъзможно. Което означава, дори да се предлагат сезонни застраховки в момента, един моторист ще си направи сезонна застраховка, но при приключване, при изтичане на застраховката, съответният потребител има два варианта. Единият вариант е да си дерегистрира моторното превозно средство, в случая мотоциклета, или да си сключи нова застраховка. Аз мисля, че има прекалено високи очаквания към сезонната застраховка. И това е, че цената ще падне драстично. Но няма икономическа логика цената да падне драстично. Тъй като, въпреки че е била годишна полицата и сега в момента е годишна полицата, т.е. вие си сключвате годишна полица, тежестта на щетите е в активния период на каране на мотоциклетите. И за това, дори да е сезонна, този период пак ще бъде там и щетите ще бъдат приблизително равни на тези, които са и в момента. Тоест няма логика цената да бъде много по-различна.
3: Вече се работи активно по въвеждането на бонус-малус, макар че сигурно от 20 години или от 30 си говорим за въвеждането на тази система. Докъде реално стигнахме и застрахователния бранш готов ли е?
2: Технически няма никакъв проблем. Първо, ние прилагаме, всеки един застраховател вече прилага бонус-малус. Между другото, не само за гражданска, и за каско се прилага бонус-малус. Разликата е, че сега в момента се прилага само за клиентите, които са клиенти на съответната застрахователна компания. Тъй като се събира, има информация за щетите само на тези клиенти. Не и за клиентите, които са извън тази застрахователна компания. Това, което ще се случи с новия режим, е, че всеки застраховател ще има информация за всеки един клиент, какви щети е имал в миналото, какви щети е причинил в миналото. Това е основната разлика. Иначе това, което трябва да се направи, трябва да се финализират, те са две наредби, които трябва да бъдат финализирани. Аз мисля, че имаме достатъчно опит като застрахователен сектор, за това и не би трябвало да има никакъв технически проблем или оперативен проблем.
3: Казахте, че при гражданската отговорност се наблюдава около 3% поскъпване спрямо миналата година, а при останалите имуществени застраховки, например при жилищното застраховане, как стои въпросът? То е от доброволния спектър, но все повече хора се надявам, че осъзнават необходимостта жилището да бъде застраховано.
2: Един от изводите, които показва това проучване, е, че има засилен интерес към тези застраховки.
3: А той доколко е провокиран от ипотечното кредитиране, защото ипотеката върви задължително
2: застраховка? Разбира се, че е провокиран и от това с нарастване на ипотечното кредитиране. Там застраховката е задължителна, но не е това единствената причина. Другата причина е по-честите природни бедствия, които пожари, наводнения, бури, градушки, които се случват не ежедневно, но много по-често, отколкото преди. Дава се гласност също така и в медиите. Така че това е другата причина. Третата причина е, че ние от асоциацията се опитваме и правим много кампании, в които искаме да информираме потребителите за ползите от тази застраховка.
3: А има ли поскъпване и на този тип застраховане? И с колко горе-долу, ако може да кажа, то е...
2: Нямаме такава статистика, тъй като нямаме... Истината е, че нямаме статистика дори за домашното имущество отделно от останалото имущество. Имаме усещане дали се повишили. Ами не, цените не са, тарифите не са се повишили и това мога да го гарантирам. Или ако са се повишили, са се повишили много малко. За всеки случай не повече от инфлацията. Това, което се повишава и което би трябвало да се повишава, е застрахователната стойност, тъй като и цените на имотите растат през годините. И е нормално. И тук отново апела ми е към потребителите да застраховат на по-висока застрахователна стойност, не на ниска застрахователна стойност.
3: Ето обаче е логично, ако един апартамент се оцени на по-висока стойност, и застраховката върху всички потенциални щети върху него би била по-висока.
2: Такава е логиката. Сега ние за застрахователите имаме някакви референтни стойности, но дава се възможност на клиентите

0: променената схема за субсидиране на застраховките. Има такава европейска схема, която субсидира до 70% от премията по застраховките. Но все още виждаме, въпреки засиления интерес, примерно миналата година 25-30% от фонда, който е предвиден за тази цел, не беше усвоен.
1: Интервю на Марта Младенова с председателя на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Vietnam,
1: Laos,
0: Cambodja,
1: Myanmar,
0: Тайланд,
1: Шри-Ланка
0: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: преди всички.
1: В декларация Синдикат Образование заявява своите искания и намерения към бюджета за образование в новия бюджет на държавата и припомня, че средствата за образование според член 281 от Закона за предучилищното и училищно образование не могат да бъдат намалявани от правителството. С повече подробности сега на пряката ни телефонна линия е Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Здравейте!
2: Добро утро.
1: Господин Петров, във вашата декларация пишете, че за изминалите 10 години България е увеличила публичното финансиране на образование с приблизително 1,3% пункта от брутния вътрешен продукт и че през 2025-та по информация на Министерството на финансите достигат 4,8%. Това много ли е? Малко ли е? Къде сме по този показател?
2: По-скоро, ако погледнем към тия последни 10 години, виждаме един растеж на публичните финанси за образование. На база на този растеж са постигнати немалко политики, които са полезни, които ще дадат резултат, убеден съм в това, ако ние не ги прекъснем. Тъй че, поглеждайки към това колко средства влязаха през единните разходни стандарти в училищата станат много по-различни, много по-достъпни, много по-равни, макар че това е сравнение с преди 10 години, но нас не чака още много работа и на нас не трябва много пари това да продължи. Трябва и много пари училищата да заприличат на едни, които ги показваме, да кажем в София или 20-30 училища, които показваме, но на базата на още 300, трябва да се потрудим и да дадем този равен шанс. То всъщност, затова НВО след 7-ми клас е така най-важното, защото се избира училище. Училище започва да се избира най-вече по външния вид, след това по учителите и след това по резултатите. Само, че това е една друга тема. Вече, всъщност, този растеж на публичните финанси трябва да продължи. Само, че какво се случва и какво виждаме в проекта и в това, което ни казват управляващи политици, нещо, което ни харесва. И аз в момента бих направил един много кратък аналог с 1880 година, когато Министерството на образованието е поискало 20 000 лева, а след това всъщност Комисията по образование решила, че тия пари трябва да бъдат поне 120 000, защото е много важно българското образование. Оттам насетне, обаче в парламента депутатите са решили, че 120 000 лева няма да бъдат достатъчни и са ги утроили на 350 000 лева. Това е така, единствен случай в историята, но той е достатъчно показателен и ако трябва да говорим за труден бюджет на държавата, едва ли през 1880 година е било по-трудно, отколкото сега.
1: 1880 ги утрояват средства за образование, а сега какво?
2: Сега в момента министър на образованието поиска едно увеличение на единните разходни стандарти, на парите за образование или да се постигне това, което обещаха на изборите, 125% над средна брутна работна заплата за учители, но министър на финансите разпореди да се оправи това искане и всъщност то да отпадне, т.е. няма да има увеличение на средства за образование, те ще станат по-малко, а в средносрочната прогноза те дори ще върват надолу. Т.е. в следващите години ще станат 4% и 3,8%. Този член 281, който го цитирахте, ще бъде отменен. Нали, това е искането в проекта бюджета. Това е член от училищния закон, който за мен беше много важен и показваше едно отношение към образованието. В момента виждаме едно много лошо отношение.
1: Чакайте малко да уточним. Значи, вие настоявате процент за образование да не бъде по-нисък от достигнатите 4,8% от брутния вътрешен продукт през 2025. А те сега искат да ги намалят надолу ли?
2: Разбира се. Всъщност не аз настоявам. Българските депутати са го решили това нещо и са го вкарали като текст в закона. Ние искаме този текст да остане, а в момента парламента най-вероятно ще гласува той да отпадне, за да може образованието да остане на остатъчен принцип финансирано, което никак не е добре и като отношение. Пак казвам, защото дори за това увеличение, което коментираме на учителските заплати, което беше обещано от сега управляващите, са необходими някъде от порядъка на по-малко от 50 милиона. Не мога да си представя, че 50 милиона биха съборили националния бюджет. по-скоро биха потвърдили едно обещание, което е дадено и с което са спечелени изборите, нали, от страна на българските учители.
1: Сега, ако смисъл в тези разходи влизат не само за заплати, а за много други дейности, ако този процес намалее, това би довело до какви финансови проблеми в образователната система?
2: Да, по проекта бюджета той ще намалее от 4,8 на 4,5%. Много от започналите, нали, такива политики, много училища са предвидили ако ще е ремонт на физическа среда, нещо, което те са го запазили чрез делегираните бюджети, политики свързани с приобщаване, свързани с други много важни политики в системата, те ще намалеят или ще отпаднат. То между другото, виждаме и трудно функциониране на националните програми, които на този етап малко са стопирани. То даже виждаме и нещо, което също е прецедент, но не като този през 1880 година, бяха замразени средствата на държавните училища, които очакват да се приеме бюджета, за да могат да им се върнат. Всъщност, това не са пари, които ни са дали. Това са пари, които са дадени и са вземат от образованието.
1: Сега това, нека да го допълним. Това как ощети тези държавни училища? Средства за какво, които трябваше да бъдат предвидени им отнеха?
2: Той им стопира всички политики, които са свързани с финанси. Тук вече говорим за квалификации на учители, за
1: ремонти, вероятно.
2: Започнали, които трябва да се заплатят. Тоест всяко едно нещо, което директора на държавно училище е започнал и трябва да направи тия 2 месеца, примерно, докато чакаме бюджета, то е стопирано. Биха могли да бъдат заведени съдебни дела от фирмите изпълнителки. Тъй, че това никак не беше добре и не трябваше да се посяга на образованието, то всъщност беше посегнато.
1: Какви са гаранциите, че тези пари ще им бъдат върнати? Какви са гаранциите, че тези пари ще им бъдат върнати? И кога?
2: Ние вярваме на министъра на финансите в тази си част. И се надяваме, че това ще бъде върнато, но в крайна сметка това отношение някак ни плаши още в началото на управлението. И на база на това, което ние коментирахме, в момента Националният съвет на подкрепа реши, че няма да реагира до месец септември. Ще изчака новия бюджет за 2027 година вече. И ако тогава това отношение продължи, не мога да прогнозирам спокойствие и хармония в системата. Сигурно си има много варианти, с които може да бъде реагирано, но все пак българските учители дават някакъв мандат на финансовия министър и на премиера. Така, адмирации към министъра на образованието, който поиска повече пари, но те ги му разрешиха.
1: Реално казвате, и можем ли да кажем, че всъщност предлагания бюджет до края на тази година за образование по-скоро се замразява и даже се намалява?
2: По-скоро се намалява. Сега, ако трябва да бъдем точни, в стария бюджет влизаха и европейски средства за финансиране на STEM центрове, по проекти и така. Тъй, че за това се намалява, защото ги няма тия пари, но в крайна сметка европейските пари нямат панделка и би трябвало да не ги разделяме по този начин. Тоест, цяло парите за образование намаляват, а това не е окей.
1: Тоест сега, ако от 4,8% стане 4,5% делът от брутния вътрешен продукт за образование, няма никакви шансове да стигнете минимум 6% за следващия бюджет, както си го представяте вие.
2: Не само, че няма да стигнем 6%, а по-скоро ще паднем и под 4%, което не е добре, но аз съм убеден, че това ще доведе до големи турбуленции в системата. Разбира се, запасите са един много важен фактор. Ние губим младите учители и ако говорим за съкращение в някои други отрасли, то българските млади учители се самосъкращават в рамките на първите 3 години до 70%. Тоест, тук и без това има едно вътрешно такова отделяне от системата на младите учители, които
1: То същото става и с младите лекари.
2: Един учител със стаж може да допълни до някъде като допълнително плащане. Един млад учител, освен това, което му се дава като начална заплата, която е около 1100 евро, дори някога и по-малко, остават същото. Виждаме, че много други професии с никакви отговорности получават поне двойно или тройно повече. И няма как да задържим младите в системата. Разбира се, тук има много други причини, индикатори, по които ги гоним, нали, като общество. Но в крайна сметка ги няма и трябва наистина да помислим да ги върнем в системата, защото всичко ново, което очакваме и променено е на базата и на гърба на младите учители.
1: Това е идентична ситуацията, господин Петров, и при младите лекари. Знаете, че долу-горе същата ситуация, младите специалисти са в една ситуация на по-скоро ще ти дадем колкото има, и това ги кара веднага да търсят по-добри възможности в чужбина. Сега, да погледнем към заплатите, посочвате, че

0: големи бюджет за следващата година, така ли
1: последно? За да няма недоразумение, не казвам, че няма откъде да бъдат намерени, казвам, че няма политическо желание да бъдат намерени тия пари.
0: А откъде могат да бъдат намерени?
1: Следващия бюджет, със сигурност там биха могли да бъдат намерени. Надявам се, че всички знаем, не си затваряме очите, как се намират пари. Това зависи от политическото равноденствие и хармония на тези, които ни управляват. И ако виждат някакви турбуленции в системата, те намират пари. Ако не ги видят тия турбуленции, те си стоят спокойно и намаляват парите. Това е грозната истина.
0: Тъй, че, той е само под заплаха за протести.
1: Може би ще усетят такива политически турбуленции и дай Боже пък да намерят пари за образование, което е най-важното за мен като просперитет на държавата.
0: Тоест, казвате само под натиск при заплахи за протести, при реални протести, тогава се свършва нещо, но ако смятате, че все пак политическа воля може да промени нещата между първо и второ четене, откъде могат да вземат средства, пак ли капиталови програми или откъде, за да се постигне този процент, за който настоявате?
1: Не съм финансист, не бих могъл да посочвам. Знам откъде, но няма да го кажа в ефир.
0: Защо?
1: Пак казвам, това е въпрос на разпределение и при все, че виждаме, че в много браншове имат немалко резерви. Приоритета образование в историята не е бил категоричен. Аз казах 1880 година, но ще си позволя да казах 1942 година, когато сме имали почти 10% за образование. Тъй, че когато искат, могат. В случая говорим по-скоро за спазване на обещания, а не за откриване на 40 милиона на база на целия бюджет на държавата. Мисля, че е смешно да коментираме, че не могат да ги намерят. Но пак казвам, очакваме приоритета да се появи поне на есен. Сега го няма.
0: Тоест, ако върнем към това, което казахте по-рано в нашия разговор, ако в този бюджет не се случи, но се появи индикация, че няма да добавят средства за образование и за големия бюджет за следващата година, вие сте готови на протестни действия. Правихте и наскоро, спомням си, едно допитване до учителите, дали са склонни да излязат отново на стачни действия. Така ли беше? И казвате, турбуленции ще има, вероятно, в началото на следващата година, ако и следващия бюджет не постигнете исканията си.
1: Ние сега сме готови, но все пак смятаме, че момента не е подходящ по куп причини, така че ще дадем още малко кредит на доверие, което български учители очакват това доверие от българското общество, но в момента нека в тия месеци, докато аз съм убеден, че вече се прави и следващия бюджет, защото е време вече, всяка една нормална година, по това време се правише бюджета за следващата година, в този бюджет все пак той да ни бъде 4% и учителски заплати да ни бъдат намалявани още, защото това категорично ще има отношение към комфорта на управление на тези, които ги избрах.
0: След тези куп причини, вероятно вкарвате и тази с процедурата по свръхдефицит, която се очаква да наложат на страната ни буквално всеки момент. Веднага ще ви попитам, понеже започна лятната ваканция, има ли към момента недостиг на средства в много училища за ремонтни дейности, които се правят обикновено точно сега по време на лятната ваканция?
1: По принцип най-големият проблем е за тези училища, на които им замразиха бюджетите. Това са държавните училища, и които са предвидили нещо, то всъщност в момента очаква фирмите или са търпеливи, или се търсят правата по друг начин. Тъй, че това е нещо, което няма как да си затворим очите, че го има. Оттам насетне всъщност другите училища, които си работят и сега, те си извършват тия дейности, но нека така да припомня, че парите за този тип дейности са крайно недостатъчни. Парите за капиталови разходи не се вдигали от 10 години и всъщност училището, ако нещо не се е спестило от делегирания бюджет, той не може по никакъв начин да промени своята среда. Тук се прокраднаха някакви мисли пак за делегирания бюджет и за преходните остатъци. Това е нещо, което нека политиците да спрат да го мислят, че могат да откраднат парите на децата и да правят нещо друго в общини и в държава. Това са парите за училище, те отиват в предназначение и много училища там са различни, защото ги имаше тия пари. Това ще продължи. А всъщност, ако някой си помисли, че това няма да продължи, със сигурност това ще му струва политическата кариера.
0: Господин Петров, ще ви попитам

0: Нещо извън бюджета, пак ниски резултати на матурите, особено по математика. Защо се получава това и всъщност вие искахте да паднат някои от малките матури и доколкото спомням, министър професор Георги Вълчев изрази готовност, че можело да променят малката матура, за да не се стресират учениците, като обеща да направи анализ на националното външно оценяване в края на четвърти клас, примерно. Вие настоявахте за отпадане на тези матури. Тук сега, къде е проблема с ниските резултати и с матурите? До къде стигнахте по този казус?
1: Ще се опитам накратко първо за малките матури. Пълното искане нашето е било да отпаднат малките матури, ако останат в същия формат. Нека да погледнем към начален етап и дефицитите, които се пораждат през тази бърза скорост, в която децата минават. Какво се случва с децата, които не знаят език, които нямат социални умения? Тия двете неща са много важни, защото ако едно дете няма социално умение в първи клас и това не се преодолее, дори с оставане на клас, което беше заложено, то по-нататък вече се мултиплицира и то пречи на всички останали ученици. И когато един ученик се занимава 15 до 20 минути с един-двама ученика в 5-6 клас, то няма как да постигнат добри резултати по математика, защото това време е изгубено за тях. Затова, че първо трябва да погледнем и към трудността на учебния материал, но и към дисциплината в част, нещо, което го говорихме с министъра няколко пъти, и адмирации към него, че той допуска, че това ще бъде нещо важно и нека да го направим както трябва. Имаме готова формула, но тя трябва наистина да има някакъв относителен консенсус в българското общество, защото в момента сме в либерален уклон, който българското общество налага към учителите. Те искат в училище да е забавно, искат децата ни са депресирани, искат да им да са на място, където те са щастливи, но образователна система в света е устроена така, че тя прави хората щастливи, когато излязат от нея, а не когато са вътре в нея. Но и в момента сме в една такава обратна релация и трябва час по-скоро това да го преодолеем, защото образованието е труд, упоритост и дори в някаква степен и насилствен процес, за да може след това човека да е щастлив в своя живот.
0: Тема различна, има много добри примери, като тези в скандинавските страни, знаете.
1: Аз бих дал източните образователни системи, защото те са най-добри на света. Европейски не могат да ги настигнат. Може би заради дисциплина, може би заради други неща. Нали, много е труден този анализ.
0: Труден, пък и децата се променят.
1: Ние сме дори над средното ниво в тая класация. Да. Това трябва наистина да си го помислим и да направим тия промени, защото двете неща са еднакво важни. Промяната, намаляване на трудността.
0: Всичко е важно. Включително е важно
1: учебния материал, който е релевантен към ученика, да. И оттам насетне всъщност и преодоляване на пречките, т.е. липсата на дисциплина пречи на останалите дисциплинирани ученици да бъдат на ниво и да постигат резултати.
0: Разбирам ви, господин Петров.
1: Училище, без това нищо няма да се промени.
0: Завършва вече нашето интервю. Изтекоха ни минутките. Много е важно, включително и тая дискусия. Ще коментираме и друг път, която сега се води в световен европейски план за намаляване на достъпа на деца до социални мрежи. Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование към КТ Подкрепа.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
6: Когато бях момиче, 17...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План сметката на общественото осигуряване е над 15 милиарда. Сред основните промени са увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, средната пенсия ще достигне 543 евро. Парите за образование намаляват и преките последствия са за младите учители, заяви за Българското национално радио Юлиан Петров, председател на синдиката Образование към КТ Подкрепа. Той обясни, че имат готовност за протест, ако исканите средства за увеличение на заплатите не бъдат заложени за следващата година.
1: Аз съм убеден, че вече се прави и следващия бюджет, защото е време вече, всяка една нормална година, по това време се правише бюджета за следващата година. В този бюджет все пак той да ни бъде 4% и учителски заплати да ни бъдат намалявани още, защото това категорично ще има отношение към комфорта на управление на тези, които ги избрах.
0: Над 5 милиарда е финансовата рамка за здравеопазването до края на годината, която ще се обсъжда в парламента. В Брюксел финансовите министри на държавите от Европейския съюз ще гласуват началото на процедура по прекомерен дефицит за България. Съветът ще препоръча на страната ни да ограничи ръста на държавните разходи, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. Двама души са пострадали при пожари в страната. Над 1500 декара земеделска площ, от които 500 декара лузя, бяха засегнати от пожар между селата Генерал Тодоров и Левуново. В гасенето с нощи са участвали 6 пожарни екипа, служители от горските стопанства и доброволци от формированието в Сандански. Един възрастен човек е пострадал, докато е бягал от огъня. С тежки изгаряния той беше транспортиран с въздушна линейка до столична болница. По първоначални данни пожарът е предизвикан от заварачни дейности на електроразпределително дружество. През изминалото денонощие аварийните екипи в страната са потушили общо 107 пожара, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 души са станали жертва на горския пожар в испанската област Андалусия, съобщи местната агенция за извънредни ситуации. Половината от загиналите са открити в колите им, където ги е застигнала стихията. 150 огнеборци с помощта на самолети и вертолети се борят за овладяване на огъня, който се е разпространил до къщите в малката община Лос Гайардос. Продължават пожарите и в област Каталуния. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. Във Франция, заради високата температура на река Гарон, беше спрян един от реакторите на атомна електроцентрала, а Европейската служба за климатичните промени Коперник вече съобщи, че юни тази година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. Руската петролна рафинерия Илски в южния Краснодарски край се е подпалила след атака с дрон, съобщиха местните власти в Телеграм. По предварителна информация няма пострадали хора. В Ростовска област се гасят пожари в две горивни бази в морското пристанище Таганрог, написа областният управител Юрий Слюсар също в Телеграм. А Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 376 украински дрона. Американски експерти по сигурността предупреждават, че предложението на президента Доналд Тръмп да даде лиценз за производство на ракети Patriot на Украина няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Още по темата от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци е алармира за критичен недостиг на американските ракети прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украйна в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. ABC News припомня, че американският производител Lockheed Martin е изработил около 620 ракети миналата година, но техният брой се изчерпва бързо в конфликтите в Украйна и Близкия изток. За новините от Съединените щати е Светослав Козловски.
0: Иран съобщи за поредица взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Вашингтон отрича участие в ударите, за които до момента никой не е поел отговорност. Силвия Петрова информира.
3: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Държавни медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
0: Продължаваме със спорт и новините с Антони Йорданов.
4: Световното първенство по футбол продължава днес с втория четвърт финал и Испания-Белгия от 22 часа. В първият двубой от тази фаза Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфинал на Мондиал. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара гол, а Усман Дембеле в 65-та минута оформи крайния резултат. Французите очакват победителя от срещата до вечера. ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанис Питас, а един Бруно Жордал. Реваншът е следващата седмица. Футболният Лудогорец ще играе две проверки днес в Благоевград. Срещу Септември от 10 часа и 30 минути и с албанския Теуто от 18 часа. И още един приятелски матч, Ботевраца Арда от 10 и 30. От днес до неделя италианският град Милано е домакин на турнир от Световната купа по художествена гимнастика, последен за сезона. България ще бъде представена в индивидуалното от Стиляна Николова и Ева Брезалиева, а при ансамблите съставът е Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. Волейболистките от националния отбор ще играят срещу Чехия в турнира от Лигата на нациите в сръбската столица Белград. Снощи тимът на Франция победи изненадващо състава на домакините с 3 на 2 гейма и изпревари българките в класирането, като е на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Утре националките ни срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това и Доминиканска република също с една победа. Иван Иванов ще играе четвърт финал на тенис турнир от сериите Challenger в Нотингъм, Великобритания, а негов съперник е лидерът в схемата Клемон Шидек от Франция. На Уимбълдън предстоят полуфиналите при мъжете Артър Фери срещу Александър Зверев и Яник Синер Новак Джокович. С българско участие в Скопие, Република Северна Македония, продължава европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Днес започват схватките в свободната борба, където ще участват петима българи. Колоездачите в обиколката на Франция ще изминат седмия равнинен етап – 175 км от Ажетмо до Бордо. Словенецът Тадей Погачар спечели шестия планински етап с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил и Благоевград до 23 във Враца. В София температурата към този час е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко над средното за месеца ще продължи бавно да се повишава. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове скупеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът там ще е слаб до умерен от запад, в следобедните часове ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Мерките се налагат, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Тази нощ заради катастрофа между камион и лек автомобил беше спряно движението по подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. След удара водачът на автомобила е загинал на място, а пътуващата с него жена е в болница. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Европейският парламент гласува актуализирани правила при пътуванията с самолет, които дават повече права на пътуващите с въздушен транспорт. Какви са те? Също и какво препоръчва Европейският потребителски център у нас за спокойни пътувания и почивки това лято? Това ще бъде акцента в следващите минути в разговора с Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Какви допълнителни права получават пътниците с новите актуализирани от Европарламента правила за пътуване с самолет?
2: Основното, което получават, е малко по-голяма защита и малко повече яснота по отношение на процедурата, която трябва да следват, когато имат някакъв проблем. Това е изключително важно, защото понякога хората не знаят откъде да поемат, откъде да тръгнат при евентуален проблем. Другото, което е важно по отношение на така гласуваните и приети актуализирани права от Европейския парламент, е по-лесно възстановяване на сумите, когато е отменен полета, по-голяма отговорност страна на авиокомпаниите и, разбира се, увеличаване на правата на пътниците, когато пътуват с деца под 14 години, когато използват допосочени билети, т.е. отиване и връщане. Засилват се, като цяло се засилват правата на пътниците във въздушния транспорт. Нещо, което е важно да се уточни, че тези актуализирани правила трябва да бъдат потвърдени и от Съвета на Европейския съюз. И след това да бъдат публикувани в официалния вестник на Европейския съюз, като има една година, в рамките на която авиокомпаниите, съответно държавите, трябва да бъдат да се подготвят за влизането им, така че очакваме влизането им може би в края на следващия август.
1: Сега, с новите актуализации, вече когато един пътник види публикувана цената на билета си на дадена авиокомпания на сайта, тази цена ще включва ли вече и ръчния багаж на пътника?
2: Да, това е идеята, че пътниците ще могат да се ориентират в цените на различните авиокомпании по отношение на билетите с включен на ръчен багаж. Това е така съществена промяна с оглед на факта, че до сега не всички авиокомпании предлагаха такива билети и понякога, добавяйки цената на билета, всъщност цената на багаж, цената на билета се увеличава и така нямаше как да се сравняват различните такси, различните билети.
1: Има ли повишаване на обезщетенията при закъснение на полета с повече от 3 часа?
2: Не, тези размерите на компенсациите се запазят както и до сега, а именно за най-масовите полети при закъснение с повече от 3 часа и разстоянието, т.е. маршрута, който е най-масов в Европейския съюз до 1500 км, компенсацията става 250 евро, както и към момента.
1: До сега имаше един много неприятен момент. Близки хора или приятели трябва да доплащат, за да седят на съседни седалки един до друг. С новите правила и актуализации това отпадна ли? Имат ли вече право близки да пътуват на съседни седалки без да доплащат за това?
2: Тази промяна засяга децата до 14 години, т.е. ако аз пътувам с моето дете до 14 години, можем да седнем заедно на седалки една до друга, един до друг, с оглед на така това детето ми да не се притеснява. В случай, че това не е възможно, то на място на авиокомпанията или по-скоро екипът на авиокомпанията трябва да се опита да реорганизира тази опция. Това става въпрос за деца, т.е. деца, които са до 14 години.
1: Свързано с възрастните.
2: Не е да бъдат близки, да. Тоест, не засяга близки хора, по-скоро децата.
1: Европейския потребителски център у нас публикувахте правила как да почиваме спокойно това лято. Да ги обсъдим сега. Защо казвате, че лятната почивка започва още при резервацията и как да се уверим, че след като вече получим билета си за път, всичко е наред? Кажете вашите 5 препоръки да ги започнем поред. Не само с билета, ами и с резервацията на съответния хотел.
2: Наистина е важно, за да имаме спокойна почивка, да трябва да сме добре подготвени, да дори това да отнеме малко повече от 5 минути. Ние сме ги групирали в така на базата на тези жаби, които започнахме да получаваме в началото на лятото, като съвети за това хората да избегнат проблеми. Един от важните съвети, на които бихме искали да обърнем внимание, е апартаментът, който се наема. Обикновено изглежда много добре на снимките, но все пак е важно да се проверят и други източници, т.е. добре е да направим резервация за къща, за гости, апартамент.

0: можем да избегнем точно тази резервация. Непременно трябва да се прочитат тези отзиви и този критичен, така, критична мисъл все пак да отсеем и да видим кое наистина би могло да бъде проблем при евентуално настаняване. Тоест, това е важно. Другото, което е важно, да се погледнат дали ще има допълнителни разходи, например, депозит, някакъв данък, допълнителен туристически, такса за почистване, които първоначално могат и да не бъдат така на първо четене да не бъдат витяни. Заради това, моят съвет е наистина да се отдели малко повече време при направата на самата резервация, да се поручат всички възможности и съвсем да си изберем това, което най-добре пасва на мечтаната почивка или мечтаното пътуване.
1: Как да се ориентираме, дали наистина апартаментът, който изглежда перфектно на снимките, в действителност също изглежда така, защото, знаете, често се оказва, че снимките са от преди години, сега той е амортизиран и не в същия вид, в какъвто е сниман преди известно време. Какво да проверим задължително преди, нали, какви отзиви ли да търсим на хора, които са отсядали там, така че да сме сигурни, ето сега пак, и също така, защо трябва да се избягват прекалено ниските цени, защото сега отново чета в социалните мрежи, как една жена видяла в един от популярни сайтове хотел в Милано, който за една нощувка струвало по-малко от 100 евро за двама души, усъмнила се и се оказало, че там има някакъв вид пак измама. Как да го избегнем това?
0: Можем да сравняваме, т.е. ако видим апартамент, който е с изключително ниска цена, все пак да имаме едно на ум, защото е възможно да има някаква грешка или някакъв проблем в този апартамент. За това е добре да сравним и да видим в съседната улица или в същия район, какви са цените, защото те са почти сходни. И съответно така можем да преценим доколко това, което сме избрали, е адекватно и нормално. И пак призовавам, четете отзивите на предишните гости, които са използвали същото място за настаняване, последните отзиви, и то преди да се направи резервацията. При нас в Европейски потребителски център имаме жалби, в които хората казват, след като направих резервацията, видях, че предишния гост се оплакал, например, от дървеници или от някакъв друг проблем. Това би могло да се избегне, съответно напрежението, неприятностите, ако подобна проверка се направи преди самата резервация.
1: Да се избягват ли резервации, когато на тях пише без възвръщаема стойност? Защото все пак знаете, че има случаи, които не зависят от нас. Ако човек се разболее, ако претърпи загуба на близък, тогава трябва ли задължително да се възстановяват дадени предварително пари за резервация? Защото при тези невъзвръщаема стойност всъщност нищо не ти връщат, а пък обстоятелствата не зависят от теб.
0: За съжаление, няма задължение на местата за настаняване да възстановяват сума, когато се случи подобна неприятна ситуация. Разбира се, една подобна опция да резервираме места за настаняване с право на безплатно анулиране би могло да ни помогне, макар че пък от друга страна това понякога вдига цената. Всичко е въпрос на преговори. При една такава неприятна ситуация може да се пише все пак до място за настаняване, да се поиска. Ако не е връщане на сумата, то поне отлагане на резервацията в бъдеще. И различни варианти, които могат да бъдат обсъдени с местата за настаняване, съответно да се стигне до някакъв компромис, в който е изгоден и за двете страни.
1: Друг ваш съвет, призовавате да се запазят копия на билетите, потвържденията за плащане и цялата комуникация с превозвача, както и като отидеме в запазения хотел на място, да документираме всичко веднага. Какво трябва да се документира всичко веднага и защо е важно да се пазят тези документи?
0: Да, ако отидете в апартамент или в къща за гости, се установи разлика, съществена разлика между това, което сте видели на снимките и това, което сте заварили, е добре да се направи снимка или видео, да се документира каква е тази разлика. Също се отнася, ако има лоша хигиена или някакъв друг проблем, за да може в последствие да се поиска някакъв вид компенсация или най-малкото да се отправи жалба към домакина. Защото това е начинът да се покаже разликата. Другото, което е важно, да се поиска разрешение на този проблем веднага. Ако става въпрос за хотел, могат да ви преместят в друга стая или по някакъв начин да ви компенсират с

0: мерсет-вечери, ако има някакъв проблем по отношение на настаняването. Така че наистина е важно да има документираност, т.е. да има доказателства под формата на снимки или видео и съответно документите. Това означава резервация, начин на плащане, кабла, бележка, фактура, всичко, което имате като доказателство, за да може при един евентуален спор и да докажете своите думи, защото телефонните разговори няма как да бъдат доказателство и съответно нещо, което е без снимка, пак така трудно би могло да се докаже.
1: Какво правим, ако, защото и такива неприятни ситуации има, тръгваме на почивка в чужбина и багажът ни не пристига с нашия полет, изчезва?
0: Да, това е един от, може би, най-неприятните, една от най-неприятните ситуации при тръгване на почивка в чужбина. Това, което е важно, още на самото летище да се направи, да се попълни протокол. Това се случва на гишетата за загубен багаж, каквито има на всяко летище. Важно да се опише куфъра и съответно къде ще бъде ние, за да може, когато куфърът бъде намерен, той да ни бъде доставен. Това се случва така, възможно най-често и най-бързо. Във времето за изчакване на куфъра, ако той се забави по-дълго време, можем да си купим така наречените стоки от първа необходимост. Става въпрос за четка паса за зъби, бельо, наистина неща, които ще ни бъдат необходими за така в началото на нашата почивка. Трябва да запазят касовите бележки и тук, защото след това чрез тях могат да се претендира възстановяване на поне част от сумата към авиокомпанията. Ако куфъра не пристигне, да кажем, в рамките на същия или на следващия ден, е необходимо веднага да се попълни формуляр искане за неговата доставка на сайта на авиокомпанията. Това не трябва да стане по-късно от 7 дни от датата, на която сме кацнали, защото в последствие може авиокомпанията да откаже съдействие и съответно компенсация. Нашата практика показва, че масово куфарите се намират за ден-два и съответно се доставят там, където е потребителя. Но ако това не се случи в рамките на 21 дни, то куфарът вече минава в графата загубен и съответно пътникът може да поиска компенсация за този загубен багаж, като това става отново на сайта на авиокомпанията с писмено искане и съответно максималната стойност, която може да получи като компенсация е до около 1900 евро.
1: Как да действаме, ако възникне проблем, спор с търговец от друга държава от Европейския съюз или спор с авиокомпанията?
0: Първо, е важно да се снабдим с тези доказателства, за които вече говорих. Второ, е важно да се обърнем директно към търговеца. Това означава писмено. Не по телефон, не по през социални мрежи. Най-добре е да бъде чрез имейл или чрез техния формуляр, който дошли на търговците имат на своите сайтове и да запазим тази писмена комуникация. Ако и това не помогне, то могат потребителите да се обърнат към нас, Европейски потребителски център. Нашите услуги са безплатни, но е важно да има доказателство за своето твърдение и другото, което е важно да ни съдействат, защото ние изискваме наистина съдействие, изискваме документи, за да можем да им помогнем.
1: Ако се окаже, че, например, има разминаване в мястото на настаняване, например, в информацията за резервация пише, че хотел е в центъра на града, а изведнъж се окаже, че е в покрайнините, е много далече, може ли нещо да направи туристът?
0: Може да поиска някакъв вид компенсация, която...
1: Това е въпрос на договаряне.
0: Да, точно въпрос на договаряне. А тук, ако позволите една хитринка, ако мога да използвам тази дума, може би още преди самата резервация, потребителят може да провери, да кажем, в Google Maps или по друг начин, къде точно наистина се намира този хотел или това място за настаняване, да види колко е далече от плажа, има ли пряк път до този плаж или съответно до мястото, където иска до местата, където иска да се разходи. Тоест, наистина е въпрос на предварителна проверка, за да може да се спести така неприятни усещания по време на почивката.
1: За какво да се внимава при групови пътувания извън индивидуалните?
0: Първо с кого тръгваме тези групови пътувания, т.е. агенцията или оператор, на който плащаме, да бъде лицензиран, да бъде реален, за да можем да получим качествена почивка. И вече след това тези договори, които се подписват, трябва да бъдат изпълнени по отношение на условията, по отношение на часовете, по отношение на това къде ще бъдат настанени хората и по отношение на това какво ще видят, т.е. какви забележителности ще им бъдат показани.
1: И да проверим дали все пак туроператора има лиценз.
0: Точно така, да.
1: И още един въпрос, който смятам, че е важен последен. Задължително ли е да сключваме застраховка при пътуване в чужбина или може да се разчита изцяло на тази европейска здравна карта?
0: Застраховката е по желание, тя не е задължителна, но винаги помага, особено ако така, човек се чувства несигурен, не може да прецени какво да направи, когато ако се случи някакъв проблем. Така че това е въпрос на наистина на собствено решение и в интерес на истината не е скъпо, така че по-скоро бих препоръчала да се прави подобно.
1: Много благодаря, Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център у нас, с важна информация и препоръки как да пътуваме и почиваме спокойно през летните месеци.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.

0: преди всички.
1: Следва поглед към пчеларството с проблемите, които остават там и с надеждата за новости в сектора. Биопчеларят Димитър Костадинов е добре познат в региона на Плевен и Ловеч. Години наред той изнася беседи в детските градини и в училищата, за да научи децата да се хранят здравословно и как да консумират мед и пчелни продукти. Сега мечта е да се развие апитуризма у нас. Какво представлява това и как може да повлияе на здравето ни, да чуем разговора на Латинка Светозарова с пчеларя Димитър Костадинов.
2: Каква е тази година за пчелари?
3: Тази година е малко по-добра от миналата година, защото има хубав мед. Обаче цената му, този внос от Южна Америка, от Украина, включително от Китай, ни бърка цената. Аз виждам каква е цената в Германия. 1 килограм мед там, липов, например, струва 28 евро. А тук, като му кажеш 12 евро или 15, той вика скъп ми е.
2: Какви хора са пчеларите?
3: Пчеларите са трудолюбиви хора. Аз ако знам 1% за живота на тези насекоми, които опрашват и дават 75-80% да бъде по-голяма реколтата, ще бъда на нивото на академиките 1%. Не знам, въпреки се занимавам вече над 65 години с пчеларство.
2: Колко кошери отглеждате?
3: В момента са 103 кошера, пчелна семейства, обаче вече години са много, ще ги намалявам.
2: Какво пожелавате и какво е вашето?
3: Желая на всички пчелари да са здрави пчелните им семейства, добър берекекът, да осветят меда, да раздадат на близките и нека държавата малко повече да помисли за пчеларството. Едно е в Словения, затова отиваме ние сега в Словения, друго е в България, няма. Предния министър каза, че пчелните семейства намаляват от 800 хиляди към 600 хиляди. Имам среща сега с Явор Гечев, да не успеем да направим по-голяма кооперация, не само пленската, и в същото време да внесем изменения в закона.
2: В каква насока?
3: В насока да се подпомага пчеларството и да се намали вносът, да се дава нашата продукция. Това, което прави правителството, е хубаво. Обаче да се направи така, че да на пазара да има български мед, защото в последно време много се говори за фалшивия мед. Фалшифицира се меда. А нашия мед е чуден. Даже взимат мед, карат го в чужбина, там го смесват и казват, че е български.
2: Защо трябва да се хапва по една лъжичка мед?
3: Лъжичка, да. Лъжичка мед на ден е силата е с мен. Това е мотото на Сдружението на биопчеларите. В България децата дава им сила, енергия и в същото време подсилва организма. Той не само меда, прополиса, прашеца, пчелното млече. Това са все производни на тези насекоми, които за 45 дена живот пчеличката събира по-малко от половина лъжичка мед. И затова трябва да ги пазим и да ги ценим. И да няма отравяне, да няма загуба на пчелни семейства. Но това зависи не само от нас, пчеларите, а и от държавата.
2: Все повече у нас се говори за апитуризъм. През февруари, по време на Плевенското изложение за пчеларство, беше демонстрирана възможността пчелина да се превърне в атрактивна туристическа дестинация. Идеята за така наречения пчелен уелнес или апитуризъм съчетава почивка сред природата, запознаване с работата на пчеларя и възможност за релакс в близост до кошерите. Практика, която набира популярност в редица европейски страни. Словения е пионер в апитуризма и първата държава с национална сертификация за пчелни къщи и уелнес. Преживяванията включват инхалации с кошерен въздух, звукова терапия с пчелно жужене. Точно за това Димитър Костадинов търси съдействие от тази държава, за да се създадат възможности и у нас.
3: Искаме да направим един маршрут от Любляна до Силистра по апитуризъм. Почти всички, колкото от предполагам, че ще ни съдейства да направим този туризъм и да включим и Ловешка и Плевенска област, тъй като им какво се види не само по река Дунав, а и в тези места.
2: За преди всички от Плевен Латинка Светозарова.

0: От тази седмица Пловдив се подготвя за два големи фестивала, които ще завладеят града от 17 юли. Feel Good и Hills of Rock. Нов мащабен графит, фотокътчета, вечерни визуални и аудиоинсталации, жива фестивална зона в центъра, 16 бара с авторски коктейли, празнична украса на най-оживените места. Това очаква посетителите. Моделът е добре познат от европейските градове, изградили идентичността си около своите фестивали, казват организаторите, като Feel Good и Hills of Rock са част от програмата Наследство на Европейска столица на културата. Община Пловдив традиционно подкрепа такива проекти, казва заместник кметът Пламен Панов. С него разговаря кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Два големи фестивала се очаква да променят изцяло Пловдив в дните след средата на месеца. Feel Good и Hills of Rock. Тук пристигат фенове не само от страната, но и от чужбина. Каква е добавената стойност за Пловдив и готов ли е града?
2: Ние много се стремим като цяло да предлагаме динамично и разнообразно съдържание. Тези две седмици, които предстоят от 17 юли, ние се стремим да ангажираме хората да останат в Пловдив и да се така наслаждават на разнообразната и много интересна програма. Тук е важно да кажем, че с Feel Good правим една още по-сериозна заявка след годините, в които имахме Hills of Rock. Всъщност ние да позиционираме още по-силно на карта на Европа и света Пловдив с един много силен международен фестивал. Не, че Hills of Rock до тук не е бил такъв, разбира се, че е, но Feel Good има съвсем друго измерение, което ние искаме да постигнем, и то е да заеме мястото на липсващия екзит в Сърбия, който беше прекратен временно по политически причини. Всъщност Feel Good се появява заместител именно с тези силни международни артисти и с идеята е да привлече много чуждестранни фенове, които да дойдат в Пловдив. По данни на организаторите и на двата фестивала, специално за Feel Good между 35 и 40% от закупените билети всъщност са направени от хора, които са от извън България. Реално ние очакваме само за Feel Good гости от така порядъка на между 11 и 15 държави, които ще дойдат в нашия град. Много си говориме каква е функцията на културата, защото и двата фестивала се случват с подкрепата на община Пловдив и на фундация Пловдив 2019. Нека да е ясно, ние продължаваме много да смятаме, че културата има ясната функция да образова, да одухотворява и да има именно тази добавена стойност на града и затова много подкрепяме местните културни оператори. От друга страна, в годините, в които Пловдив и кандидатстваше и стана Европейска столица на културата. Част от политиките ни за подкрепа на големи фестивали и събития са, разбира се, културата да има и своята добавена стойност към икономиката на града, респективно тези чуждестранни гости, които идват от тези между 11 и 15 държави. Тези хора, те няма да дойдат просто на гръбната база, те ще дойдат в Пловдив, ще останат да спят в нашия град, ще се хранят в нашите ресторанти. С една дума, те ще похарчат средства, които остават в икономиката на града. Така че икономическата логика, икономическата стойност от такива фестивали е много голяма. От друга страна имаме и нещо друго. Инвестирайки толкова много в културни събития в нашия град и специално за такива фестивали, то е признак и за качество и за стандарт на живот, което ние се опитваме да доказваме, че Пловдив го има. Когато един потенциален инвеститор иска да дойде в нашия град, всъщност той се интересува, идвайки със своя менеджмент, идвайки с своите хора, които ще работят по различните етажи на съответната фирма, корпорация или завод, те има какво да посещават в града и през вечерите, когато не са на работа. С една дума, възможността ние да предлагаме големи събития и фестивали, всъщност дават и тази възможност.
1: Това като че ли инерция набрана от Европейска столица на културата, проекта, който истински промени Пловдив, но трябва ли да се работи повече в посока инфраструктура, така че тези събития да се случват с още по-голяма посещаемост?
2: Значи, вижте, ние никога не сме и няма да разчитаме на една инерция, защото инертността като цяло е нещо относително хубаво. Истината е, че ако ние не продължавахме да влагаме и да гарантираме условия тук за хората да правят фестивали или да правят културни събития, тази инерция вероятно щеше да приключи някъде в годините на COVID-20-21 година, когато практически културният живот беше на on и off, в смисъл той стартираше, спираше, затваряха се различни театри, нямаше възможност да се реализира дейност. Така че не бих казал, че имаме тук инерция. По-скоро имаме една последователност в политиката, която водим, ежегодна културна програма, която да бъде и подкрепа за сектора, и разбира се, в плюс за всички, които идват или живеят в нашия град. Разбира се, една от важните теми е, че градът трябва да отговаря на собствената си съдба. В смисъл, когато ти имаш някакво бурно развитие, да кажем, ти инвестираш много в култура и то радва хората, в един момент естествено започваш да имаш известни предизвикателства, но те са вследствие именно на твоето бурно развитие, за което ти се бориш да постигнеш. И да, от така известно време наблюдаваме, че имаме нужда от повече пространства, където могат да се случват именно още по-големи мероприятия, защото ние в момента развиваме много добре Кинокосмос, то към края на годината би трябвало да е готово, но то е още една сцена с, да кажем, 600 места. Тук е важно да кажем, че стадионите, които се строят в Пловдив, говорим и за Ботев, и за Локомотив, особено Ботев, който е в един така финален вариант, в смисъл той приема мачове, има неизползван капацитет от гледна точка на големи фестивали и културни събития. Съвсем спокойно може около 20 000 души със сигурност да приеме. Разбира се, имаме един стадион като Пловдив, който така ние във времето можем да гледаме с известна перспектива той да се асоциира и като място за фестивални прояви. Това изисква, разбира се, една голяма инвестиция за да се случи, но то е един добър вариант. Зала Колодрум също е място, в което през годините се случвали доста мероприятия. Сега и в контекста на нашето кандидатстване за Евровизия, ние направихме съответните постъпления.
1: Да припомним, че освен Пловдив, София, Бургас и Варна кандидатстват. Как преценявате шансовете на Пловдив, защото изискванията са големи, а като че ли още преди самото кандидатстване да се случи, имаше предпоставеност?
2: Всъщност, ден преди си подаваме апликационната форма, така представител на властта в национално ниво, аргументирано според него, определи кои градове са фаворити и кои не са, което не беше проява на добър вкус при всички случаи. В момента тече една процедура. Би трябвало да сме равнопоставени и с София, и с Варна, и с Бургас. Пловдив е отговорил на очакванията, които би имало журито, което трябва да оценява градовете домакини. Като при възможността, че конкурс се случва през май месец, ние трябваше включително там, където имаме решения, които обаче подлежат на реализация, ако бъдем избрани за град домакин, ние да можем да отговорим на тези очаквания. Едното беше, разбира се, зала Колодрум да може да поеме заедно с всичките технически изисквания, кабини за превод, зелена стая за гостите, за делегациите, международен прес-център. Ние всичко това сме го описали и сме заявили, че с известна инвестиция и от наша страна бихме могли да и можем да до май месец ние да сме готови за това зала Колодрум да бъде домакин на Евровизия. Ние сме предложили конкретно къде да бъде представено градчето на Евровизия. Даже сме предложили два или три варианта за това нещо. Ние сме написали къде смятаме два варианта да проведем официалната церемония за 2000 души на открито и при лошо време. Така че някак си хората забравиха, че града отговори на едно огромно очакване цяла година да бъде европейска столица на културата. Как бяхме и успяхме ние. Разбира се, мненията са много за това как протече европейска столица, но очевидно града и по анализа на Европейската комисия се представи добре в рамките на ЕСК. Как така някой може да твърди, че града не може да се представи добре за домакин за 8 седмици на Евровизия? Според мен отговор е ясен. Може. Имаме необходимата леглова база. Това, което беше широко тиражирано, е, че се очаква да има 5000 оперативни стаи. Ние имаме близо 10 000 легла в Пловдив само, което не изключва възможността, разбира се, и градовете около Пловдив да бъдат ползватели на хората, които ще реализират нощувка и ще дойдат да посетят нашия град. Това се случва и сега и за Хилсафок, и за Филгуд. Хотелската база е разпродадена. Много от хората ще спат и в Хисаря, и в Пазарджик, и в Родопската яка включително. Имаме две летища, нещо, което много се подценява. Освен летище Пловдив, на 90 минути или на близо час имаме и летище Василевски. То е много близо. В европейски мащаб да пътуваш час от летище до съответния град не е много и не е предизвикателство за никой. Така че подадохме апликационната форма, надяваме се да има надпревара.
3: Господа, Грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
9: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
8: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont. Десет часа новини. В парламента започнаха дебатите по финансовата рамка на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Преди това групата на Възраждане излезе с декларация, в която критикува отказа на депутати от управляващото мнозинство да присъстват на закрито заседание на Комисията за контрол над службите за сигурност. Според Възраждане, на заседанието е трябвало да бъдат изслушани бившият директор на ДАНС Пламен Тончев и директорът на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов във връзка с дейността на компанията КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Коста Стоянов, който е вносител на сигнала за незаконното селище в местността Баба Алино, заяви:
1: ще продължим да настояваме за пълно разследване на украинската групировка КУП и Олег Невзоров и за реален, а не имитиран контрол над службите. Няма да се откажем, дори да не ни допускате до заседания или да се криете зад доклади. България не е колония. Варна не е свободна територия за чужди престъпници.
0: Депутатът от Възраждане Коста Стоянов. От пътната агенция съобщава, че движението на пътя Шумен-Карнобат в района на село Радко Димитриево в посока Карнобат се пренасочва в една лента. На мястото е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Общината в Кочериново обяви обществена поръчка, а три фирми са подали оферти да извършат укрепването на 102-метровия мост над Струма при село Мурсалево, който свързва пет села с главен път Е-79 и общинския център. Финансирането е за около 280 000 евро и е по проект на общината. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
2: Експерти се произнасят, че трябва да се направи укрепване на прага и на основите на моста. Три от стълбовете в средата са застрашени от подкопаване. Преди години на 13 метра от пътното съоръжение е изграден стоменобетонов праг. Той обаче е подкопан и пропаднал. Нужно е да се извърши запълването на дъното, седри, каменни блокове и ново строителство на бетонов праг. Кметът на Кочериново Светослав Горов.
3: Същия мост, понеже е ничия собственост, там никой не го иска и само ни пишат писма и някога е разрешено на напоителни или не знам кой, някой там си е позволил. Скрепал е с багера и е подкопал устоите на мост. И сега това е нашата цел, да го оправим това нещо.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Гръцките медии отразиха участието на българския енергиен министър Ива Петрова на Световния икономически форум в Атина. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Министър Петрова изрази позицията на София по енергийната свързаност между България и Гърция на 30-то издание на годишната правителствена кръгла маса, организирана от списание «Икономист» в Атина. Според София, развитието на вертикалния газов коридор е стратегически проект, основан на съществуващо вече сътрудничество. България разполага с 7 гигаватови инсталации соларни мощности, както и 4 гигаватови батерии за съхраняване на електроенергия. България развива използването на водно-електрическите централи. В капацитета инвестициите в енергийния сектор страната ни се превръща в енергиен център, който има възможност да работи в полза на целия регион. София работи двустранно с всички съседи за увеличаване на капацитета на междусистемните връзки, подчерта министър Петрова. Енергийните министри на България, Гърция, Кипър и Молдова заявиха, че енергийната сигурност вече не може да се разглежда изолирано, защото е свързана както с националната сигурност, така и с регионалната икономическа стабилност. От Гърция, Катя Пеева.
0: Младите хора по света искат семейство и деца, но финансовата несигурност и трудният достъп до жилище често отлагат тези планове. Това показва ново проучване на Фонда на ООН за населението. Още за изводите в него от Силвия Петрова.
5: Над 108 000 млади хора от 73 държави са участвали в изследването, посветено на нагласите към връзките, семейството и родителството. Данните идват на фона на спадащата раждаемост в много части на света. Повечето анкетирани заявяват, че искат партньор, брак и деца. За 2/3 бракът остава предпочитаният модел на семейни отношения, а само малка част не желаят да има деца. Основните условия, за да се чувстват готови за родителство, са финансовата сигурност, стабилна работа и емоционалната готовност. Над 70% определят финансовите трудности и осигуряването на жилище като най-сериозната пречка за създаване на семейство. Докладът показва още, че младите хора свързват родителството най-вече с радостта и щастието, които децата носят, а не с държавни стимули или демографски цели. Въпреки икономическата несигурност, конфликтите и социалните неравенства, 2/3 от анкетираните гледат с оптимизъм към бъдещето. За новините Силвия Петрова.
0: За времето днес Анастасия Кирилова.
6: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове с купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът там ще е слаб до умерен от запад, в следобедните часове ще се ориентира от изток и югоизток. Минималните температури ще са от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Живописен пленер Чукманово 2026 събира утвърдени български и чуждестранни художници в Смоленското село. Това е второ издание на рисуване под открито небе в този красив край на Родопите, организиран от читалище Христо Ботев в 1892 година. Кореспондентът ни Радостина Колчева разказва.
2: Второто издание на пленера в Чукманово събра художници от различни поколения. В продължение на 10 дни художниците ще работят сред неповторимите природни пейзажи на Родопите, като създадените творби ще бъдат представени в заключителна изложба, отворена за жителите и гостите на селото. Художничката Весела Стаминова каза:
3: амбицията общо взето е да се опитаме да го направим традиция. Всяка година да има такова събитие, да идват различни хора, да се влюбват в Чукманово и в Родопите и да се връщат пак. Тази година участниците са Борислава Василева, Рагина Райчева, Сергей Артек, Мишо Танев. На 12 в 6 часа ще открием изложба пак, както миналата година направихме, горе в фоето на читалището и ще има малко празненство. Задължителните творби, които остават в читалището, вече по избор, две от работите остават, останалите ще останат за известно време на изложбата, след това ако не се изкупят, ще си ги приберат автори. За следващата година да имаме мая някакъв.
2: За втора година младата художничка Борислава Василева е участник в пленера с картини с акварел.
4: Различни техники, всеки каквото му е близко. С удоволствие се връщам. Страхотно е в Родопите. Много ми е мило да видя нещо различно, понеже обикновено съм в малко по-големия град. И тук е толкова живописно и красиво, че няма как да не се вдъхновиш.
2: За професор Регина Райчева пленерът е първи. Тук е за да освои нова техника в изкуството.
5: Вдъхновяваме тишината, която е невероятна сутрин. И само птици има и някой друго куче, но първото, което човек усеща е с кожата и с сетивата, и това е най-ценно, защото за да рисуваш трябва да влезеш в джаза, както му казвам. В смисъл да се успокоиш и да си тотално себе си. Нещо, за което трябват няколко дни, за съжаление. Които вече изтекоха, и след това, като човек се настрои добре, и вече може да попие атмосферата и да приложи по някакъв негов си начин. Аз дойдох с много подлата идея да изпробвам една нова за мен техника, която е всъщност, да кажем, японска техника с хартия, която е европейска, но туша е много важно да е азиатски. И при тази техника човек прави еднократен жест. Много прилича на интервю, казваш го за 3 секунди и го фърляш след това. Не можеш да го коригираш, туша няма корекция. Значи номера на тая техника е да знаеш кога да спреш. В смисъл, японците имат празно пълно, нали? Това е ясно на всички. И там празното играе същата роля като пълното, ако мога така да кажа. И проблема ми, че все още не спирам когато трябва, защото хартията и туша започват сами да рисуват. Това е в буквалния смисъл на думата. Какво се иска от мен? Аз да бъда внимателна, да бъда тук и сега и да следя какво става и да следя кога трябва да спра. Тоест, трябва да съм присъстваща, а не главата ми да плава като шамандура някъде. Това е обяснението. И това, което съм нарисувала, всъщност опити, всичко е опит, всъщност първите няколко, разбира се, че ги развалям и случайно се получава. Значи акварелите вече, те имат сюжет, в смисъл има някаква визия, дали непосредствено под носа ти, което, защото аз живея в една прекрасна къща. И там сутрин има красиви гледки, но освен това, разбира се, има много подли номера, намирам си изображения и продължавам да рисувам това, което ме вдъхновява. В смисъл, района е супер горист и горите са ми една тема. Освен това, животните, които плъзнаха наоколо, също са ми тема, но тепърва имам още животни да рисувам.
2: Събитие като това дава живот на село, в което има само 53 жители. А за нас, художниците, откъсването от градска среда и общуването с природата е съвършено, каза Михаил Танев.
6: А това, като присъствие тук, може би миналата година споменавах такива неща, на фона на 53-мата с постоянна адресна регистрация, без кметския наместник, без кмет, тъжна история. Ако не са такива като Атанас Каджебов, които да поемат ангажимента за това да се свърши едно, друго, трето, да инициират, така да се каже, културен или друг живот в това. То просто нещата не се случват. Но нашето присъствие тук дава шанс на селото. Ето вие сте тук, отбелязвате го и то вече съществува на картата. 53 души, иначе бюджета не ги лови, нищо не ги лови, но вие днес ще кажете нещо или ще пуснете нещо от това, което сте видяли тук. А пък ние ще имаме възможност след няколко дена да ви покажем това, което ни е впечатлило нас самите с това присъствие тук, което сме имали и възможността да го усетиме по този начин. Така че прекрасно и смислено. За отиваща си България едно такова нещо е прекрасно.
0: Как усещате и чувате природата тук? Какво ще отнесете?
6: Това е едно дълбоко дишане. Но най-вече усещането е за свободата. Тъй като няма задължителен характер, нямаме инвеститор, нямаме така държавна поръчка или други такива неща, човек прави каквото иска и както го усеща. Така че няма задължителен характер, нищо. Тъй условията, които са ни създали тук, са такива, че аз съм като на 6-звезден хотел. Значи нямам проблем с хранене, спане, ставане, кафе и други екстри около това. То просто е прекрасно. Съвършени условия за работа. Не ми се обаждат вкъщи, аз не ги търся. Просто забравял съм всичко останало, освен това изкуство.
2: Организаторите вярват, че пленерът ще се утвърди като значимо културно събитие в календара на региона, привличащо творци, ценители на изкуството и посетители от цялата страна. За преди всички Радостина Колчева.
7: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
9: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
10: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
11: С медийното партньорство на Българското национално радио.
12: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
13: Австралийският мултиинструменталист и продуцент Кевин Паркър създава проекта Tame Impala за хип-хоп и психеделична музика и бързо спечелва симпатиите на по-младата аудитория. В албума «Безделник», отличен с наградата Грами тази година, основната тема е за двойствеността и съмненията в себе си.
14: Ще го чуем в събота от 22 часа.
12: Картини от една изложба.
15: Преди всички.
1: Утре вечер с концерт в Врачанската симфониета ще закрие творческия си полусезон. По традиция оркестъра свири пред местната публика в градската концертна зала. По време на музикалното събитие ще се проведе церемония по награждаване на участниците в Международната лятна академия по дирижиране. Враца е домакин на академията от няколко години, като ръководител е испанският диригент Мигел Ромея. В тази годишното издание участват 15 активни млади диригенти от различни държави, включително от далечния изток. За предстоящия концерт с равносметка за отминаващия полусезон и с поглед напред с директора и диригент на симфонията Враца разговаря нашият кореспондент Ива Антонова.
15: Може ли да обобщите какъв беше този сезон?
16: Мисля, че беше доста успешно време. Реализирахме всичко така, както сме го мислили. С прекрасни партньорства от страна на музиканти и партньори въобще, с които работим. Мисля, че гвозде е определено за това време между септември и юни. Може да бъде обозначен съвсем еднозначно концерта с Take Six, може би най-великата вокална група на света. Разбира се, няма да пропуснем и първото ни значимо пътуване зад граница. Значимо имам предвид като престиж на мястото, на което сме отишли, съответно различна публика, която е доста капризна, а в същото време и доста публика, която не е традиционната за това място,

0: този край на света, тези два острова от юг и от Северна Европа. Идеята беше обединяваща, разбира се, като говорим за Европейската комисия и за Европейското председателство и въобще, нали, трябва да има повод за обединение, още едно, в случая музикално.
1: Ако можем да обобщим и как мина пред врачанската публика, то впечатлението е, че тя се разраства. С годините лека по лека, бавно, но уверено възпитавате публика и във Враца.
0: Можем само да сме щастливи с публиката във Враца, защото тя беше почти изчезнала преди 8-9 години, когато започна този проект в този вид. И може да изглежда лека по лека заради количеството хора, но съотнесено като проценти, независимо дали процент от тогавашната заварената публика и сега, става дума за пъти увеличение, и то много пъти увеличение. А от друга страна, съотношението процентно между населението на града, ако сравните Враца с София, излиза, че ние на всеки концерт, който имаме, публиката се равнява спрямо популацията, да имате някъде 2000-2500 в София, което е невъзможно. Дори да приемем, че два състава правят постоянно симфонични концерти в София, дори и тогава общия сбор на публиката няма да достигне тези числа. Така че ние можем само да сме щастливи от врачанската публика. Да, тя се разраства устойчиво. Всъщност бавното предстои, защото началото винаги е по-бързо, когато се почва от никъде. А когато е достигнато до някъде, което е един приличен процент от населението на града, то тогава следващите стъпки са по-бавни. Ние сме подготвени, че ще са по-бавни. Няма как да продължава със същите темпове никое забогатяване, включително и забогатяването на публика. Другия по-важен елемент обаче за мен е, че ние сме с повод много доволни също така от разпознаваемостта. Докато в началото беше любопитство, сега доста често това се среща като форма на гордост сред хората в града. Те вече виждат другите градове, че напоследък и други държави, какво е отражението, когато ние свирим там, и те някакси с още по-голяма гордост се интересуват какво правим тук. Те се гордеят, че ние сме техния оркестър, и това отначало мислех, че са инцидентни случаи, но го срещам все по-често от хора, които не познавам. Те идват и казват: ние много се радваме, че ви има тук, защото това ни променя града, този оркестър.
1: Как ще завърши сега сезона? Имате събитие планирано, и след това да ни кажете за лятото накратко творческите ви планове и кога отново се връщаме в вашия дом тук във Враца.
0: Преди около месец започнахме да сме в летен режим. Той се характеризира с това, че повечето неща, които правим, са извън Враца, в турне, в пътуване. Това е най-подходящия сезон като климатични условия за пътуване. А иначе, като пътища и публика, може би не е най-подходящия, но пък това е, с което разполагаме. Последният концерт, който ще имаме преди да открием следващия официален полусезон през септември, е в събота, 11 юли. Това е заключителен концерт на курс, който тече цяла седмица, и награждаване на победители в конкурс, който успоредно се провежда от миналата година вътре в рамките на курса. Това е курс, който вече доста години правим. Ръководи го един испански професор, много добър диригент. Той, между прочим, даже ще ни е на гости в следващия полусезон. Казва се Мигел Ромея. Той има собствен институт, е направил за обучение на диригенти в Испания, и вече години наред лятото работим заедно. И двете страни сме много щастливи от контакта и атмосферата, в която се случва работата. Та, в рамките на този курс, тази година има 15 участници допуснати активни, което е повече от обичайното, но е по-благоприятно за конкурса именно, защото има по-голяма конкуренция. Малко по-натоварващо е за оркестъра, но от друга страна, чисто физическо, психически не е толкова, защото всичко това се случва върху една концертна програма, която ще бъде изпълнена в събота на 11-ти, и през първата седмица на септември откриваме новия полусезон. Новата книжка ще бъде доставена преди това, новите възможности за абонаменти, различни програми, различни имена, които са ни на гости

0: време на време и познати имена. Стремим се да повишаваме непрекъснато качеството на музикантите, с които работим, диригенти и солисти.
1: От Враца, Иван Тонова.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: С подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.
3: Световното по футбол вече е в най-завладяващата си фаза. Само още седмица остава до кулминацията на Мондиала 2026. Пъзълът се завързва и става все по-горещо по терените в Съединените щати. В осми на финалите видяхме драматични обрати, неочаквани отпадания и много голове. Четвърт финалите започнаха с победа на Франция над Марокко и по-спокоен матч, но спортният ни редактор Антони Иванов вече е в студиото, за да обобщи най-интересното и да ни каже какво следва.
4: Аби, добър ден и от мен. Първо аз искам да върна малко времето назад, много назад. Тези от нас, които сме по-на години, си спомнят днешния ден, 10 юли 1994 година. Да,
3: еуфорията на българите.
4: Това беше един паметен ден, още едно паметно първенство, така че на 10 юли, преди 32 години, 1994 година в Нью-Йорк, тогава нашият национален отбор по футбол постигна една от най-великите победи в историята. Елиминира действащия тогава световен шампион Германия с 2-1 на четвъртфинал, това, което сега гледаме по телевизията и самите футболисти, така, разбира се. Припомням, че тогава германците поведоха 47-та минута Лотар Матеус Карл Дуспа. Една Дуспа отсъдена след спорно нарушение срещу Юрген Клинсман. Ако тогава имаше ВАР, не знам какво щеше да стане, макар че вероятно и тогава щеха да ни порежат в кавички, както се казва. Разбира се, това е минало. След това България направи забележителен обрат. Голове на Христо Стоичков в 75-та, Йордан Лечков в 78-та минута. Така че лично в момент тези спомени ме топлят. И аз сега гледам по телевизията, разбира се, с нощи и
3: Марокко. Беше зашеметяващо, ученици бяхме макупон. Всички на улицата.
4: Като спортен журналист тогава ми беше първото световно първенство. Много се вълнувах като новобранец. Изобщо беше наистина едно велико време тогава, велико лято. Но да се върнем все пак сега в реалността. Гледаме по телевизията сега световно първенство. Дано някой ден отново бъдеме така, подвластни нашия отбор да там, но така или иначе сега Марокко, Франция 0 на 2 с нощи, както каза и ти, един нормален, бих казал, матч, такъв, в който, за разлика от матча на французите с Парагвай, например, в който беше, имаше скандални неща, грозен футбол, изобщо като цяло с нощи бяхме, така, видяхме един матч, в който нормално французите победиха, те са по-добри отбор от Марокко, така че нищо нелогично в този матч, абсолютно очаквано и за мен е дори по-добре. Не съм фен на френския отбор, но по-добре да гледаме полуфинал между Франция и Испания или Белгия. Не знам до вече да ще видим,
3: който е да. Така че,
4: да, иначе на този матч с нощи бе и нашия колега, пратеника на Българското национално радио, Христо Денев. Аз разговарях с него рано сутринта, защото той в този момент може би или в самолета, или на летището към следващия матч. Така че нека да чуем Христо. Христо, здравей! Франция чупи отново рекорди за трети пореден път на световно първенство на полуфинал. Кирилиан Мбапе каза, че това е най-силният отбор на Франция. Така ли го видя и ти на стадион?
5: Всичко показва, че е така. Дотук французите постигнаха само победи в мачовете си на това световно първенство. Вкараха 16 гола, играят убедително, добри са в защита, прекрасни са в нападение. Всичко това показва, че отборът на Дидие Дешан наистина оправдава очакванията. Това, че са смятани от всички за големият фаворит на това световно първенство, бих казал, с лекота минаха през много корави отбор на Марокко, без да допуснат никакви слабости в защита. Да, първото по време завърши 0-0, но французите изпуснаха две много чисти положения. Въобще не говорим за пропуска от Дуспа на Килиан Мбапе. Много се говори за самата ситуация, тъй като повече от 3 минути отнеха на Килиан Мбапе да изпълни дуспата заради преглеждането на ситуацията от системата за видеоповторения. Дори, забележете, Ерлин Холанд спусна ползва в социалните мрежи, смейки се на това нещо. 3 минути са страшно много време и изглежда в този период Мбапе се е разконцентрирал, не е бил достатъчно добре фокусиран върху това и би слабо, нека си кажем, би слабо дуспата. Но през второто полувреме направи това, което пък Лионел Меси направи няколко дни по-рано, когато пропусна дуспа. Направи така, че неговият отбор да победи с гол и асистенция. Много хубав гол през второто полувреме на Килиан Мбапе. След това асистенция даде на Усман Дембеле, за да довърши, както се казва, тимът от Африка. Тези двамата правят страхотно първенство. Мбапе вече има 8 гола, докато Осман Дембеле е с 5 гола. И тук един любопитен факт. Последния път, когато двама играчи от един отбор са били в, с такава статистика, от световното първенство през 2002 година. Тогава феномена Роналдо е с 8 гола, а Ривалдо с 5. Сега Мбапе и Дембеле вървят по техните стъпки, така че всичко може би идва като доказателство, че Франция наистина е много силен отбор и големият фаворит за титлата.
4: Като казахме Мбапе, Меси и двамата пропуснаха дуспи, това сякаш ни отново ни показва, че и те са хора, но напрежението в този матч като че ли беше по-малко за французите. Те имаха дори по-трудни срещи преди това. Твоето мнение?
5: И да, и не. Марокко вече не е онзи отбор, който е смятан за сензация, за тим, който може да си прокара път. Все пак говорим за отбор, който игра полуфинал на предишното световно първенство и тогава отново французите спряха северноафриканците, отново с победа с 2-0. Аз си мислих, че мароканците ще дадат по-сериозен отпор на Франция, но явно разликите в класите са доста големи. И французите наглед лесно минаха през този двубой. Следващият, евентуално полуфиналът, може да бъде много интересен. До вечера ще разберем срещу кого ще се изправи Франция, срещу Испания или Белгия. Нека погледнем малко по-оптимистично с една крачка напред. Да речем, че Испания, който също е отбор, който се представя страхотно на това световно първенство, вземе своето срещу Белгия. Този полуфинал си мисля, че ще бъде нещо като финал преди финала и ще бъде безкрайно очакван от феновете. На 14 юли в Далас, Франция срещу Испания ще бъде наистина невероятен сблъсък, но нека не прибързваме.
4: Разбира се, винаги стават изненади, така че нищо не е сигурно. Това, което гледаме до сега, аз лично мисля, че испанците показват по-добра игра, но знае ли човек?
5: Така е наистина, освен че разполагат със страхотен арсенал в нападение, испанците имат най-добрата защита на това световно първенство, почти не допускат грешки, няма допуснат гол, много стабилни са, много балансиран отбор, смятам, че са малко по-добре технически и тактически сложени от французите, така че в това отношение мисля, че имат леко предимство, но пък трябва да кажем, че класата на Франция в нападението е наистина несъизмеримо с другите отбори в момента на това световно първенство, така че пак казвам, ще бъде един феноменален сблъсък.
4: Сега поемаш за следващ матч, кой ще бъде той?
5: Да, тук в момента е късно вечерта, след 5-6 часа поемам към Майами, където на следващия ден играят Англия срещу Норвегия. Също матч, който освен сблъсък на две от най-емблематичните публики на това световно първенство, ще видим и двама от най-добрите футболисти, двама от най-добрите централни нападатели. Нека го кажем, двамата най-добри централни нападатели в света в момента. Ако приемем, че Килиан Мбапе не е класически централен нападател. Говоря естествено за Ерлинг Холанд и Хари Кейн, но ще говорим доста за този мач в следващите дни, така че и там също ще бъде много интересно.

0: световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: След тази песен на Шакира, която бе химна на Мондиала през 2010 година в Южна Африка, сега ще чуем и нашия кореспондент в Париж, Юлия Тарева, която ще ни даде погледа към този матч с нощи Марокко-Франция от самия Париж.
2: 2-0 за Франция. Една победа на четвърт финал обикновено предизвиква взрив от радост в победилия отбор, а френският национален отбор с нощия посрещна сякаш без много външни емоции, като че ли това е вреда на нещата, както пише днес Франс Инфо за снощния пореден триумфален матч на французите. За някои от по-старите в екипа това е трето класиране на полуфинал, както спокойно отбеляза капитанът Килиан Мбапе. Емоциите се изляха по-скоро на улиците на Франция, където и двата отбора имат достатъчно фенове и ако слушаме реакциите от прозорците, понякога не е ясно в чия подкрепа се вика. Но първият гол на Мбапе предизвика наистина взрив от радост, а вторият на Дембеле беше ясен знак за начало на празника. За него органите на реда се бяха подготвили щателно, 8000 полицаи завардиха Париж, 20000 бяха общо в страната. Използвани бяха дронове за наблюдение, затворени бяха някои ключови метростанции, зорко се следеше за запалителни устройства, за да не се повтори сцената след матча през 2022, когато срещата на двата отбора на полуфинал отприщи безредици и доведено над 200 арестувани. Само че тази сутрин новините за безредици идват повече от Лондон, а в френската столица са преобладавали радостта и приятелството. Заведенията останаха отворени до 2 часа сутринта, за да имат време за палянковците да празнуват. Пред екраните се тълпяха фенове с ланелките в двата цвята, френското синьо и мароканското червено. Чуваха се тъпани, а след последната свирка на съдията, радостта заля улиците и преля в спонтанна песен на площад Бастилия и по големите булеварди. Ние сме новата Франция, каза пред BFM TV един младеж, загърнат с двете знамена и горд с двете си родини, Франция и Марокко, както обясни. Мнозина отбелязват, че Марокко е единственият африкански отбор, стигнал толкова далеч на световното първенство. Фестивал на емоциите наричат празничната нощ в Авиньон, луда радост в Орлеан, вечер между две знамена, десетки хиляди марсилци на старото пристанище, малко инциденти в Монпелие, които изглежда не са успели да развалят празника. Със сигурност за тази атмосфера дават тон самите капитани на двата отбора, забележителният Килиан Мбапе и мароканецът Ашраф Хакими, които са свързани с дълбоко приятелство, и двамата са от емигрантски среди, израснали в скромни условия, и двамата са на 27 години, отдадени на голямата си страст в футбола. Те се сприятеляват в Пари Сен-Жермен и се превръщат в противници само на терена. За пети път с нощи те се изправиха един срещу друг. Това е за втори път по време на световно първенство, но както разказват медии, дори по време на турнира те не спират да си разменят съобщения и вероятно после пак ще се отправят на някъде за обща ваканция. А френските национали за сега се отправят към полуфинала. Нашата мисия е за всички французи, отбеляза с нощи наистина незаменимият селекционер Дидие Дешан и с усмивка добави, че това е едно човешко приключение, което очевидно носи радост на френските футболисти и заедно с тях и на публиката. Юлия Талева, Париж.

0: Ето ви още няколко любопитни факта около този матч на Франция с Марокко. Французите постигнаха исторически успех. Те са едва третият отбор, който се класира на полуфинали на три последователни световни първенства. 2018 в Русия, 2022 в Катар и сега. Това са правили също отборите на Германия и Бразилия. Като цяло Франция вече има 7 полуфинала на световни първенства. Снощният успех е номер 45 на мондиали за французите. Толкова имат италианците, които сега не са на това световно първенство. А на първите три места по този показател са Бразилия 79 победи, Германия 70 и Аржентина 52. Естествено, много от информатите се въртят около Килиан Мбапе и няма как да бъде по друг начин. Разбира се, той стана на най... футболистът за Франция, който има вече най-много мачове и изравни този рекорд, 20 мача на световни първенства. До сега толкова имаше дългогодишния капитан на тима Юго Лорис. Естествено, Мбапе ще ги направи повече още със следващия си мач. А на 27 години и 201 дни Мбапе е най-младият футболист в цялата история на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали. Впечатляващо е също така, че всички тези мачове са под ръководството на един и същи треньор Дидие Дешан. Няма такъв друг случай до сега в футбола. Иначе Мбапе коментира и пропуснатата дуспа, която много странно забави се 3 минути и 11 секунди между нарушението и изпълнението. Той казва следното: изпълних дуспата лошо, но ситуацията бе сложна. Беше истинска каша. Съдята първо ми каза, че е дуспа и аз започнах да се подготвям да я изпълня. После дойде и каза, че може би все пак няма да е дуспа. И това ми извади от равновесие, защото никога преди не бях се сблъсквал с подобен сценарий. Любопитното също така е, че за Мбапе това е първа изпусната от него дуспа на световно първенство. Той има 3 вкарани. Две от тях са на Мондиала през 2022 година, на финала срещу Аржентина, една дуспа в продълженията, след това при изпълнението на дуспи, а тук вкара също така и на Парагвай за 1-0. Това е матч от 8 на финалите. И Мбапе е първият футболист в историята, отбелязал поне 8 гола на две различни световни първенства. Отново първото беше в Катар и сега тук. Разбира се, Дидие Дешан също си заслужава да се кажат няколко думи и за него. Той постави нов рекорд на победи в елиминации на световно първенство като треньор. Вече има 11, иначе има общо 18 победи на световни първенства, като тук побеждава неговия си рекорд. Разбира се, той до сега пак бе номер едно. Иначе Дешан е от 2012 година начало на отбора. Печели световната титла през 2018, игра финал през 2022 година и е вторият треньор, достигал полуфинали на световно първенство 3 пъти подред. Първият е немският треньор Хелмут Шон през 66-та, 70-та и 74-та година. Две думи и за Марокко. Все пак един отбор, който си оставил една голяма следа в историята на футбола. Те имаха до сега 35 мача без загуба, 29 победи и 5 равни. Последната бе през лятото на миналата година срещу Кения и едно младо момче в отбора на Марокко също заслужава внимание. Аюб Буади. Той е халф на възраст 18 години и 280 дни вчера. Той се превърна в едва вторият най-млад играч, забележете, участвал на четвърт финал след не кой да е, а Пеле. Пеле го прави на 17 години и 239 дни, така че Буяди, който е и футболист на Лил, оценен между другото на 47 милиона евро е оценен, така че това момче ще запази добри спомени най-вероятно все пак от световното нищо, че отбора му изпадна. Иначе това, което предстои до вечера, Испания-Белгия от 22 часа, втори полуфинал, победителят ще срещне Франция, останалите четвърт финали в неделя в 0 часа Норвегия-Англия, рано сутринта в 4 часа последният четвърт финал между отборите на Аржентина и Швейцария.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: С подкрепата на Bucks.bg. Качествени препарати против вредители.
3: Футболните страсти продължават. Благодаря на спортният ни редактор Антони Йорданов. Така се разделяме за днес. Екипът ни е Георги Чанчуков, Юлия Гаддерова, Борислава Борисова и аз, Диана Дончева. Ви пожелаваме спокоен 10 юли.

0: Horizont. Единайсет часа, новини. Проектът за подробен устройствен план на Борисовата градина в София ще доведе до презастрояване и затова трябва да бъде спрян. С тази позиция излязоха на съвместен брифинг в Народното събрание Възраждане и Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Пирозова заяви:
1: вътре в подробния устройствен план се одобрява застрояване на асфалтови, огромни двулентови пътища вътре, асфалтови в Борисова градина, застрояване с нови стадиони, състрояване с над 5 подземни паркинга. Както си изрази вчера архитект Любо Георгиев, ние трябва да удовлетворим желанията на гражданите, които искат да има много съоръжения в Борисова градина. Обратно е желанието на гражданите, които искат да има зелен парк.
0: Депутатът Цончо Ганев твърди, че разполагат с писмени документи от две министерства – на околната среда и на регионалното развитие, които потвърждават съмненията им за нередности.
2: Преди две седмици по мой въпрос министъра на екологията отговори директно, че ПУП-а не трябва да бъде приеман, тъй като в капалнята Мария Луиза, което е приватизирано и в момента обаче общината продължава да има части, но няма достъп. Има изключителна държавна собственост сондаж за минерална вода. По закона всеки един сондаж няма право да бъде частна собственост. Респективно този ПУП, и тук е едно от нашите големи преценения, че има извършено престъпление. След мое питане до министъра на регионалното развитие потвърждава за меко казано съм на приватизация на хиляди декари в Борисовата градина.
0: В сряда ще се проведе експертният съвет по устройство на територията, свикан за одобряване на устройствения план на Борисовата градина. 50-годишен мъж почина, 14-годишно дете е в критично състояние, с опасност за живота, след пътен инцидент с нощи на подбалканския път край Мъглиш. С подробностите е Живко Иванов от Радио Стара Загора.
3: Инцидентът е станал с нощи около 22 часа на подбалканския път в района на град Мъглиш. При катастрофата са се сблъскали товарен автомобил Мерцедес, управляван от 35-годишен мъж и лек автомобил Пежо, шофиран от 50-годишен мъж. На място е загинал водачът на Пежото. Пътувалото с него 14-годишно момче е настанено в университетската болница Стоян Киркович в Стара Загора с опасност за живота. Критично остава състоянието му и тази сутрин, потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Пробите на 35-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Инцидентът затвори за кратко движението в участъка. По случая в районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Стара Загора. За новините Живко Иванов.
0: В Гърция се очаква ново покачване на цените на горивата от следващата седмица. Информацията идва от собственици на бензиностанции, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Очаква се цената на масовия безоловен бензин А95 да достигне до 2 евро и 15 цента за литър. Пътуващите към гръцките острови трябва да предвидят, че там цената е с поне 10 евроцента по-висока поради транспортните разходи. Поскъпването на горивата се дължи на продължаващата нестабилност на международните петролни пазари, казаха специалисти от сектора. Скъпото гориво е резултат и от голямото търсене през летния сезон, както и затруднения в доставките на суров петрол. На съобщението реагираха собствениците на хотели. Те очакват намаляване на туристопотока поради скъпия бензин, предимно към островите, намаляване на нощувките за почивка, за да се покрият разходите за гориво. От Гърция Катя Пеева.
0: Турция ще доставя природен газ до признатата само от нея Северно-Кипърска Турска република чрез подводен тръбопровод. Меморандум за разбирателство за изграждане на съоръжението се подписва днес по време на посещение на турския вицепрезидент Джевдет Йалмаз на острова. Още информация от кореспондента ни в Кипър Бранислава Бубанец.
5: Газопроводът ще бъде с дължина 97 км и ще бъде двупосочен. По него ще може да се транспортира както природен газ от Турция до острова, така и гориво от евентуални бъдещи открития в източното Средиземноморие до Турция и оттам до Европа, пишат кипърските турски медии. Строителството на газопровода и необходимата наземна инфраструктура се очаква да струва близо 700 милиона долара. След подписването на меморандума днес се планира полагането на тръбите да започне през септември-октомври, а проектът да бъде завършен най-късно до 2029 година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Американката Уоли Фънг, пионер в авиацията и най-възрастната жена, летяла в космоса, почина на 87 годишна възраст. Уоли Фънг е една от 13-те жени пилоти, които преминават през същите тестове като мъжки екип от НАСА в началото на 60-те години. През 2021 тя получава своя шанс от компанията Blue Origin на Джеф Безос и стана най-възрастният човек летял в космоса. Рекордът по-късно беше подобрен от актьора от Star Trek Уилям Шатнер и Ед Дуайт, тогава 90 годишни. За времето днес Анастасия Кирилова.
6: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове с купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добър ден. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите обсъждат бюджета за годината на Държавното обществено осигуряване. По-късно на първо четене в зала влиза и бюджетът на Здравната каса. До края на 2026-та ще започне проектирането на недовършения участък от Столичното околовръстно, увери регионалния министър. В Испания пожар взе 12 жертви и десетки са в неизвестност, а хиляди евакуирани. Заради горещините Франция спя реактор в атомна електроцентрала, а Италия обяви червен код в няколко града. Продължават и безсънните тропически нощи и жегите през във Великобритания. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът обсъжда бюджета на Държавното обществено осигуряване за годината. С него максималният осигурителен праг се увеличава до 2300 евро месечно. Парите за пенсионно осигуряване са част от консолидираната фискална рамка, която обхваща изцяло бюджетирането у нас. По-късно днес се очаква депутатите да коментират и парите на Националната здравноосигурителна каса на първо четене. С подробности пряко сега от студиото на Българското национално радио в парламента включваме репортерът Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! Точно в момента тече гласуването и се надявам да ви кажа, да, законопроектът за държавното обществено осигуряване вече е приет в една полупразна зала и в момент, в който започват различни процедури, но иначе вял дебат, трябва да призная. Един от основните елементи в държавното обществено осигуряване, които станаха елемент на обсъжданията, са повишаването на максимално осигурителен праг до 2300 евро месечно, както и по различните прагове. Нека да чуем аргументацията на министър Наталия Ефремова.
2: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата. Поне в някои от категориите, които имаме от 8-те категории. Така че никакво тежко затруднение за бизнеса, нито за работещите няма да има в крайна сметка с това движение.
1: Мартин Димитров от Демократична България припомни, че бюджетът на държавното обществено осигуряване не може да се разглежда отделно от останалите елементи на фискалната програма.
3: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правяха и предишното управление. Тоест след протестите, за съжаление, уроците не са научени и вие продължавате да правите същото и да носите подобни рискове на България.
1: Владислав Горанов от ГЕРБ обърна внимание на текстовете, според които от 1 август държавните служители поетапно ще започнат да заплащат осигуровките си първо 80 към 20, след това 60 към 40, както при всички нас, но техните доходи ще бъдат компенсирани.
4: По този начин, когато увеличите възнагражденията на държавните служители, с идеята те сами да заплатят осигурителните вноски, ако не бяхте променили правилника, днеска трябваше да се обясняваме, че ще се увеличи заплатата на народните представители. Но тя няма да се увеличи. Това, което обаче със сигурност се увеличи, са правата, без нищо друго да се случва в икономиката, правата на тези държавни служители, защото от тук насетне обезщетенията и пенсиите, които се изчисляват за тях, ще бъдат върху по-висока брутна база заради увеличението на възнагражденията.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че всички социални плащания са замразени. Теза, която от Прогресивна България определиха като, цитирам, запазени. Аргументите на Василев.
5: Моят съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате. Знаете ли какво имате в наследство? 6 милиарда и 800 милиона в хазната на 30 април. Четвъртата най-бързо растяща икономика в Европа през 2025, ако гледаме периода от 20 до 25, втората най-бързо растяща икономика в Европа. 7 пъти увеличение на инвестициите в първите 4 месеца до над 2 милиарда евро и втория най-нисък дълг към БВП в целия Европейски съюз.
1: Депутатите гласуваха заседанието им да бъде предавано пряко по Българската национална телевизия. В момента тъкат процедурни изказвания, а предстои да се гласуват и парите за здраве, бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Това, което бих искала да припомня, че поне в неговия проект здравната осигуровка се запазва на 8%. За новините Марта Младенова.
0: А в Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се събраха на заседание, на което се очаква да бъде гласувано дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври България трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027. Отново у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до председателя на Народното събрание справка във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни по проверка на хора, санкционирани по глобалния закон Магнитски, съобщиха от МВР. Към справката е приложена разпечатка от международната система, която показва данни от резервации и полети от началото на 2023 година до юни 2026, на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той съобщи, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на околовръстното шосе.
6: Съвсем скоро, може би до около един месец. В момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробният устройствен план за първи участък, който от Бъкстон до преминаването на Цар Борис, и едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втория участък. В момента със Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия.
0: Министър Иван Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тировете.
6: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединиме, ще постигне по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говоря това на тировете.
0: Каза още министърът на регионалното развитие Иван Шишков. В сряда ще се проведе заседание на експертния съвет по устройство на територията в столицата, свикан за одобряване на новия подробен устройствен план на Борисовата градина. С обща позиция, че проекта на плана ще доведе до презастрояване и за това трябва да бъде спрян, излязоха на съвместен брифинг в Народното събрание Възраждане и Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Пирозова заяви.
7: Вътре в подробния устройствен план се одобрява застрояване на асфалтови, огромни двулентови пътища вътре, асфалтови в Борисова градина, застрояване с нови стадиони, състрояване с над 5 подземни паркинга. Както си изрази вчера архитект Любо Георгиев, ние трябва да удовлетворим желанията на гражданите, които искат да има много съоръжения в Борисова градина. Обратно е желанието на гражданите, които искат да има зелен парк.
0: Каза Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Депутатът Цончо Ганев твърди, че разполагат с писмени документи от 2 министерства на околната среда и регионалното развитие, които потвърждават техните съмнения за нередности. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, бивш партньор на нейната майка. От полицията съобщиха, че променят и начина, по който се организира издирването. Трети ден в района на Павликени се издирва управителят на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като в сряда е излязъл от колата си и е тръгнал към близката гора. В операцията, освен полицията, се включиха водолази, доброволци, близки и приятели на 54-годишния мъж. И още от страната. Катастрофа късно с нощи на подбалканския път отне живота на 50-годишен мъж, а 14-годишно дете е в критично състояние. Инцидентът е станал близо до Мъглиш, предава Живко Иванов от радио Стара Загора.
8: При катастрофата са се сблъскали товарен автомобил Мерцедес, управляван от 35-годишен мъж и лек автомобил Пежо, шофиран от 50-годишен мъж. На място е загинал водачът на Пежото. Пътувалото с него 14-годишно момче е настанено в университетската болница Стоян Киркович в Стара Загора с опасно за живота. Критично остава състоянието му и тази сутрин, потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Пробите на 35-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Инцидентът затвори за кратко движението в участъка. За новините Живко Иванов.
0: В Стара Загора и тази сутрин продължи разчистването на падналите дървета и клони след нощната буря. Дежурните екипи са се отзовали на над 30 сигнала за проблеми. По данни на общината, 4 автомобила са ударани от паднали дървета. Силният вятър е причинил и 2 прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Най-малко 12 души са загинали при пожар в испанската провинция Алмерия. 19 са в неизвестност. Над 1000 местни жители са евакуирани, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
9: По първоначални данни, електропровод е паднал близо до шосе и е предизвикал пожара, който бързо се е разпространил в близка гориста местност. Някои от жертвите са открити мъртви в превозни средства, обхванати от пламъците. Властите посочват, че данните за загиналите са предварителни. Над 1000 души са евакуирани от районите в близост до пожара. Двама са настанени в болница. 150 пожарникари са включени в битката с пламъците. Регионалният здравен министър на Андалусия Антонио Санс заяви, че това е пожарът с най-тежки последици до момента в областта и определи ситуацията като безпрецедентна трагедия. Премиерът Педро Санчес изрази дълбока скръб и съкрушение заради последиците от пожара и поднесе съболезнования на семействата на загиналите. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. Европейската служба за климатичните промени Коперник вече съобщи, че юни 2026 е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. В Италия започва третата лятна гореща вълна. Червен код за опасни горещини е обявен за днес и утре в градовете Флоренция и Перуджа. А в понеделник във вътрешността на остров Сардиния температурите се очаква да достигнат до 43 градуса. Горещата вълна е обхванала за пореден ден и Великобритания с температури между 35-36 градуса. По прогнози се очаква екстремните жеги да продължат до края на следващата седмица с още безсънни тропически нощи, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
10: В четвъртък температурите надхвърлиха 34 градуса за 8 ден тази година, счупвайки предишния рекорд от 7 поредни дни с екстремни температури, поставен през 1976 и 2020 година. Продължителността на третата гореща вълна за годината, която започна по-рано тази седмица, е безпрецедентна и може да се проточи чак до края на следващата седмица. Някои части от Обединеното кралство обаче може да бъдат пощадени и да настъпи известно облекчение през уикенда, когато се очаква североизточен бриз в събота да донесе по-хладен въздух от Северно море. Въпреки това, температурите на места предимно в южната и източната част на страната ще продължават да отговарят на критериите за гореща вълна. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинския президент Володимир Зеленски, както и уточни, че тепърва предстои техническа работа по реализация на споразумението. Според американски експерти по сигурността, предложението на американския президент Доналд Тръмп да даде лиценз на Украина за производство на Patriot няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Подробности ще чуем от кореспондента ни Светослав Козловски.
11: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месец я алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боуман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: И още от чужбина, през последните часове оръжията замъхнаха в Близкия изток след два дни на удари между Съединените щати и Иран. Американският представител заяви пред Алджазира, че Вашингтон остава ангажиран с преговорите с Техеран, обобщава редакторът Силвия Петрова.
12: Кораби и танкери за втечнен природен газ и петрол преминават през Ормузкия проток, въпреки последните сблъсъци между Иран и Съединените щати, сочат данни за корабоплаването. По-рано Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред Алджазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщи изданието Axios, като се позова на американски представители. Според публикацията, техническите преговори за постигане на ядрено споразумение продължават. Междувременно Алджазира пише за засилени израелски атаки в Южен Ливан с нови въздушни удари, стрелба и разрушения, въпреки постигнатото с посредничеството на Съединените щати примирие. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
0: В обедния осведомителен бюлетин е време за водещите спортни новини. Ще ги научим от редактора Антонио Данов. Добър ден!
13: Добър ден! Ръководството на Левски съобщи, че билетите за реванш с сборът с Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол са свършили. Матчът на стадион Георгия Спарухов е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути, а първата среща завърши 1-1. Шампионите продадоха около 12 000 абонаментни карти за новия сезон, което на практика е целият капацитет на централните сектори А и В. Днес бяха пуснати последните бройки за сектор Б, като се оформи голяма опашка още преди отварянето на касите и пропуските бяха изкупени за по-малко от 2 часа. С нощи ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3-2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанас Питас, а един добави Бруно Жордал. Реваншът е следващата седмица. Други резултати: Карабах Вестри Исландия 3-0, Динамо Киев Клуш 0-0, Войводина Ференцварош 1-2, Хайдук Сплит Жилина 2-0, Шериф Тираспол Алумини Словения 0-0, като титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Франция победи Марокко с 2-0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Французите очакват победителя от втория четвъртфинал Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. Волейболистките на Франция победиха изненадващо от имена Сърбия с 3-2 гейма в Белград в матч от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни, 17-ти с 1 успех. Днес националките имат матч с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република, също с една победа. На турнира в Осака, Япония, тази сутрин тимът на Съединените щати надигра Турция с 3-2 гейма. Международният съюз по биатлон няма да допусне руски спортисти до своите състезания, въпреки новите препоръки на Международния олимпийски комитет. Решението е в отговор на директивата на МОК, която предвижда временно вдигане на санкциите срещу руски състезатели и им позволява да участват отново. След световната атлетика, Международният съюз по биатлон е втората голяма международна федерация, която потвърждава решението си да не допуска руснаци до свои състезания. И трета организация обяви, че няма да отмени наказанието на руснаците. Това е Световната тенис федерация.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова. Здравейте!
14: Здравейте! Температурите в страната са от 22 градуса на места в Северна България и високите полета до 27 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Ботев 4, на Черни връх 5, на Мургаш 12, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, бавно ще се повишава. След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд горещо, почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието утре температурите ще бъдат от 29 до 31 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението при 222-я километър в посока Бургас на автомагистрала Тракия. Порано там трафикът беше пренасочен само в изпреварващата лента за отстраняването от пътя на аварирал тир. С още актуална информация за обстановката по пътищата на страната, сега ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: Днес от 16 часа до 23 часа е предвидено да се ограничи движението на превозни средства над 12 тона по автомагистрала Струма в посока Пулата и път 1-1 през Кресненското дефиле, участъкът пътен възел Синдикле, пътен възел Кресна, отново в посока Пулата. Ограничението не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни и бързо разваряща се бензонни продукти. На автомагистрала Тракия движението с километър 34 до километър 35, 5 посоки, следва да се осъществява по етапно в една лента, поради косене на тревни площи. Ограничава се изпреварващата лента, като трафика се осъществява в активната лента. И също е автомагистрала с километър 30-30 посока град Бургас. Водачите следва да бъдат с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено е и ограничение на скоростта до 100 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Оставете предпазните полани, спасете живот.
0: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Депутатите обсъждат в зала бюджетите за годината на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Финансовите министри на държавите от Европейския съюз се очаква да дадат ход на процедурата по прекомерен дефицит за България.

0: Horizont. Horizont za Was. Horizont za Was. Horizont za Was. Заедно сме по-силни.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт за Вас този петък. Кралица Неделчева е звукорежисьор, Виктор Димитров избира музиката, Ангел Иванов е редактор на предаването. Аз съм Теодора Симова и ще бъдем заедно до 16 часа.

0: Бюджет на реалността или бюджет на раздора? Каква е макрорамката за тази година? Ще питаме първият ни събеседник в предаването, Георги Кадиев, бивш заместник министър на финансите. Здравейте, господин Кадиев.
1: Здравейте.
0: Ако бюджетът е реалистичен, както го определят управляващите, защо всички го критикуват?
1: Според мен бюджетът е напълно реалистичен, дори вероятно е и малко подценен като разходна част, заради лошото наследство, оставено от предното правителство, и скрит

0: фактури на Теменуш Петкова. Така че изваждането на светло на този голям дефицит за мен е по-скоро добра новина, защото поставя здрава основа на бъдещите бюджети, вместо да пренасяме скрит дефицит от година на година. Това, което сега трябва да се направи, да се уведоми Европейската комисия и вече да се изработи плана за излизането от процедура от свръхдефицит. Стратегически, колкото по-голям дефицит покажете в началото, толкова по-дълъг период ви дават, за да слезете до 3%, което е хубаво за правителство. Аз обаче на негово място не бих правил бюджет 2026-та. Считам, че това до известна степен е автогол и това беше желанието на ГЕРБ и на всички останали, за да могат да ги критикуват. То е ясно, че ги критикуват какъвто и да е бюджета. И те започнаха вече.
1: Трябваше да си бъдем с удължителния бюджет. Така ли до края на годината?
0: Да, бих оставил удължителния бюджет, така или иначе половината година мина и бих започнал да работя върху следващия бюджет с големи реформи в него, защото сега направения бюджет е общо взето технически, просто са събрани някакви числа, пренесени са политики от предни години, нищо ново няма в него като политика, което е повод за критика, защото в край на краищата хората избраха този кабинет с това огромно мнозинство. Имайте предвид, че в Европа почти няма правителство, което да има абсолютно мнозинство. Освен нас и Гърция, аз не се сещам за друг, и Гърция скоро няма да бъде така. Като минат техните избори 27-ма година, ще се останем само ние. И Унгария, да, всъщност и Унгария също. Така че това е огромна отговорност. И хората гласуваха именно за това да има реформи, да има промени, да бъде изчистена тая проядена система, било в съдебната власт, било в държавното управление. Но това, за съжаление, като гледам как оставят старите кадри и особено в Министерство на финансите, същите тези, които са правили предните бюджети, които сега се правят на нилок яли, нилок мирисали и естествено правят пак същия бюджет, защото те това си знаят, няма да се случи и ще има разочарование.
1: Да, вие казахте, че с екипа, с който работи сега министъра на финансите, невъзможно да се стигне до реални реформи. А защо заложи на тях, според вас, Гълъб Донев?
0: Вероятно, защото е работил с тях като служебен министър.
1: Като премиер.
0: Преди премиер беше служебен министър на
1: труда и социалните
0: грижи. Предполагам, че тогава е работил повече с тях, а после и като премиер вече. Но това е грешка. Това е грешка, защото това са си кадри на Горанов, на Йордан Цонев, на Пеевски косвено. И не са само заместник министрите, има и директори на дирекции. И там, за съжаление, аз излязах в Министерството на финансите 2007 година, но от тогава до сега бяха наложени кадри, които изпълняват политики на ГЕРБ съвсем откровено и на ДПС. И няма как с тях да правите промяна.
1: Виждате потенциал за саботаж?
0: Да. И той се случва според мен. Да извадите бюджет за 26-та година, в който едното хубаво нещо е това, че извадиха реална картина и висок дефицит, но лошото нещо е, че няма никакви политики вътре. За мен си е чист саботаж на правителството и напълно основателно ги критикуват. Нямаше смисъл от такъв бюджет. Или правите нещо, което е смислено, залага някакви промени. Ние не гласувахме за повече от същото. Тази претоплена манджа, която ни сервират в момента, не я искаме. Ние гласувахме всички. Кой гласува за прогресивна България, кой за друга партия, няма значение, но всички ние гласувахме за промяна.
1: Основната критика...
0: И за това бих искал да кажа, че добре, 26-та година вече очевидно е изтървана. Бюджета вече е внесен. Той ще бъде разпредушинен в парламента, предполагам, и с право. Но да се концентрират тогава върху 27-ма година и да вземат там да помислят малко стратегически, дългосрочно.
1: Е, това и анонсираха. Премиерът Раде вчера каза, вече се работи върху бюджет 27.
0: Ако същите хора работят, за реформа, нищо няма да стане. По принцип, тези хора в Министерството на финансите би трябвало да изпълняват по-скоро техническата роля. Някой да им зададе политиката, а те да измислят как да бъде тя оформена в бюджета и как да бъде подплатена с пари.
1: А мислите, че обратното ли?
0: Те определят политиката, която е същата като миналата, по-миналата и по-по-миналата година и последните 20 години. И после си я подплатяват с пари и нищо не се променя. Така че просто политическото ръководство на държавата в лицето на премиера и на прогресивна България трябва да си влязат в ролята. Те да налагат политиката, а не да оставят чиновниците да я налагат, защото инстинкта на чиновника подсказва колкото по-малка промяна, толкова по-добре. И това се и случва в момента.
1: Ако се върнем на тези заветни 5,7% дефицит, да ви попитам, можеше ли този бюджет за 26-та да бъде с онези 3% дефицит? Нямаше ли дали да е по-лесно за Гълъб Донев да постъпи като предшествениците си на поста и да държи дефицит от 3% на екселски таблици?
0: Нямаше да е по-лесно, защото в един момент той ще изгърми. И по-добре да изгърми сега, когато влизаш в управлението, и можеш да се оправдаваш с предните, отколкото след година или две, когато всички ще те кажат, ами ти го направи този дефицит. Така че правителство стратегически постъпи съвсем правилно. Вадиш всичко на масата и обвиняваш предните, които са си виновни. То не е нещо неморално, това е логичното обяснение. Скриването на този дефицит сега, разбира се, можеше да се направи, разбира се, можеше да се режат разходи, разбира се, можеше да се слезе на 3% или малко над 3%, с обяснение, че част от тях са отбранителни разходи, които не влизат в дефицита и така нататък, и така нататък. Тие неща, дето Теменушка Петкова ги говори. Но това е просто укриване на проблема. Поредното замазване и така или иначе в един момент то ще излезе.
1: Но и показването му се оказа проблем.
0: Моля?
1: И показването на проблема се оказа драматично. За онези предходните, които са довели до проблема, нали така?
0: Ами да, защото те започнаха да обясняват как не е така и как бюджета на правителството на Желязков бил еди колко си и как можело този да бъде с 5,7%. Ами може, като сте крили разходи, като сте взимали приходи, бъдещи приходи от банковия сектор, като не сте фактурирали дейности на общините и куп още трикове в бюджета, може да направите счетоводни трикове колкото искате. И може да го докарате не от 3%, ами сигурно и до 0%, тъй на излишък. Но няма да е истински. Бюджета на Теменушка Петкова беше лъжа. И предния бюджет на Теменушка Петкова беше лъжа. Ние излъгахме Европейската комисия, че имаме дефицит под 3% или 3% точно, за да влеземе в еврозоната. Излъгахме, че инфлацията ни е отговаря на мастрийските критерии. Тя отговаряше миналата година само за 4 месеца, през останалите 8 месеца и предните години не отговаряше. Всичко това с цел да влеземе в еврозоната. Излъгахме хората, че като влезем в еврозоната няма да има инфлация. Цените от левове станаха в евро едно към едно и това е самата истина, за съжаление. И всеки от нас го вижда всеки ден. И когато ние говорихме, че е рано да се влезе в еврозоната, защото има едно основно правило. Една държава влиза в еврозоната, когато доходите на населението са поне 80% от средноевропейските. Защото е доказано, че при влизане в еврозоната цените растат. Растат и доходите, но те растат с някакво отлагане във времето, няколко месеца, докато цените нарастват веднага. И за тези няколко месеца хората трябва да имат резерви, с които да собствени резерви, от собственици доходи, с които да покрият тази разлика. Ние влизаме бедни, едва ми изкарваме от месец от заплата до заплата и в момента, в който цените нарастнат с 20%, изведнъж виждаме как обедняваме. Ето, затова не трябваше да влизаме в еврозоната сега и веднага. Да, това е стратегическа задача, но трябваше да го направим тогава, когато сме готови. Ние абсолютно не сме готови. И сега си плащаме сметката. Държавата с най-висока инфлация в Европейския съюз. Оправдаваме се с румънския проток. и с Русия, и с не знам какво, но инфлацията ни е висока. И за съжаление, трудно поносима за голяма част от населението, особено за тези, които разчитат на държавата. Най-вече пенсионери, социално слаби, хора в държавната администрация.
1: А как си обяснявате, че сред критиците на бюджета с заложения 5,7% дефицит е и управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за БТА? Той каза, че бюджета показва задълбочаване, а не обръщане на негативната тенденция.
0: Димитър Радев оправдава собствените действия. Той беше част от хората, които участваха в лъгането на Европейската комисия и на Европейската централна банка относно приемането в еврозоната. Сега, разбира се, Европейската централна банка и Европейската комисия не са глупави. Те много добре знаеха какво се случва. Просто за тях беше политически изгодно да приемат още една държава, за да могат да кажат, ето, ние сме атрактивни, има държави, които искат да се присъединят към нас, и това в момента, в който цялата еврозона се тресе. Ето, давам ви пример от днес. Премиера на Испания предлага Европейската комисия да вземе заем от 800 милиарда евро, Европейската комисия, за да се покриват високите цени на еврооблигациите на отделните държави, тъй като лихвите по тях са непоносими за някои държави, например за Италия и за самата Испания до някъде. Европейския съюз не е суверен, той не може да не е държава, той не може да налага собствени данъци, не може да тегли собствен външен дълг. И трябва всяка от държавите в участнички да се съгласят. Естествено, че Германия, Холандия и северните държави няма да се съгласят, защото защо да плащат сметката на Италия. И в цялата тая тресяща се каша в еврозоната, от интереси разнопосочени на различните държави, влязохме и ние с обяснението, че ставаме член на клуба на богатите, което е една огромна глупост. Лихвите в България са по-ниски, отколкото са лихвите в Италия, независимо, че ние не бяхме член на еврозоната, те са. И това, че сме влезли в еврозоната, не е направило лихвите ни по-ниски. Нито пък виждам някакъв огромен приток на инвеститори. Причината инвеститори да не идват в България не е в, както виждате, ние имаме от най-ниските данъци в Европа, не е в валутата ни. Причината е най-вече в лошата правосъдна система и в страха на инвеститора, че ще му откраднат фирмата, което, за съжаление, се е случвало. Корупцията е втората причина, липсата на добра работна ръка, качествена, е трета причина и куп други причини, но не и валутата.
1: От БНБ връщам ви на тясната тема, която коментираме. Поискаха по-ясна връзка между бюджета за до година и икономическото развитие. Петър Чобанов, изказването си в бюджетната комисия през седмицата. Виждате ли го това икономическо развитие и в какво се изразява то?
0: България е от държавите, които в Европейския съюз имат относително високо икономическо развитие, поради факта, че тръгваме от по-ниска база. Държавите в Западна Европа са по-висока база и растат много по-бавно от нас. Германия расте общо взето с около 0,3% на година средно последните години, докато ние растем около 2,5-3%. Полша за следващата година, за тази година всъщност ще има доста висок ръст, 3,6%. Други държави около нас, Източна Европа расте малко по-бързо, защото наваксва. Но това, че Германия расте бавно, е проблем и за нас. Тя е основният ни пазар и тя ни дърпа надолу. Германия има бюджетен дефицит около 4,5%, ако включим и въоръжението в нея. И трябва да го финансира при ръст от 0,3%, което може да стане само с заеми. Тя вече има проблем по отношение на външния си дълг. И това неизбежно ще се отрази на целия Европейски съюз, защото Германия е 25% от европейската икономика. Ще започне да ни дърпа всички назад. Най-лошият вариант за България е, ако ние трябва да качваме разходи при липса на ръст на икономиката. или при бавен ръст на икономиката, т.е. това, което се случва в Германия. Така че правителството трябва да мисли за това как България да стане атрактивно място за правене на бизнес. Не само за пенсионери, не само за социално слаби, трябва да се мисли и за икономиката, защото тя е оставена на самотек до някъде, до голяма степен свръхрегулирана, защото Европейската комисия се възприема за някакъв свръхрегулатор на всичко. И това пречи на нормалното развитие на икономиката и на икономическия ръст, което пък ще доведе до взимане на повече дълг, ние го наблюдаваме, и до постепенно затъване в тези плаващи пясъци на дълга. Нашите лихви, които плащаме по външния дълг, са нараснали спрямо примерно 22-а година, може би 4 пъти. Това са абсолютно пари хвърлени на вятъра. Ако нямахме този външен дълг, нямаше да плащаме и тези лихви. То не може да нямаш, но въпросът е да го държиш под контрол. Ние, когато аз бях в Министерство на финансите, бяхме слезли до ниво външен дълг към БВП 13%. И всяка година, освен че намалявахме данъци, и изкупувахме обратно външен дълг. От 13% през 2006 или 2007 година, в момента ще стигне 31%. Вижте колко много е нараснало за тези години, и то главоломно през последните 2-3 години. Всяка година расте с по 2-3% от БВП, което не е нормално. Траекторията, която е зададена, е в лоша посока. Да, ние все още сме сред държавите с най-ниско ниво на външен дълг, но траекторията ни е лоша. Започваме да расте външният ни дълг прекалено бързо, защото разходите ни растат прекалено бързо, приходите не могат да наваксат, няма повече резерви откъде. НАП и агенция Митници са достигнали почти капацитета си да събират допълнително приходи. И всъщност остава единствено ръст на икономиката, откъдето да идват повече приходи, или в един момент увеличаване на данъците. Това е бъдещето. Ако нищо не се предприеме, след година-две ще се наложи някакво рязко увеличаване на данъци, най-вероятно на данък добавена стойност, защото той има най-голяма тежест и една промяна в него най-много се вижда като паричен ресурс.
1: Нещо, от което бяга всяка власт.
0: Не знам защо бягат, защото това е съвсем нормална данъчна техника. Има държави, които просто взето, ето давам ви с пример Полша, те сега намалиха данък добавена стойност и акциз за горивата за тези 1-2 месеца, откакто е кризата в Ормуския проход. Миналата седмица ги върнаха на нормалните си нива, а сега, тъй като пак се започна кризата, казаха, че евентуално пак ще ги намалят. Това е нещо нормално. Израел качва и сваля данъка си добавена стойност с 1 пункт, с 2 пункта през 2-3 години, когато има нужда от повече приходи, защото има поредния конфликт или няма нужда, и в зависимост от това как икономиката расте. Значи някаква, кой знае каква драма няма. Но ние имаме единствената смислена реформа, която беше направена в 21 век в държавното управление, беше данъчната реформа, която направихме 2005-2007 година.
1: Да,
0: и както виждате, 20 години по-късно тя все още работи, все още данъците ни са ниски, приходите са високи и някакви грандиозни промени няма нужда да правим там. Но такива фини настройки, да вдигне с 1 пункт ДДС за една година, или пък наистина да вземе с предварително някакъв бъдещ приход, както направиха с данъците на банковия сектор, са нормални неща.
1: Те ми се да обсъдим и други теми от седмицата. Какво ще постигне според вас кабинетът Радев с замразяването временно на договора с Боташ? Сам казвате, че дяволът е в детайлите.
0: За съжаление нямаме детайлите и затова е много трудно да се каже, защото когато кажат замразихме го, това означава ли, че за този период не са дължими суми или те просто се трупат и ще трябва да бъдат платени някога в бъдеще? Тоест, те просто няма да ги фактурират сега, но ще ги фактурират след 15 месеца. Освен това, разбирам, че ние ще си платиме тези 360 милиона долара, които са натрупали до сега. Разбирам, че плащаме само когато използваме капацитета, което в този вид бизнес не е нормално. Когато си купиш капацитет, т.е. правото да ползваш някаква тръба или някакъв електропровод за една година или за 13 години, както е този договор, тогава нормалното е да го плащаш за целия период, независимо дали го ползваш или не. Такъв е бизнес. Сега изведнъж Турция се съгласява, при положение, че Боташ е в тежко финансово състояние и за тях този приход е важен. Изведнъж Турция се съгласява да се откаже от този приход. На мен това ми е необяснимо. Очевидно има някаква сделка, която ние не знаем, някакъв детайл, който не знаем, някаква компенсация за Турция и може би за Боташ. Дали е, както виждате, Ердоган е изключително насочен към европейските фондове за превъоръжаване. Турция е една от 10-те държави в света, най-голям производител на оръжие. Те имат огромен интерес да влязат в европейското въоръжаване при тези огромни ресурси, които сега Европа се кани да отдели. Не случайно подари револвери на всички лидери на НАТО, за да им напомни как Турция може да произвежда оръжие. И може би това е част от сделката. Не знам. Може би ние ще сме техния проводник, те да могат да участват в търговете за превъоръжаване на Европа. Може би нещо друго. Може би руски газ, който ще влиза оттам и трябва да стигне до Европа по някакъв начин. Както вече стана ясно, Турция получава газ от 27 държави, но основният им газ идва от 3 държави. Това е Русия, Азербайджан и Туркменистан. И в момента, в който той влезе в тръбите на Турция, той става турски. Продавайки го на нас, те ни продават руски, азербайджански или туркменски. Те ни продават турски газ. Той мирише по един и същи начин. Няма как да определите откъде идва и няма и как да го докажете. Така че съвсем спокойно руски газ може да влиза в Европа. А знаете, че до септември 27 година ние трябва да спрем изцяло вноса на руски газ. И изведнъж може да се окаже, че от руски газ ще минем на турски газ, който вероятно пак ще е руски газ, ама ще бъде наречен по друг начин. Може би това е една от идеите на Ердоган, не знам.
1: Ще стане ясно.
0: Никой не се отказва от договор, от който печели. Отказва се само ако има някаква насрещна полза. Нещо повече. И остава да видим кое е това повече.
1: Имам още въпроси и ви моля за блиц отговори, че времето напредна. Според вас, какво ще се случи след екстрадирането на Стоян Мавродиев? Кой трябва да се страхува от идването му тук?
0: Пеевски.
1: Защо?
0: Кратък отговор. Защото Стоян Мавродиев изпълняваше неговите задачи в ББР. Може би и Борис. Но казвам накратко, тези, които управляваха държавата. Голяма част от ресурса на ББР отиде в фирми, свързани с Певски, Гока, знаем Гока, в кой кръг е и куп други. Това са хората, които трябва да се страхуват. Предните управляващи. Сега дали той ще си отвори устата и ще говори, не знам. Може би има и там някаква сделка сключена, защото за мен е непонятно от Дубай как ще отидеш в Сърбия. Неговият адвокат каза, че той се готвил едва ли не на следващия ден от Сърбия да дойде в България, ама бил задържан преди това. Може и така да е. Според мен има някаква сделка там с управляващите, че ще говори срещу нещо. Срещу добро отношение, да го кажем така.
1: А за вас къде е истината скандала с полетите на Делян Пеевски?
0: Мен изобщо не ме интересува системата PNR, колко е секретна и как била ядрената бомба на службите и всякакви такива неща, да се оправят службите. Мен ме интересува да разбера дали наистина конституционен съдия е летяла с политик в частния му самолет. Защото това е абсолютен конфликт на интереси и тогава трябва да има оставки. Ако Иван Демерджиев е нарушил някакъв закон или някаква наредба или правило, си е негов проблем. Аз лично не бих го винил за това, защото За мен целта оправдава средствата в случая, а целта е да разберем истината.
1: А ако наистина излязат едри бизнесмени, това какво ще означава за претенциите на българския бизнес към държавата и бюджета? В крайна сметка, нали, всеки трябва да спазва някакви правила.
0: И това ще означава, че като във всяка държава, България не е изключение, има бизнесмени, които са близки до властта и бизнесмени, които се справят и без това нещо. То не помните ли, че на Борисов му подаряваха златни кюлчета едни бизнесмени, пък не помните ли, че куп случаи има, когато съвсем явно бизнеса и политиката върват ръка за ръка. Но това е неизбежно. Аз не мисля, че има държава, в която това не се случва.
1: Нали сега ще се води битка с олигархията, като анонс от новата власт?
0: Това е като битката с корупцията. Тя не може да бъде спечелена. Винаги ще има корупция и винаги ще има, хайде да не олигархия, но ще има приближени бизнесмени. Въпросът е все пак да са в някакво... И в Америка ги има, и в Великобритания ги има, и навсякъде ги има. Един американски сенатор му намериха 80 000 долара в хладилника, дадени му от една американска фирма. Така че с корупцията и с... която е свързана с това определени бизнесмени да са част от кръга на политически партии и на политици, не може да се преборите. И в Северна Корея не са се преборили, можете да я ограничите до някакво ниво и това трябва да бъде целта. Но ако някой ви каже, ще изкореня корупцията и няма да има нито един олигарх и бизнесмен близък до властта, той ви лъжи. Няма как да стане.
1: На финала ви задавам и въпроса, който днес ще отправя към слушателите в рамките на предаването Хоризонт за вас. Станаха 2 месеца от управлението на това правителство. Оправдали или оправдава ли то надеждите на хората, които гласуваха за Радев, или тъкмо обратното?
0: Но аз очаквах много по-бързи действия, много по-бърза смяна и по-радикална в управлението, в кадрите. Очаквах борба с цените на хранителните продукти. Аз лично съм, макар че са минали 2 месеца и е хубаво да им дадем поне 100 дни, но аз лично съм не разочарован, но очаквах повече, така да го кажа. Освен това, ми се струва, че което е нормално, да все още е малко хаотично да се действа и да напипват почвата и крачка напред, крачка назад. Един министър казва едно, след това Радев излиза и го поправя, после казва второ, пак Радев излиза и го поправя.
1: Ориентират се в обстановката.
0: Това в началото са нормални неща. Спомнете си Бойко Борисов колко здравни министъра смени, докато намери някой по-дълготраен.
1: Казвате, добрата новина е, че още нямаме сменен министър в правителството на втория месец, ли това в рамките на шегата, но...
0: Не, просто искам да кажа, че Борисов също така се държеше 2009-2010, докато се ориентира. По същия начин ще бъде и сега. И това е нормално. Но аз не от това съм разочарован. Аз съм разочарован от липсата на амбиция да се промени и може би известна смелост да се направят смели крачки, защото има възможност да сгрешиш. Не грешиш, когато не правиш нищо. И много хора не искат да грешат, съответно предпочитат и нищо да не правят.
1: Ще видим.
0: Моето разбиране е по-различно. Аз очаквам смели решителни действия, дори и с риска да бъдат в грешната посока. Предпочитам така.
1: Благодаря на Георги Кадиев.

0: Horizont.
1: Часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Прокуратурата обяви за постъпили множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани, съдържащи различни твърдения, свързани с ползването на данни от системата за реверзационните записи на пътници. Конкретика за сигналите и за подателите им няма. Какви действия е предприела Софийската градска прокуратура, ще ни каже Силвия Великова, която е в студиото. Добър ден.
2: Добър ден. Така наречената PNR система влезе в публичното пространство покрай разкритията на вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите през последните години на санкционирания от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски. Единственият известен сигнал по този повод и то потвърдение на представители на партията му ДПС е от тях и срещу Демерджиев за неправомерно използване на резервационните данни. С пресъобщение от Държавното обвинение заявява, че е разпоредено извършването на проверки на сигналите, за да се установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление. Конкретни действия с конкретни указания са възложени на главната дирекция Национална полиция. Дирекцията, която е част от МВР, трябва да извърши комплексни проверки, резултатите от които да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура и след анализ на събраните материали от наблюдаващия прокурор да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждането на разследване по реда на НПК. От прокуратурата обещават своевременно обществеността да бъде уведомявана за резултатите от извършваните проверки.
1: По повод 35-та годишнина от подписването на Конституцията на България, председателят на Прогресивна България Надежда Колева излезе с декларация, в която даде почит на държавниците от 7-то Велико народно събрание, както и призова за възраждане на държавническия дух в българската политика.
3: Историята ни пита дали времената са били лесни. Историята пита дали сме имали смелостта да бъдем достойни за времето си. 35 години след подписване на Конституцията, наш дълг е да пазим нейния дух, да укрепваме държавността и да работим така, че следващите поколения да кажат, че и ние сме изпълнили своята отговорност към България.
1: Каза Надежда Колева. В декларацията се отдава признание на знакови парламентаристи, като Гиньо Ганев, Петър Дратлиев и професор Нора Ананиева, както и припомня, че на 1 юли 1991 се поставят основите на нова демократична, правова и социална държава. От Прогресивна България заявяват и, че в условията на ниско обществено доверие към институциите, примерът на държавниците от началото на демократичния преход е по-актуален от всякога. Полицията задържа двама криминално проявени мъже, направили опит да оберат банкомат във Вълчедръм. В акцията по залавянето им се включиха служители от 5 полицейски дирекции в страната, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Сигналът за взломен клон на банка във Вълчедръм е бил подаден малко след 4 часа сутринта на 7 юли. Двама мъже са проникнали в банката, районния прокурор на Монтана Румен Овчаров допълва.
5: Блъскат вратата с автомобила и се опитват да изтеглят банкомата, като го завързват с въже, но не успяват.
4: В разкриването на случая са се включили полицаи от дирекциите в Монтана, Плевен, Лобач, Велико Търново и Шумен и служители на Главна дирекция Национална полиция. Лицата са избягали с автомобила, който е намерен опожарен в гора, бил е краден, съобщи и старши комисар Иван Аврамов, директор на областната дирекция на МВР в Монтана.
6: И двете лица са криминално проявени. Едното е установено на територията на Плевен, а другото е установено на територията на областна дирекция Шумен.
4: Задържаните лица са криминално проявени с присъди за кражби на възраст между 30 и 40 години с адресна регистрация от Плевенско. Предстои съда да разгледа мярка за държане под стража, допълни Овчаров.
5: Престъпление по член 195 от наказателния кодекс, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 10 години.
4: Няма данни каква е била сумата в банкомата в клона на банката във Вълчедръм. Районният прокурор на Монтана допълни, че досега не е имало подобен вид опит за кражба на пари. За новините, Любо Андреев.
1: И още от страната, полицията в Димитровград разкри нова схема за измами, при която възрастна жена е дала хиляди евро за несъществуваща благотворителна кауза, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
0: 75-годишната димитровградчанка подала вчера сигнал за измамата, започнала преди година. В районното управление на полицията тя разказала, че преди година през социалните мрежи с нея се свързала жена, представила се за Мери Франсуа, живееща в Франция. Уверила, че помага на бедни и болни хора, но понеже самата тя се разболяла, искала да прехвърли събраните средства на димитровградчанката, която да продължи делото й. Нимата французойка споделила, че събраните за бедните хора средства възлизат на 550 000 евро. И с димитровградчанката ще се свържат адвокат и банкер от Европейската банка, за да подготвят процедурата по легализиране на документите и прехвърляне на средствата. През годината димитровградчанката е изпратила на Франсуа 5000 лева, които да послужат за уязвими хора, а след разговор с двамата, банкера и адвоката, потърпевшата е изпратила още 1500 евро по различни банкови сметки, за които не е запазила документи. Преди дни жената споделила със своя приятелка за случилото се и в разговора с нея осъзнала, че е станала жертва на измама. По случая е започнало разследване. От областната дирекция на МВР в Хасково отправят апел към гражданите по никакъв повод да не извършват разплащания без да са се убедили в самоличността на отсрещната страна, а при най-малкото съмнение или натиск да позвънят на телефон 112 или да посетят най-близкото полицейско управление и да подадат сигнал. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова.
7: След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд горещо, почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието утре температурите ще бъдат от 29 до 31 градуса, температурата на морска вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Време е да ви кажем какво ви питаме този петък, слушатели. Въпросът ни е: разочаровани ли сте от първите два месеца на Румен Радев във властта, или пък оценявате положително първите стъпки на управлението му? Това ви питаме този петък. Разбира се, може да ни търсите с отговор на други въпроси, които ви вълнуват, и сигнали, които да подавате към екипа ни.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Тази седмица станаха 2 месеца от управлението на това правителство и днес ви питаме, оправда ли то надеждите на хората, които гласуваха за него, или так му обратното. Имаме вече слушатели на линията. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте, добър ден.
0: Добър ден, представете се и какво мислите ни, кажете.
1: Както се казвам, от София съм цяло за мен, аз мисля, че за момента и тези 2 месеца нещата могат да оправдани.
0: Малко по-силно да говорите, че не ви чуваме добре.
1: Извинявам се, да.
0: Благодаря.
1: Тъпвам на факта, че това, което бе направено основно в посока от страна на господин Демерджиев към господин Певски, беше нещо, което за мен по принцип от доста години е стъпка, която никой не пожела да предприеме. Като имаме предвид, че аз съм ходил на протестите, също така, също когато беше назначен господин Певски за Камдан, беше, нали, тогава ръководител, как се пада, не се сещам точно думата, но за мен е само това и не само това, разбира се, е така основополагащо, че се тръгва в правилната посока. И нека не се лъжеме, то след всичките тези години на подобно управление ще бъде доста трудно на такова управление, което иска да въртвори ред и законност в държавата. Няма да може да се случи за месец, за 2, за 3. Напротив, може би ще бъде нужен един цял мандат, за да може да се въртвори ред, както казах.
0: Добре. Нямате критики към момента, това изтъквате като позитив. Благодаря ви.
1: Критики със сигурност може да има, и това е основното, което може би засяга всеки един средностатистически българин, и това са цените на храните и на горивата. Но пак казвам, с оглед на това какво се случва през последните 15 и повече години, това няма как да стане просто с магическа пръчка и да изчезне и така.
0: Благодаря на Виктор. Друг слушател имаме на линия. Здравейте, вие сте?
2: Добър ден, здравейте.
0: Заповядайте, представете се.
2: Чари Хравам, да се спрати.
0: Така?
2: Не съм в някакъв от възторг от управлението, но не съм и разочарован. Както казва събеседника и господин Кадиев, когато уважавам, може вероятно за някои неща да се действа по-решително, по твърдо. Но от друга страна, отчитане това, че когато човек е извън дадени професии, извън реалните ситуации, не знае всичко, по-лесно да се дава казват мнение. Но много вероятно управляващи действат, доколкото им е възможно, доколкото им позволяват различни обстоятелства. Да, вярно е, че имат абсолютното мнозинство, но в България системите и обвързаностите понякога, за съжаление, са такива, че демокрацията не се прилага в чистия и смисъл. Дори да имаш пълно мнозинство, понякога някои неща не можеш да ги свършиш точно така, както искаш, и най-важното толкова бързо, колкото искаш. Не случайно в парламента има множество нечестни похвати, които кой знае защо се мултиплицират и възприемат във всеки следващ парламент. Ето това ме разочарова, че те, например, че не устояха в пълно си мнозинство. Опозицията, която и да е тя, не става въпрос конкретно, като не може да направи нищо друго, просто губи добре. Едно празно говорене. Да, вярно, парламентът е място, където да се провеждат дискусии, нали парламент идва точно от говоре, но в никакъв случай не идва от говоре празни приказки.
0: Тоест давате кредит на доверие все още. Благодаря ви. Още един слушател имаме на линия. Здравейте, вие сте.
3: Добър ден.
0: Заповядайте, представете се.
3: Реджеп Картал, далечна и топла Ирландия, в момента се обажда.
0: Здравейте, вие сте от редовните слушатели.
3: Да, и благодаря за госта. отново и че вие водите предаването днес, което е щастие за мен. Не съм очаквал нищо да се променя, съм го казал в ефира на Хоризонт, защото системата, в която живеем, ни предполага да има промени в добро за обикновените хора. Ако може само да дам един пример на всички, които говорят за плодовете и зеленчуците, например, как да се възвърне българското производство или пък за намалението на цените, абсолютно не може да иде никаква реч. Примерно аз работя като шофьор в голяма ферма, в която преди лятото има около 1000 български граждани работят и двама души, мъж и жена, спестяват минимум 40 000 евро за 10 месеца. Останалото време, два месеца си в България, мога да свърши някой. Сега нека някой най-големи специалист да ми обясни как ще ги накара тези хора да гледат домати, да ринат гюбре на помашки, обор, скритор на кравите. Благодаря много.
0: Добре, не можахме да си поговорим, приключихте бързо, щеше ми се да разкажете пък в Ирландия как стои въпроса с цените, дали можем да се сравняваме с тях. Толкова за сега от участието ви, слушатели, в предаването. Имаме и още теми, ще имам време, надявам се, и пак да си поговорим по темата, която задаваме днес.

0: По друга тема в предаването, ще има ли задължително изучаване на религия и добродетели в училище? Новата власт също ще опита да въведе предмета до година, но търси консенсус. Богословът професор Иван Желев ще чуем по темата сега. Той е на пряката ни линия. Здравейте, професор Желев.
1: Здравейте, добър ден.
0: Според вас ще има ли тази власт куража да въведе подобен предмет и защо е този страх това да се случи? Основателни ли са опасенията, които слушахме през цялата минала година, докато това ту се въвеждаше, ту се отлагаше и в крайна сметка се отложи това обучение?
1: Да, на какво се дължи, дали ще има кураж? Наистина това е въпросът, защото сега много правителства се извъргаха и дори съм на времето съм питал, когато бях в дирекция вероисповедания, какво е мнението на ислямското, на мюсюлманското вероисповедание, дали тогава силното ДПС в управлението на страната, и те казаха просто не ги интересуват. Казва, нашите депутати не се интересуват от религия. Това беше краткият отговор на тогавашния главен мюфтия. Горе-долу така са нещата и по отношение на депутатите, които са от различни партии и по една или друга причина се заявяват като православни християни, но нямат желание, нямат и интерес. Нямат интерес към това. До някъде това се дължи на общото състояние, религиозно състояние на народа ни. Ние не сме най- религиозната нация в региона тук, ако сравним как са нещата в съседна Румъния, да речем в Сърбия, в Северна Македония, в Гърция, дори в Турция. Така че такива са причините. И понеже те се сещат за тия въпроси само преди избори, политиците тогава въвеждат темата в оборот някакси и след това успешно я забравят, защото при предишното правителство, когато се беше доста активирал и министър Красимир Вълчев, можеше това нещо да мине през парламента, но не го направиха. Те се решават кой закон ще гласуват и кой няма да гласуват. Не, че не е имало някаква готовност, имаше пълна готовност.
0: Имаше силен отпор от страна на много неправителствени организации, родителски организации.
1: Да, извинявайте, но за този отпор, това са едни такива димки за незнаещи хора. Колко са тези хора, които протестират? Ако направим, примерно, един референдум, ако се направи, колко хора искат да се въведе такъв предмет? И то не вероучение, не говорим за вероучение, не говорим само за задължително християнство или задължително православно обучение. Просто така, както сега е формулирано, добродетели религии, да, т.е. децата да получават някаква информация за религията, за тази, която е белязала и нашия народ, и културата ни, всичко вече толкова хиляди и толкова години. Тъй, че резултатът ще бъде, разбира се, в полза на въвеждането на този предмет, но никой не дръзва такова нещо. И сега разчитаме на няколко неправителствени организации с по един файтон хора, които, видите ли, правят от време на време някаква демонстрация с 20 души. Ами, това ли е обществото ни?
0: Групите във Фейсбук са хиляди. Визирам, например, за качествено образование. Има една такава група, където много родители се изказаха против поне при миналогодишните дебати с различни аргументи, разбира се, но може би най-така изтъквания беше, че така децата ще ли да бъдат индоктринирани.
1: Точно това няма опасно да се случи. По начина, по който е направена и програмата, а и учебниците, които са одобрени от Министерството на образованието и науката, в крайна сметка, тези хора, които се одобряват

0: направили набора учебници по християнство, православие, става дума от 1 до 12 клас, те не са работили за православната църква, те са работили за Министерството на образованието и са свършили добре работата. Просто има според мен някакви неизживяни неща от времето на комунизма, защото комунизма си отиде, както пяе един бар наш е известен, но за съжаление остави незаконно си дете атеизма в България. Тоест атеизма, безбожието казано на български, се остава доста разпространено в България.
1: Аз не мисля, че става въпрос точно за атеизъм. Не мисля, че става въпрос главно за атеизма, а за свободния избор, доколкото схващам от аргументите на хората, които са против.
0: Добре, какво означава свободен избор? Не мога да разбера и какво, кой им забранява свободния избор. Няма да бъде задължително. Нали, това преподаване на предмета религии, да речем във втората му част, няма да бъде задължително. То ще бъде по избор. След като има възможност родителите да избират, какво пречи тогава да се въведат? Който не иска да учат добродетели. Не трябва ли да учим децата на добродетели? Не трябва ли да им казваме какво е добро и какво е лошо? Отделен въпрос е дали ни слушат или не ни слушат. Защото сега и аз имам в гимназиална възраст вече и в прогимназиална имам внуци. Обаче важното е ние да даваме своя пример. Рано или късно те ще озреят за това, че примера, който им даваме, съветите, които им даваме, са полезни. Но никой сега не дава тези съвети. И съветите откъде идват, всички знаем. Идват от някакви социални мрежи, от някакви медии с съмнително съдържание и така нататък. И гледаме какво става. Зато и мисля, че трябва всички, не само управляващите, всички в парламента да погледнат сериозно на този въпрос и да се вземе решение. Дали ще бъде от следващата учебна година или от последващата, но да се вземе решение това нещо да стане. А не да се отлага самото решение, защото там е проблемът, че до сега политиците се измъкват. Когато се срещат с различни фактори, с ръководители на вероисповеданието у нас, дават прекрасни обещания, а след това не ги спазват.
1: Добре, надяваме се, че ще се стигне до някакво трайно решение и консенсусно, както каза и новия министър на образованието Георги Вълчев, че ще се търси консенсус по темата. Консенсусното според вас е обучението по религия да е неконфесионално и родителите да могат да избират.
0: Извинете, не съм казал да е неконфесионално, а да, няма да е задължително. А иначе няма неконфесионално обучение по религия. То това е за някакви приказки. Тоест, ще си има запознаване с конкретната религия на децата, които произхождат от семейства, които изповядват тази религия. Тъй, че да си има за мюсюлманчетата ислям, да си има за християнчетата православие, вече и за другите там християнски вероисповедания, както се реши, но така или иначе да има възможност за избор, а пък другите просто ще учат предмета добродетели, който не е вече религия, а морал някакъв да се обучава, макар че аз съм убеден, че няма нерелигиозен морал. Моралът е произлязъл през религиите, е утвърден през толкова хилядолетия, тъй че но както и да е, това
1: е друг въпрос. Водещия въпрос беше също при дискусиите, които се състояха, кои ще бъдат тези преподаватели, кой ще обучава децата по този предмет?
0: В това отношение Министерство на образованието заедно с богословските факултети са взели вече нещата в свои ръце от втора година. Се правят такава квалификация на учители, особено в началният етап на обучение, за да могат да преподават този предмет. Имаме, разбира се, и подготвени много възпитаници на богословските факултети, но те може би няма да стигнат, защото във всички тези години, когато те се готвеха да преподават, и бяха лъгани от едни или други политици, те трябваше от нещо да се прехранват и себе си и семействата си и започнаха друга работа, така че малцина от тези, които нещо друго работят, сега ще дойдат да станат отново учители, както са мечтали. Но както и да е, ще се. Това не е толкова сериозният проблем за учителите. Има също така и изготвени учебници. Не виждам никаква пречка това нещо да се осъществи. Като министър каза, нали, че по предмета добродетели, примерно, няма още изработени, но хубаво ще дадат от философския факултет, сигурно, специалисти, които ще могат това нещо да го направят и до година да бъдат отпечатани тези учебници.
1: Професор Желев, два странични въпроса, ако им позволите. Защо Светия синод на Българската православна църква не изрази мнение по искането на премиера Радев от новия пакет санкции на Европейския съюз към Русия да отпаднат тези към московския патриарх Кирил? Има ли нюанс в подкрепата, която патриарх Даниил даде на позицията на Радев, наричайки я смела, и мнението на Светия синод? Има ли архиерей с резерви?
0: Вижте, там решенията се вземат както и в Народното събрание с мнозинство. И явно мнозинството е било на мнение да не се подкрепя правителственото решение, защото някои от митрополитите, видяхме ги при предишни правителства с този или с онзи политически лидер, така общуват. Явно има зависимости, политически зависимости сред митрополитите. Но според мен патриарх Даниил беше прав, защото с това, че на патриарх Кирил ще му се наложи някаква санкция, нищо друго няма да се постигне, освен някакъв имиджов ефект.
1: Има ли според вас проблем, друга тема, със служенето на украински свещеници в храмове по българското Черноморие, предвид онези отворени писма от преди време и позицията на сливенския митрополит Арсений в защита на служещите там?
0: Да, въпросът е, иска малко познания в тази област. Значи, когато говорим за украински свещеници, трябва да е ясно за кои свещеници говорим. За свещеници на Украинската православна църква, тази, която ние през 10 век сме помогнали да стане християнска, нали, и която с която до ден днешен поддържаме отношение, или новата формация, която беше през декември 18-та година, учредена с един томос, с един декрет на Цареградския Вселенски патриарх Варфоломей. Това са две различни нали, структури, и повечето от православните църкви, две трети от православните църкви, не я признават тази новата. Ако са от тази църква свещениците, тогава има проблем, защото просто така са всички вероисповедания. И християнски, и мюсюлмански, и всякакви други, и буддистки, ако щете. Имаме с едни общения, с други нямаме. Тъй, че ако тези свещеници са от новоучредената ПЦУ, тогава е проблем. Ако са от УПЦ, от Украинската православна църква, както ви казах, на която ние сме в известен смисъл църква майка.
1: А защо трябва да има такова делене?
0: Моля?
1: Защо трябва да има такова делене?
0: Защото някои хора го създават. Защо трябваше да се издаде този декрет през 18-та година? Може би защото през ноември преди това 18-та година държавният секретар на САЩ Марк Помпео каза, че Украинската православна църква трябва да получи автокефалия. И другия месец Сърбският патриарх издаде такъв томос за автокефалия. Ето, пак политиката се намесва, за съжаление, злощастно в тия въпроси. Не трябва да се гледа на този въпрос само от хуманитарната му страна, че видите ли, това са, разбира се, християните могат да идват, да се черкуват в нашите църкви, но когато дойде някой друг свещеник, трябва да се види дали той е от призната църква или от призната църква. Това е въпросът.
1: Добре, благодаря на професор Иван Желев за този коментар и още едно мнение ще добавим по темата за въвеждането на обучение по религии и добродетели. Това на Полина Спирова от Богословския факултет на Софийския университет. Тя преподава християнска педагогика. Здравейте, госпожо Спирова.
2: Здравейте.
1: Готови ли са наистина учебниците по религия, както стана ясно от срещата на премиера Радев с патриарх Даниил миналата седмица?
2: Готови са по християнство православие, да, готови са от няколко години, от 1 до 12 клас са подготвени учебници от Светия Синод, от издателството на Светия Синод. Отделно има учебници по религия на Просвета от 1 до 4 клас и на още едно издателство Витез, да, също от 1 до 4 клас. Подготвени са учебници и по неконфесионалния вариант на предмета религия. Така че от тази гледна точка през последните години бяха направени доста положителни стъпки.
1: Отлежават колко още според вас? Ще чакат ред? Те се ползват свободно избираемо, разбира се, от
2: Те не отлежават
1: онези, които искат така да бъдат обучавани децата им.
2: Те се използват в момента тези учебници, преподава се религия в българските училища, но като по новия закон там се наричат тези часове избираеми часове и факултативни учебни часове. Така че този процес върви, макар и с много малък обхват на ученици, под 2%. Малко над 1% от учениците в България изучават религия в момента.
1: Вие какво мислите за дискусията, която всеки път, когато дадена власт опита да въведе задължителното обучение по религия, се разгаря и това се отлага? Къде е заровено кучето, както казваме на жаргон? Защо има такива огромни резерви от страна на родители?
2: Това е моето мнение. Все пак аз от доста години наблюдавам този процес. Струва ми се, че много малко се случите, когато този диалог е конструктивен. Тоест, започва се по-скоро с идеята да се говори на тази тема, но не и с реалното желание да бъде постигнато нещо. Това е според мен. Затова обикновено тези дебати са страшно хаотични, те са емоционални и не се предлагат реални аргументи. Така че имам такова усещане, пак казвам, то е лично, че не се сяда сериозно да се работи по тази тема, да се работи с хора, които са в процеса от години. Обикновено се привличат за говорители по темата хора, които са в периферията, които не са подготвени, които обаче са разпознаваеми, те са шумни, бъбриви и се създава този хаос, тази неяснота, която изнервя и родителите, и обществото. И това, което видяхме миналата година, ескалира до такова настройване, негативно настройване срещу този предмет. Това са моите впечатления от миналогодишната дискусия, натиск, който беше оказан върху обществото, напълно неградивно.
1: Така, основната критика и в разговор с професор Желев я споменах, беше, че така децата ще ли да бъдат индоктринирани. Съгласна ли сте с този аргумент на родители?
2: Не мисля, че ще бъдат индоктринирани. Проблемът идва от това, че ние дори терминологично не искаме да изчистим тази дискусия. Това, което и аз наблюдавах миналата година, хората, които говорят за предмета религия в училище, непрекъснато го заменят като синоним с понятието вероучение. И от тук нататък родителите естествено, че смятат, че след като ще се изучава вероучение, то това ще бъде форма на индоктриниране. В училище децата не изучават вероучение, те изучават религия. Т.е. те се запознават с това явление религия в света на хората, изучават различни прояви на това явление, православната религия, запознават се с другите религии, и така нататък. Обучението по религия в училище не принуждава учениците нито да вярват, нито да участват в богослуженията. И за това пак се връщам към това, което казах в началото. Необходимо е да се организира една кампания, в най-добрия смисъл на тази дума, разяснителна кампания, какво представлява този предмет, какво ще се изучава в училище, по какво той се различава от вероучението в неделните училища, което е съвсем друга дейност. Там наистина се организира приобщаване на децата към православната вяра, но там те идват водени от родителите си, които са вярващи и така нататък. В училище ние работим с ученици, които някои от тях може би по случайно са кръстени, изповядват заедно със семейството някаква религия, но моето наблюдение е, че 90% от децата, които обучават в училище, са или в най-добрия случай безразлични, т.е. нямат отношение към религията, не участват, не познават религиозния живот. Още по-малко църковния живот. Така че това, което е важно според мен, е ние да изясним чисто концептуално какво ще изучават децата в училище и аргументирано, спокойно да го представим на родителите.
1: И е важно и кой ще го поднася на децата, нали така?
2: Важно е кой ще го поднася. Нека това да бъдат специалисти, нека това да не бъдат общи приказки.
1: Защото имаше идея самите начални учители да преподават този предмет.
2: Началните учители биха могли да го преподават. Аз се занимавам в тази сфера близо 20 години. Ние работим и с начални учители, освен с нашите студенти, които завършват богословие. Те наистина са подходящ контингент и за обучение, говоря за началните учители, защото те са близо до децата, близо до родителите, те са добри педагози и с една допълнителна квалификация и с това, което аз наблюдавам, с силно желание професионално да подходят към това обучение, те наистина стават добри учители по религия. И те вече са спечелили доверието на родителите, на своите ученици и по-добре ще подходят в много отношения.
1: С нужното внимание.
2: Още повече, че те са в училището, те са вътрешни, така да кажем, докато учителя по религия, разбира се, той също е специалист, даже чисто образователно, може би е по-добър специалист, но той трябва да се адаптира към това училище, постепенно да навлиза в колектива и така нататък. Това също става доста успешно, но при положение това, което каза и професор Желев, ако предметът се въведе като редовен, той ще изисква голямо количество учители, голям брой учители. Преди няколко години ние от регионалното управление в София град направи се изчисление, че около 200 учителя ще трябват само за София, ако предмета се преподава от 1 до 12 клас.
1: Да, той това ще е трудна задача. Добре, благодаря на Полина Спирова от Богословския факултет на Софийския университет.

0: Хоризонт за вас.
1: Близо 10 дни от нея потушаването на пожара в инсталацията за разделно събиране на отпадъци в столичния квартал Република. Това става ясно от съобщение на фирмата, която го стопанисва. В него, то от днес, се цитират информация на компетентните органи, че няма данни за опасност за здравето на гражданите, не се отчитат превишения на показателите за качеството на атмосферния въздух, а наблюдението на района продължава. Припомняме ви, че в началото на юли пожар в завода за третиране на отпадъци на фирмата Екобулпак в София обгази почти целия град. По наша молба от лабораторията за градска среда на института Гейт направиха модел на разпространението на замърсяването. Пред репортера ни Добромир Видев, ръководителят на лабораторията за градска среда Калин Костадинов каза, че все повече хора от бизнеса идват, за да се интересуват как ще повлияе едно или друго строителство на замърсяването на градската среда. Още по темата чуйте в разговора.
2: Първо започнахме с това да съберем данните от юни месец и от първите дни на юли. Направихме модел как изглежда един нормален юнски ден, за да можем тези стойности да ги извадим от тези, които са били на първи и на втори, за да видим дали има аномалии.
3: И имаше ли аномалии?
2: На 2 юли сутринта, така към обяд, се вижда някакви стойности за няколко часа, които са 2,5 до 3 пъти, тук говорим за фини прахови частици, над това, което е било нормално за юни. Но те не надвишават дневната стойност по директива на Европейския съюз. Гледайки другия показател бензен, видяхме единия от сензорите на Агенцията по околната среда, е отчел по-висока стойност в станция Павлово. Но тази стойност е само за няколко часа и тя не представлява, тя е само пик, но не нарушава законовата рамка. 5 микрограма на кубичен метър на годишна база. Да. Това завишение, което е на фините прахови частици, може да се обясни и с вятъра. Направихме модел и сутринта вятър е бил много слаб, под 1 метър в секунда. Съответно е нормално да има застой на въздуха и да отчитат сензорите малко по-завишени стойности.
3: Ние разказваме всичкото това нещо, защото аз също погледнах вашия модел, ми го изпратиха. Статистика една. Въглерод, Малинова и Студентски град в някакъв момент отчитат някакъв невероятен пик. Бензен, Младост и Дружба са го отнесли много. Фини прахови частици, ако правилно съм видял географията, зоопарка, Иван Вазов, Лозенец, Студентски град най-много по едно време се е получило. Когато правите тези модели, всъщност някой друг освен вас гледа ли ги? Защото тази информация очевидно е налична. Някой се опитва да получи информация в реално време.
2: Спрямо модела на вятъра, спрямо модела на дъжда, търсихме зависимост между това как може да се разпространи този облак и данните от сензорите. Очаквахме положение и посока, като гледаме посоката на вятъра, очаквахме да видим постепенно различни сензори да се включат. При пожар има горещ въздух, който се издига високо. И той избутва във височина тези вещества, които са изгорели. И съответно дъжда пък от друга страна има способността да ги или заради бурята да се измести някъде другаде, или да ги свали на земята. Това, което казвате, че фините прахови частици са завишени, това по-скоро е един нормален ден в София. Една зимна сутрин замърсяването е подобно на това. И замърсяване, говорим за фини прахови частици и говорим за тези сензори, които са Лозенец.
3: Замърсяването по времето на пожара е било замърсяване, което е характерно за един зимен ден.
2: На следващия ден. И говорим за фините прахови частици, които са засечени около Лозенец. Такива стойности, които са краткосрочни пикови, те не могат да се обвържат точно с този пожар.
3: Той въпросът беше не за пожара, а тези данни някой от вас да ги погледне.
2: Ние винаги сме готови да сътрудничим. И данните, тъй като всичко по някакъв начин е обвързано с общината или с Агенцията по околната среда, те могат да се достъпят. Вие се свързахте с нас и събрахме си екип да си направим наш анализ на тази картинка.
3: Въпросът беше някой друг да ви помоли, който отговаря, защото спомняте си как общината реагира. Първо казваше, че няма замърсяване, но казваше на хората да стоят на затворено. След това каза, все пак е добре да не излиза. Дори господин Трайчо Трайков, който е кмет на район Средец, каза, по-добре децата да не излизат навън и да тренират навън.
2: Ние нямаме в нашия екип специфично еколози и съответно медицински лица. Затова не можем да дадем експертиза по тази тема. Работим единствено с данни. Не са се свързали хора с нас. Ако някой се свърже, било то за тези данни или донесе други данни, ние можем да работим и да им направим анализ. Колкото повече, толкова повече, да. Когато се прави един модел, задължително да има сензори на всеки ъгъл. В нашия случай сме използвали и това, което вие виждате, са данни от 39 сензора. Те идват от три места. Едното е мрежата на Sitting Living Club, сензори на общината и сензорите на Агенцията по околна среда. Имаме достъп и до данните от любителски сензори. Има такава любителска мрежа. airsofia.info. Да. Тя ги ползвахме само да видим дали не сме пропуснали нещо, но не видяхме някакъв вид аномалия.
3: Добре, господин Костинов, какво трябва да направим с всичкото това знание?
2: Много ви благодаря за поканата. Първо трябва да кажа, защото това дава възможност ние да дадем публичност на нашите възможности, да съчетаваме от различни източници данни и да правим една цялостна картинка. И се надявам от тук нататък все повече организации да се свързват и да си партнират с нас, за да можем съответно да имаме още по-пълна картина. И да можем да помагаме, било то в нашия случай, основната ни цел е да помагаме на градоустройството. И качеството на въздуха със сигурност е част от това. И със сигурност можем да ги съчетаваме с други данни, анализи на транспорта и да даваме, примерно, съвет за това как да се промени, да има повече обществен транспорт, за да може да се облекчат дадени артерии. И съответно в последствие да видим намаляване на тези замърсявания. Ние нямаме контрол в това кога се случват тези инциденти, да не дава Господ да се случват повече, но правим всичко възможно и работим в посока да имаме по-добра градска среда.
1: Ръководителят на лабораторията за градска среда на Института Гейт Калин Костадинов в интервю на Добромир Видев.

0: Horyzont.
1: часа. Емисия новини представя Зубница Близнашка. От ДПС коментираха изпратената в Народното събрание от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев справка на ГДБОП с имена на хора, свързани с частни полети на Делян Пеевски. Според народния представител Хамид Хамид, тази справка показва, че всичко, което вътрешния министър е заявил от парламентарната трибуна, е лъжа.
2: Справката съдържа доста объркана информация за брой полети и за брой лица, като в тази справка онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече, а в самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. А това пред зала беше изнесено, че това са полети на господин Пеевски.
1: От ДПС се заканиха и да търсят отговорност за изнесената, цитирам, невярна информация.
2: Потвърждава се обаче нещо много важно. Има две справки от ДАНС, които предоставят информация по ПНР. Казахме, че това е престъпление и такива данни се използват само при конкретни случаи. Тази справка потвърждава, че са извършени престъпления, за които трябва да се носи отговорност. И нека министър Демерджиев не се крие зад самите служители, които са изготвили справката, защото справки за такива неща няма.
1: Призова още Хамид Хамид от ДПС. Към момента от останалите парламентарни групи не са коментирали справката с мотива, че все още не се запознават с документа. Окръжният съд в Ловеч остави в ареста мъж, обвинен за убийството на 24 юни на трима души в град Огърчин. Той е обвинен в незаконно притежаване на оръжие, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Съдът е съобразил становищата на страните в процеса и представените по делото доказателства. Прие, че са налице основания, предвидени в НПК, именно съпричастност към престъпленията, за които е привлечен като обвиняем, както и реална опасност да се укрие под досъдебното производство за убийствата. Вече е била взета мярка за неотклонение задържане по стража по отношение на още едно лице. Определението може да се обжалва в апелативен съд, град Велико Търново. За новините Тинг Светозарова.
1: Високопроходим автомобил, в който са пътували четирима младежи, е катастрофирал тази сутрин към 4 часа по пътя към върху Калчица във Врачанския Балкан след село Челопек. От свои източници Бенере научи, че колата е намерена в едно от деретата по пътя. Изяснява се как младежите са успели да излязат от нея преди да падне в урвата. По маршрута не преминава транзитен трафик, отсечката е тясна, стръмна и с много завой. След инцидента е пострадало 19-годишно момиче, което е настанено с комоция във Врачанската болница. Гледано е и 17-годишно момче, но не са установени травми. Другите двама, които са били в превозното средство, не са потърсили лекарска помощ. Пробите за алкохол и наркотици на 19-годишния шофьор са отрицателни, съобщават още от полицията и още от страната. Регионалната екоинспекция в София е установила нарушения в столичното предприятие за третиране на отпадъци. При проверка, извършена преди 2 дни, е констатирано, че произведеното РДФ гориво се съхранява на открито, извън определените за целта места. Освен това, не е изпълнено и изискването за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на една от площадките, въпреки дадените предходни предписания от екоинспекцията. При проверката е установено, че всички 16 клетки за приемане на отпадъци и всички 26 клетки за биосушене са запълнени, както и че от 4-те транспортни ленти към сепариращата инсталация не работи, а също и че една от 2-те транспортни ленти към цеха за производство на РДФ гориво не функционира. В резултат от РИОСВ са дадени задължителни предписания към столична община да спре съхраняването на отпадъци извън границите на площадката на съоръжението, както и стриктно да изпълнява изискванията за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение. Прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова.
0: След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд горещо, почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието утре температурите ще бъдат от 29 до 31 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Къде е мястото на вашите сигнали?
1: В Хоризонт за вас.
0: Къде искаме да чуем вашите коментари?
1: В Хоризонт за вас.
0: Къде може да попитате властта?
1: В Хоризонт за вас.
0: Хоризонт за вас. Всеки петък следобед до 16 часа.
2: Един чакан и мечтан гост в предаването заради натоварения му график. Преди месец ви разказахме историята на Деси и близнаците Боян и Александър. Три спасени живота благодарение на смелостта и отдадеността на лекари от Националната кардиологична болница и майчин дом. Обещахме да ви срещнем с двамата лекари, на които са кръстени момченцата, доктор Боян Кунев и доктор Александър Александров. Те са част от екипа кардиолози, разпознали спешната ситуация на бременната Деси и задействали спасяването на майката и двете бебета. Преди няколко седмици наш гост беше доктор Куне в Хоризонт за вас, а днес имаме удоволствието да си говорим на живо с доктор Александър Александров, началник на отделението по инвазивна кардиология в Националната кардиологична болница. Елена Бейкова го покани, тя отново в студиото. Здравейте, казвам я двама.
3: Здравейте. Здравейте. Сега тук ще споделим нещо любопитно за нашите слушатели. Ние с доктор Александров се познаваме от деца. Така, изминали сме доста дълъг път заедно, но от уважение към слушателите, разбира се и към това, което сме постигнали двамата, ще продължим този разговор на вие.
2: Точно така. Заповядайте. Давам думата на здравния репортер първо. Разговора.
3: Да започнем така, понеже поводът наистина е тази история със щастлив край за майката Деси и близнаците. Как са близнаците Боян и Александър? Каква информация имате вие?
4: Ами информацията ми е скорошна. От два дни децата растат нормално, в много добро здраве са. Майката Деси редовно ми праща снимки и ме държи в течение за състоянието им. Надали са. Големият Александър е близо 5 кг вече.
3: Той е по-голямото момченце.
4: Да, той е по-голямото момченце. А по-малкия Боян е 3 кг и половина, ако не ме лъже паметта. Което е страхотен успех и аз поздравявам Деси и цялото и семейство, че се справят с тая тежа, защото отглеждането на недоносени близнаци е изключително трудно начинание.
3: Какво е състоянието на Деси?
4: Състоянието на Деси е стабилно. Тя беше на контролен преглед и имаше контролен скенер преди две седмици, ако не ме лъже паметта. И състоянието е стабилно. За момента не очакваме да предприемем някакви допълнителни мерки относно здравословното и състояние.
3: Всъщност тя се проследява в Националната кардиологична болница.
4: Да, тя се проследява в Националната кардиологична болница. На 6 месеца трябва да й бъде правен скенер на аортата, за да оценяваме дали тя ще расте по размери и дали това ще носи някакви допълнителни рискове за нейното здраве и живот.
3: Ако се върнем сега към онзи момент, в който трябваше да вземете това решение, как да постъпите, как да подходите в тази наистина извънредна ситуация, можем ли да кажем какво изигра най-важна роля? Вашите професионални знания, вашата смелост или бързината, с която трябваше да вземете това решение?
4: Много ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото аз като професионалист винаги се старая да не се обвързвам емоционално с нито един случай. Обаче, когато става въпрос за три живота, чувства като вълнение, страх и подобни се опитват да наделеят над медицинската преценка и да я замъглят по някакъв начин. Така че за мен беше изключително трудно да ги махна от съзнанието си, за да мога ясно да видя картинката. И тогава картинката беше абсолютно ясна. Трябваше да се направи тази процедура, защото без нея и тримата щяха да загинат. В това съм абсолютно убеден и не съжалявам за една секунда за риска, който поех. Разбира се, имайте предвид, че риска това да се случи по време на процедурата също не беше малък. Нали? И сега вие ме каните в студиото, защото историята има щастлив край, но тя можеше да няма. И тогава, нали, историята щеше да бъде три погубени живота от лекарска грешка, от неправилна преценка, нали?
2: То не е задължително, вероятно, да стане дума и за лекарска грешка, ако състоянието е...
4: По принцип съм съгласен, но разбирате, че...
2: Да, винаги
4: нещата могат да се изопачат.
2: Първите упреквани да. Са лекарите.
4: Да.
2: От близките най-вече. И то е разбираемо до някъде.
4: Това, което за мен беше най-голямото предизвикателство, че трябваше да извърша тази процедура, която аз правя от 2015 година, т.е. вече 11 години, под рентгенов контрол, трябваше да извърша без рентгенов контрол, тъй като бебетата бяха в период на развитие, в който облъчването с рентген можеше да доведе до недоразвиване на жизнено важни органи, като сърце, бял дроб, черен дроб и така нататък. И трябваше това да се направи под ултразвуков контрол. Нали? Ултразвука е нещо, с което обикновено се проследява бременността. Признавам си, че това го правя за първи път. Нали? Не съм го правил никога до сега, не ми се е налагало.
3: А правено ли е в света? Колкото поручихте нещата преди да ги...
4: Ползват се тези методики като помощни, но така процедурата да се води в едни 80% от тези методики, не съм срещал подобни публикации.
3: Да се върнем още по-назад, да кажем доста години назад. Всъщност медицината ли беше вашата детска мечта?
4: О, да, медицината винаги е била моя детска мечта. Аз изпомням още като ученик там в първите години, началното училище, че батковците играеха футбол на площадката до блока, където живеех, и аз обикалях с аптечката от колата на баща ми покрай игрището и мажех бинтове с риванол, с идеята, ако някой се има някаква травма по време на футболната игра, да го превържа. След това си спомням, че имах един огромен бял мечок, пълен с стериопор, който редовно оперирах, да, и шиех на масата в хола. Така че аз винаги съм искал да се занимавам с това от дете.
3: Имало ли моменти, в които сте искал да се откажете? Вече в хода на професионалното развитие и минавайки през всичките предизвикателства и по време на обучението и след това?
4: Ами, не бих казал. Медицината е трудна професия, медицината е призвание и медицината е нещо, което човек трябва да си избере, знаеки, че няма да е лесно. Не препоръчвам на никой да поеме по този път с финансови мотиви, например, тъй като няма да му се получи. Медицината иска много. Иска отдаденост, иска лично време, иска жертви от страна на семейството, тъй като ние не сме си постоянно вкъщи. По нощите могат да ни извикат по всяко време. Истината е, че ние нямаме работно време. Ние работим, докато има пациенти. Нали? Не може да върнем някой пациент и да му кажем, моето работно време свърши. Това няма как да стане.
2: Е, случва се. Всеки от нас има примери, уви.
4: Разбира се. Аз говоря за лекарите, за които
2: това е призвание.
4: Това е призвание и пациента...
2: Макар че пък и бърнаута също го има.
4: Разбира се, че го има. Разбира се, че го има бърнаута, но той го има във всяка професия.
3: И като говорим за бърнаут, как обича да си почива доктор Александров?
4: Доктор Александров обожава морето и океана.
2: Мислих, че ще кажете, не почива.
4: Не, почива. Почива, защото бърнаутът дебне. Наистина, аз много обичам морето. Това ми създава огромно спокойствие в душата. От няколко години даже имам морско хоби. Уча се да карам кайтсърф. Вече съм понапреднал. Сега бях в една седмица в Португалия, където имах учител, треньор и една седмица. Така, много приятно беше. И в общи линии това. Опитвам се да уча дъщеря ми да кара ски, ама тя не поддава много. Страх е. И така.
3: Тия дни много се говори за аномалиите в здравната система и всичко това покрай платформата Диагноза България, която беше публикувана, едно от най-обсъжданите неща е в социалните мрежи. Вие запознат ли сте с тази платформа и така как гледате на представянето й?
4: Да, запознат съм с платформата, но не мога да кажа подробно. Не съм я отделил достатъчно време. Моите впечатления от тази платформа са, че да, тя показва интересни факти в здравната система, но в никакъв случай не мога да кажа, че те са на 100% обективни. По-скоро биха били пример за институциите, къде биха могли да се насочат, за да направят една все пак авторизирана проверка, защото много от фактите там са на база на осредняване, макар и медиана, тъй като аз имам доста добри познания в статистиката, но медианата не е статистическа стойност, която дава причинно-следствена връзка. Тя дава една, да, максимално добре осреднена стойност, но в никакъв случай корелация или връзка към нещо. И ако ми позволите за моята собствена болница да дам един пример, там осреднения разход за консуматив на пациент е 200 или 300% над средния. Ами, това според мен е абсолютно нормално, тъй като ние боравим с консумативи, които струват по 35 000 лева. Те се реимбурсират от здравната каса, но реимбурсната цена на консуматива е толкова 35 000 лева и тя не е само за нашата болница. Тя е за всички болници, които боравят с този консуматив. И разбира се, една малка общинска болница, като не знам...
3: Чирпан, да кажем.
4: Чирпан, в която разхода за консуматив е за марли, нали?
3: Няма как да се сравнява с вашата
4: болница. Няма как да се сравнява с нашата болница. И ето това аз не го смятам за аномалия. Така че, мисля, че малко се преекспонират данните в тази платформа и по-скоро като че ли трябва институциите да...
2: Но и ще се проверят, стана ясно, насреща в здравното министерство.
4: Да, да направят проверка, но заключение не бих си позволил да правя на базата на тези цифри в никакъв случай.
3: Общия размер на тези аномалии изглеждаше доста стряскащо. Може би и това предизвика вниманието и на хората, и на институциите. Макар че институциите, според мен, трябва да си вършат работата така или иначе, и без да има тези данни.

0: Проблемите, че не се правят достатъчно проверки поради липса на комуникация между многото институции, които отговарят за здравеопазване.
1: Въпросът е дали и да ги има, и да ги няма, не става дума и за затваряне на очи често, нали? Другия голям проблем.
0: Да,
1: това във всяка една сфера, се, особено в здравеопазването. За вас къде е най-голямата пробойна и защо се краде според вас? И в сектора здраве.
0: Защо се краде е философски въпрос. Аз трудно мога да отговоря на него.
1: Колегите, ви, които застават на отговорни постове, към какъвто говорихме в предварителния разговор, вие не се стремите.
0: Ами, вижте, това...
1: Искате да си работите с пациентите.
0: Да, аз искам да си работя с пациентите, нали, да получавам достойно заплащане за това, нали, в никакъв случай...
1: Смятате ли, че ако е достойно заплащането, няма да се краде?
0: Аз не смятам, че това така наречено крадене идва от страна на редовия лекар. Той идва от административната фигура във всяко лечебно заведение, която може да бъде директор, заместник директор или някакъв друг тип администратор, защото няма какво да се лъжим, назначението на директор и на държавните лечебни заведения е политически акт. По-често.
1: Всички по веригата имат някакво участие и с безразличие включително, но това е една голяма тема, която знаем, че трудно ние тримата в студиото ще решим, но поне можем да си кажем честно какво виждаме. И като
0: честно...
1: пациенти, ние като пациенти, вие като лекар.
0: Ние виждаме едни 5 милиарда евро, които са отредени за здравеопазване всяка година. Това е апетитна цифра, нали?
2: Във вашата болница налага ли се да търсите пациенти, за да правите норматив и да получавате повече пари?
0: Не бих казал. Първо, ние имаме достатъчно пациенти, които сами ни търсят. Тоест, нямаме практиката да събираме в кавички пациенти, каквато практика имаше от някои частни структури, нали, които ги возеха с автобуси, ако си спомняте преди години, ходеха на профилактични прегледи в села и директно натоварваха цялото село на два автобуса. Имаше такива практики. Аз смятам, че нашата институция име, това е най-старата кардиология в България, болницата е специализирана за такъв тип помощ, ние осъществяваме пълния обем от кардиологична дейност, който за България е възможен. И хората, пациентите сами ни търсят. Не бих казал, че се налага ние да проявяваме така допълнителна насоченост. А относно другата част на въпроса, всеки администратор иска повече обем работа. Нали? Това е един от основните принципи на управлението на болниците, тъй като ние сме на самоиздръжка. Нали? Колкото пари си изкараме, болницата, финансирането на болницата идва единствено от здравната каса. Нали? И да, броя на преминалите пациенти има значение.
2: Имаме ли още време?
1: Имаме, да. Спокойно.
2: Вярвате ли, че ще имаме национална детска болница, направена от държавата, не от някой друг играч?
0: Сега тук ще си позволя, макар че не съм педиатър, да споделя моето лично мнение по въпроса, ако ми позволите, тъй като то е много по-различно от това, което се тиражира в публичното пространство. Аз не съм много убеден, че Националната детска болница е най-доброто, което може да се измисли. И ще ви кажа защо. В нашата болница е единствената детска кардиохирургия и единствената практически детска инвазивна кардиология. Тоест, при нас се катетеризират и оперират деца с вродени сърдечни малформации. Аз не съм детски кардиолог, но в една трета от процедурите на колегите инвазивни кардиолози участвам.

0: тъй като понякога заболяванията, които те се налага да лекуват, са по-скоро заболявания, които са за възрастен пациент и ние взаимно си помагаме. Оттам нататък тези пациенти стават на 18 години. Оперирани са, добре са, но те продължават да са с вроден сърдечен порок. И те идват отново при нас и ние тогава отново с колегите детски кардиолози им правим инвазивните изследвания, нали, тъй като те имат представа. Питам се, ако детската кардиология бъде изнесена в такава национална детска болница, как ние взаимно ще си помагаме?
1: Изглежда като невъзможно търчане между болници.
0: Предполагам, че същата колаборация...
1: Нужно повече специалисти.
0: Да, но това означава две дублиращи структури за население, в което една такава структура е достатъчна. Предполагам, че същото се случва, например, детската хирургия в Пирогов. Вероятно, те си колаборират с колегите възрастни хирурзи и обсъждат, може би оперират заедно. Разбирате ли откъде би дошъл проблема? Да, за консервативните специалности, които са пулмология или ревматология или останалите неинвазивни специалности от вътрешните болести, една такава болница би била сполучлива. Но за хирургичните специалности не съм много убеден.
2: А всъщност не са ли тези специалности най-високото ниво и най-сложните случаи, каквато е идеята на тази болница, да се лекуват най-сложните случаи?
0: По принцип е така. Аз споделям и мнение на колегите детски кардиолози в случая. Защото ако поканите някой от тях, ви гарантирам, че той ще каже: аз не искам да ходя в друга болница. Аз искам да си остана в тази.
1: Голяма тема. Захванахме. С продължение, надявам се, в други разговори с други ваши колеги. На финала ми се ще да ви попитам, мислите ли, понеже усещането за много от нас като пациенти е, че страшен батак е в здравеопазването и не знам как се оправяте вие като лекари в целия този хаос. Едни с по-ниски заплати, други с по-високи, ни протестират, че като специализанти са на ниски възнаграждения. Други направо се спасяват с чужбина. Вие защо останахте тук?
0: Аз...
1: Предполагам, сте имали възможност.
0: Да, аз и в момента имам възможност. Нали? За мен това не е проблем да напусна държавата от днес за утре. Няма да ми е проблем да си намеря работа в чужбина. Да, може би в началото на по-ниско ниво, но така. Човек може да расте в кариерата навсякъде и от всяка възраст. Аз и харесвам държавата. Харесвам България. Харесвам и да живея тук. Някак си съм свикнал да се справям с хаоса. Не бих казал, че в момента има нещо, което да ме накара да напусна България и да отида да работя в чужбина. Истината е, че българското здравеопазване не е чак толкова лошо, колкото хората си мислят. Защото, например, наскоро имаше при нас гост професор инвазивен кардиолог от Англия, заедно правихме случаи, и той каза, че там, за да се добереш до специалист, отнема между 6 и 8 месеца.
1: Да, да, това е водещото, което винаги се казва, за да се спаси, нали, тукашната ситуация, че ние поне можем утре да си запишем час за следващата седмица за специалист. Ама оттам нататък, какво ще като качество ще бъде много под въпрос.
0: Тук ще отворим една тема, ако ми позволите. В България няма институция, която да контролира качеството на здравеопазването. Такава не съществува. Ние, например, като съсловна организация по инвазивна кардиология, тъй като аз съм научен секретар на Дружеството по инвазивна кардиология, искаме и ще въведем регистър, който ще бъде първоначално на доброволни начала. Но
1: бял списък.
0: Регистър, в който всеки да си регистрира инвазивната процедура. И тогава вече много трудно би могло да има така наречените кухи пътеки или да се манипулира една клинична пътека, нали, да се казва, че е направено нещо, а то всъщност да не е направено. И ние като съсловна организация сме се заинатили и това ще си го въведем за нас. Тъй като ние имаме нужда от това. Ние искаме да има прозрачност, нали? И вече като има прозрачност, може спокойно данните да бъдат предоставени и на някоя институция и да и се зададе въпроса как в болницата Хикс е отчетена 1000 пъти една пътека, а пък, нали, има разминавания и така нататък. И трябва да има институция, която да упражнява контрол върху качеството на здравната услуга. В Швейцария, например, там всяка инвазивна кардиология и всяка сърдечна хирургия публикува в обществен сайт своята смъртност за едногодишен период. И ако тя е над определена стойност, идва отдел от администрацията, от министерство или така нататък, прави проверка. Ако прецени, че смъртността се дължи на лошо качество на здравеопазването, а не на това, че примерно съответната болница лекува високо рискови пациенти, което също може да доведе до висока смъртност, затваря отделението и праща лекарите 6 месеца на обучение в друга болница. Възстановява се дейността и ако резултатите са същите, въпросното отделение се затваря.
2: Тук отделенията затварят заради липса на персонал.
1: Най-често. Ще говорим за това малко по-късно в това предаване. Тук трябва да се завърши нашия разговор. Тъмън се разприказвахте.
0: Беше ми много приятно.
1: Така е леко и носталгично, но пък и оптимистично приказката за българското здравоопазване. Да благодарим на доктор Александър Александров, началник на отделението по инвазивна кардиология в Националната кардиологична болница, и Нели Бейкова, че го покани да бъде с нас. И му пожелавам още много такива успешни случаи, като този на ДСИ.
0: Здрави
1: истории. Бояни Александър. Да станете кръстник на Александър, нали?
0: Не, кръстница ще бъде, поне от това, което знам, че инвазивната сестра, която беше по време на процедурата и след това се грижеше много за Деси по време на престоя и 3-месечния престой в болницата, Владимира Йовчева, мисля, че тя е поканена за кръстница, но не съм сигурен.
1: Да поздравим и нея и целия екип. Благодаря ви още
0: и аз наша. Благодаря.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Дубай. Перлата на арабските емирства.
8: Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Дубай Марина.
8: Бурж Ал Араб.
7: Мола в Емирейтс.
8: Магическите градини.
7: Палм Джумейра.
8: Пазара на златото.
7: Бурж Халифа.
8: Танцуващите фонтани.
7: И музея на бъдещето.
8: Това е Дубай.
7: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Танго Класик, национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешгенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на каса в Ивентим и Грабъл.

0: и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Хоризонт за вас.
3: Кадровата криза в многопрофилната болница за активно лечение в Силистра доведе до временно преустановяване на дейността на няколко отделения. Липсата на медицински специалисти поставя пред изпитания работата на единствената областна държавна болница, която обслужва пациенти от цяла Силистренска област. По темата работи Незабравка Кирова.
4: Многопрофилната болница за активно лечение Силистра временно преустановява дейността на отделението по педиатрия, неврологичното отделение и сектор ревматология заради недостиг на медицински специалисти. Решението беше обсъдено на работна среща в регионалната здравна инспекция в Силистра след проверка, възложена от Министерството на здравеопазването. Изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заяви, че причината е напускането на част от лекарите, което прави невъзможно изготвянето на необходимите графици и изпълнението на изискванията за работа на отделенията.
5: Една голяма част от лекарите са подали молби за напускане. Съответно, няма как да бъде съставен работен график. Какво налага времето за затваряне на някои структури? Тъй като ние търсим постоянно нови лекари, да я може да намерим.
4: До кризисната ситуация се стигна след подадените през март сигнали от председателя на съвета на директорите Росен Димитров срещу управлението на болницата и след публично заявената позиция на народния представител Слави Василев, че в лечебното заведение има проблеми и е необходима смяна на ръководството. Според доктор Васил Славов, това е допринесло за напрежението сред медицинските екипи и за напускането на част от лекарите.
5: Като солидарност е трудно да кажа, тъй като
6: какви са мотивите?
5: Сигурната среда, която се заформя, председателя на борда Росен Димитров има конфликт с началника на отделението от Ручумпова. Още януари началото искаше да уволнява. Държи се непристойно с много служители. Има много рапорти за това. Пращали сме информация до Министерството на здравеопазването. Това е резултат от няколко месечни събития. Това не е нещо, което е спонтанно взето като решение. И вече финално, нали, това, което в пространството имаше нова така информация за моята смяна като директор, допълнително създаде някаква несигурност в средата на работа, което е още една причина най-вероятно да вземат такова решение.
4: На работната среща в РЗИ участваха представители на общините в региона, лечебни заведения и ръководството на Силистренската болница. Кметът на община Силистра Александър Сабанов предупреди, че проблемът вече не се отнася само до едно отделение.
7: Проблемите, както виждам, се задълбочават и се опасяваме всички, че да не стане ефекта на домино. Един тръгва, втори тръгва, когато и се появи недостиг на средства, евентуално когато паднат някои отделения, нещата ще придобият вече съвсем по... Ние друга болница нямаме, ние нямаме общинска болница, това е единствената болница, която болница МБАЛ Силистра обслужва не само жителите на община Силистра, но на цялата област.
4: От своя страна, кметът на Дулово инженер Невхис Мустафа заяви, че общинските болници в Дулово и Тутракан имат готовност да помогнат, но не могат да поемат целия поток пациенти.
8: Областта има ли проблем? Всички имаме проблем. И в един момент всички заедно и солидарно трябва да излезем от тази ситуация. Но преди всичко министерство трябва да погледнат на проблема като техен проблем. Факт е, че докторите е непосилно това, което правят. Има доктори, които почти не почиват. Работят по 24 часа сега. Лесно ни е на нас като пациенти отстрани да кажем, нали, тост не ни е приел и е бил конфликтен в спешно отделение и така нататък. Но имайте в предвид, че той не го чакат. Още 4-5 такива пациенти. Ние имаме и в спешните центрове проблеми. Там има недостиг на кадри. Има недостиг на кадри навсякъде. Значи трябва министерството в спешен порядък да дойдат тук да инициират среща, да се стигне до едно. Да, аз включително като кмет на Дулово не съм принципал на болница. Ние можем само по някакъв начин да дотираме болниците със средства. И то общинските, не областните. И в един момент, и то ние като имаме недостиг, ние не сме увеличавали данъци от колко години насам, ни приходи нямаме, ние не сме Варна да имаме, нали,
6: приходи от търгови, от найеми, от хотел, леглови бази и така нататък.
4: Директорът на РЗИ Силистра, доктор Пламен Илиев, съобщи, че се обсъждат временни и дългосрочни мерки, включително организация за насочване на пациенти към други лечебни заведения, които могат да ги приемат.
9: В рамките на областта и извън областта говорихме за създаване на такава организация за всеки пациент си отделен случай.
4: Възможността за транспортиране на пациенти поставя допълнителна тежест върху Центъра за спешна медицинска помощ, който също работи в условия на сериозен недостиг на кадри, коментира директорът му доктор Енчо Василев.
10: Много деликатна ситуация, много деликатен казус, в който има такъв опит ЦСМП да бъде въвлечено като основен отговорен изпълнител на неудачите в друго лечебно заведение. И риска, който на практика възниква, е в един момент екипите да бъдат ангажирани в много голям период от време от дежурството, с това да разкарват, макар че точната дума не е разкарват, пациент от едно лечебно заведение в друго, в въпросната област Силистра, и не дай Боже след това пък да се окаже, че трябва да се напусне територията на областта и да бъде заведен в лечебно заведение в друга съседна на нашата област. И всичкото това ще резултира в отсъствие, и то вално много дълго отсъствие, на екип, който покрива даден филиал. Не искам да си представям дори картина, в която поради независещи от нас причини или несъздадени от нас причини, екип няма да може поради отсъствие да оказва спешна медицинска помощ на територията, да речем, на филиал Главеница, на филиал Кайнарджа, на филиал Дулово, дори и в Силистра, разполагаме само с два екипа. Ако един е ангажиран с такива транспорти, които са продължителни по време, които не са добре организирани предварително от специалистите от лечебно заведение, дежурните медицински специалисти от лечебните заведения, които попадат на практика на неподготвени други от областта лечебни заведения за приемане. На практика това са екипи, които ще излязат от, за въпросното дежурство от график. Не искам да си представям такава картина.
11: И то в условия на недостиг на кадри, който важи и за вас.
10: Този недостиг на кадри беше първото, което се коментира на работната среща, организирана от доктор Илиев. Тя е по инициатива на министра на здравеопазването. И първото нещо, което аз казах, че недостига на кадри е повсеместен в Центъра за спешна медицинска помощ в Силистра, е подчертан. И с мъка съставяме единствен реанимационен екип за областта от филиала Силистра. Такъв трябва да има и в Дулово, в Тутракан, но нямаме възможност. От необходимите три екипа за Силистра ние с мъка съставяме втори, за трети не говорим повече от 20 години.
4: Новината за временното затваряне на отделенията предизвика тревога сред жителите на Силистра. Хората коментират, че най-големият проблем е рискът при спешна нужда да се налага пътуване до други градове за лечение.
12: Много лошо говори за самия град. Аз не мога си представя болница без неврологично отделение от най-важните отделения, както и детско отделение. За ревматологията то няма и докторите или иначе там.
13: Така или иначе да ми се наложи да използвам детско отделение, не бих усетила нашето. Бих потърсила, примерно, в Тутракан детското отделение, не в град Силистра.
14: Много съм разочарована. Как има малки деца, как на всеки му се налага да отиде, било за един преглед, за едно вливане.
15: Не е добре, трябва така да бъде, къде се лекува този народ. Не е добре, държавата, общината, областта, не знам от кой зависи, трябва да вземат някакви мерки. Сега чувствам тая за неврология.
13: И детско отделение.
15: И детско отделение. Не е добре, това е детско отделение, да кажем, ние в Тутракан там направиха братята. Така ми идеяваме. Тук с тези инсулти, това неврология да нямаме.
16: Това не е никак приятно. В интерес на истината, един град, ако няма болница, той започва да обезлюдява, тъй като Силистра така или иначе страда вече от това, че хората масово напускат града. Липсата на добро здравеопазване ще откаже и малкото хора, които все още живеят тук, да останат в града.
17: Как ще затворят? Къде ще ги лекуват тия деца? В чужбина, както нас не изнесаха в чужбина.
4: След проведената среща по казуса потърсихме позицията на Министерството на здравеопазването. В отговор от ведомството посочват, че активният диалог между всички заинтересовани страни продължава, като водещ приоритет е намирането на дългосрочно и устойчиво решение, което да гарантира качественото медицинско обслужване на пациентите. От Министерството уточняват, че заради спецификата и важността на обсъжданите теми, конкретни параметри и мерки ще бъдат обявени след постигане на окончателно споразумение. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Автомагистрала Тракия е затворена в района на Карнобат заради тежка катастрофа. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал две коли, пътуващи в обратната посока. В тях са се придвижвали общо трима души. Двама са извадени от автомобилите, но третият пътник е загинал. За пострадалите се изпраща въздушна линейка. Трафикът се отбива по стария път Карнобат-Айтос-Бургас. Депутатите одобриха на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване. С него се увеличава максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август. От 1 юли с задна дата вече са увеличени пенсиите с 7,8%. В момента народните представители дискутират план сметката за здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Очаква се първото четене на държавния бюджет да бъде след следващата седмица. Междувременно депутатите решиха срокът за предложения за парите за пенсионно осигуряване да бъде 5 дни. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Приета беше и препоръка към нашата страна за стъпките, които трябва да се предприемат, за да се премахне този дефицит до 2029 година. С подробности включваме кореспондента ни Ангелина Пискова. Добър ден!
3: Добър ден! Новината бе съобщена преди малко и от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис и еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис. Решението на съвета се дължи на прогнозирания за тази година дефицит на България от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на прага от 3%. Ето и какви препоръки се отправят към страната ни в тази връзка. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките той не трябва да надвишава 4,2% през тази, 7,7% през следващата година, 11,4% през 28 и 15% през 29. В същото време страната ни трябва да използва предоставената европейска гъвкавост за увеличаване на разходите за отбрана, но без това да застрашава устойчивостта на публичните финанси. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. България трябва да въведе по-справедлива данъчна система, което включва и премахване на плоския данък. Властите ни трябва да увеличат събираемостта на данъците, включително чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Също така се отправя и препоръка за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване на независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имената на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, ще ни каже репортерът Мария Филева, която включваме пряко. Добър ден!
4: Добър ден! В кулуарите на парламента депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че справката, внесена в Народното събрание, показвала, че всичко, което вътрешният министър Иван Демерджиев е казал от парламентарната трибуна, е лъжа.
5: Справката съдържа доста объркана информация за брой полети и за брой лица, като в тази справка онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече, а в самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. А това пред зала беше изнесено, че това са полети на господин Пеевски.
4: От ДПС се заканиха да търсят отговорност за изнесената, цитирам, невярна информация, защото се е потвърдило тяхното твърдение, че в предоставените документи са включени две справки от ДАНС, в които има информация от ПНР системата, което, по думите на самите престъпление, грубо нарушение на НПК и Конституцията било и извършването изобщо на оперативно издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. Освен това, периодът на справката бил по-кратък. Коментар по темата направя се от Прогресивна България, но само за да кажат, че не са запознати с информацията, тъй като основният им фокус е насочен към приемането на бюджета. Все пак депутатът Явор Гечев изрази увереност, че данните предоставени от вътрешния министър Иван Демерджиев.
0: Дебата за бюджета върви на пълни обороти и някакси ще ни е малко трудно и претенциозно е да се занимаваме с толкова неща едновременно, но да, разбираме, че това е най-интересното, но нека все пак бюджета да е малко по-важен. Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравяме, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е излъгал. Повярвайте ми, аз не мисля, че става това така. И ние следим в крайна сметка тази цялата работа. За съжаление, депутатите наистина не знаят всичко.
4: Междувременно БНР разполага с предоставените от МВР документи. От справката на ГДБОП става ясно, че се проверяват данни за търговия с влияние и пренасене на недекларирани финансови средства от лидера на ДПС Делян Пеевски. ПНР данните, т.е. резервационните данни на пътниците превозвани по въздух, наистина са за по-кратък период от 23-та до 26-та. Посочени са и част от лицата летели с Делян Пеевски. Някои от тях вече съобщи министър Демерджиев. Сред тях са бизнесменът Александър Сталийски, адвокат Александър Ангелов, конституционния съдия Десислава Атанасова. С резервация до турския курорт Бодрум са летели Цветелина Янева, майка на второто дете на Делян Пеевски, заедно с Цветелина Бойчева, която пък има деца от Георги Самуилов, свързан с търговия на петролни продукти. През декември 25-та до Истанбул Пеевски е летял съвместно с Любомир Петров, който се занимава с лов и дивечовъдни стопанства. Навръщане е към София, с тях е пътувал Венцислав Марков, който има охранителен и строителен бизнес. В списъка с общите пътувания е и оръжейният търговец Добрин Иванов. В тази справка се казва, че от постъпили данни от агенция Митници за част от полетите при излизане от България е видно, че Пеевски не е декларирал парични средства или вещи, подлежащи на деклариране, но се изисква допълнителна информация. Писма за допълнителна информация са изпратени до властите в Емирство Дубай, Турция и Гърция, за да се извърши цялостен анализ на пътуванията на Делян Пеевски. От останалите парламентарни групи все още няма реакция, защото се запознават с документите. За новините, Мария Филева.
2: Седмица след изнесените от вътрешния министър данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международните полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, от Софийската градска прокуратура обявиха днес, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. По сигналите е възложена комплексна проверка на Главна дирекция Национална полиция. След докладване на резултатите от тях, наблюдаващия прокурор ще прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване, уточняват още от държавното обвинение. И още. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че проектирането на довършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината. Освен това се очаква до 3 месеца да има постановление от Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на околовръстното шосе.
6: Съвсем скоро, може би до около един месец. В момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробният устройствен план за първи участък, който от Бъкстон до преминаването на Цар Борис. И едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втори участък. В момента с Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се влиза доста в градска територия.
2: каза министър Шишков, както и че 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тирове. От чужбина, украински дронове поразиха петролни рафинерии в Южна Русия и пристанището Таганрог в Азовско море, а Кремъл обяви разширяване на буферната си зона в Украина, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
7: Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украина, добави Песков пред Ройтерс. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски ще се присъединят към срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Още две държави са се присъединили към коалицията на желаещите – Молдова и Северна Македония. За новините – Михайлина Димитрова.
2: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
8: Здравейте! В столицата температурата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните планински райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде ясно, а утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в столицата около 30. По Черноморието температурите ще бъдат 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Следва кратка пътна информация. Автомагистрала Тракия е затворена в двете посоки в района на Карнобат заради катастрофа. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал две коли, движещи се в обратна посока. Въведени са обходни маршрути. В посока Бургас се преминава през пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас. В посока към столицата трафикът е пренасочен по пътя Драганци, Карнобат, Петолъчката, пътен възел Зимница. А от 16 до 23 часа днес ще бъде спряно движението на камиони над 12 тона по автомагистрала Струма в посока Кулата по пътя през Кресненското дефиле в участъка между пътен възел Симитли и пътен възел Кресна. В 15 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Албена Тонева и Зорница Близнашка.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Както научихте от новините ни, автомагистрала Тракия е затворена в района на Кардомат заради тежка катастрофа. Даниела Костадинова е на практична линия с повече информация. Здравей, Дани!
2: Добър ден! Пореден ужасяващ пътен инцидент с товарен автомобил по претоварената в петък следобед автомагистрала Тракия. Тирът, който се е движил от Бургас към София на 312 км преди село Железник, община Карнобат, по неизвестни към момента причини, шофьорът губи контрол на товарния автомобил, преминава през мантинелата и спира в канавката. В него се блъскат две насрещно движещи се коли. Едната е служебен автомобил на интернет-компания. От удара тя се качва върху мантинелата, а другата кола е ударена от дясната страна. Трима души е имало в колите. По първоначални данни, един човек е загинал на място, затиснат в купето на автомобила. Останалите двама тежко ранени вече са извозени с въздушна линейка към София. Шофьорът на товарния автомобил не е пострадал, съобщават от бургаската полиция. В момента магистралата в района на катастрофата е затворена, като трафикът се отбива по стария път през пътен възел Зимница, през пътен възел Зимница, Коренобат, Айтос и Бургас. В обратната посока също автомобилите се движат по стария път. В района на инцидента, въпреки въведената нова организация на движението, има образувано километрично задръстване.
1: Благодарим на Даниела Костадинова за тази поредна стряскаща информация за жертва при катастрофа на автомагистрала Тракия, която чухте е затворена в района на Карнобат заради тежка катастрофа.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
5: Япония,
6: Китай,
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонг-Конг
6: и Макао.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
10: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
0: Хоризонт за вас –

0: студиото вече е обичаната актриса, която изигра ролята на Мариана, любимата на Ран от момчето си отива. Сашка Бартанова е наш гост в Хоризонт. Добре дошли, госпожо Бартанова. Радвам се за тази наша среща.
1: Здравейте!
0: Какво си помислихте, като чухте песента от филма? Така, видях ви, че сякаш се пренесохте малко поне пак в онези снимачни дни.
1: Не, просто, понеже през април, например, имаше в Дома на киното 50 години от премиерата на Два диоптера далекогледство и 50 години от основаването на Дома на киното. И аз бях, както каза

0: на някой друг. Но в един момент не можеш да се обаждаш вече, каквото си се обадила до сега, това е било.
1: Въпросът е да си се обаждал на време.
0: Да, просто в един момент нямаш на кого да се обадиш. Така че тъжно ми стана.
1: Но пък на нас всички ни е хубаво и до ден днешен гледаме този филм, колкото пъти ни се случи възможност. Как се случи тази ваша роля? Ще ни припомните ли? Как ви поканиха?
0: Ами, аз малко ми се губи този период. Някои неща, защото аз като влязох в Витис и още от първата година, като ме започнаха в смисъл да ме викат тука-там, и аз бях малко като побъркана. Така, даже имах периоди, в които се застъпваха
1: снимките.
0: Чакат ме някъде. Тъкмо съм се прибрала и те ме чакат. Аз просто бях в ужас. Просто никога не съм го очаквала. Такъв наплив. И в този филм специално, така да не се отклонявам, в този филм специално беше ми близко, макар че аз тогава вече бях далече от ученическата си възраст. Нали, беше 71, значи бях на 21, а пък на 18 завърших гимназия. Но спомените ми бяха, така да се каже, и това, което трябваше да се случва там, на мен ми беше до болка познато. Как се подсказва, например, аз в училище много подсказвах, много обичах да помагам, макар че като ме хванеха и ми пишаха някакви забележки или така, което ми се отразяваше зле. Но така, спомних си за това време и даже има там една сцена, в която аз подсказвам абсолютно както тогава подсказвах в училище, така подсказвах и във филма. И разбира се, в училище също имах съученик, който го гледах така и го чаках да мине и чаках, имаше такива разни игри като тунели, което се хващаш за някого така за ръката. Самото хващане за ръката беше просто разтърсващо впечатление. И по същия начин, както с Филип, така да го гледам откъде минава, да му направя забележка, да така, макар че аз въобще в училище не бях толкова агресивна, Дръска, както във филма. Аз знам всичко в мене, мълча, преживявам, пиша дневници си, пиша етики работи. Така че този филм ми беше много близък като атмосфера, а вече това, което се случи между нас с Филип, така, да кажем, в реалния живот не ми се беше случило, защото като абитуренския бал, като дойде, той беше в хотел Балкан, тогава се казваше Балкан, и след това всички се разбягахме и някъде след известно време един съученик се опитваше да не събира на така по случай годишнина от завършването на училището, но не се получаваше много и си изгубихме дирите. Така че в този филм това беше основното. От близкото училище, което бях преживяла, така можех да участвам, както се казва, едно към едно.
1: А сега тези вълнения, как смятате, дали ги имат в училище младежите по същия този начин или този дигитален свят, в който живеем, вълненията са на съвсем различно ниво?
0: Ами, не знам, например, аз имам две дъщери, но те, разбира се, отдавна вече не са
1: близначките в учени. Близначките Вяра и Надежда.
0: Да, те отдавна не са в тая възраст, но докато бяха, общо взето, не виждах много

0: разлик между моите проблеми тогава и техните тогава пак. И ми се струва, че това е просто за всички, нали, едни деца събрани в някаква сграда, събрани просто защото са родени в една и съща година, а това не е винаги определящо дали някой ще ти бъде приятел. Нали, с някой ставаш приятел, ма с някой въобще, да не говорим разликата. В по-горен клас, който е, ти изглежда, ама, значи старец направо, или баба, или какво. Разликата между отделните класове тогава ми се струваше грамадна. Абе, той е страшно голям, който е там на един клас над мене. А всъщност една година ни е разликата и...
1: Да, за времето това се променя у хората. Колкото повече порасваме, не усещаме толкова тази разлика.
0: Да, след това вече спрях да мога да определям кой на колко е години. Той е дали е по-голям от мене, или по-голяма, или по-малък, или по-малка. Имам една приятелка, която ги определя много точно кой на колко години е. Аз не мога. И така, по някой път, разбирайки на колко години е някой, така ме удивява това.
1: Ако ви върна назад във времето, във вашия дом сигурно много е звучала, постоянно е имало музика, предвид родителите ви. Вие, доколкото разбирам, сте пели добре, нали така?
0: Ами, значи, аз всъщност съм родена в Свищов и до 12 годишната си възраст съм живяла там. И още като съм била на 3 години, майка ми беше самодейна актриса, самодейна оперетна певица. Баща ми беше диригент на военния оркестър в Свищов и диригент на самодейната оперета към читалището в Свищов. И аз участвах, например, в Доктор на Бранислав Ношич, като играех дете на майка ми, когато съм била на 3 години, и даже съм била болна от шарк. След това съм гледала постановките на оперетата. Значи там имаше самодейци, Свищов, цял оркестър, цял хор, балет имаше. Аз бях още малка, 3-4 годишна, но гледах отдолу, плясках и имах такива мечти. След това, като станах на 12 години, баща ми, който беше военен, го преместиха първо в Враца, после в Разград и накрая в София. И дойдохме тук в София. И майка ми пак в самодейна оперета, баща ми в военен оркестър, диригент на военен оркестър. Той пишеше маршове. Все още гвардейския оркестър изпълнява неговите маршове, а майка ми в самодейна оперета, а през деня работеше в магазин за грамофонни плочи, а после в музикалния театър, като завеждаш постановъчната част. Така че аз винаги наистина съм била заобиколена от музика и първо исках да стана певица. Обаче се оказа, че гласа ми не е такъв като на майка ми, защото майка ми имаше много мощен глас. Тя надвикваше оркестър. А моят глас беше такъв тихичък и като ръка да го насиля и прекъсваше. Разбрах, че не ми е това. Няма да мога да се справя с това. Но музика винаги. Майка ми в магазин за грамофонни плочи продаваше грамофонни плочи, аз слушах непрекъснато.
1: Затова преминавате към актьорското майсторство. Пак оставате и в тази артистичната сфера. Не избирате друга професия.
0: Ами, аз поначало исках да стана нещо в този... някакво изкуство, дали ще е пеене, дали ще е балет, дали ще... исках, гледайки майка ми, да кажем. Но тя беше много критична към моите качества. чувства. И ми казва: Шебе, гласът ти, което аз се знаех, че нямам такъв глас. Балет също играех, обаче нямах постижения. В театъра тя казваше: това не е за тебе, това не е за твоята психика. И такива неща.
1: А лесно ли ви приеха в надвис?
0: Аз реших да кандидатствам и така, за да се уверя, че не става това за мене. Че аз трябва да спра да си мечтая и да се занема с нещо така сериозно. И кандидатствах и просто преминавах от кръг в кръг, е така за моя изненада и удивление. И даже на края на последния кръг се засякох с една моя съученичка, която бяхме заедно в един клас, Вера Среброва. Сигурно сте чували за нея. Тя беше в Младежкия театър. И която винаги така: аз ще стана актриса, аз това съм. И като ме видя в последния кръг и вика: ти какво правиш тук? Ами викам: майто кандидат. Тя ме погледна така. И приеха ни и двете, де? И така.
1: И сега съдба. Целият път минава през така и хубавото, и препятствията на тази професия, защото това е трудна професия. Няма какво да се лъжем. В едни нелеки времена започвате да упражнявате. Нали така?
0: Да, оказа се. Оказа се, че има трудности, които никога не съм предполагала, че ще се сблъскам с тях, като издържливост, да не можеш да нямаш време да спиш. Дали ще издържиш да седиш с грим и с перука и с мигли залепени по цяла нощ в механа, в черната котка, там извън София малко. Там снимахме един сериал, където аз бях сервитьорка и по цяла нощ лежах на два стола, защото няма къде да легна. И въобще такива неща, които ми се случиха. А да не говорим, че идва момент, когато няма работа. Няма работа, няма. Не те викат, не. И това е много още по-тежко.
1: А как се случи така? Такава звезда като вас в един момент да няма работа за нея? Това всеки е минавал през такъв период в професионалния си път, но все пак сигурно е много отчаиващо, потискащо да преминеш през това. Вие сте оцелели и сте успели да продължите по пътя си.
0: Не знам доколко съм оцеляла. Не знам.
1: Виждам ви, че
0: поне идва един момент, в който си кажа, аз ще откача просто. Аз това не мога да го издържа. Но издържаш. Оказва се, че човек е издържливо животно. И не знае предварително какво. Или както съм чела, че Господ никога не товари повече от това, което може да издържи. Значи аз имам голяма издържливост, а може би пък не голяма, а може и да съм пощадена от съдбата, защото не ми се е случило такива неща, които виждам около себе си, да губят хора, да изчезват хора, да. Много страшни неща гледам наоколо и слава Богу, на мен не са ми се случвали, но са ми се случвали други
1: трудни неща.
0: Да.
1: Да, вие бяхте споделили назад във времето, така, за критични и финансови моменти. Вече решили се въпроса с тази пожизнена пенсия, която ви обещаха? Имате ли я?
0: Не.
1: Чакате я още?
0: Не знам дали да чакам, никой не ми е обеща такова нещо. Аз кандидатствах,
1: да.
0: Влязох в Съюза на филмовите дейци и помолих да ме предложат. А се оказа, че освен мен има още 70 кива членове на Съюза с минимални пенсии. И те ни предложиха всички заедно. Ни предложиха. Обаче от комисията по култура към тогавашното, значи миналата година, им казали, ами те всички творчески съюзи са така. Това като някакво...
1: То е замразен е този въпрос. Вие отново сте с минималната пенсия. Се справят.
0: Да. Не виждам даже да... Не... Всъщност, не знам.
1: Помня, че Христо Мутафчиев лично се беше ангажирал.
0: Ами, значи толкова му слушат думата на него. Не знам.
1: Това разочарова ли ви? Редно ли е да бъде така? Достойно ли е някак да се неглижира?
0: Ами това е резултат от поредица, от събития, които ми се случиха. Нали, останах без работа. 6 години не се осигурявах. След това отидох в Кюстендил, в театъра, където в началото бях на хонорар, а после станах на минимална по програмата Мелпомена, а тя е с минимална заплата и съответно това е резултат от това, че там съм получавала последните години минимална заплата и затова и пенсията ми е такава. Но това не зависи от мене просто. Това е поредица от събития, които ми се случиха и...
1: За това ли дъщерите ви не са и помисляли да поемат по вашия път?
0: Ами, аз мисля, че и заради това. Макар, че едната сега напоследък и се отвори такава възможност, защото качество такива прояви. Тя изведнъж се оказа, че може да пее. И то пее много чисто, с вдъхновение, много красиво пее. Аз просто така се радвам за нея, че го може, че го откри това в себе си, че, защото другата въобще тя и не се опитва, но тя Надето, която заедно с две нейни приятелки са направили група такава и си пеят песни, които сами си ги измислят, сами се съпровождат и са малко извън, нито са естрадни, нито са фолк, нищо не са. Май няма като тях. И от време на време правят концерти такива на открито и въздействието е страхотно.
1: Вие не сте човек, който се оплаква. С високо сдигната глава сте. Искаше ми се да ви попитам дали понякога ви е тъжно, че пътя ви, макар и с възход, на моменти не е бил такъв, какъвто го знаем като блясъка на киното.
0: Ми... просто...
1: Доколкото в България, нали, тази професия има онзи блясък, който виждаме, например, на Холивуд.
0: Ами, този блясък е... Сега също го има у някои колеги, колежки, но той се определя от възможността да играеш, да те снимат и то да играеш в стойностни неща, както и в театъра, и в киното. А когато ти се отрязва възможността да работиш, как да го покажеш?
1: Въпрос е, защо се отрязва?
0: Ами, може би не съм била достатъчно дълновидна.
1: Това за въпрос да... на лакти ли е? Как се пробива изобщо да си все в челните роли и позиции?
0: Ами, някои като гледам колежки, наистина така действат, с лакти. Някой...
1: Или на късмет ли е? Какво е?
0: Ами, да си избереш изгодни приятели. А, не, които са ти приятели, защото сте близки като души, като интереси, а защото имаш интерес финансов. В смисъл, този човек, той ще ме защити там някъде, където ще се реши моята съдба.
1: Трябва да си изкривиш ценностите, казвате, за да спаснеш на действителността.
0: Ами те и не си ги кривят ценностите, просто те нямат ценности. И за тях е много лесно това да го направиш. Може би и аз така в някои неща съм била прекалено негъвкава, когато се е решавало кой ще остане и кой няма да остане. Аз не съм търчала така по тази линия, на всяка цена да остана. Просто, а това е погрешно в един момент, после разбираш, че там е трябвало малко да отстъпиш, малко да... така, обаче ти не си могъл да го направиш и така, резултатът е от твоите действия.
1: Но не сте съжалявали никога за действията си? Или?
0: Съжалявала съм в този смисъл, че така съм си казала, ако бях направила тогава така, виж сега тая колежка е така постъпи и ето тя, а пък ти, пък аз. Но това е само, иначе аз не бих постъпила по друг начин просто, ако се върна.
1: Ма на финала сме, неусетно минава времето с вас, понеже сте партнирали, говорихме за Филип Трифонов и с Георги Парцалев, който ви е пример за партньорство. Сте го давали за пример в киното. Как казвате, то е започвало от сериозното към смешното. Така е подхождал в работата. Какво научихте от него?
0: Ами, аз това, което изпомням от него, че никога не съм имала проблем нещо да кажа, абе, тук това ми пречи. Не, той се подстроява под тебе.
1: Няма тщеславие, няма гордост. Такава,
0: не, в никакъв случай. Той е просто по-голям. Партньор. Партньор, ама партньорта дрънка, както се казва. Той те усеща какво правиш и се подстроява под тебе. Аз сега си давам сметка как той е можел да реагира по друг начин, но той, за него е важно сцената да стане.
1: И за вас, навярно, това е било важно.
0: Разбира се.
1: Много ви благодаря, че бяхте наш гост. Надявам се тази комисия, която решава за пожизнените пенсии, да вземе това решение по-скоро.
0: Ами не вярвам да го взем.
1: Който е важен.
0: Не вярвам, просто...
1: Въпрос е на достоинство.
0: Това е последното, което ги интересува тях. Дали някой... ще си запази достоинството или ще... То въобще тях не ги...
1: Тъжно да завършим така, но пък с вяра, както сте кръстили едната от дъщерите си, към по-добро за едните поколения и въобще за по-добър живот и на хора като вас, актьорите, когато стигнат вашата възраст, това да поискаме от вселената, в която си говорихме, че и двете вярваме преди да влезем в това студио, че има някаква сила, която ни помага. Благодаря на Сашка Бартанова за това време, което отдели за нашите
0: покана.
1: Слушатели. Бъдете здрава!
0: Всичко добро!
2: Дядо, обичам те!
3: Какво?
2: Казах, обичам те!
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай.
5: Абу Даби.
6: Израел.
5: Марокко.
6: Тенерифе.
5: Куба.
6: Мексико.
5: Бразилия.
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: 170 години вяра, история и духовност.
3: На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В западната част на Черно море започва наблюдение и обследване на подводната критична инфраструктура. Това е новата задача, поставена на противоминната военноморска група, създадена преди 2 години на базата на подписан меморандум за разбирателство между България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас тази сутрин България пое за втори път командването на групата. Смяната на командването се извършва на ротационен принцип за период от 6 месеца, а репортажът по темата е на Даниела Костадинова.
10: За 2 години, откакто действа противоминната военноморска група, в която участват военнослужащи от България, Румъния и Турция, са проведени 10 активации. Осигурено надеждно наблюдение на Черно море и са обследвани голяма част от морските пространства. Какво показват данните от наблюденията? Намалява броя на мините, открити в териториални води, които се обследват, но заплахата от тях все още е реална. За периода 2022-2024 година са открити 6 плаващи мини, но през последните 2 години няма намерени мини. Сега се наблюдава увеличение на броя на откритите дронове, заяви началникът на военноморските сили на България, контр-адмирал Кирил Михайлов.
11: За съжаление, в последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на броя на надводните дронове, които по една или друга причина ние откриваме или загубили управление, или било то поразени или частично поразени, но все още с опасни взривни вещества на тях. Знаете, съвсем скоро в Констанца имаше взрив на такъв дрон. Военноморските сили на България до този момент са унищожили 3 такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили десетки.
10: Да се защити критичната подводна инфраструктура е новата задача пред противоминната група, каза контр-адмирал Михайлов. Противоминните кораби имат техническите възможности да обследват подводната инфраструктура и за това задачата е възложена на тях. Критичната инфраструктура под вода има все по-голямо значение за държавите, подчерта Кирил Михайлов.
11: Нейното изпълнение ще започне така, както е записано в допълнението на меморандума, след като всяка от държавите обяви кои обекти тя счита за своя критична подводна инфраструктура. На базата на този обобщен списък с такива обекти, ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата.
10: Какво представлява тази критична подводна инфраструктура и може ли да посочите каква е тя на територията в българската икономическа зона?
11: Всяка държава сама определя какво е подводна критична инфраструктура. Най-общо това са подводни кабели, които пренасят или електричество, или са комуникационни кабели за интернет. Това са различни тръбопроводи, това са различни средства, които са инсталирани на морското дъно или са свързани по някакъв начин. Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Такива примери са също така и комуникационните кабели, които минават в нашата икономическа зона, които носят интернет трафика. Така че всяка държава сама ще определи тази инфраструктура и от тук нататък като задача на групата ще бъде наблюдение и обследване на тези обекти.
10: Какво налага тази нова задача, изследване и обявяване на тази критична инфраструктура?
11: Всички си спомняте инцидента с Северен поток в Балтийско море, многократните случаи на прекъсване на комуникационни кабели, на кабели за захранване на електричество. Това наложи специални действия да се предприемат специално в Балтийско море, за да се защити тази подводна критична инфраструктура. В Черно море тя не е толкова гъста, така както е в Балтийско море, но съществува и е изключително важна. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия. Прекъсването на тая линия би означавало катастрофа за Грузия. Естествено, никой не иска неговите доставки на енергопродукти да бъдат застрашени. Така че тази задача придобива все по-голяма важност в световен мащаб и все повече държавите отделят внимание на защитата на тази подводна критична инфраструктура.
10: В Бургас започва международното военноморско учение БРИС 2026. Противоминната група ще участва във всички епизоди на море, предвидени в учението. Борбата с мините и новите заплахи като надводните дронове ще бъдат сред основните му цели.
11: Тъй като това, което противоминната група прави сега, в мирно време, не се отличава от това, което тя би правила и във военно време. Ние живеем и работим в условия, които са почти военни, тъй като войната е близо до нас. Всички тези плаващи мини, всички тези дронове, те са резултат от войната, която се води близо до нас. И ние искаме или не искаме, трябва да се съобразяваме с това. За нас е изключително важно да осигурим безопасността на корабоплаването. Именно корабоплаването, търговията по море е жизнено важната връзка, която дава на нашата страна и на всички останали страни по света тая възможност за развитие, за просперитет и за търговия.
10: От Бургас, Даниела Костадинова.
12: Това е Хоризонт за вас.
1: С поклон пред паметта на поетеста Надежда Захарева завършва Хоризонт за вас днес. Песента е на Йорданка Христова, казана дума Хвърлен камък. Наистина голяма загуба имахме във вчерашния ден. Благодаря на екипа за днешното съдействие, за реализирането на това издание. Ралица Неделчева, Виктор Димитров, Ангел Иванов и от мен Теодора Симова. Спокойна вечер, слушатели с програмата на Хоризонта.

0: horyzont.
1: В 16 часа емисия новини представя Зорница Близнашка. Все още е затворена за движение и в двете посоки автомагистрала Тракия в района на Карнобат, където преди около 2 часа тир излезе от платното, премина през мантинелите и се вряза в два автомобила в насрещното платно. При катастрофата един човек е загинал на място, а двама други, мъж и жена, са ранени. Жената е откарана в Бургаската областна болница, а мъжът е настанен в болница сърце и мозък. И на двамата в момента се правят изследвания, за да се установи тяхното състояние. По първоначални данни, шофьорът на камиона не е пострадал. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков е активирал БГ Алърт заради катастрофата на 311-я километър на автомагистрала Тракия. Той отправя апел към всички водачи да проявят търпение и разбиране заради въведената временна организация на движението, както и да не предприемат рискови маневри и да следят актуалната информация за пътната обстановка. И още, 14-годишно момиче, пострадало тежко при катастрофата с нощи на подбалканския път край Мъглиш, остава в критично състояние и днес след обед е транспортирано с медицински хеликоптер към столичната спешна болница Пирогов. Подробности сега ще чуем от кореспондента ни Живко Иванов.
2: Хеликоптерът е излетял около 15 часа от университетската болница в Стара Загора. Това потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Транспортирането е станало факт, след като лекарите са преценили, че детето се нуждае от високо специализирано лечение. Тежката катастрофа стана с нощи около 22 часа на подбалканския път София-Бургас край Мъглиш. По информация на областната дирекция на МВР Стара Загора са се сблъскали товарен автомобил, управляван от 35-годишен мъж и кола, шофирана от 50-годишен водач, който умира на място в резултат на инцидента. Пътувалото с него 14-годишно момиче пострада тежко и се бори за живота си. Пробите на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая в районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините, Живко Иванов.
1: Парламентът одобри на първо четене бюджетът на здравната каса. Здравната вноска се запазва на 8%, решиха депутатите, които си дадоха 5 дни срок за предложения между двете гласувания. Средствата на касата са завишени спрямо миналата година и бюджета, но опозицията критикуваха управляващите, че в текстовете липсват реформи. Нови съоръжения и инфраструктура ще бъдат изградени на военното летище Враждебна край София. Става ясно от решение на кабинета от вчера. Още информация сега ще чуем от репортера Добромир Видев.
3: Новата инфраструктура ще бъде изграждана по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците. Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективното изпълнение на задачи по възпиране и отбрана, посочват от Министерския съвет. Те уточняват, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет. Военното летище Враждебна дели район с цивилното Василевски. Там за няколко месеца бяха разположени американски военни самолети. Освен на Враждебна, нови съоръжения и инфраструктури ще има на летището Безмер, което е стратегическо за многонационалната бойна група на НАТО у нас. Предстои стартиране и продължава изпълнението на проекти, осигуряващи способности за въздушно базиране, пише и в доклада за състоянието на отбраната за 20. Докладът отчита, че по програмата на НАТО за сигурността вече са правени инвестиции у нас за съоръжение за съхранение на горива на летища, пренос на горива и въздушно презареждане, осигуряване на комуникационни системи за кораби, ядрени консултации, командване и управление. За новините, Добромир Видев.
1: Самолет на нискотарифната авиокомпания Ryanair кацна принудително на летището в Солун, малко след като излетя за Германия. Причината – проблем с прозореца в кабината. Пътник е бил частично засмукан през люка, предава още Reuters. От авиокомпанията официално съобщават за човек, получил медицинска помощ, но уточняват защо. Според гръцки медии, парче от двигател се отчупило и е повредило прозореца на самолета. И още от чужбина. Европейската комисия излезе с предварително заключение, че компанията Meta нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Разследването обхваща функции като безкрайното превъртане, автоматичното възпроизвеждане на съдържание, известията и силно персонализираните препоръки. Според комисията, компанията не е оценила адекватно рисковете, които тези механизми създават за физическото и психическото благосъстояние на потребителите, особено на деца, непълнолетни и други уязвими групи. Според Еврокомисията, въведените от Мета мерки за ограничаване на риска не са достатъчно ефективни. След като стана ясно предварителното заключение, компанията вече има право да се запознае с материалите по преписката и да представи писмен отговор на заключенията на комисията. Ако Европейската комисия окончателно установи нарушения, тя може да наложи глоба в размер до 6% от общия годишен световен оборот на компанията. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
0: До края на деня ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните планински райони ще превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде ясно, а утре ще е слънчево. След обяд и горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в столицата около 30. По Черноморието температурите ще бъдат 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 16 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Тежкотоварен камион пак проби мантинелата на магистрала Тракия и уби човек, след като влезе в насрещното движение. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението и в двете посоки на автомагистралата при 311 км е ограничено. След малко подробностите за този пореден тежък инцидент на пътя. Така започва предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи за вас, на звукорежисьорския пулт Ралица Неделчева, редактор на изданието Владислав Стоянов, музикалния избор на Веселин Димитров, аз съм Кръстина Иванова. Начало за песен и след това подробностите за тежката катастрофа на 311 км.

0: Трафик.
1: Чухте в началото на предаването, както и в новините, тежка катастрофа край Кърнопат. Отново също тежкотоварен камион, който премина през Мантинелите и затвори автомагистрала Тракия. За съжаление има загинал, има и ранени. Сега подробностите от нашия кореспондент Даниела Костадинова. Здравей, Дани!
2: Добър ден! Ние пътуваме сега към мястото на инцидента. Нормален изглежда трафик към Кърнопат, където е станала катастрофата. Само да кажа, че и пред нас се случи инцидент. Микробус спука гума. Беше буквално на метри от нашата кола. Очевидно състоянието на гумите на много от автомобилите е лошо и може би трябва да започнат да се правят проверки и тези коли, които се карат с изтъркани гуми, просто се спират от движение. Иначе катастрофата, която затвори този следобед автомагистрала Тракия, е станала на 50-тия километра от Бургас по София. Преди кърнобатското село Железник, километрично е задръстването и в двете посоки в момента на пътя Бургас София и София Бургас. Камионът се е движил към София и ударил челно два леки автомобила, пътуващи в обратна посока към Бургас. Един човек, както ти каза, е загинал на място, затиснат в купето на смачкания автомобил. За неговото изваждане се е наложило да се реже вратата на колата. Двама души още са пострадали. Те са извозени с въздушни линейки към областната болница в Бургас. Пострадала е жена. Тя е приета за лечение. В момента и се правят изследвания и се оценява състоянието й. Млад мъж също е постъпил в болницата. Той каза от здравното заведение, че е контактен и в съзнание, в стабилно състояние. В момента му се правят рентгенови снимки и предстои да се оцени какви рани и травми е получил. 8 км, както казах, почти е задръстването и в двете посоки. Ние пътуваме сега към пътния инцидент. Очаквайте повече информация в следващите новинарски емисии на Хоризонт.
1: Благодаря на Даниела Костадинова. Ние сега отиваме до Ямбол, защото областният управител активира системата BG Alert. Повече информация сега от нашия кореспондент там Даниела Костова. Здравей, Дани!
3: Здравейте, да, точно така. Преди около час и половина областният управител на Ямбол Георги Чалъков е активирал BG Alert заради тежкото пътно произшествие на магистралата. Той отправя апел към всички водачи да проявят търпение и разбиране заради въведената временна организация на движението, както и да не предприемат рискови маневри и да следят актуалната информация за пътната обстановка. Заради катастрофата на магистралата, трафикът за Бургас временно се пренасочва от пътен възел Зимница към петолъчката Кърнобат и Айтос, а в посока София на магистралата автомобилите се включват също на пътен възел Зимница. А иначе, интензивен трафик се наблюдава през последните часове по пътищата в цялата Ямболска област. Изключително натоварено е в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Елхово и Ямбол-Пътен възел Петолъчката. Това означава с пренасочването на движенията, че и след Петолъчката задръстванията ще са големи. През граничния пункт Лесово преминаването за момента, както за леките, така и за тежкотоварните автомобили, се извършва без забавене. В града е натоварено движението, най-вече на булевардите Димитър Благоев, крайречния граф Игнатиев. На момента се затруднява и движението на кръговите кръстовища на Биков мост и до областната управа. Това е за сега от Ямбол.
1: Сега имаме връзка с нашия колега Диана Кънчева, която се намира някъде по това 8-километрово задръстване. Здравейте!
4: Здравейте!
1: Каква е ситуацията при вас? Разбрах, че повече от час вече чакате в това задръстване.
4: Повече от 2 часа вече чакаме. Близо 2 часа. Очевидно ние не сме извадили късмета да ни пренасочат през алтернативното трасе, защото сме на 2 км преди 311-я километър, където е станала катастрофата, и може да се каже, че буквално минути след това почна да спират движението. Покрай нас започнаха да минават линейки, пожарни коли. Така разбрахме, че се случва нещо от типа големи инциденти, не обичайните инциденти. Лошото е, че няма информация. от вас научаваме. Тук всички сме отворени прозорци, слушаме националното радио и чакаме някакви органи на реда, полиция да ни каже какво да правим, защото в насрещното така или иначе пуснаха движението, а ние в тая посока нямаме никаква информация посока Бургас.
1: Видяхте ли поне?
4: Хеликоптерите, да. Видяхме всичко, което тръгна. А, мисля, че в момента след малко има някакво раздвижване.
1: Доколкото разбрах в предварителния разговор, камионът, който е карал зад вас, е имал връзка с камиона, който причини пътно-транспортното происшествие?
4: Да, да. Оказа се, че шофьора на камиона зад нас е приятел с този, който е направил или не е сигурно, нали, не знам какъв е случай инцидента. Много се притесни човека, свърза се с фирмата, твърди, че шофьора на камиона участвал в инцидента, изключително съвестен, отговорен човек и че трудно би преживял, ако разбере, че е причинил смърт. Трябва да ви кажа, че тук всички са много толерантни. В началото се гневяхме на всички, които с сигнали преминаваха, естествено, тарикати, така наречени, през аварийната лента, нали, се опитваха да се промушат, но в последствие всички станахме смирени и се молихме, че не сме 2 км по-напред, за да не сме и ние в новините. Някак си хората не обвиняват вече нито тираджиите, защото това чета в социалните мрежи, нито шофьорите. Така обидата е насочена към лошите пътища, към дупките, към това, че свикнахме всеки ден да има такива новини, което е лошо, а нищо не се прави, за да се промени.
1: Само да попитам, видяхте ли полицейски коли, които да отиват?
4: Не. Видяхме пожарни, линейки, видяхме хеликоптерите и до там.
1: Вие как се чувствате, смисъл, защото навън времето е топло, може би някои от Български Червен кръст или хора, които от областната администрация разбрахме, че е активирана системата и BG Alert, може би трябва да се задействат и поне вода, ако...
4: Не, нищо подобно. Дори има две дървета наоколо. Тук хора няма къде до тоалетна да отидат. Малки дечица ги заведоха в нивите. Това вече започва да става проблем. Преди мъничко, даже в момента, противно на правилата, трябва да мръдна колата напред, защото движението тръгна след 2 часа, но то ще е много за малко.
1: Добре,
4: най-вероятно.
1: Много ви благодаря за това включване. Надявам се отговорните институции да ви чуят и наистина някой да се задейства и поне вода по някакъв начин да могат да ви донесат, защото предполагам, че има хора, които не са очаквали да попаднат в такава ситуация и не са подготвени за такова нещо. Само да кажа на нашите слушатели, че този инцидент напомня много от този от 24 юни, пак край Ямбол, пак на магистрата Тракия, когато загинаха 2 9-годишни деца. След катастрофата вътрешният министър Иван Демерджиев поиска проверки на всички мантинели в страната и обясни, че за бъдеще Министерство на вътрешните работи ще проверява при всяка катастрофа с ранен или загинал не само шофьорите, но и пътя. Това включва крайпътните дървета, мантинели, храсти, качеството на настилката и други. Само за юни вътрешното ведомство е изпратило над 1400 писма до стопани на пътя с проверки какви проблеми под тях да отстранят. Ако не го направят, Министерство на вътрешните работи ще ги даде на прокуратурата. Въпросът е колко бързо ще стане това и колко още такива инциденти като този от 24 юни и днес ще станат, докато отговорните за това институции се задействат.
0: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
0: Абу Даби.
5: Израел.
0: Марокко.
5: Тенерифе.
0: Куба.
5: Мексико.
0: Бразилия.
5: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
10: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
1: Предаването продължаваме с още трафик. Югозападна България, Благоевград, региона, автомагистрала Струма, гранично контролно пропускателен пункт Кулата. Ситуацията на всички тези места по отношение на пътния трафик. Сега от колегата Иван Лазов. Здравей!
11: Здравей, топло, но в отделни моменти и горещо време в Югозападна България, максимално натоварено движение в петъчния следобяд и днес време на ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма по първокласния път София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симетри до пътния възел Кресна на автомагистралата. Това е между 376 и 402 км. Днес ограничението ще бъде до 23 часа. За пътуващите по София Кулата обходният път е през второкласния път Симетри Гоце Делчев до град Гоце Делчев и след това по пътя през село Чучуригово към Кулата. По автомагистрала Струма има два участъка, в които ще трябва да се движите с повишено внимание. Пътят или се почиства, или пък се коси трева покрай него. Първият участък

0: тръгват, има поставен временен светофар за преминаването на пешеходци. Кресненското дефиле в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км, а изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. На първокласни път София Кюстендил пък има ремонтни дейности от началото на пътя до 42-я километър. Движението в отделни зони е двупосочно в една лента. Във второкласни път се мисли Гоце Делче, продължава ремонтът между 36 и 83 км. По другия второкласен път Разлопия Коруда Юндова, пропадане на пътя на 64 км. Движението е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. А по този път пък има и ремонт между 76 и 107 км. За хора пътища автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
1: Трафик. От Агенция пътна инфраструктура съобщава, че строителството на обходния път на град Кресна се изпълнява по график, като се работи на петте големи съоръжения. Това са три моста и два тунела. В тунел Кресна 1 са изкопани 143 метра от общо 359, а Кресна 2 60 метра от 231 общо. Според информацията, строителството, което започна на 27 ноември миналата година, трябва да завърши за около 2 години, като обходът предвижда трафикът да бъде изведен извън населеното място Кресна и да се повиши безопасността. В края на участъка ще има площадка за отдих, след което ще бъдат изградени етапните връзки с първокласния път София-Кулата. На площадката ще има възможност да се разположат търговски обекти с 50 паркоместа за тежкотоварни камиони и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 ще са за хора в неравностойно положение, така че ще трябва да изчакаме още около 2 години, за да се направи този обход за град Кресна, за да може да се пътува спокойно и да не се получават тези задръствания, които се получават лятото, когато хората тръгват да почивка в Гърция. Сега, оставаме в този регион, защото със заповед на директора на Регионалната агенция по горите Кюстендил от 6 юли се забрани движението на моторните превозни средства до постъпите към 7-те Рилски езера. Забраната е за летния сезон и това стана след експертна среща с представители на Регионалната дирекция по горите, областната дирекция на полицията, ДАИ, НАП и на Национален парк Рила. Контролът ще е постоянен и още за тази ситуация. Сега от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Проблемът с нелегалния превоз на туристи по единствения горски път към Рилските езера, по-конкретно до 17-я стълб на седалковия лифт на около 1800 метра надморска височина с джипове и АТВ-та продължи с години. Местни превозвачи изкарваха добри приходи през цялото лято, като караха туристи и багажи им към 7-те езера срещу 30 лева за курс, пълно нарушение на забраните по запазване на терена във високата част на планината. Това наложи по-строг контрол от страна на ангажираните звена и служби. Нарушенията намаляха, но все пак има нарушители. Кметът на Сапарева баня Калин Гелев.
3: Да, има откъслечни случаи, но не е масово, както беше пред. Службите, които ги събирахме, си правят координация и евентуално, ако има повече наплив туристи, реагират. Но в крайна сметка това е за ограничаване достъпа на моторни превозни средства до цитираните подотдели. Границите на Национален парк Рила в момента няма регистрация. Нито едно нарушение, полицейско присъствие има, но по принцип всеки ден нашите патрули са баня, горе се продават нещата. Нито е имало задръствания, нито е имало нарушения на заповедта.
4: Тази една бариера е там. Тя се заключва, да, и се вдига и само за специализираните автомобили.
3: Тези, които имат разрешение от Национален парк Крила, да.
2: Полицията ще съдейства при всички случаи, когато се подаде сигнал или когато възникне проблем на самия терен, каза шефът на областната дирекция Кюстендил, старши комисар Райче Омер.
5: Ние ще реагираме и ще съдействаме при конкретен случай. Ние нагоре на тази територия нямаме патрул. Но когато рейнджерите поискат такова съдействие, ще го получат на 100%.
2: Неотдавна при полицейска акция по възпиране на нелегалния превоз към 7-те езера, джип прегази крака на полицейски служител. Нарушителят беше задържан, нещата стигнаха до прокуратурата и до съд. За хора пътища автомобили от Кюстендил, Кирил Фалин.

0: Трафик.
1: В предаването продължаваме с още трафик. Информация от региона на Пловдив. Какво се случва по пътищата там? Сега обобщение на Кремена Данева. Здравей!
2: Здравейте! По пътя Калофер Априлци има въведени ограничения за движение от 6 до 36 км. Затворена остава отсечка от пътя Студенец-Косово. Става въпрос за участък от 10 км между Бяла Черква и Косово. Продължава ремонтът на пътя Михилци-Хисаря. Има въведени ограничения, като участъкът е сигнализиран. Обходният маршрут е през Калояново, Довали и Черницево. Работата в участъка е предвидено да приключи в края на месеца. По пътя Карлово-Пловдив препоръката към шофьорите е да се съобразяват със скоростта. Камери засичат за превишение по направлението Пловдив 1 май. По-критичен е участъкът преди и след Стадово. Натоварен е и пътят Пловдив-Пазарджик. По околовръстното шосе, по което и в делничните, и в почивните дни трафикът е интензивен, трябва да се избягват рисковите изпребарвания. В Пловдив, като че ли вече се усеща отпускарския сезон, трафикът не е толкова интензивен, но все пак по-натоварени булеварди са Цар Борис III Обединител, Пещерско шосе, Източен и 6 септември. Продължително е изчакването на кръстовищата до Аграрния университет, до областната управа и на това до Търговската гимназия. Започна ремонт на една от централните улици в града, доктор Геме Димитров. Предвидена е цялостна подмяна на асфалтовата настилка, тротуарите и бордюрите, както и на подземната инфраструктура. Две седмици преди старта на строителните дейности бе проведена среща с живеещите на улицата, на която беше обяснено какви мерки ще се предприемат за опазване на дългогодишните липи. Короните им ще бъдат оформени, като единствено болните и опасни дървета ще бъдат премахнати. На тяхно място ще се засадят нови липи, така че улицата да запази своя характер и облик. За времето на ремонта е въведена временна организация на движението. Затворен е участъкът от улица Цар Иван Асен I до улица Авсентий Велишки. В ход е изпълнението на последния етап от цялостната реконструкция на Рогозко шосе. Това е една от входно-изходните артерии на Пловдив. Няколко месеца продължи работата по участъка от Траурния парк към територията на община Марица. Сега строителните дейности са в урбанизираната част, където освен нов път се изгражда изцяло и нова подземна инфраструктура. Заради облекчения летен трафик, дейностите се извършват с временна организация на движението, без то да се спира. И накрая информация за градския транспорт. Вече са в сила летните разписания. Автобусите са 29 по-малко, като това е с по една кола на всеки маршрут. Решението за лятното разписание на Общинския съвет и от няколко години, като мотивът е, че през юли и август пътниците намаляват, а така се облекчават шофьорите. На есен с връщането на зимното разписание на градския транспорт, курсовете по някои основни направления ще бъдат удължени до полунощ. За хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.
0: Трафик.
1: И още една спирка в трафик обиколката ни и тя е за Сливен и региона. Какво се случва и в областта? Сега информация от нашия кореспондент Стоян Радев. Здравей!
3: Здравейте, активен. Пътните условия в региона са нормални. По автомагистрала Тракия от Сливенски участък не се извършват ремонти. Няма и възникнали инциденти към този час, уточниха за Българско национално радио от полицията. Трафик камерите в сайта на БГТОЛ отчитат преминаването на 1500 автомобила на час по Тракия в региона. По пътя Сливен Крушаре, който е вход-изход към Тракия, се отчита трафик от над 600 автомобила на час. По под Балканския път от Гурково до Петолъчката те са около 500 на час, по пътя Петолъчката Котел трафикът е умерен с преминаващи малко над 200 автомобила на час. В региона се извършват следните ремонтни дейности. Започваме с главен път 1-6, където от 355 до 365 км се извършват активни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Участъкът е обозначен с необходимите пътни знаци. По път 355 в участъка между Нова Загадка Гора и Кермен. Ремонтните дейности обхващат отсечката от 3-я до 10-я километър. Движението там се осъществява поетапно в едната лента, което на места може да доведе и до струпване на автомобили. Ограничения за тежкотоварни автомобили са въведени в следните пътни участъци в Сливенска област. По път 253 в посока Елена Ямбол движението е напълно ограничено за всички машини над 10 тона. Ограничението обхваща трасето от 78 до 87 км. По път 37006 в отсечката Градец-Медва в района на село Медвен между 9 и 13 км е въведена забрана за превозни средства на 12 тона. Същата забрана важи и по пътя Чубра-Падарево. Сливен временно е затворен за движение за моторни превозни средства булевард Христо Ботев в посока Розова градина в участъка от улица Дивиза Балкански до улица Драгоманово в централната градска част на града. Очаква се ремонтните дейности да приключат утре. Това е всичко по-важно тук до момента. Шофьорите разумно и бъдете колегиални на пътя. За хора пътища автомобили от Сливен, Стоян Раде.
0: Вие слушате Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Продължаваме с едно събитие от днес. Строителното министерство и Столичната община с нови стъпки към довършването на околовръстния път. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че до около месеца очаква да бъде одобрен подробният устройствен план за участъка от околовръстния път в София по булевард Братя Бъкстон до кръстовището с булевард Цар Борис III. Очаква се и работата по отчуждаването на втория участък. Това разказва в репортажа си Светослава Кузманова.
4: До 3 месеца се очаква да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за столичния околовръстен път. Според регионалния министър архитект Иван Шишков, проектирането ще започне до края на тази година, ще бъде завършено в средата на следващата и след това ще започне и строителството. Шишков беше категоричен, че свършеното по проекта през последните 3 години е минимално. Той обяви, че се очаква скорошно одобрение на подробния устройствен план за първия участък и започване на отчуждителни процедури за втория.
5: Най-вероятно съвсем скоро, може би до около един месец. В момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробния устройствен план за първия участък, който от Бъкстон до преминаването на Цар Борис. И едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втория участък. Нашата идея, разбира се, това е един процес, който не можем да фиксираме точна дата, но се надяваме, че може би до около 3 месеца ще имаме постановление на Министерски съвет с цел започване на реалното отчуждаване на процеса. В момента с Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък и да подпишем споразумение, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия. Към този момент може да кажем, че 90% от всичките въпроси са решени. Споразумението, което е имало на времето с Столична община, ще бъде изпълнено до край, ще бъдат направени комбинирани скици, които са нужни за отчуждаването и, разбира се, за нас изключително важно е да стартираме и самата процедура за това да направим проект и да изградим целия околовръстен път.
4: Обещанията на регионалния министър архитект Иван Шишков дойдоха след среща с ръководството на Агенция Пътна инфраструктура и представители на Столичната община за окончателното разрешаване на проблемите около процедурите за Софийския околовръстен път. Никола Лютов, заместник кмет по направление Обществено строителство.
6: За Столична община изграждането на Софийския околовръстен път е и винаги е бил абсолютен стратегически приоритет. Това е причината да инициираме поредното споразумение между Столична община, Агенция Пътна инфраструктура и здравната компания в октомври миналата година, с което поехме ясни ангажименти като три партньорски институции да се движим в унисон към реализирането на така важните обекти. За гражданите на София това ще бъде огромна победа, не просто заради до 30 минути транзитно време, което биха спестили пътувайки, а и заради огромния зелен отпечатък, доколкото ще спестим хиляди часове висена в задръствани по светофари. А не на последно място, всъщност може би най-важното, ще подсигурим бързи, ясни, лесни за пътуване трасета до Националната детска болница.
4: През октомври миналата година Столичната община, Агенция Пътна инфраструктура и Здравната инвестиционна компания за детска болница подписаха споразумение за сътрудничество и координация за изграждане на транспортната и техническата инфраструктура, осигуряваща достъп до бъдещата национална многопрофилна детска болница. До 1 юли 2027 общината поема ангажимент да започне строителство на довеждащата инфраструктура до детската болница, а АПИ, неизградения участък от Софийския околовръстен път между булевард Никола Петков и автомагистрала Струма. И още нещо важно стана ясно днес. Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че се работи по реформа за обединяване на данните от БГТО и другите системи с цел затягане на контрола над нарушенията по пътищата и съвместна работа между институции от 4 министерства.
5: В момента се работи върху това да може държавата да има наблюдение абсолютно върху всичко, включително знаете, че има един проблем с част от тировете, имат така неблагоразумието или се опитват да не си плащат тол такси. Всичко това в момента е на масата и съвсем скоро ще бъде направено така, че институциите ще се обединят и ще можем наистина държавата да направи пълен контрол над всички тези нарушители, защото веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединим, ще постигне по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говоря това на тировете.
4: За Хора, пътища, автомобили, Светослава Кузманова.

0: Светът е ваш. С хора, пътища, автомобили.
1: Може ли да спре войната по пътищата и защо въпреки проблемите с пътния травматизъм, тези мерки, които трябва да вземе правителство и власти имащи, не се случват? Репортаж сега по тази тема от Геннади Велев, Радио Виен.
2: Само през последните седмици страната бе разтърсена от няколко тежки пътни инцидента, при които загинаха много невинни хора, включително и деца. Северозападът също попадна в черната хроника. Преди по-малко от две седмици момиче на 16 години, момче на 17 години загинаха на място след катастрофа между скутер и автомобил, станала около град Мездра. Катастрофата, при която загинаха две деца от школата на Славия, също е показателна за проблемите у нас. Всеки подобен случай предизвиква обществено възмущение, а след него следват обещания за по-строг контрол и нови мерки. Засилен полицейски контрол, повече мобилни и стационарни камери, линеен контрол по основните пътни артерии, по-високи санкции. Това са само част от мерките, които институциите прилагат в опит да ограничат тежките произшествия. Въпреки това статистиката продължава да е тревожна, а България остава сред държави в Европейския съюз с най-висока смъртност по пътищата. Проблемът с пътния травматизъм е трудно да бъде решен с каквито и да е мерки, а пътищата едва ли ще се променят в кратък порядък. Важно е самото поведение на водачите зад вулана. По-голямата част от пътната безопасност е в ръцете на самите шофьори, коментира инженер Алексей Кесяков, експерт по пътна безопасност.
3: Защо според вас ситуацията с пътния травматизъм у нас сякаш няма решение?
4: Значи ситуацията на пътя трябва да възприемаме като ситуация от нашето ежедневие. Ние си живеем на пътя и по-голямата част ще счита, че някой друг трябва да ни оправи безопасността на движението. А истината е, че пътно-транспортната система е една много сложна система, много фактори има в нея, много участници, тя е отворена и тя е с много висока смъртност. Аз, понеже се непрекъснато говори утежняване, да, много тежки и неприятни случаи, които е могло да не станат. Но в момента броя на загиналите е 220, това е изключително много, 3500 ранени граждани, но тези показатели са на нивото на 1962 година. Между днешния ден и 62 година всичко е по-високо. Всичките катастрофи са повече, най-много 90-та година, 1567. Сега се движим в период, в интервала 450-500. Тоест, има промяна и ние винаги трябва да говорим откъде се получи тази промяна и второ, защо стават непрекъснато катастрофите. Търсиме обяснение предимно в пътната инфраструктура, обяснение в поведението на останалите, в контролната система, но когато участваме в движението, нашите слушатели, когато участваме в движението, всичко извън нас, което е и пътната инфраструктура, и поведението на останалите, и контролната система няма да се измени. Тя не се изменя. Тя остава постоянно. И ние ще говорим за пътна инфраструктура. Преди катастрофата могло ли е тя да помогне? След катастрофата как искаме да стане? Но в момента на движението ни трябва да следиме обстановката, да гледаме и да се съобразяваме, за да не катастрофираме. Катастрофата стежнява живота на всеки участник, така че по-голямата част от нещата, когато участваме в движението, е в ръцете на този, който участва.
2: Шофьори от Видин, с които разговаряхме, посочиха състоянието на пътната инфраструктура като основен проблем за пътния травматизъм у нас. Други фактори според водачи са възпитанието, разсейването и превишената скорост. Какви са най-честите причини за ПТП според вас?
5: Лошото състояние на пътищата. Пътищата са ни много зле. От несъобразена скорост.
2: Това са две от причините. Други, примерно, разсейване, телефони и пречки.
5: Ами да, и телефоните разсейват много шофьорите. Изпреварване на забранени места. Много опасно.
6: Пътните происшествия, съда и прокуратурата не взимат никакви мерки. Плащат престъпниците богати с по 15 нарушения, с по 20 нарушения и почват да газват хората. И е пак катастрофа. Абсолютно никакъв контрол. Едно време при омразния социализъм имаше на всеки кръстовите, на всеки светофар имаше патрулка, проверки. Аз не помня, как се върнал от Израел 18 години, няма спирала. патруха, да, никакъв контрол.
7: По принцип всичко опира до морала на хората, още от училище, още от семейството. Вече ма, тая дума морал, съвест, самоконтрол, те въобще почти са изчезнали. Така че няма ли човек съвест, не е ли възпитан както се трябва още от малък, нищо не мога му помогна. Нито глоби, нито полиция, ако ще на всеко кръстовище да има полиция и пак ще си има хора, които ще си злоупотребяват с закона, с алкохол.
2: Защо има проблем у нас с пътния травматизъм? Начални места сме в Европа.
6: Защото няма пътища.
2: Това ли е най-големия?
6: Да.
2: А не шофьора само вина.
6: И шофьора вина. Като видите, е мокро и такова, първо търнавство ние губим ни джапанки.
2: По повод проблемите с пътния травматизъм, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев наскоро обяви, че ще бъде извършена цялостна проверка на пътната инфраструктура, като специален акцент е поставен върху качеството, начина на изграждане и стойността на предпазните мантинели. От Видин, Геннадий Валев.
1: Още веднъж да ми напомня, затворено за движение е автомагистрала Тракия в района на Карнобат заради тежката катастрофа, при която има двама ранени и един загинал. Използвайте обходния маршрут по стария път Карнобат Айтос Бургас, за да избегнете попадането в задръстването. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че следващата седмица заради профилактика на тол камери временно ще има промяна в организацията на движението в участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Ремонтите свършиха, сега започваме с профилактиката на тол камерите. От 13 до 16 юли ще е тази профилактика. Повече подробности има на сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Така, завършва предаването Хора, пътища, автомобили от целият ни екип. Приятни почивни дни! Карайте внимателно, спазвайте закона, добър или лош, то е за да се спазва и запомнете. Някой някъде ви очаква да пристигнете живи и здрави. Хубава вечер от нас!
8: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
10: Япония,
9: Китай,
10: Индонезия,
9: Бали,
10: Тайланд,
9: Пукет,
10: Сингапур,
9: Корея,
10: Хонг-Конг
9: и Макао.
10: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
12: Когато бях момиче, 17...
13: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
14: С медийното партньорство на Българското национално радио.
15: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
15: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и Хора, пътища, автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
1: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

Съвсем случайно открих една доста стара олющена китара и да я хвърля реших.

0: Horizont.
1: часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Няма опасност за живота на двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Карнобат, при която тир излезе от платното си, премина мантинелите и се вряза в два автомобила в насрещното платно. И двамата ранени са мъже. Единият е прият в бургаската болница, а другият в болница Сърце и мозък. Те са в стабилно състояние, в съзнание са и са контактни. При инцидента един човек загина на място. Шофьорът на камиона не е пострадал и в момента се разпитва от полицията. Заради образувалото в района 8-километрово задръстване е била демонтирана част от мантинелата, така че колите да могат да обърнат и да тръгнат в обратна посока към пътен възел Зимница в посока Бургас. В платното в посока София няма коли към момента, а тирът е в нивите, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова, която е на място. Автомобилите, които са се намирали в близост до района на катастрофата на автомагистрала Тракия до Карнобат, са останали в задръстването близо 2 часа. Това съобщи в предаването на програма Хоризонт Хора, пътища, автомобили Диана Кънчева, която също се е намирала в тази отсечка на пътя. Като проблем в ситуацията тя посочи липсата на информация за това какво се е случило, както и липсата на съдействие от страна на компетентните институции за хората, които са останали в тапата.
2: Лошото е, че няма информация. От вас научаваме. Тук всички сме с отворени прозорци, слушаме националното радио и чакаме някакви органи на реда, полиция да ни каже какво да правим.
1: Каза Диана Кънчева, която е пътувала по магистрала Тракия в района на катастрофата, малко преди движението да бъде възстановено. Министърът на правосъдието поиска от председателя на нотариалната камара да бъде образувано дисциплинарно производство и да бъде наложено наказание на варненския нотариус Веселин Петров във връзка с сделки с недвижими имоти в местността Баба Алино. Проверката на инспектора към правосъдното ведомство, възложена от министър Николай Найденов, е установила множество съществени нарушения в нотариалните производства, свързани с удостоверяването на правото на собственост върху недвижимите имоти и постановления, въз основа на които да се издадат съответните актове. В резултат на извършените нотариални действия, Веселин Петров е допуснал издаването на документ за собственост за около 35 сгради, намиращи се върху горска територия и множество самостоятелни обекти в тях. Към някои от нотариалните дела липсват писмени доказателства, удостоверяващи основанието за придобиване на сградите, информират от пресцентъра на Министерство на правосъдието, като уточняват, че по казуса Баба Алино се проверяват и други нотариуси. И още от страната. Икономическа полиция в Кърджали разследва поредна обществена поръчка, за която има съмнения за злоупотреби. Тя е за ремонт на междуселските пътища Бойно-Велишане и скалище Орешница. Обществената поръчка е спечелена от две фирми, които са разпределили обявените в нея 5 работни позиции. Извършва се проверка дали заложените по договор допълнителни средства в размер на 10% са преведени за действително извършени дейности. Открити са нарушения, каза главен инспектор Радослав Узунов, началник отдел противодействие на икономическата престъпност.
3: Прави впечатление, че по двете отсечки едната фирма дава различни касесета. Също така по всички 5 позиции са заложени, съответно последствие са поискани от фирмите 10% непредвидени разходи, които в последствие са актувани и платени. Злоупотребите са по семеретата, това, което е заложила фирмата като единична цена. В единия случай е писала, да речем, трошен камък на цена от 14,70, а в други случаи 21 лева. Всичките тези неща, като се обобщат, излиза една щета от 449 000.
1: Каза главен инспектор Радослав Узунов. По случая са разпитани 7 души, като материалите предстои да бъдат внесени в прокуратурата, предаде кореспондента ни Валя Апостолова. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
4: До края на деня ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните планински райони ще превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде ясно, а утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в столицата около 30. По Черноморието температурите ще бъдат 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Radio.
1: Здравейте, в петък малко след 5. Вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание. Радио Точка по Хоризонт. Звукорежисьор е Ралица Неделчева. Музиката избира Стиляна Алексиева. Редактори на днешното издание е Ангел Иванов. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? Само да влезна в съблекалнята, не знам къде трябва да се скриваш. Репликата в края на първото полувреме на най-великия мач в историята на българския футбол е на Кадрокос, 28 годишен тогава играч с номер 20 по адрес на звездата Христо Стоичков, мястото Giant Stadium в Ню Джерси. Краницата между двамата на почивката става легендарна, а след нея се случва и чудото. Точно 32 години по-късно в студиото на Радио Точка ще бъде един магиосник, който можеше да направи всичко с топката. Мотора и сърцето на терена, на Етър, Спортинг Лисабон, Штутгарт и националния отбор. Вдъхновител на много момчета да продължат да преследват мечтата си и, разбира се, горд дядо на 8-годишния Диего Армандо. Един разговор с Красимир Балъков за времената, когато футбола беше битка за мъже, но и романтика, както и за ерата на ВАР, Тръмп, Инфантино и почивките за водопой, за мръсните ръце на политиката и парите, които често посягат на правилата, както и за нерадостната перспектива пред 85-те в света, които традиционно вече гледат големи първенства по домашни пантофи на големия диван в хола. А след 18.30 наричат го трубадур на северозапада, педагог по образование, готви, пише книги и не спира да се шегува, нарича себе си шашкънин и самороден пустиняк. Прадядо му е бил опълченец. Събеседник в Радио Точка ще бъде един от създателите на вестник Мозовирин, предшественик на днешните социални мрежи. Цветан Дочев, известен като Дядо Скръц. Аз съм Илия Вълков, ще бъдем заедно до 19.

0: Футболната легенда Красимир Бълков е събеседник в Радио Точка на Хоризонт. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Господин Бълков, кои са най-невероятните спекулации, които сте слушали за тази история в съблекаванията с Стоичков през на полувремето на този матч с Германия, който направи толкова българи радостни?
1: Много спекулации съм слушал, много от които са много добре съчинени и нямат нищо с истината. Други са така долу-горе се доближават до истината, но истината е, че създърпахме с Христо на полувремето с обликалната и докато се оправихме, звънеца звънна, явно 10 минути е било бързо време. Звънеца звънна и господин Пенев нямаше много време да прави разбор. И ни трябваше без разбор да обърнем германците и го направихме.
0: А как се оправихте на терен? Как се отново започнахте да играете?
1: Еми на терена, като следем, ни бяхме така. Ние сме извън терена, може да се случват някои неща, ама на терена сме единни до последно. Даже ако гледате репортажите в този момент, когато Христов кара гола, аз бях първият, който му се качих на гърба. Така че всичките ни конфликти, които сме имали, не само аз и Христо и други футболисти по време на този успех на златната генерация, е било в името на успеха, в името на отбора.
0: Как успяват добри футболисти да потискат тегото си по време на такива важни мачове? Защото добрите винаги искат те да водят, те да държат темпото, да казват кой къде да застава.
1: Не зато имахме успех, защото всички бяхме характери. Не е само острия характер на Ицо, който излиза по-често в публично пространство. Всеки си имаше собствен характер, всеки по-малко и много, всеки един трябваше да се съобразява с характера на другия. И ние много самоетапихме от време на време. По този начин ние обединявахме характера долу на зеления терен и те характери водиха само до успех, то нищо друго.
0: Димитър Пенев, как успяваше да се справи с вас, да тушира характерите, да ги намества, да знае как да...
1: Той правеше най-важното и това, което наистина трябваше да прави, той ни оставяше да се оправим сами. От време на време, ако залитнем наляво ни буташе, ако залитнем надясно ни буташе, но общо взето така ни даваше пълна свобода, която свобода, разбираш, трябваше, за да бъдем концентрирани за мачовете по най-добрия начин. Тогава в това време, малко след преустройката, разбира се, всеки търси себе си и нацията ни също не беше ориентирана. Така че, може би той така вътрешно усещане направи най-доброто за този национален отбор, като не вкара кой знае каква дисциплина, но все пак държеше на правила.
0: А щяхме ли да бъдем Германия, ако не бяхте разпуснали в онзи басейн за рождения ден на Лечков? Тук много бяхме гледали тези аматьорски видеокадри от как се забавляват, играете карти.
1: Нормално е, като гледаш те кадри, които са снимани в Америка, нали, как се забавляваме, играем карти, от време на време, нали, някой малка глупост каже някой. Всичко е било в името на психиката ни, да бъдем по-спокойни, да се отпуснем и да можем да си дадем всичко от себе си на терена. Никога не сме прикалявали, макар че много често ги дават тия кадри в смисъл, вижте, нищо професионално не правят. Не е така, защото ние много професионално си живеехме. Между другото, немците, които направиха един документален филм, който още в България не е показван, за 90-те и 96-та година, а там влиза и 94-та година. Той филм много, много много точно е показал и битката с нас 94-та година, когато те загубиха. Значи препоръчвам го на всички, които така имат желание да го видят. Не са били тези немци, които ни ги мислим дисциплинирани и точни. Те също са били нещо подобно като нас. Тогава Берти Фокс също не е можел да направи кой знае какво от ред и дисциплина, защото те 90-та година стават световни шампиони и ти да си треньор на едни световни шампиони, иначе трябва да си малко деликатен. Обаче тая деликатност явно му изяди ушите, но после 96-та година стават европейски шампиони, така че той се коригира в следващите години след 94-та година и немците отново стават огромна сила. Така че има много неща, които в 94-та година малко стоят в страни и сигурно в скоро време ще изгледат също на яве.
0: А коя тази история, която все още не сте чували и бихте разказали за 94-та?
1: Еми ето тая история. Например, не бях чувал, че немците всяка сутрин са били в един хотел, която всяка сутрин в 7 часа са ставали и са играли голф до обед и затова са не можели да тренират и са казали на треньора, че не трябва да тренират сутринта, защото сутринта им се играло голф. Значи, той е за мнението нашето за германския футбол. Нито се е знаело, нито се е чувало, нито се е и дискутирало, но в този филм, който аз гледах, е точно така. Така че и те си имат причини да нямат успех на 94-та година.
0: С какво е сега по-различно това световно в Съединените щати и това, което беше при вас? Вие със сигурност гледате голяма част от мачовете в момента. Как се промени Америка дори за тези години?
1: Америка се промени много. Америка футбола вече е на съвсем друго ниво. От една страна. От друга страна, при 94-та година е много по-спокойно време за спорт, отколкото сега. Нали, с тея войни и всички неща, които се случват извън спорта. Самата атмосфера, чувства се, че не е така спокойна, както през 94-та година беше. Но другата промяна е, че много повече отбори играят на това световно първенство в Америка и Канада, Мексико, отколкото при нас много повече нации в момента. Виждаме нации, които не сме ги чували даже и не знаем, че съществуват, играят и той играят доста добър футбол.
0: Това добре ли е за спорта въобще, за футбола по света, че се отвори ветрилото за толкова?
1: Футбола се толкова глобализира по най-бързия и най-динамичен начин. Футбола стана един уникален бизнес и той футбол не е вече само спорт. Това е... футболният бизнес е свързан с много финансови средства и е много, много... качи летвата много високо.
0: Вероятно не е било толкова комерциализирано 94-та. Реклами, в момента тези почивки за водопой ги използват рекламодателите, за да рекламират своите продукти, включително и за хазарт.
1: Така е, но това е напълно нормално, защото, пак казвам, футбола е бизнес, който изисква много средства и ако те неща ги няма в футбола, няма да има и те средства, той е финансов потенциал. Един футболист, когато аз играх 94-та година, струваше 3-4 милиона, сега в момента струва 300-400 милиона. Че разликата е огромна, в момента няма граници за нищо, докато при нас... Например, аз имах възможност да отида да играя в Барселона, обаче понеже струвах 7 милиона, аз имах Хаджи, който струваше 3 милиона. Същата работа беше и с Байерн Мюнхен. Изобщо не можем изобщо да сравняваме финансовия потенциал на тогашното време и сегашното.
0: Това обаче не говори добре за начина, по който се развива
1: спорта. Не мисля, че трябва да говори за нещо. Света се развива в такава посока. Парите играят огромно значение за всяко едно отношение. Нали? Виждате, че ние инфраструктури да си подобрим в България, независимо в кое отношение, дали спортно или економическо, нас ни трябват средства. Бюджети трябва да растат постоянно. не може да ги смаляваме бюджет. Трябва да ги да гледаме как да растат навред. Това е света, в който влизаме да живеем. Няма как да бъде другия.
0: Добре, но многото пари не обезценяват ли на практика, накрая, качеството на футбол?
1: Не мисля. Не. Не. Няма как да стане. Ако ти не си качествен футболист, първо няма да можеш да получаваш добри финансови средства, или ако ги получиш тези финансови средства, следващия път вече и не покажеш на той, което си способен, няма кой да ти ги даде после. Не, просто дори да има някъде да футболът да е прекалено платен, също понякога стават грешки в футболния бизнес, но начина, по който е тръгнал футбола, няма как да го спрем, колкото и да не се иска.
0: Как гледате на 12-тия играч ВАР на терена? Превръща ли се в ВАРа в пречка и да пречи на добрия футбол? Но това се радваме на футбола такъв, какъвто го познаваме, или тези новите технологии правят играта по равнопоставена, обективна?
1: Вижте, човек винаги е свикнал да се оплаква от нещо. Независимо дали е българин, дали германец, дали италянец, къвто и да е. Винаги имам и, ако питаш някой как си, няма ти каже, ей, супер съм, добре съм. Винаги ще каже, долу-горе. ВАРа е средство, което при всички положения може понякога да изглежда, нали, някакво стресиращо състояние за някои от отборите, но ВАРа явно и точно виждаш дали има нарушение или няма нарушение. ВАРа явно и точно виждаш дали има засада или няма засада. Няма как да бъде... не може да има корупция каквато и да е. Именно поради тая причина е влязъл и ВАРа. И аз смятам, че тези новите технологии са само от плюс за футбола, а не от минус. И разбира се, че съдиите, технологиите работят хора. Понякога се използват за неща, които лично аз бих ги пропуснал. Нали? Дребни неща, които точно там иди това мнение дали ВАРа е окей или не е окей. Но технологиите са окей за мен.
0: Защото за първи път виждам и камери, които са сложени на главите на съдиите на терена.
1: Ние сигурно след време ще видим и други неща.
0: И други.
1: Да, така че няма как да избягаме от това време. Просто трябва да го акцептираме и да се напаснем по най-добрия начин.
0: Как може обаче да се напаснаме към наместа на политиката в футбола? Защото видяхме как беше отменен един червен картон за отбора на Съединените американски щати. То от американски президент, който дори не знаеше какво е червен картон в футбола.
1: Не, нямам представа, нито съм бил там, нито имам представа как изобщо е станало, но знам, че в журналистиката има едни такива моменти, не се изтърват да направят сензация. Аз не мога да коментирам дали това е точно така, както по принцип излиза в публично пространство или не е. Поставя въпрос за един от най-популярните хора в света. Просто трябва да си сигурен, че той, което е излязло като... Е вярно, защото има спекулации, но някой треньор също може да каже, това не е реален червен картон, трябва да се разгледа. Нали? Но когато Тръмп каже това не е...
0: Не, има цитат от Доналд Тръмп. Той коментира, той е популист,
1: казва много неща. Той казва неща, които ние не мога да си ги представим, че може да станат. Нали? Но дали това е така, както той казва, и заради него е премахнат този червен картон, никой не може да каже, защото има комисии, които решават дали е правилно или не е правилно. Той много спекулации. Не обичам да влизам да давам мнение за някои неща, които са спекулации, защото и с мен се е случило много да спекулират. И знам, че поне съм го знаел, че не е вярно, и трудно може да обясниш на хората дали е вярно или не. Но политиката не трябва да се меси в спорта. Това е със сигурност. Политиката обаче е много важна за спорта, защото всички държави, ако няма политика да върви ръка за ръка със спорта, няма как да има добър спорт. Значи аз съм излязъл от спортни училища. Те спортни училища са направени от държавата. Те спортни училища не съм плащал един лев. Нито за обличане, нито за учене, за нищо. Нали? Оттам съм създаден като футболист и оттам съм

0: За на... Ние сме на това дереже в момента българския футбол, защото от години, много от години, нали, държавата не е подала истинска ръка на спорта. Значи, на парче, да. Съгласен съм, има много политици, които помагаха на спорта, и особено на футбол, защото ме ме интересува футбол по принцип. Да. Аз съм човек, който се занимава с футбол. Но може да се направи много повече. Унгария беше един пример за как трябва да се инвестира в спорта, защото спорта е социален продукт и спорта е нещо, което всяко едно дете трябва да спортува. Спорта е здраве, хигиена, дисциплина, и без спорт да стоиш само пред компютъра и да гледаш в... да стоиш седнал на... или легнал и да се занимаваш само с това, това не е здравословно.
1: Да продължим нашия разговор след едно кратко прекъсване за реклама.
2: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Испания.
5: Барселона.
4: Мадрид.
5: Валенсия.
4: Коста дел Сол.
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
11: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
12: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
11: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
12: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
13: Радио.
1: Футболната легенда Красимир Балъков е събеседник в Хоризонт. Господин Балъков, спряхме разговора около ролята на държавата в развитието на спорта. Къде трябва да се намесат институциите? Повече да се финансира, да се преразгледа политиката от най-ниско ниво, да се създадат възможности децата да спортуват повече, да се подкрепят отборите по някакъв начин. Вие каква значи... ваша рецепта?
0: Моята рецепта, и не само моята рецепта, сигурно на Български футболен съюз, рецептата е изцяло инвестиция в инфраструктурно, в детско-юношките школи, в деца и юноши и младежи. Не говорим за първите отбори. Първите отбори трябва да си имат спонсори, трябва да си имат хора, които да ги издържат. Но говорим само за детско-юношкия футбол. Значи, детско-юношкия футбол много е беден като... като инфраструктура. В смисъл такъв, че много сме далеко от тези държави, в които детско-юношкия футбол работи и функционира както трябва.
1: Дайте пример. Защото
0: пример да ви дам. Нито фитнеси имат,

0: нито имат възстановителни бази, нито имат в повечето клубове, даже нямат съответни програми, които, по които да работят. Нали, в тези големите клубове, които са 7-8 клуба в първа дивизия, може би имат за децата си и тези неща. Но в повечето клубове няма. Аз съм минал през 4-5 клуба в България. Нали, има много неща, които са специфични за, за футбола, които ги няма. А искаме да създаваме футболисти. Ние като стигнат нашите футболисти горе в мъжкия футбол, те не са физически подготвени за този футбол. Първо, те може да са тактически долу-горе подготвени, но като нямаш физиката, съвременния футбол е изключителна физика. Той нещо трябва да се работи. Нито имаме кондиционни треньори в детско-юношеския футбол, които да работят както трябва. Не казвам, че нямаме. Но ние нямаме тъй както трябва да имаме. Нито те са заплатени тъй както трябва да бъдат платени. Дори и треньорите в юношеския футбол са леко загърбани. Като, нали, просто в тая насока трябва да се инвестира много повече.
1: Държавата ли трябва да инвестира? И примерно да избере клубове, проекти. Защото, знаете, последните имаше едни емблематични игрища, които бяха построили в много села, където нямаше хора, които да ходят на тия стадиони. И те в момента, вероятно, са затревени и тревата е до кръста, никой не ги ползва. Милиони отидоха за инфраструктура.
0: Аз тогава също задавах този въпрос, но не знам кой от политиците ми отговори, че това е програмата, по която е отпусната от Европейския съюз. Да. Ние не можем да инвестираме тези средства на други места. Ние трябва да ги инвестираме в селските райони. Да. За развитие на селския район. И няма как да инвестираш в там, къде ти е необходимо. И това е голямата глупост за мен, защото са върлят едни средства, които вече след 10-15 години не ги виждаш. Защото ти ги построяваш, ама едно село няма кондиции да поддържа една такава съоръжение.
1: Няма
0: кой да играе там. Но той е вече на много високо ниво. Там е държавна интернационална политика, която не знам, там е, трябва да си поканете някой друг, който да ви отговори. Аз просто виждам, както ви виждате, че това са излишни средства. Но има и други програми, по които се направиха много терени за деца, в училища и така нататък. Може да кажем, че не са използвали някакви програми за добри инфраструктурни неща, които трябва в футбола, но по принцип аз винаги давам пак Унгария като пример, защото специфична е една детско-юношка школа, която има всичките условия, които трябва да има, и те условия са инфраструктурни, трябва да се финансират от някъде. За мене, ако се направи един такъв глобален проект, да се анализира, ние не сме голяма държава, ние сме държава с 30, да кажем, отбора в А и Б група. Може да се помогне много, но пак трябва да е през футболния съюз, много добра комуникация с държавния апарат.
1: Защо българският футбол излезе от световните турнири? За това ли? Защото няма условия да се развият футболисти.
0: Ние не създаваме тези футболисти, които могат да се докажат в мъжки отбори, и се налага мъжките отбори да си купуват чужденци евтини отвънка, които имат по-добри физически и добри технически качества от нашите футболисти. Това е едното. Другото е, че отборите, които искат да играят УЕФА Шампионска лига, нямат време да обиграват собствените си кадри. Но то е вързано за първото, защото те трябва да са подготвени по най-добрия начин, за да влезат и бързо се интегрират. Ние едно време, когато изляхме в чужбина, нас не ни върнаха след 1-2 години отново в България. Ами ни стъпахме здраво в чужбина и ти там трябва да стъпиш, трябва да си два пъти по-добър от техните, за да можеш да останеш там и да продължиш да се развиваш като футболист. Нямаше един футболист от нашата генерация, които върнаха. Значи поне 7-8 футболиста играха в Германия, 4-5 в Испания, в Австрия. Къде ли не играх? В силни европейски клубове. Сега в момента имаме двама футболисти, които играят в Щогодия в добри лиги.
1: Със сигурност сегашните национали ги сравняват с вас, защото вие сте Дигнали много високо летвата. Въпрос на подготовка физическа ли е или е дори на манталитет? Защото вие сте се доказвали в едно различно време.
0: Всичко. Всичко заедно. Всичко заедно. Значи аз не мога да кажа, че сега е им по-лесно, отколкото на нас. Защото сега има социални мрежи. Сега има толкова неща, които могат да разсеят младия футболист и той да избяга от концентрацията и фокуса, който трябва да има. Ние сме го нямали. Ние сме имали съвсем други условия на работа. Но това не може да бъде оправдание за младите футболисти. Един човек, който иска да постигне нещо в живота си, той трябва да е фиксиран в това нещо, в мечтите си и да бъде постоянен през всичките години, в които той работи професионалния спорт.
1: Кога ще имаме поколение или отбор, който наистина да създаде успехи? Защото, примерно, в друг отборен спорт, волейбола, там в момента имаме много добри постижения на нашите спортисти. Така поколението е по-различно.
0: Да, така е. Хубаво е, че давате този пример, защото ние сме нация, която винаги изкарва таланти. Но ето сега, например, футбола ни е в лека криза. И то години наред. Значи трябва да се обърне внимание на това нещо, за да може отново да се завърти колелото и още един път да изживеем така радост, която живяхме 94-та година. Аз съм убеден, че рано или късно, може ние да сме живи, но рано или късно отново ще има топ футбол в България. Няма как да не стане. Но кога ще бъде, вече това е друг въпрос.
1: Защо обаче в индивидуалните спортове, като че ли имаме повече успехи, по-лесно ли се създават такива спортисти, отколкото в колективните спортове? Да, примерно в борба, штанги, бокс, ако щете, зимните олимпийски игри също имаме, много медали носят нашите спортисти, биатлон, сноуборд.
0: И индивидуалният спорт е малко по-различен от колективния. Значи, то е просто елементарно, защото е индивидуален. Нали? Зависи от самия себе си. Разбира се, че зависи и добрите условия, които трябва да се предоставят и така надък. Но все пак е индивидуален спорт. Значи, зависи всичко от себе си. Което от една страна е по-лесно, от друга страна е по-тежко, защото в края на края ще зависи само от себе си. Не зависи от колегата си вляво или вдясно. Едното и другото си имат позитиви и негативи. Но явно ние изкарваме талантите, което аз ви казах, ние имаме много таланти. Във футбол имаме много таланти, да. Но просто в момента нямаме условията и нямаме компетенцията, може би, да ги развим по такъв начин, че те да ни донесат някакъв подобен успех, който имахме ни. Но се опитваме. И футболния съюз се опитва. Всички ние, които сме отвънка в момента, също търсим начини да помагаме с което можем, за да може да се завърти колелото отново да имаме футбол. Но става бавно и много, много, много трудно.
1: А не е ли защото трудно правим отбор и екип да работим заедно, да потискаме егото си, да приемаме различието.
0: Има нещо в менталитета ни, което...
1: Ето, норвежците в момента гребат всички заедно и се превърне в вайрал, нали,
0: Те почнаха да гребат от първия матч.
1: Да,
0: а ние гребем, когато вече имаме успех.
1: Да.
0: Нали, това е разликата между тях и нас. Да. Те от самото начало гребат, а ние от самото начало негативни, особено когато панахме от Нигерия, тук беше ужас, нали, пресата беше убийствана. След това, когато стана успеха, ни бяхме на върха на перестала. Това е български менталитет, за съжаление. Това ни е нашия менталитет, който ни трябва да се борим по някакъв начин да го променим.
1: А как трябва да го пробваме? Къде трябва да вървим? Ние в момента сме също много разделени като общество.
0: Трябва да си вярваме и да си даваме повече шанс. Защото в България, например, който дава парите, смята, че трябва да казва. Може да изглежда, че не казва, но той по друг начин пак го показва, че иска да каже. Значи, не може така. Особено във футбола, нали, си има позиции, които позиции трябва да се спазват и трябва да се респектират. Ако си позиция треньор и си подписал 2 години договор с него, респектирай го и като му свърши договора или като толкова лоши резултати има, отиваш при него, стигаш си ръката и се разделяш и търсиш друг. Докато в българското първенство много често се случва нито треньора си треньор, нито директора си директор. Всичко е собственика, например. Което е логично и нормално. От наша гледна точка той дава парата, той казва какво да става. Но не трябва да е така. Не трябва да е така. Поне не е така в тези страни, които аз съм минал и знам, че са професионални и професионално работят.
1: Вероятно там, защото и футбол е сериозен бизнес.
0: Да, значи тук е при нас да има такива отбори, които нали, спазват правилата, но има и отбори, които, повечето отбори, които не е така. Но това си е тънката страна на българския футбол.
1: Пречи ли, когато политиката в българския футбол се меси? Защото доста имена на политици, партийни лидери бяха замесени около българското футболно първенство. Подпомагат един футболен отбор, пречат на друг.
0: Значи политиката трябва да бъде за себе си, тя трябва да помага на футбола. Но не да се меси в футбола. Ето и го изкоментирахме вече. Така че не е хубаво, ако политиката започне да се меси в спорт. Ние не се месим в политиката и политиците не трябва да се месят в спорт. Ние обаче ни трябва да си помагаме. Нали, няма никакъв проблем. Има точки, в които ние може да намерим и трябва да намерим начина да си помагаме заедно.
1: Интересувате ли се от политика? Следите ли това, което става в държавата?
0: Ми разбира се, че се интересувам от политика. То няма начин да се интересуваш политика. Всеки ден е политика, политика, политика. Интересувам се от политика, но до толкова, доколкото искам всичко да е окей и да винаги да е по-добре, отколкото е било.
1: А става ли по-добре сега с новото управление?
0: Значи ни трябва да... Това е малко като да ме питаш дали моят отбор добре играе. Аз съм вече само един месец треньор на отбора. Няма как да ти кажа дали е добре или не. Трябва да изчакаме да видим.
1: А какво искате да видите? Как ще познаете? Как за вас новото управление ще даде перспектива, която кажете, тия хора добре се справят?
0: Аз, например, искам да видя, че да се инвестира повече средства в спорт. Защото и в детско-юношкия спорт да се инвестира повече в децата. Защото, пак казвам, спорта, независимо какъв вид спорт, е здраве и дисциплина и хигиена и всичко. Ако, нали, който и да е на правителството не инвестират в бъдещето на децата, значи пак нищо не правим.
1: Успявате ли да общувате често с вашия внук, Диего Армандо?
0: Разбира се, че се чуваме често по телефона и от време на време идва той, от време на време си ходя аз. Внуците, преди малко си говорихме, внуците и внучките са най-сладкото нещо в живота на един човек, който е вече над... преминал някаква определена граница от години. И то е толкова хубаво и сладко, защото знаеш, че идат при тебе и са определено време при тебе и после се връщат при майка си и баща си.
1: Някой да иска да става спортист като дядо си?
0: Еми, нашия род е известен с спортисти, не само от моя гледна точка и от мои роднини, гимнастички, футболисти, какво ли не. Все още имаме в рода един футболист, който играе в футбол в българско първенство. Но сега за внуците малко и рано. Интересува се, играй голф, играй на 8 години, много е спортен тип. Надявам се в следващите 2-3 години да се ориентира. От 10 години нататък вече трябва да знае какво иска.
1: Как успявате според вас, изобщо може ли децата да бъдат отделени от социалните мрежи? Тази седмица дори има едно законодателно предложение да бъдат ограничени социалните мрежи за деца под 16 годишна възраст. Вие сте човек, който много иска да се инвестира в децата в България.
0: Много тежък въпрос. Ние не знаем какво ни очаква за бъдеще. Той са сега социалните мрежи, които са сега, те след 10 години ще бъдат съвсем друго и съвсем друга визия, ще има целия живот с всичкото, което ни очаква. Никой не знае дали е за добре или за зле. Някой казва, че е за добре, други казват, че не е за добре. Моето лично мнение е, че ние нищо не може да спрем, ние трябва само да се опитаме да го използваме по най-добрия начин. Значи, каквото и да стане за бъдеще, то ще е там. И ни, дали нашите деца, дали ние, просто трябва да или да контролираме процеса, или да се опитаме да бъдем пример за тях. И ако то вреди, да е по-малко, ако то е от полза, да е повече.
1: А вие как се увличате от социалните мрежи? Едно ваше видео танцувате, рапирате на Дрейк, а се превърна в хит в социалните мрежи. Краси Бълков на 60 танцува като младеж.
0: Вижте, преди малко ви го казах. Социалните мрежи трябва да се използват по най-добрия начин. Да. Ако сега в края на краища аз не съм в първа младост и въпреки това гледам да съм в час с времето. Но това беше, с танца беше повече от моя син дойде. Той го публикува и стана хит. Но всеки един бизнес, във всяка една посока, който тръгне един бизнесмен, в момента социалните мрежи са нещо много важно. В края на краищата те са популярността и оттам излиза оттамто разбират, че правиш нещо. Защото ако ти не го правиш, другите ще го правят, конкуренцията ще ти стъпи на главата. Така че тези неща просто в това време изисква да бъдеш част с тях.
1: Какво научавате сега от бизнеса, с който се занимавате? Това е ново начинание за вас. Имате ресторант.
0: Да, за ново начинание за мен не е, защото аз занимавам вече 10 години с този проект, 7 години с този проект, но от преди близо една, по-малко от една година вече започна да функционира както трябва. Баща ми е бил гастроном през целия си живот, малко и много. Покрай него нещо явно ме е заразило, но то не е типичен ресторант. Това е нещо, което съм искал да предам моята действителност в този ресторант, като музей, една част, като нали, самата емблема емблемата на Каза Бала е това е Овена, който съм аз в действителност като зодия. Просто е моята същност ресторанта и освен това е много вкусен и хората са доволни и идват отново. Това за мен е много важно.
1: Сигурност няма нужда да му правим реклама, за да хората да го посетат. Кое е най-ценният предмет, който имате в този ресторант? Той има колекция от спортни предмети, които са свързани с вашата кариера, с футбола.
0: Разбира се, че най-ценното е бронзовия медал от световното първенство 94-та година. Златния медал с Етър Великотърно 90-та година. Медала за спечелен купата на Германия 97-ма и не то 97-ма, точно така купата на Германия и 95-та купата на Португалия. Той са 4 медала, които са ми като така като медали, които са ми останали в сърцето на върха на спорта ми кариера. Иначе имам много фанелки, които съм носил, детските години медали, които съм печелил, също са в тая малък музей, който имам там. Но това съм аз.
1: Вие сте срещнали с много хора с възможности. Никой ли до момента не е казал, ще ни продадете ли еди кой си медал, искам го в колекцията си? Да си ви предлагали пари?
0: Не. Те не смеят да го направят и нещо. Няма как да стане. Те знаят, че няма как да стане. По време на моята футболна кариера съм си сменял фанелките или пък съм имал може би над 200-250 фанелки преди 5-6 години, 7-8 години, когато изобщо не се говориш за фанелки. Имаш и португалци, даже и един от Китай ми искаше фанелки на футболисти, които съм си сменял. Значи раздал съм над 100 фанелки сигурно на хора, които съм сменил и са ми ги поискали. Ако тогава съм мислил, че като стана на 60, тези фанелки ще им бъдат много важни, ще да ги оставя, ама вече съм ги дал.
1: Съжалявате ли нещо за нещо през годините назад, когато се обърнете?
0: Не съжалявам за нищо. Аз съм на принципа назад, като се обърна, гледам само хубавите спомени, а напред, като тръгна и вървя, гледам да не правя грешките, които съм ги правил назад. И много е, за мен е важно човек да е балансиран в живота си. Питвам се да бъда такъв и да си живея живота щастлив и доволен, защото не сме на малко години и не сме така, остават ни определен брой годинки, които трябва да си ги живеем както трябва.
1: Много ви благодаря за този разговор. Красимир Балъков.
0: И аз благодаря. Всичко хубаво е на вас и на вашето радио.

Бат ми ревеш, ма Верче. Я виж какво си хубаво момиче, аз си се напомпала като мене. Каца, да спреш да плюскаш. Всяка вечер ходиш в кухнята да лапаш. Мислиш, че не знам ли?

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете. Посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8.30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Динала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
7: Слушайте Звезден Хоризонт. Звезден Хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 юли, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелата и се блъсна в коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, подробности след минути. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестност, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която тир разкъса мантинела и уби трима души в кола, пътувала в отсрещното платно, тежкотоварен камион отново скъса ограничителното съоръжение на магистралата и се вряза в два автомобила. По последни данни, един човек е загинал, двама са пострадали и происшествието е станало в района на Карнобат. Оттам сега включваме кореспондента ни Даниела Костадинова. Добър вечер!
1: Добър вечер. Продължава огледа на катастрофата тук на място на 312-я километр от автомагистрала Тракия. Тук с административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев, директорът на бургаската полиция старши комисар Николай Ненков, директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, специализиран автомобил на криминалистична лаборатория също пристигна тук на място. Какво трябва да отбележим? Видим спирачен път на тира няма, не се вижда на асфалта, но току-що от окръжната прокуратура Георги Чинев заяви, че всъщност спирачен път има. Той показва обаче, че тира има проблеми с спирачния механизъм. Шофьорът на тира е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни, въпреки това смазвете и кръвна проба, едва след резултатите, които тя покаже, ще стане ясно дали той е употребил алкохол и наркотици. Какво видимо всъщност се е случило? Тира буквално е връхлетял върху колите и е спрял в нивата. От удара един автомобил, който се е движил в посока към Бургас, е завил рязко. Наляво разкъсала е мантинелата. Колата е смазана отпред. Това е служебен автомобил на фирма Евромаркет. Загиналият всъщност в катастрофата е бил шофьора на тази кола. Той е загинал на място, бил е затиснат в купето. Другите двама пострадали са млади мъже, транспортирани са с въздушна линейка до две бургаски болници. Двамата са в стабилно състояние, в съзнание и са контактни. Мъжът, настанен в областната болница в Бургас, е на 29 години с контузия на рамото, а другият мъж е настанен в бургаската болница сърце и мозък. Друга информация също от последните минути. Разследването на случая продължава. По всяка вероятност шофьора на тира ще бъде задържан за 72 часа. Той беше отведен в бургаската полиция преди час. Тук на място, когато пристигнахме, вече бяха започнали разпитите на полицаи с него и с свидетелите на инцидента. Огледът, както казах, на място на катастрофата продължава. Очаквайте още подробности в следващите новинарски.
0: Дани, движат ли се в момента там автомобилите? Все още е по обходен маршрут?
1: Точно така. Затворено е движението, както от Бургас към София. Колите се отбиват в района на Карнобат. Те преминават по стария път Карнобат за Ямбол и Сливен. От другата страна автомобилите, които се движат от София към Бургас, се отбиват към пътен възел Зимница. И те отново се задвижат по стария маршрут, стария път през Карнобат и Айтос.
0: Благодарим на Даниела Костадинова, която разказа за тежкия инцидент на автомагистрала Тракия. Регионалният министър Иван Шишко също пътува към мястото на катастрофата. В момента се обработват и данните от тол камерите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По-рано министър Шишко заяви, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тировете.
2: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединиме, ще постигне по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говоря това на тировете.
0: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Сега към други инцидент на подбалканския път край Мъглиш стана с нощи. 14-годишното момче, което пострада при това происшествие, остава в критично състояние и днес следобед е транспортирано с медицински хеликоптер в столичната спешна болница Пирогов. Подробности от кореспондента ни Живко Иванов.
3: Хеликоптерът е излетял около 15 часа от университетската болница в Стара Загора. Това потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Транспортирането е станало факт, след като лекарите са преценили, че детето се нуждае от високо специализирано лечение. Тежката катастрофа стана с нощи около 22 часа на подбалканския път София-Бургас край Мъглиш. По информация на областната дирекция на МВР Стара Загора са се сблъскали товарен автомобил, управляван от 35-годишен машиляк, кола шофирана от 50-годишен водач, който умира на място в резултат на инцидента. Пътувалото с него 14-годишно момиче пострада тежко и се бори за живота си. Пробите на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая в районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Живко Иванов.
0: И към останалите новини от деня, от 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване също бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От 1 юли вече пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило, обобщава репортерът Марта Младенова.
4: В полупразна зала депутатите одобриха бюджетите за здраве и за пенсии, въпреки предупреждението за разточителна фискална политика.
5: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правеха и предишното управление.
4: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова не прие критиката и коментира, че не се отнемат права на бизнеса.
6: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
4: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с завареното положение.
7: Моя съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате.
4: И коментарът на ГЕРБ. Доктор Константин Ангелов.
8: Бюджет на излъганите надежди, тъй като голяма част от българските граждани възложиха надежди на колегите от Прогресивна България, но тези надежди не са претворени в текстове и в законови действия.
4: Държавният бюджет се очаква да бъде гласуван на първо четене следващата седмица, а срокът за предложения между първо и второ гласуване е 5 дни. За новините Марта Младенова.
0: Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може той да приключи до 2029 година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
9: Новината бе съобщена от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис, чиято страна в момента председателства Европейския съюз, а след това и от еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
10: Съветът прие решение за процедура по свръхдефицит в България и направи препоръки за корекции, за да може дефицитът да бъде сведен под 3% до 2029. Също така комисията подкрепя усилията на България да продължава по този път. съюз и да постигне общата ни цел да се сложи край на свръхдефицита.
9: Решението на съвета се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит на България от 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3 на 100 и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според Пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на прага от 3 на 100. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките, той не трябва да надвишава 4,2 на 100 тази година, 7,7 на 100 до година, 11,4 на 100 през 2028 и 15 на 100 през 2029. В същото време страната ни трябва да използва предоставената европейска гъвкавост за увеличаване на разходите за отбрана, но без това да застрашава устойчивостта на публичните финанси. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. България трябва да премахне плоския данък, както и да увеличи събираемостта на данъците, включително чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Брюксел настоява и за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни и семена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, слушаме от репортера Мария Филева.
11: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Паевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени от ДПС оспориха данните. Депутатът Хамид Хамид дори заяви, че справката показвала, че всичко казано от министър Демерджиев е лъжа.
12: Справката съдържа доста объркана информация. Онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10 и забележи самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече, а в самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал.
11: Хамид определи като грубо нарушение на НПК и Конституцията извършването на оперативно-издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. От Прогресивна България застанаха зад вътрешния си министър, депутатът Явор Гечев.
13: Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравям, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е злого. Повярвайте ми, аз не мисля, че става това така, но трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тая цялата работа, не всички ни е интересно.
11: За новините е Мария Филева.
0: Седмица след изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Паевски, от Софийската градска прокуратура обявиха, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. Какво става ясно за проверките, информира Силвия Великова.
14: Че наблюдаващия прокурор е разпоредил извършването на проверки на сигналите, за да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление. Единствено публично известен сигнал, свързан с полетите на Делян Пеевски, е от негови съпартийци и е срещу Иван Демерджиев за неправомерно използване на данни от PNR системата. Конкретни действия с конкретни указания са възложени на Главната дирекция Национална полиция. Дирекцията, която е част от МВР, трябва да извърши комплексни проверки, резултатите от които да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура и с анализ на събраните материали да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване. От прокуратурата обещават своевременно обществото да бъде уведомено за резултатите от извършените проверки.
0: Нови съоръжения и инфраструктура ще бъдат изградени на военното летище Враждебна край София. Става ясно от решение на кабинета от вчера. Още информация от репортера Добромир Видев.
15: Новата инфраструктура ще бъде изграждана по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците. Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективното изпълнение на задачи по възпиране и отбрана, посочват от Министерския съвет. Те уточняват, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет. Военното летище Враждебна дели района с цивилното Васил Левски. Там за няколко месеца бяха разположени американски военни самолети. Освен на Враждебна, нови съоръжения и инфраструктури ще има на летището Безмер, което е стратегическо за многонационалната бойна група на НАТО у нас. Предстои стартиране и продължава изпълнението на проекти, осигуряващи способности за въздушно базиране, пише и в доклада за състоянието на отбраната за 25-та. Докладът отчита, че по програмата на НАТО за сигурността вече са правени инвестиции у нас за съоръжения за съхранение на горива на летища, пренос на горива и въздушно презареждане, осигуряване на комуникационни системи за кораби, ядрени консултации, командване и управление. За новините Добромир Видев.
0: Най-малко 12 души загинаха при пожар, избухнал в четвъртък в община Лос Гайардос, провинция Умерия в Испания. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено съобщи, че още 4 са сериозно пострадали, а други 23 души са в неизвестност. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
16: Пожарът е възникнал в край пътна канавка вследствие на скъсан кабел, свързващ две точки от електропреносната мрежа, каза още Хуан Мануел Морено. Енергийните компании Ред Електрика и Ендеса заявиха, че не носят отговорност за електропровода, като отбелязаха, че въпросният кабел е бил изключен от мрежата, тъй като е захранвал изоставен ресторант и необитаема къща. Огънят е излязъл извън контрол заради силен вятър в района, който е достигнал скорости до 50 км в час. Жертвите, за които се предполага, че са чуждестранни граждани, са се опитали да напуснат района по маршрут, различен от определения път за евакуация, и са били застигнати от пламъците в автомобилите им. Властите предполагат, че загиналите са британски граждани, съдейки по разположението на воланите в откритите на мястото превозни средства, макар официалната идентификация все още да предстои. Екипи на гражданската гвардия претърсват обгорелия терен в търсене на евентуални жертви. До момента пламъците са изпепелили 3200 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. В Италия в сила червен код за опасни горещини в Флоренция и Перуджа. Горещата вълна обхванала и Великобритания за пореден ден с температури от 35-36 градуса, които се очаква да донесат до края на седмицата още тропически нощи. Според Европейската служба за климатични промени Коперник, юни 2026 година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. И към конфликта в Близкия изток, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се е съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието между двете страни е приключило. Подновените бойни действия в Персийския залив засилват опасенията за бъдещето на петролните доставки през Ормузкия проток. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
17: Ежедневният трафик на танкери в Ормузкия проток се забави днес, след като САЩ и Иран през седмицата размениха враждебни действия и подновиха споровете си за това кой контролира преминаването през критичния воден път. Преди новите атаки, трафикът през Ормузкия проток се беше увеличил до най-високото си ниво от началото на войната, като средно 40 кораба на ден преминаваха през пролива, а петролните доставки нараснаха с 4,1 милиона барела на ден. Това доведе и до спад на цените на горивото. Но възобновените бойни действия увеличиха опасенията за трайното възстановяване на доставките на петрол и показаха колко крехко е примирието. Международната морска организация на ООН призова държавите да отхвърлят опитите на Иран да наложи свои правила в Ормузкия проток, както и едностранното му решение да създаде свой орган за контрол на водния трафик. В търсене на деескалация на кризата, Катар опитва да посредничи между Вашингтон и Техеран, съобщи вестник Нью Йорк Таймс. За новините Михайлина Димитрова.
0: Москва разширява буферната си зона в Украйна в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украйна, добави Песков пред агенция Reuters. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че ще се присъединят към срещата на коалицията на желаящите в подкрепа на Украйна в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Още две държави са се присъединили към коалицията на желаящите – Молдова и Република Северна Македония. Украйна и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Според американски експерти по сигурността обаче, това няма да помогне на Украйна в близките месеци. Подробности от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
18: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украйна от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украйна е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украйна в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Европейската комисия излезе с предварително заключение, че компанията Meta нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Разследването обхваща функции като безкрайното превъртане, автоматичното възпроизвеждане на съдържание, известията и силно персонализираните препоръки. Според комисията, компанията не е оценила адекватно рисковете, които тези механизми създават за физическото и психическото благосъстояние на потребителите, особено на деца, непълнолетни и други уязвими групи. Според Еврокомисията, въведените от Meta мерки за ограничаване на риска не са достатъчно ефективни. След като стане ясно предварителното заключение, компанията вече има право да се запознае с материалите по преписката и да представи писмен отговор на заключенията на комисията. Ако Еврокомисията окончателно установи нарушение, тя може да наложи глоба в размер до 6% от общия годишен световен оборот на компанията. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следва обобщението на спортните новини. В студиото е Светослав Табаков. Добър вечер.
19: Добър вечер. Стиляна Николова заема 9-то място във временното класиране за многобоя, а Ева Брезалиева е 11-та след първите два потока на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова започна силно участието си с съчетанието стопка, но на обръч допусна груби грешки. Предстоят изпълненията на състезателките от още два потока. Утре квалификациите продължават със съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат ясни медалистките в многобоя и финалистките на отделните уреди. Тази вечер започват и изпълненията на ансамблите, сред които и българският. Мъжкият отбор на ЦСКА се завръща в Националната баскетболна лига, а червените избраха и своя старши треньор. Това е Йордан Бозов, който до този момент бе помощник в Рилски спортист. Футбол. Отборът на Лудогорец победи Септември София с 1-0 в контролна среща в Благоевград, а Арда загуби от Ботевраца с 0-1. УЕФА образува дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука. Сериозна опашка от желаящите си купят билети за реванша на Левски срещу борец се изви още ранните часове този ден. Пред сектора на Георгия Спарухов имаше редица чакащи за пропуски. Първият мач завърши 1-1 в Баня Лука, за реванша целият стадион бе разпродаден. От Левски обявиха раздялата си с френското крило Каро Фабиен по взаимно съгласие. Нападателят се присъедини към отбора в началото на миналата година. А вратарят Светослав Вуцов стана поредният футболист на Левски, който поднови договор си с клуба до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Лумбард Делова на турския елитен на Медспор. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Майами е вторият четвъртфинал на Световното първенство по футбол, а съперници са отборите на Испания и Белгия. Германецът Александър Зверев ще играе в финал на тенис турнира Уимбълдън за първи път в кариерата си. Той получи това право след победа с 7-6, 6-26-4 над Артър Фери, слагайки край на приказката на участващия с Wild Card британец.

0: следобедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. В неделя над северо-западна България още от сутринта, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми, като по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в централна северна България, а след обяд в източна и планините. Вятърът ще е доумерен, ще се завърти от север-северо-запад и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: Днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дистеле, отсечката от пътен възел Смитли до пътен възел Кресна в посока Пулен. На автомагистрала Тракия днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона и двете посоки. Ограничението и на двете места не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти. На автомагистрала Тракия възникнало пътно-транспортно произшествие в района на километър 311. Обособен е обходен маршрут из двете посоки по път 1-6 в участъка пътен възел Зимница, пътен възел Карнобат. Движението по автомагистрала Тракия с километър 33 и километър 39 в посока град Бургас с километър 55 и километър 56 в посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради дейности по поддържане. За сега не е ограничено скоростта до 100 км в час. Задачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живота е стриден.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио от днешния 10 юли чуйте още веднъж водещите новини. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелите и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към страната ни. Министърът на вътрешните работи изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестността, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Meta нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Лъчезар Валев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение с

0: Сега ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Световното първенство по футбол е тук.
4: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
3: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
4: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
0: Радио.

0: С това силно интро на Берковската духова музика започва следващия ни разговор. Него го наричат трубадур на Северозапада. Педагог по образование, готви, пише книги и не спира да се шегува. Нарича себе си шашкънин и самороден пустиняк. Прадедо му пък е бил опълченец. Събеседник в Радио Точка, един от създателите на вестник Мозовирин и предшественик на днешните социални мрежи и клюкарниците. Това е Цветан Дочев, известен като Дедо Скръц. Здравейте, господин Дочев.
1: Привет, правилно беше това, не имаше грешка, където го казахте и тетакате.
0: Тетакате, не на шега, между другото, на звукорежисьорския пулт и Цветан Маринов, който дори е облякал тениска на Ботев Враца, макар и да не е от Врачанско.
1: Да, бе, само Ботев си там на доктор Цолов, знаете, може би химна, само че извън ефир ще ви го кажа. Те така те.
0: Можем да си говорим за всичко, стига да не бъдем така да твърде нецензурирани думи да ползваме.
1: О, не, никога.
0: Да. Господин Маринов,
1: може да са завуалирани, защото да. Има и деца, има и толкова изискани дами, че даже ненавиждат и врачанския говор. И аз ги питам, защо бе хора? Това все пак е диалект. Особено пък са от Търновска, нека говорящи. А бе хора, това е диалект. Ма нашия диалект е по-правилен. Нема правилен човек или неправилен човек. Диалектът наистина е нещо богатство и е най-употребявание. Защото ако речем да изфърнем диалекта, ние трябва да поправим всичките народни песни на Родопски, Малка на Мома и така натам. Темата е много симпатична и аз винаги съм казал, абе, що се срамиш да си говориш на врачански? Още Хайтов некоя казваше, че вижте го един селянин, той на пазара като иде в града, говори по градско му и се притеснява и заеква. А той същия човек, който се среща със своите съселени, той пее, той е чуролик. Това е наистина едно богатство и трябва този предразсъден да го махнем, защото водата, примерно, така ме караха да учим децата, аз, че няма вкус чистата вода, няма мерис, казвам, това не е вярно. Хладенчето, където минава от едно место, вкусът е друг, в другия регион на България е друг, а пък и за говорите. За говорите, ето, например, една приказка македончето е слушал на македонски, аз съм слушал от баба, дедо на врачански диалект и така натам и казвам ми и какво? Кой е написал приказките? Абе, народа, добре, народа се седи в фулмастер, там в пещерата, или не, от уста на уста. И се е намерил човек, но те са разказвани на местния говор. И се е намерил човек и хора, които обичат децата и са ги превърнали, и за да се разбира всичките, на литературен език. Ето, например, чистата вода, съвсем чистата, дестилираната, да речем, тя е необходима. Е, да кажем за акумулаторите, ама не може така. Местният говор си е богатство. Ето, например, как звучи една дума, която аз много харесвам, северозападно, от мама съм я чул, дурамче. Дреха до раменете. Дали е половърче, дали е кожухче, дурамче. Много хубаво си звучи. И така, че не бива да се притесняваме. Даже аз го вкарах и в класа си, когато бех в централно училище, Иванчо Младенов. Абе, виката, бе, господин Дочев, твой клас нито един от глаголните съществителни ги е сбъркал. И избъркал, айде, ма не съм в клас, за да говоря, нали, пък 100% литературно, нали, така се разбрахме.
0: Да.
1: Така.
0: Господин Дочев,
1: и казвам,
0: да.
1: Бе, всичко, което е на ние, превръщате го на врачански, ядене, спане, ходене, само че на ум, без да казвате, имаше едно изключение. Само, значи това не е глагол, а от глаголно съществително. Нито едно мое дете не беше сгрешило, а те беха такива деца, които ги беха приправи, бехме ги, това е пантички, последни дошли и те така.
0: Да, има, има български език, трябва да ценим богатството, но все пак има и книжовен език, който е редно да се опитваме да го също да го пазим, да го браним и да...
1: А точно така, точно така. Книжовният език е наистина, аз това им казвам, зависи къде и кога ще го използвате. Не може да отидеш, примерно, в Народното събрание и ако допускаш грешки, както виждаме, и по медиите, абе, най-важното е да има човек, който да те поправя. Така и така, това не е добре. Ето как много често някой употребява, да речем, бей, това е голема, голема цифра на това заплатата. Колко голема, да, 5 метра ли е число. Това са древни неща, но все пак аз се... Абе, дразна се. Примерно надписи пред доктора или нека, не само доктора, на магазин, обекта е в ремонт, примерно. Абе, и казвам, ако кажеш, некои мене се е случило и под сърдинка и ми се стори, че човека не е толкова среди, викам, извинявайте, ама така, така, мали ще ме изведат някои. И затова викам, каре. Ето, например, и друго нещо и в и надписи така на фирми, пак като видиш едни много симпатични грешки, защото той това възпитава. На моите ученици бивши решаваме да превърнем приказката на местен диалект. Значи аз това го вкарвах, от Ева Лозанова го прихванах, но вниманието е насочено и защото им е много интересно. Първо спукват за усмех и второ запомнят съдържанието и после пък нали, да възпроизведат произведението и на литературен език, защото наистина литературният език е нещо изключително важно, но пък ако си мериш всяка една приказка, примерно да не се шегуваш, като местния върчанския и северозападния говор, той е иносказателен и винаги винаги така нещо гледаш да го извъртиш, за да е хумористично, ама винаги. Той е един от най-интересните и точно и за това. Една грешка, примерно печатно да я наречем уж, то си променя смисъла. И така че не можем и без местните говори и затова аз се радвам, че има интерес и на деца, обаче трябва да усетят как и къде да го използват, защото като речат, ама северо-западния език е вулгарен. Не е вулгарен, то може да кажеш вулгарни неща на чист литературен език и да са много по-гадни, отколкото пък...
0: Господин Дълчев, да, как успяват да виреят, да речеме, чужди думи в съвременния врачански северо-западен език? Да речеме инфлуенсър, кохезия, лидирам, думи, които ги чуваме в публичното пространство. Те могат ли да бъдат адаптирани и да бъдат преведени на врачански или на северо-западен език?
1: Значи, така, въпрос е добър. Аз бех, съжалявам, че некъде ме изтестерите. Като ги иронизираме, разбира се, ето аз, например, ето, например, фешн, две там колешки вишки, много си фешн и се чепи, като се кърши, като зелен бобец. И аз от тук ме пуснах фешеняга или фешенея и така, и като го сред приятели, пък сред ученици, и какво е това, е много интересно звучи, какво е това фешенея или фешеняга. И това казвам и на мои приятели, които са пишещи, казвам, не да се притеснявайте в литературната си творба да използвате или пък ако е хумористично още по... Да ги иронизирате тия неща. И това става много интересно. Ето, например, приятел имам, се оказа от цялата страна и в Бургас сме, отмъкнаха ме, един шоп и там един бургазия и ще ходим там на неговата вила, подготвяме се там за вечерта, за цър, така на там и гледам, пише пекарна. Абе, добре, тук е нещо грешено. Магиновска, какво си измислила? Абе, какво съм измислил, ебе? Тук пекарна, да го произнесеш, трябва да кажеш, ми туй и пекарна. И от този начин, но вирея такива думи, но винаги ги използваме с ирония от тия най-новите. Наистина, тези, които не можем без тях, не може да я промениш. Да.
0: Господин Начев, как журирате политиците? Как журирате, като използвам вашия глагол журиране, който го ползвате вие в друг контекст, но политиците ви как изглеждат от Врачанско?
1: Ами, винаги пускаме нови вицове. Ето, например, този политик е много добър. Добър. И другия му отвръща, къде не се прави само Врачане. Добър е за тояшката. Добър е за тоягата и за прибиране. Това политик, вика, много грамотен. Да, бе. Горе долу мога да чете и да пише. Винаги иронизираме, ама ако ще да е най-праведния, не може да му ръкопляскаме, трябва нещо да го бъзнеме, да се пошегуваме. И имаме и такава приказка ми. Он като са фанал на урото и момакът са фанал на урото, ще очаква, че може да я ощипат. Така че винаги ги организираме. Аз мали преди малко рекох, нашия говор е интересен, защото винаги е свързан с чувството за хумор. Даже при най-тъжни неща или пък ето този вид, който е създаден от Врачанин, разбира се. Не има как кой. Чистачко парламенто, едно бъж от Врачански происход, пупня. Пупня нашите зацепи. Пустиняци, суеци такива. Чисти туалетните, жената. Они не могат да се насочат струята как трябва. Аз ще ни дават насоки у живота. Пусти пустиняци, осми разряд. И да така. Така че много е важно пък хора, които са дошли присадени на слива във Враца или в Северозапада, ако не е сигнал с начина на изразяване и хумористичния начин на говорене, иносказателния, аз това ги предупреждавам. Не дейте първо да не свикнат с майтапите, после с говора, ако ще да го приказват, защото мога да ги обидеме тия хора без да си искаме. И така се случва в някой път. Да. Той не те разбира, обаче пък като седнеме и ако си търсиш всека една дума да е литературна, разговора се институциализира. А нали човек като седне да разпуска, винаги почва да се шегува и така. Много цветисти са нашите хора от Северозапада.
0: А как живеете? Как живеете в един от най-бедните региони, не само в България, но и в цяла Европа?
1: Да, така е, така е. Значи първо нещо, което е сериозно, аз и на политици съм го подхвърлял и по и други интервюта, нали, хората имат министерство, примерно на еди коя се област, която е малко по в страни или пък затъва, да го кажем. Министерство на Северозапада, говореше се дори преди време, може да има, но сега, първо Северозападна в България, викат некои, аз не го приемам това Северозападна, защото ние наистина сме запазили нашите си старини неща, повече отколкото в друг регион. Смея да го твърда, е така. И ние, нали, сме потомци на тарибавите, те са били по-интересни хора, може би сме повече чешити, казват, но чешитите са двигателя и падрака. Ето, например, човек къде е заспал като и дреме, като пръчо паламида дреме некои и минава така, дремещи покрай некои, който е кука, сък, така. И то тръна го закачи, той закачи, тръна и се събуди. Значи ние сме будители. Така, по известен начин е така. Двигател са хората, които са куки такива и драки. Значи да умеем и да оцеляваме и в трудни моменти И как живеем? И регионът ни е много по-малко внимание се обръщало винаги. Но пък, нали казвам, има се запазена България и това сме ние. Когато хода по разни събития, или да съм жури, или да участвам там в фестивалите, виждам, че наистина едни уникални, ама наистина уникални хора има, които въпреки всичко не са се махнали от тези от тези така постяващи региони, защото като не има поминък и в на Врачанско, и Монтанско, и в Видинско, обезлюдяват се, но пък които са останали, или тези, които си идват за фестивала, са изключително готини, а и знаеш, че това, най да ти кажа, знаеш, че това, което е разло в по-екстремни ситуации, то е по-готино, то е по-здраво, то е по-вкусно, ако ще се
0: ето, готино, говори, думата е готино, как звучи на Врачански?
1: Кое?
0: Готин на Врачански, как се казва? Как казвате Готин на Врачански?
1: Убавиня, примерно.
0: Убавиня. Добре.
1: Убавиня.
0: Добре, а стига ли ви пенсията, господин Дочев?
1: Пенсията, за съжаление, не стига, обаче, защото аз съм това, което исках да завърша предишния въпрос. Живота ни учи да сме сървайвърти. Аз такова ми е и ампулато, но при 46 години трудов стаж, късно учих и две магистратури, аз се принудих само че накрая работех в дневен център Зорница, което е към социалното министерство, унизителни заплати. Имахме тогава, преди 5 години ще се пенсионирах, колкото една величка в детска градина, защото са към друго министерство.
0: Да, да.
1: И се наложи да се пенсионирам като шлосер, когато съм бил 80 и някоя година в железницата, защото коефициентът е по-голям.
0: Да. За това сте и сървайвър. Господин Дочев, на финала на нашия разговор, ако може кратък отговор, защо Дедо Скръц?
1: Дедо Скръц, кратък е трудно, му ще го кажа. Абе, некога като скърцаше канелата, скърцаше кревето, на Врачански кревето. И така, сега пластмасови бидони не скърца, дръд човек, скърца вратата ми външната, като идват гости. И те така те. А иначе, скърц на човека, да му каже скърц, то е всъщност сървайвър човек, не като това габровското стиснат, ами ето аз правя от такива невероятни неща, такива невероятни манджи и това нещо го прави и северо-западният човек и за това оцеляваме. И скрът човек, който е стъпил с единия крак в миналото, а с другия в настоящето.
0: Да приключим. Така, много ви благодаря за този разговор. Цветан Дочев, събеседник в Радио. Известен като Дедо Скрът.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
4: Дядо, обичам те!
5: Какво?
4: Казах, обичам те!
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Когато бях момиче, 17.
8: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Радио.
0: Ралица Неделчев, Цветан Маринов, Стиляна Алексиева, Ангел Иванов и Илия Вълков сгубихме днешната радиоточка. В края на това издание поздравяваме всички, които говорят или са говорили с властта за звездите, магистрати, водещи по медиите, бизнесмени, културтрегери, председатели на спортни федерации. Да уточним, че не става дума за представители на определен пол. Това са представители на всички възможни полове. Зад колисието винаги ще има необходимост от тях, дори да се смени преди да бъде разграден. Те са вечни и ще бъдат сред нас. До следващия път, когато иде.

0: horyzont.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Спукана гума отново е причина за днешната катастрофа на магистрала Тракия, твърди шофьорът на тира, който разкъса мантиналата на магистралата и се вряза в два автомобила в насрещното движение. По последни данни, един човек е загинал, двама са пострадали. Произшествието стана в района на Карнобат. Всички институции в Бургас, полиция и прокуратура твърдят, че мантиналите по магистрала Тракия в района са с лошо качество. Директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
2: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещното движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай преди няколко години на територията на областна дирекция Ямбол, пак на автомагистрала Тракия, с разпореждане на главния секретар на МВР главен комисар Любомир Никол, е отпочната проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросите с въоръжение.
1: Каза директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков. Тестовете на шофьора на камиона за наркотици и алкохол са отрицателни, съобщи окръжният прокурор Георги Чинев.
3: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И виждате колко отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
1: Каза окръжният прокурор Георги Чинев. На магистрала Тракия преди отбивката за пътния възел Зимница има над 10 км задръстване. Задръстване също така има и отбивката до пътния възел, предаде кореспондента ни Даниела Костадинова. Обвиненият в опит за убийство на свиленградския бизнесмен Димитър Николов, 56-годишен Димитров грачанин Янко Тодоров, бивш военен и полицай, остава в ареста. Това реши Хасковският окръжен съд, който не уважи молбата да измени мярката му за неотклонение в по-лека, информира кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Случаят е от 28 януари миналата година. Тогава след обед край Свиленград Николов спрял с колата си и качил Тодоров. Според прокуратурата двамата разговаряли и малко по-късно Димитров грачанинът насочил оръжие срещу шофьора. Той обаче успял да хване ръката му и нападателят стрелял, но не улучил, след което побягнал, а по-късно беше задържан от полицията. Обвинен е в опит за убийство и притежание на пистолет без разрешително. До тогава Янко Тодоров е работил като шофьор на камион в Испания. Преди години е осъждан за държане на незаконно оръжие и трафик на наркотици, като е излязъл от затвора през 2013 година. След ареста в него е намерен фалшив паспорт с чужди имена и негова снимка. Според разследващите, това е подготовка за укриване след покушението. От прокуратурата днес се обявиха против искането за изменение на мярката и го определиха за тенденциозно. С аргумента, че година и половина такова не е правено и молбата е депозирана 18 дни преди изтичането на максималния срок за задържане, в който трябва да се внесе обвинителен акт или задържаният да бъде освободен. Прокурорът коментира забавянето в разследването с това, че са проверявани различни версии, включително и за инсценировка. Според него обаче тази версия е съшита с бели конци. Имало предварително планиране за убийството на бизнесмена, което обаче не се е случило заради възникнали обстоятелства. Тодоров и неговият адвокат потвърдиха, че по време на въпросната среща с Николов са водени преговори и уговорката не била спазена. Защитникът припомни, че обвиняемият е бивш военен и полицай. И ако е искал да застреля бизнесмена, щял да го направи. Те поискаха по-лека мярка, парична гаранция или домашен арест. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Още от редактора Михайлина Димитрова.
5: Доналд Тръмп обяви в платформата си True Social, че Ислямска република Иран е помолила разговорите да продължат. Той обаче добави, че без никакви съмнения прекратяването на огъня е приключило. Коментарите му дойдоха, след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел през тази седмица, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Днес катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран, за да се опитат да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. То се забави заради подновените военни атаки. Преди те да започнат, по 40 кораба на ден преминаваха през пролива и това доведе до повишаване на доставките и спад на цените на горивото. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
0: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Здравейте, дами и господа! Така започва днешното издание на финала. За вас работи екип в състав. Музикален редактор Стиляна Алексиева, звукорежисьор Цветан Маринов и водещ, моя милост, Светослав Табаков. Ето и темите от тук до 20 часа. Футбол, разбира се. У нас треньорът на ЦСКА Христо Янев след победата с 3-2 срещу Дери Сити в Лига Европа с нощи. Ще чуете и интересни вести от лагера на Левски с една сериозна заплаха от страна на УЕФА. Световното първенство, естествено, кореспонденции от място на събитието и материали около четвъртфиналите. Художествена гимнастика, провежда се световна купа в италиански град Милано, има и българско участие. Тайкондо, ще чуете интервю с Димитър Аврамов за новата иновативна система за оценка и проследяване на физическото, техническото и личностното развитие на състезателите. Разбира се, актуални информация, сега песен.

0: финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Първо футбол. В нощи и ЦСКА изигра своя първи официален матч за сезона, след като два дни по-рано и Левски стори това. Червените победиха на Васил Левски с 3-2 ирландския Дери Сити в първи матч от първия предварителен кръг на турнира на Лига Европа. Резултатът, а и играта на отбор оставиха противоречиви чувства преди реванша, който е идния четвъртък в града Дери. А ето какви са впечатленията на старши треньор на червените Христо Янев след късния втори гол за ирландците, който направи победата на ЦСКА минимална, записа го Борислав Нинов.
2: Никой от нас не иска да пускаме този гол, но това е част от играта и трябва да стрелим върху това, което може да направим на реванша. Имаме футболисти на всякакви позиции, те са добри в това, което правят. Имаме възможност да ротираме става по всякакъв начин, така че може да видите всякакви формации от тук нататък. Единственото нещо, което ни изненада е това, че излезнаха четирима централни защитници. Ние гледахме в поредица от мачове, знаехме, че са отбор, който се намира в добра физическа форма. Изненадани сме от това, че ни предложиха много нисък блок, но ние от тук нататък трябва да се справим с него.
3: Видяхме дебюта на Стефано Сенси, който започна още като титуляр. Видяхме и включването на Жоел Цварц.
2: И ние знаем техните качества. На база техните качества са прилични в ЦСКА. Искаме да видим най-доброто от тях. И ако те влязат в необходимата форма в мачовете, които ни предстоят, ще ни дадат много от класата си. Надявам се това да стане колкото е възможно по-бързо и всички, които имаме в отбора, да са готови за реванша. Ще трябва да го изведем подробно гола. Никой от нас не е очаквал този гол, не го е искал, но е част от играта. Ние трябва да го приемем и трябва да се справим с това, което ни предстои за реванша. Чувство е страхотно да водиш днес и отбор в европейските турнири. Резултатът е такъв какъвто е и пак казвам, приемаме го. И имаме достатъчно време да се подготвяме за втория матч. Трябва да наблегнем също така, че ЦСКА игра добър футбол. Игра с голямо настроение, създаде много опасност пред противната врата. Имахме на 65% притежание на топката, 17 удара към вратата на противника и голите, които вкарахме, бяха изградени след изключително красиви атаки. Гледахме онова, което имат на разположение, онова, което не игра днес. Напротив, днес сме изненадани от тримата нови, които се появиха на терена, които никога до сега не сме гледали. Както те имат нови футболисти, които ще използват в реванш, така най-вероятно ние ще използваме такива, които се надяваме да бъдат в добро състояние, които ще се върнат в състава. И тогава ние ще изглеждаме по различен начин, разбира се. Но не виждам нещо, което да ни кара да заравяме голите в земята. Напротив, има много добри неща, за които трябва да се хванем, за които трябва да поздравим футболисти, които са нещо, което искаме да виждаме в нашата игра.
1: Това каза Христо Янев с нощи, а ЦСКА трансферира бранителя Лумбар Дало в турския елитен тим Амед Спор. Националът на Косово облече екипа на червените през лятото на 2024-та и записа участие в 69 официални матча, в които отбеляза 4 гола. Сега към лагера на Левски. УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Потенциалните нарушения от сини привърженици, присъствали на първия матч от първия преодолителен кръг на Шампионската лига в Баня Лука срещу местния борец, са били докладвани от наблюдателя на матча. Същите се отнасят до дисциплинарния правилник и са в точката расизъм или друго дискриминационно поведение. И по-конкретно става дума за обидни скандирания към публиката на етническа основа. Официалните доклади от двубоя, в които твърденията на наблюдателя не се потвърждават категорично от делегата на среща, ще бъдат представени на контролния етичен и дисциплинарен орган на УЕФА за вземане на решение. Без да е ясно на този етап какво решение могат да вземат от дисциплинарните органи на УЕФА, от Европейската централна настоятелно препоръчват да не се продават билети за следващия матч като гост на Левски в клубните турнири на УЕФА, докато не бъде взето дисциплинарно решение по случая. Клубът има срок, в който да даде своето обяснение за потенциалните нарушения. Така че твърде възможно е в следващия си матч от евротурнирите Левски да бъде без свои фенове при гостуването. Но надяваме се, разбира се, всичко да се размине с успех за Левски и за неговите привърженици. Сериозна опашка от тях се нареди тази сутрин, за да си купи билети за реванша срещу борец на стадион Георги Аспарухов идния вторник. Пред сектора имаше чакащи за пропуски, за срещата, дълги опашки и в крайна сметка стадионът бе разпродаден за реванша, който е на 14 юли от 20.30 часа. Припомням, че първата среща в Баня Лука завърши 1-1. От Левски обявиха раздяла с френското крило на отбора Карл Фабиен. Нападателят се присъедини към отбора в началото на миналата година и със синята фланелка записа 31 мача. А вратарят Светослав Вуцов стана поредният футболист на Левски, който поднови договор си с клуба до 2028 година.
4: Световното първенство по футбол е тук.
5: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
4: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
1: И така световното първенство по футбол отвъд океана вече е в решаващата си фаза. Снощи бе изигран първият четвъртфинал, Франция-Марокко 2-0. Тази вечер от 22 часа играят Испания и Белгия. А за всичко това от Форт Лодърдейл, Флорида, Съединените щати, включваме нашия специален пратеник на Мондиала Христо Денев. Здравей, супер! Защо Форт Лодърдейл? Там май нямаше мачове.
7: Здравей, Светлио! Добър вечер на нашите слушатели. Форт Лодърдейл, защото тук е едно от летищата, което обслужва Майами. Този град е на север от Майами, близо до още един град, който носи името Холивуд, но не е онзи Холивуд. Затова летището се казва Форт Лодърдейл Холивуд и понеже кацнах наблизо, реших да мина да видя плажа, т.е. намирам се на Атлантическия океан. Хубаво е времето, хубаво е мястото, още по-хубаво
1: ще бъде. Не е лошо, не е лошо.
7: Да, още по-хубаво ще бъде.
1: Тук звукорежисерът Светан Маринов така клати глава доста дяволито, нали, като чучи се на бриги на океана.
7: Той е бил в щатите на бригада, така че има може би представа за какво става въпрос. Иначе ще се хвана за една дата от това последното, което го изчете, 14 юли. Тогава ще бъде и първият полуфинал в програмата на световното първенство. За сега е ясно, че Франция си гарантира мястото. Тук интересното е, че 14 юли е националният празник на Франция, денят на Бастилията, така че ще бъде много емоционален този ден за французите и техните фенове. Но, общо взето, комфортно стигнаха до тази фаза, поредни победи с добра игра, с добър футбол, без да показват някакви така грешки в своето представяне, някакви колебания в защитата. Така беше и вчера в покрайнините на Бостън, в Фоксборо, където Марокко общо взето не успя да се противопостави на Килиан Мбапе, Усман Дембеле и останалите. Казвам тези двамата, защото се намират в прекрасна форма. Един е с 8 гола и 3 асистенции. Усман Дембеле пък с 5 гола, казах го и сутринта в нашото студио. За последен път, когато двама футболисти от един отбор са имали такива показатели, бе през 2002 година. Роналдо и Ривалдо от националния отбор на Бразилия. Интересното е, че още от първите мачове на французите започнаха едни такива, съвпадения на фактите, заради това, че Франция разполага с футболисти, които умеят да играят футбол. Към тези двамата, естествено, слагам Майкъл Олисе, който все още няма гол, но пък има 5 асистенции, прави невероятен турнир. Брадли Баркова, Дезире Дуе, въобще мощта на французите изглежда неизчерпаема. Но да видим какво пък ще стане в следващата фаза. Съперникът на Франция ще бъде ясен след мача между Испания и Белгия, които играят в Калифорния, SoFi Stadium, близо до Лос-Анджелис.
1: Явно ти се позиционирал за мача между отборите на Норвегия и Англия. Те играят
7: точно
1: в Майами.
7: Той е
1: бойкотира, да, за западното крайбрежие на САЩ.
7: прекалено далеч беше. Представях си какъв поле ще бъде.
1: 5 часа, аз съм го летял между Нью-Йорк и Лос-Анджелес на времето 94-та. Така че, добре, и аз имам спомени от там.
7: Не е чак толкова много, но да, предпочетих да бъда тук в региона, още повече, че ще ми бъде по-близо после за полуфиналите до Далас и до Атлантата. Исках да кажа, че доколкото четах, стадиона ще бъде претъпкан, може би най-пълния с публика стадион в SoFi или матч по-скоро, над 70 000 зрители, така че ще бъде, мисля си, много интересно, още повече, че феновете вече искат да видят полуфинал между Франция и Испания.
1: Добре, искат да видят, а мисля, че стигна до полуфинал Франция и Испания или пък малко подценяваме белгийците?
7: Може би ги подценяваме, но трябва да кажем, че Испания е другият отбор, който, айде да кажем, те започнаха леко по-колебливо, но с течение на турнира показаха, че може би в някои компоненти са по-добри от французите. Факт и доказателство за тези мои думи са, че до тук испанците не са допуснали нито един гол. Ударите, точните удари в очертанията на вратата се броят на пръстите на едната ръка, така че всичко това подсказва, че испанците набират скорост. Набират скорост и Ламин Ямал, който влезе в турнира след контузия, все още недостатъчно влязъл в игрови ритъм. Той самият признава, че с мач на мач ще се чувства доста по-добре, а той е един от екс-факторите. Да кажем само, че пропуска Йереми Пино е аут, Нико Уилямс е под въпрос, а Феран Торес, ако получи жълт картон до вечера, няма да играе в следващата фаза. За Белгия твърдо аут е Амаду Онана, който скъса връзки в един от предишните мачове и няма да играе. Заплашени са Кевин Де Бройне и Юри Тилеманс, заплашени естествено да не играят в полуфиналите. И тук да подчертава, че след тази фаза се чистят картоните, така че последно футболисти могат да бъдат наказани заради натрупани жълти картони в четвъртфиналите.
1: Ами благодаря ти, Ицо. Така продължавай с приятелата ти разходка по плажа на Атлантическия океан. Да виждаме ти благородно. Сега пък отиваме в друга точка от зеленото кълбо към Испания, защото, както и ти каза, испанците играят тази вечер своя четвъртфинал срещу Белгия. При предното включване, преди предишния матч на испанците, Ели Шидерска, нашия кореспондент там беше, доколко се спомня, брега на Средиземно море, в Кастейон, и беше в компанията на португалци и французи, а испанците биха след това Португалия. Сега Белгия, да би пък Ели да си избрала белгийци за компания, казвам и добър вечер.
8: Добър вечер, Светло. Ама как учи на 100% съпругата на португалеца е белгийка, с която ще гледаме матча отново.
1: Ами, ако трябва да правим някаква съпоставки с предния път, тогава аз съм ти на късмет, Испания би.
8: Точно така. И ако знаеш пък друго нещо, твърде са убедени, твърде много са убедени хората тук, че случайностите не съществуват. Други пък казват, че съдбата и нейните решения са тези, които решават всичко, от която и страна обаче да се намираме, Светлио. Ако си жител на кралството, няма как да ни убегне факта, че не могат да се отричат очевидните факти. И очевидните факти на този мундиал са, забележи, същите, които се случиха на мундиала през 2010 година, когато Ралоха Испаньола спечели своята първа единствена до момента световна титла от първенството в Южна Африка. Сигнал ли е това за втората звезда върху екипировката на испанците, се питат спортните журналисти днес, уважаеми слушатели, и заключват, че остават броени минути до 22 българско време, за да излезем от съмнения. Ако се концентрираме върху цифрите и буквите, става ясно, че както преди 16 години, така и днес групата на иберийците на мондиала бе Хаш. През 2010 екипът на Висенте Дълбовски стартира с препъване срещу Швейцария, също като този на Луиза Алфуенте в първия си добой срещу Кабо Верде. Втората среща бе спечелена удобно, а третата завърши с триумф срещу отбор, воден от Марсело Биелса. Тогава наставник

0: и 2026 се състоя в един и същ ден и месец. И Шакира бе ангажираната да открие мундиала със своята авторска песен, превърнала се в световен хит. И тогава и сега Ла Роха Еспаньола влезе в надпреварата като настоящ европейски шампион. През 2008 начало с Луис Арагонес от турнира в Австрия и Швейцария, през 2024 с настоящия наставник Луиза Офенте от първенството в Германия. Извън държавния отбор Светло, преди 16 сезона Реал Мадрид не спечели нито една титла. Точно като това лято. Барселона пък се прокламира шампион в Ла Лига и загуби Купата на Краля. А Хетафе също като през настоящия сезон се класира за евротурнирите. На 19 юли ще разберем дали последния от съдбовните факти също ще се повтори, но преди това няма друг матч, нито друга тема за обсъждане, освен матча с Белгия, както сам потвърди пред медиите и държавния селекционер. Заяви още Луиза Офуенте, че и той е човек и също става нервен преди важен двубой, но в едно е сигурен, че добре свършената предварително работа е онази, която внася спокойствие и доверие във възможностите на професионалистите, с които се заобиколил. Спокойствието е сила, а да доминираш над ситуацията ти дава сила, допълни още треньора пред журналистите. Силата за Испания се намира също и в статистиката. 35 поредни срещи без загуба и тотален респект към съперника в Белгия, на който за разлика от Испания не му тежи етикетът на фаворит, отбелязва вестник Марка днес. Вестник Аз пък изкарва на преден план други цифри, които изпратиха на гилотината селекцията на Луис Енрике в Катар. Тогава Марокко елиминира Испания след успи, което означава, че националният отбор се подготвя специално и за този аспект от играта. Специалистите от 9-метровия наказателен удар в националния отбор на Испания са Микел Оярсабал и Борха Иглесиас. Звездата на Барса и националния отбор Ламин Ямал обаче все по-често поема тази отговорност и се очаква след вкараните 10 от 11 опита, ако се наложи срещу Белгия да бъде един от решаващите играчи. Следва Даниел Му и Нико Уилямс, като Луиза Офуенте няма да рискува и ще заложи на сигурното, както срещу Португалия, когато успяха с своя стартов състав, което означава, че нападателят на Атлетик Билбао евентуално ще влезе в игра от резервната скамейка и то ако има нужда от дуспаджия в края на матча, тъй като припомням излиза от контузия, получена по време на настоящия мундиал. И накрая Светло ще отбележа, че всички тук се вълнуваме много от това какво послание ще постави Ламин Ямал на лентата за глава, която стана популярна в социалните мрежи толкова много, че Еко Ямал в матча срещу Австрия и Рокафонда, името на квартала на Барселона, от който е израстал Ламин Ямал срещу Португалия, са новина номер едно при нас в социалните мрежи. Така че, освен за стартовия състав, в момента се питаме какво ще е посланието срещу Белгия, Светла.
1: При толкова много съвпадение се в полза на Испания, ми се струва, че Ели Шидерска вече си е набелязала своя компаньон от Франция за мача на полуфиналите. Ели Шидерска от Испания.

0: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболната емоция е тук.
1: На световното първенство до момента изгледахме много вълнуващи, даже инфарктни мачове, но кой от тях беше по-най? Това се опитаха да ни покажат със специален алгоритъм в един университет в Бостън. Нека да чуем как изглежда класацията на вълнуващите мачове на Мондиала в материал на колегата Владислав Стоянов.
2: Краят на световното първенство започва да се забелязва на хоризонта и ето че чакали, недоизчакали, експерти от Североизточния университет в Бостън изготвиха предварителна класация на най-вълнуващите мачове с турнира. До сега, разбира се, защото последните фази могат да променят картинката и дано това се случи. Но ето че за сега група изследователи е подредила една примерна десятка на най-интересните сблъсъци, като е използвала алгоритъм с 5 критерия – залог в мача, шансове, драма, зрелище и резултат. С други думи, взети са предвид важността на мача за двата отбора, красотата на отбелязаните голове, драматичността и доколко на терена е имало истински спектакъл. Всеки от мачовете до сега е бил оценен по скалата от 0 до 10, за да бъдат определени най-интересните 10 двубоя. И едно предупреждение по този повод от професор Бренън Клайн. Вкарването на футбола в схеми с данни рискува да остави на заден план човешкия фактор, обяснява той, и посочва, например, осмина финалът Мексико-Англия, въпреки напрегнатата атмосфера и вълнуващия финал, не влезе в топ 10. А кои са в десятката? Поглед върху първото място навежда на мисълта, че професорът до някъде е прав. И все пак най-вълнуващият матч, според въведените данни в алгоритъма, е двубоят от първата елиминационна фаза между Белгия и Сенегал, спечелен от червените дяволи с 3 на 2. В полза на този двубой вероятно е натежало обстоятелството, че крайният резултат беше оформен след продължения, след обрат от 0 на 2 и с победен гол на Юри Тилеманс в 120-та минута. Следва успехът от същата фаза на Норвегия срещу Кот Дивоар с 2 на 1. Тук вероятно е натежал фактът, че норвежците също спечелиха с късно попадение на тяхната звезда Ерлинг Холанд. На трето място е неочакваната победа на Парагвай над Германия. Тук вече имаме победител, определен след изпълнение на Дуспи, което подсилва драмата, още повече, че от първенството изхвърча четирикратен световен шампион. На четвърто и шесто място са драмите на актуалния първенец Аржентина с Кабо Верде и с Египет, като в първия случай също имаше продължение, а във втория знаменит късен обрат от 0 на 2 до 3 на 2. Между тях се вмества загубата, придружена с отпадане, на Бразилия срещу Норвегия с 1 на 2, като и тук имаше късен гол на Холанд. Десятката се допълва от двубоите Португалия-Хърватия 2 на 1, Алжир-Австрия 3 на 3 от груповия етап и Турция-САЩ 3 на 2. Специално за равенството между Алжир и Австрия да поясним, че драмата в края на срещата май беше как да докарат нещата до равенство, за да няма потърпевши, но както пояснихме, алгоритъмът не отчита чак такива странични фактори. И оценките според програмата след въвеждането на данните. Матчът Белгия-Сенегал, класиран на първо място, е с 9,65 от 10 възможни точки, а последният, Турция-Съединените щати, е с 9,40. Ако класацията за най-драматични мачове ви се вижда несправедлива и неубедителна, няма проблем. Самите участници в изследването признават, че параметрите са несъвършени. Този проект цели да покаже кои неща привличат зрителите към един матч, поясняват от екипа. А и очакванията са тепърва да видим най-големите спектакли и най-вълнуващите драми. Програмата продължава тази вечер със срещата Испания-Белгия, в неделя след полунощ са последните четвърт финали, Норвегия-Англия и Аржентина-Швейцария. А през следващата седмица е ред на най-интересното. Изследователите дават свой отговор и на въпроса за увеличения брой червени картони. Според тях ръстът се дължи на технологиите и на системата за видеоповторения, които засичат детайлно ситуациите. И се аргументират. Три от издадените червени картони първоначално са били определени като нарушения с жълт картон, но са били актуализирани, след като съдиите са видели видеозаписите. За предаването на финала Владислав Стоянов.
3: Подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Волейболистките от национален отбор на България за жени отстъпиха с 1-3 гейма срещу състава на Чехия в турнира Лига на нациите. Това е нова загуба за водения от треньора Марчело Абонданца тим. Второ поредно поражение на турнира в сръбската столица. А пък в английската столица, в Лондон, Александър Зверев, германецът, за първи път се класира на финал на турнир от големия шлем Уимбълдън, след победа в полуфинал 7-6, 6-2, 6-4 срещу голямата изненада до тук Артър Фери от домакините, така че Зверев е единият финалист. Ние сега пък отиваме в италианския град, т.е. не отиваме там, ще говорим за случващото се в италианския град Милано, където започна последният етап от световната купа по художествена гимнастика с участието на Стиляна Николова и Ева Брезалия в индивидуалната превара, както и ансамблът ни. Как се разви състезанието до тук? Слушаме колежката Кристина Иванова. Здравей!
2: Здравей, Светло! Добър вечер и на слушателите на финала. Ами, не започна добре това състезание за нашите момичета, защото и двете допуснаха грешки. Стиляна Николова изигра много хубаво първото си съчетание с топка, но за съчетанието с обръч, за съжаление, допусна изключително груба грешка. Уред извън терена и аз не можах да разбера защо тя не взе резервния уред, който беше сложен до килима, а излезе извън терен, за да си вземе нейния, което и коства допълнително наказание. И за момента, преди да е завършила последната четвърта група, Стиляна Николова се намира на 13-та позиция след изиграването на съчетанията си с обрати с топка. Ева Брезалиева е 3 места след нея на 16-та позиция. За сега на първо място е представителката на Израел Даниела Мунит, която обаче игра бухалки и лента. Знаят нашите слушатели, че от тази година, според регламента на световните купи, първите две групи от гимнастички играят играят обръч и топка, вторите две играят бухалки и лента в първия квалификационен ден. Във втория квалификационен ден уредите се сменят, така че нашите момичета утре ще играят с бухалки и с лента. Да, временното първо място за представителката на Израел Даниела Мунит, следвана от италианката София Рафаели, и на трето място за сега е Алина Харнаско от Беларус. Четвърта е другата италианка Сара Драгаш, пета е Мария Борисова от Русия, шеста е Таисия Онофричук от Украина, на седмата позиция е Барбара Домингес от Бразилия и осмата позиция, осмицата затваря, Меган Шу от Съединените американски щати. В тази четвърта група, за която споменах в момента, е двукратната световна и олимпийска шампионка Дария Варфоломеев, която завърши съчетанието си с бухалки и до момента е с най-високата оценка от абсолютно всички изигравания, над 30 точки. Очакваме да видим колко ще получи тя за изпълнението си с лента. Утре Дария Варфоломеев ще играе с обръч и топка. Това означава, че след като приключи тази четвърта група, по всяка вероятност, не ми се ще да го казвам, но Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще паднат още по-надолу в класирането. Остава да се надяваме, че утре те ще си изиграят така, както са заложени и както могат съчетанията си с бухалки и с лента, защото ще дам един пример. Ако те изиграят това, което им е заложено, и по-специално Стиляна Николова, тя получава тази оценки, които си заслужава, т.е. едни от много-много високи оценки, защото, както казах, за изпълнението, прекрасното изпълнение за съчетанието с топка, в момента Стиляна води във временното класиране и е с първа оценка на този уред. Надяваме се, че утре тя ще успее да изиграе двете композиции и ако това стане факт, ще се изкачи наистина, аз нямам съмнение в това, много нагоре в временното класиране. Спорт е състезание, всичко се случва, може и нашите конкуренти не веднъж са доказали, че те също грешат. По отношение на ансамбъла, който ще изиграе в първия квалификационен ден своето смесено съчетание, българките попадат в първата група при ансамблите, заедно с тимовете на Германия, на Израел, на Беларус и на Съединените щати. В втората група са отборите на Италия, на Украина и на Бразилия, които в последно време също са претенденти за медалите. Искам да кажа само, че 32 отбора ще си оспорват отличията. В нашия състав има една промяна, която е направила Весела Димитрова. В състава липсва София Иванова, една изключително опитна и рутинирана гимнастичка, но пък се завърна друга такава, Рейчел Стоянов. И нашите момичета, изненадващо или не, един месец преди световното първенство, защото това е последната проверка преди световното първенство във Франкфурт, което е първа олимпийска квалификация през август, ще покажат ново съчетание с пет топки.
1: Добре, благодаря. До тук, Криси, защото трябва да пуснем и един друг твой материал, т.е. за тайкундо фитнес. Не сега въвежда иновативна система за оценка и проследяване на физическото, техническото и личностното развитие на своите възпитаници. Новата методика дава възможност за обективна оценка на подготовката на децата и осигурява постоянно обратна връзка към треньорите и към родителите им. В тази връзка с президента на клуба Димитър Аврамов разговаря Кристина Иванова. Чуйте от Димитър Аврамов подробностите.
3: Голяма част от успеха на клуба се крие в факта, че ние просто прилагаме преподаваното в Национална спортна академия. А във всеки един спорт обратната връзка е супер важна, както за треньори, така и за трениращи, а вече и за техните родители, защото родителя трябва да знае какво се случва с неговото дете, докъде е прогреса.
4: Въвеждането на подобна система за оценка и контрол на спортната форма е много сериозна крачка по отношение на повишаване на услугата, която предлага спортния клуб. Спортните клубове трябва да спрат да разглеждат трениращите в тях само като месечни такси. А и в основата на бойните изкуства и в частност тайкондо заляга именно философията на тази приемственост, при която по-възрастните предават уменията си, поведението си, способностите на по-младите, а по-младите засвидетелстват тяхната благодарност с уважение. Все повече родители са привлечени от тази философия на източните бойни изкуства и признават неспособността си да се справят с възпитаването и култивирането на тези качества в техните деца. И това е един от бичовете на съвременното общество и съвременната младеж. Именно липсата на признание на авторитета, липсата на уважение, разбира се, липсата на дисциплина при по-младите. Не е чудно, че всъщност доста от родителите се обръщат към тайкондо и към бойните изкуства като към един вид панацея, която да реши този проблем.
3: Това, което ние в момента имплементираме в нашата методика и в нашата работа, е всъщност тестиране на децата по няколко показателя.
5: Какво точно изпращате на родителите? Какво виждат те, когато изпратите тези данни?
3: Системата на спортната подготовка в целия свят включва няколко компонента. Това са техническа, физическа, тактическа, психологическа и теоретична подготовка. И всъщност това е, което изпращаме на родителите под базата на различни видове тестове. Физическите тестове са доста интересни, всъщност там ни отне доста време, за да ги осъществим. Самите нормативи за тайкондо не съществуваха и отне около 2 години да натрупаме експериментален материал, който да бъде обработен, да се създадат едни тестове, които реално измерват качествата, които ни интересуват, при това по обективен начин, нали? Не искаме да бъдат нито много завишени, нито много занижени. След 2 години работа това беше факт и следващата стъпка беше всъщност това нещо да се вкара на едно така доста по-високо технологично ниво, за да може обработката да бъде доста по-лесна. В момента за всяка възрастова група и за всеки пол, съответно и за всеки колан в клуба, има съответен норматив, който децата трябва да го покрият, за да могат да се явят на изпит за коланите, тъй като изпитите се провеждат до федерацията. клубът експериментира с една негова вътрешна изпитна система, която всъщност работи доста добре. Имат минимално ниво, което трябва да покрият, за да вземат съответния колан, по отношение на физическите показатели, по отношение на демонстрираните техники, по отношение на спаринга, който играят.
5: Вие казахте физическите тестове, докато там е ясен критерия, брой, повторение или време. При техниката как се оценява, защото това е малко субективно понятие. Как влиза електрониката там?
3: Помага това, че работи в Национална спортна академия. Това беше тема на моята дисертация за доктор. Система за техническа подготовка в тайквондо, както и система за оценка на техниката, но е факт, че тя винаги е субективна. Разбира се, ние се опитваме да обективизираме докъдето можем нещата и това е едно от нововведенията в клуба. Всъщност използваме силови датчици, които регистрират силата на удара, за да може съответно за всяка възраст и за всеки колан отново да има някакъв норматив, защото наистина е много по-лесно. И ние в крайна сметка сме детско-юношески спорт, работим предимно с деца. За тях е много важно да имат някакви граници, към които да се стремят, постижения, което да преодолеят.
5: Какво показаха резултатите?
3: Имахме между 20 и 25% неуспели, било в някой от техническата част или в физическата част, но всъщност в бойните изкуства един такъв неуспех не означава непременно провал. Напротив, това е възможност ти да надградиш себе си, да се пребориш с дадена цел, която изглежда лесно достижима.
5: Доколко тази система смятате, че може да бъде приложена и от другите клубове? Знам, че това е иновация на Тайквондо Фитнес НСА, но все пак тук става въпрос за една система, която може да помогне на тайквондото като спорт изобщо.
3: Ние сме една голяма общност и едно голямо семейство, затова наистина считам, че тази система би била полезна както и на другите клубове, така и на федерацията, защото много бързо се дава обратна връзка, нещата са доста по-обективно измерими и всъщност това е, което искат хората, едни правила, една яснота и всъщност да знаят какво трябва да направят, за да заслужат съответната степен.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: Така приключва то. Много в спортните новини по Хоризонт след полунощ очаквайте крайния резултат от световното първенство по футбол в четвъртфинала между отборите на Испания и Белгия, както и всичко най-интересно от света на спорта. Така че лека вечер, останете с програма Хоризонт.

0: Альовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на Каса, Ивентим и Грабо.
2: Виена,
3: Будапеща,
2: Залцбург,
3: Мюнхен,
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Възстановено е движението в активната и аварийната ленти при 310 км на магистрала Тракия в посока София, съобщиха от пътната агенция. В посока Бургас трафикът продължава да се осъществява по обходния маршрут през подбалканския път. Днес след обед на магистралата имаше тежка катастрофа, при която тир разкъса мантиналите и се вряза в два автомобила в насрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Происшествието е станало в района на Карнобат. След масово междусъседско сбиване в село Кърнаре, близо 10 души са отведени в районното управление в Карлово. Сигналът за разрасналата се саморазправа между две враждуващи фамилии е получен на телефон 112 около 17 часа. Около 100 души са се замерили с твърди предмети, съобщиха от прес-центъра на Пловдивската полиция. Пристигналите полицейски екипи са овладели конфликтната ситуация. Към момента обстановката в селото е спокойна, а органите на реда ще останат в селото до пълното възстановяване на обществения ред, предава кореспондентът ни Кремена Данева. Четирима души са загинали при руски атаки по град Краматорск в украинската Донецка област, съобщи управителят на региона Вадим Филашкин. Най-малко 9 души са ранени, нанесени са щети на жилищен блок, магазини, частни домове. Един човек е загинал, най-малко 9 са пострадали и при удар с управляема авиобомба в центъра на град Запорожие, съобщи ръководителят на военната администрация Иван Федоров. Вследствие на атаката е възникнал пожар, нанесени са щети на най-малко 15 жилища. Украина е поразила днес в Азовско море 18 руски плавателни съда, сред които 13 танкера, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили. След атаката Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море, съобщава Reuters. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, преминаващ през Азовско море, според оценки на експерти, цитирани от агенцията. През нощта Украина е поразила освен това петролни обекти в Русия, сред тях нефтопреработвателния завод Илски, един от водещите и стратегически важни предприятия в Краснодарския район на Руската федерация. Отново у нас 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност бе темата на проведения колоквиум в Църногорския манастир край Брезнишкото село Гигинци. С форума, в който участваха областният управител Грета Колева, кметове и представители на общините в региона, историци и учители, бе поставено началото на таз годишния Църногорски събор с сърцето на Граово. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Ценим ли свободата си и какво сме готови да дадем днес, за да съхраним държавата и паметта си, са само част от темите, които дискутираха участниците във форума.
3: Всяко поколение има своите изпитания. Нашето поколение няма да бъде запомнено с битките, които е водило, а с решенията, които е взимало.
2: Каза кметът на Радомир Кирил Стоев. Автентична пушка от априлското въстание, Сливенска буйлия, показа пред участниците в колоквиума директорът на Регионалния исторически музей Перник Силвия Нотева. Оръжието се отличава с дългата си цев и с изключителната си инкрустация.
4: Когато са тръгвали нашите мъже, тези революционери на битка, те са взимали на своята жена трепката, която я е закачала на забратката си, и евентуално от любима или съпруга или дете са взимали част от някоя негова дреха, за да може като отива на война да знае за какво се бие. Освен за България, той се бие за свободата на своето семейство.
2: Старинен съндък, връстник на априлското въстание, имаше свитъци с кървавото писмо, думи на апостолите, откъси от записки по българските въстания, които прозвучаха по време на форума. На тяхно място участниците в колоквиума отправиха своите послания към тези, които ще дойдат след тях. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
5: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Музикална шарения. Живата история на музикалната ни традиция.
2: Здравейте, драги слушатели! Започва музикална шарения и днес сме ви подготвили интересна среща и много хубава музика. Не пропускайте!

0: съм Юлия Гадърова и заедно с вас навлизаме във времето за народна музика на програма Хоризонт. Тази вечер съм ви подготвила среща с една от най-иновативните съвременни фолклорни изпълнителки, вдъхновител и идол на поколения млади дарования. Ние чухме нейна песен «Хубава бяла Русана», за която тя ще ни разкаже след мъничко. Духовно извисена и безкрайно човечна Русанка Комитова, която, вярвам, познахте, сякаш идва от друга вселена. Такива са и песните, които носят лична история и много емоция. Сигурна съм, че разказът ти за нейната история с народната песен ще ви допадне и се надявам той да е причина за младите хора смело да продължат да се впускат в приключението, наречено изкуство. Да чуем какво ще ни разкаже за пътя си редом до песента Русанка Комитова в следващите минути.
1: Първата си песен я направих в Котел, когато съм била ученичка. Вече втората песен така се потвърди, че нещо става в духа ми, че мога да правя това, че мога да създавам музика. На базата на онова, което преживявам в живота си, го правя на текст, редактирам го и го пея. В Българското национално радио имам 9 песни са направени с продуцента госпожа Невена Вздовска, на която благодаря много. И с тогавашния диригент Христофор Аданов. Една от песните е «Хубава бяла Русана». Тази песен е написана за сина ми. Това е втората песен по действителен случай. Нещо се случва в мене, защото аз повечето, по-голяма част от песните ми са на базата на преживени истории. Било като майка, децата ми, семейството на брат ми, другата песен, която е Георги Сестато пасеше. Тесър, когато работехме на албумите, тогава нямаше тази уникална технология, която сега има. Колегите се правиха, оркестровите, и когато дойдеше време за мен, те казват: хайде да видим ти какво си ни приготвила. И аз ви казвам: окей, ето това, ето това. И в мен се появи и желание. Те се вървяха заедно. Текста с мелодията и с отвира. Много са ми помагали колегите, когато работим, защото ние работихме заедно. Ние бяхме един уникален творчески колектив. Ние правихме много музика. И това беше уникално, защото се направи най-нежната, най-хубавата, най-колоритната музика в оркестъра. Тя си остана със своя почерк. Това се върна във времето, когато беше силата, когато се правеше тази музика. Аз за себе си разбрах, че нашата музика не е умряла. 20 години да не се занимаваш с пеене и това, което си останал, да се пази като някаква ценност, да живееш с него и да го покажеш, че е живо преживяване и да усетиш, да разбереш, че си допринесъл някой да продължава да пее, да го мотивираш да свири, да го мотивираш да прави музика. Това си е призвание, това си е помазание. Благодаря на Бога за това. Нека да има открития на много таланти, да има много идеи и тези идеи да бъдат реализирани. Имаше много музика на времето, имаше много фолклор. Как, нали, и ориенталската музика си вървеше, те бяха заедно, нали, имаше много емоция. Но специалната българската музика, много сватби се правиха на времето по селата. Много сватби, по 2-3 дена. Имаше много оркестри, имаше много таланти, които бяха индивидуални. Всеки беше себе си. Това бяха Иво Папазо, това беше Мария, това беше Петър Алчев, това беше Георги Янев, това беше Пепа Янева. Всички тези години минаха само в слушане на музика, пеене, инструментали, всичко, абсолютно. Сега има еволюция, има еволюиране в съзнанието, в психиката на съвременния музикант. Хубаво е, че има такива, които, нали, се опитват пак да бъдат индивидуални, но те са много малко. Опитвам се да следя музиката, не толкова много, колкото на времето, да речем. Индивидуални изпълнители като личности, като маниер на пеене, Ваня Вълкова, Виолета Калинова, Теодора Стамбулева. Музиката е много различна от едно време. Сега се свири едно и също. Взима се от това, което е останало от едно хубаво минало. Променя се малко и става тяхно. Вкарвате се в друга рамка. Трябва да имате, да си направите собствена рамка и вътре да се вкарате вашата картина. С вашите нюанси, с вашата красота, с вашите очи, с вашия глас или с вашия инструмент. Но пейзажа трябва ви да го направите. Фона ви трябва да си го сложите. И вашите герои, т.е. изпълнението ви. Сока, интересното, твоите изиски, твоя глас, твоето измислене, да не имитираш никой. Тоест, можеш да изпееш песента. Аз, например, ако изпея някоя песен на Пепа или на Динка или на Мария, ще опитам да ги направя като тях, нали, долу-горе. Поне да се покаже, че са техни песни. Това е интерпретиране. Тук не става въпрос да дублираш, нали, да имитираш. Имитаторството не. Сега просто има много имитатори. И много жалко, защото ние имаме откъде. Имаме една съкровищница на българската народна музика, инструменталисти, Стоян Величков, Никола Ганчев, Атанас Вълчев, Михаил Иванов, като вземеш великите от всичките фолклорни области, Янка Танева, Комна Стоянова, Верка Сидорова, Пенка Павлова, Калинка Вълчева, всички имаме такова богатство, такава съкровищница, такъв извор. Една Недялка Тиранова. А аз всичките съм ги слушала и от всички по-малко съм взимала. И това ме е усъвършенствало и съм ги обичала. Кайчо Каменов, Борис Машалов. Толкова са много тези хора. Вие, които сте дълбоко в ядрото на музиката, които я контролирате. Имате толкова образци да ползвате от миналото, да ги вземете и да ги активирате, да ги върнете. Не може да има бъдеще без минало.

Още музика от репертуара на Русанка Комитова и оркестър Ямбол ще чуете, драги слушатели, а след това отново ще ви припомним, а за тези, които не са успели, ще запознаем с предложенията ни в надпяване за месец юли. Останете!

0: Останете с нас, драги слушатели, предстои да чуете песенната ни селекция в надпяване. Приятни минути!
1: Слушате надпяване. Класацията за народ.

0: На музика.
1: Надпяване в разгара си и освен навън, високи температури ви очакват и в ефира. Прогнозите за музикална жега са сериозни, такива са и нашите участници в надпреварата за вашата любов този месец. Женски месец се очертава, а състезателките са повече от талантливи. Те са млади, амбициозни и влюбени в народната песен. Без да губим време, се отправяме към първият наш претендент.
0: Надпяване.
2: Любовта към фолклора отвежда младата тракийска певица Габриела Павлова от родния град Карнобат до Академията за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив, където продължава своето музикално образование. Макар по време на обучението си в музикалната академия да се е докосвала до песните на различните фолклорни области, Габриела остава вярна на тракийската народна песен. Тракийската песен е най-близо до душата ми. Любовта ми към народната музика тръгва именно от нея, разказва самата тя. Да чуем песента «Венчайкоме», аранжимента е на Пейо Пеев.
0: Номер едно.

0: Родом от Петрич, възпитаничка на Националното музикално училище Широка лъка и част от хора на ансамбъл Пирин, следващата ни участничка дава заявка за сериозни намерения към народната песен. Вече и записи заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Таня Трошанова може да се похвали с огромен напредък и успешен старт на певческата си кариера. Полъх от Пирин в тези горещи дни изпращаме от ефира на Българското национално радио с нейната песен «Магде Моме», аранжор е Георги Андреев.
1: Номер 2.

0: От много години тя е сред солистите на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Била е част от формация Омай, ръководена от Жив Кожелев, автор и изпълнител на народни песни, а в този случай и претендент за вашите гласове в състезанието над пяване. Това е добружанката Ивелина Савова. Нека да чуем в нейно изпълнение «Разболял ми се и Никола», аранжимента е на Костадин Генчев.
1: Номер 3.

0: е класацията на пяване.
1: Гергана Попова е пазарджишка певица и една от младите изпълнителки и пазителки на този стил. Част от ансамбъл Траки, ансамбъл Пирин и хор Мистерия на българските гласове. Тя се включва в битката за вота ви през месец юли с песента «Рай на овчарче проговаря». Аранжор е Георги Андреев.
0: Номер 4.

0: Валентина завършва с пиано средното си образование в родния си град Търговище. По свое желание учи тамбура с учениците на родителите си, които преподават традиционни инструменти. Още като ученичка има мечта да учи в музикалната академия в София. Първата година не успява, но втората година е приета в теоретичния факултет. С конкурс след това е разпределена да учи хорово дирижиране и етномузикология. Там се среща с съмишленици, инициативни млади хора, които оценяват умението й да пее народни песни. Валентина Добрева посвещава много от времето си и на група Octavoice, но не изоставя и родопската песен. С изпълнение на такава ще я чуем и сега. Всички не гори джанам звучи за вас, съпровожда Григор Лалов.
1: Номер 5.

0: Боряна Василева е родена в град Перник. Средното си образование завършва в училище Свети Климент Охридски, в паралелка с разширено изучаване на музика, специалност народно пеене. Част от ансамбъл Граово и фолклорна формация Глагорци, както и от хор Еструна под диригентството на доцент Георги Петков. Има записи, направени за фонда на Българското национално радио, и продължава своята звукозаписна дейност, както казва самата тя: моята цел е да създам и запиша песни, които не са записвани, не са пяти, нещо ново за прекрасно публика. Нека да чуем сега една такава песен от нейния репертуар. Милош и Милокия, аранжимента е на Димитър Христов.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-folklorna-класация Natpyavane. Това бяха нашите предложения в категория Жени солисти, драги слушатели, за месец юли. От мен Юлия Гадрова и Вайло Маджаров, прекрасен ден, с пожелание за повече хубава музика във вашето ежедневие и за това останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион. Тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали и причините се изясняват. С повече подробности включваме нашия кореспондент Даниела Костадинова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Започвам с това, че автомагистрала Тракия в посока Бургас-София е отворена вече за движение. В обратна посока колите се отбиват към пътен възел Зимница. Катастрофата при 312 км на автомагистралата парализира движението към Бургас. Километрична опашка от автомобили има на отбивката за пътен възел Зимница. От отбивката до село Венец. Движението се извършва изключително бавно, колите пъплят, спират и тръгват. Около 2 часа се преминава това разстояние. Всъщност инфраструктурата по морето няма капацитета да поеме този трафик на автомобили, който наблюдаваме към Южното Черноморие в края на всяка седмица. Относно катастрофата, лошото качество на мантинелите изтъкнаха като сериозен проблем и този път от институциите. Всъщност и сега двете мантинели на магистрала Тракия не спряха тира. Нека да чуем какво каза директорът на Бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай преди няколко години на територията на областна дирекция Ямбол, пак на автомагистрала Тракия, за преспореждане на главния секретар на МВР Гран комисар Любомир Никол, е отпочната проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросите съоръжения.
2: Отрицателни са пробите за наркотици и алкохол на шофьора на тира, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
4: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И виждате колко отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справим с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
2: Повече от 4 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спирачният път на тира, заяви прокурор Чинев, показва, че товарният автомобил е имал проблем с спирачния механизъм. Двамата пострадали при катастрофата са мъже. Те са без опасност за живота. Единият на 29 години има контузия на рамото, а другият е на 46 и е с нараняване на черния дроб. Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще бъде повдигнато обвинение на шофьора на тира за катастрофата, станала на магистрала Тракия. За новините Даниела Костадинова.
1: От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социалният министър Наталия Ефремова.
5: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
1: Асен Василев призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проекто бюджета бюджет на излъганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Решението се дължи на прогнозирания за тази година дефицит от 4,1%. 1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана, според Пакта за стабилност и растеж, не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС оспориха данните, а от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
6: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Коментарите на Тръмп идват след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел тази седмица, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Днес катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран, за да опитат да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. То се забави днес заради подновените военни атаки. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързваща река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, преминаващ през Азовско море, съобщава Reuters. Той идва след украинска атака по 18 руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през нощта и руски петролни обекти. При руски атаки в Донецка област са загинали 4 души и жертви има и при атаки в центъра на град Запорожие. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. Той обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. Спортните новини обобщава Светослав Табаков. Добър вечер.
7: Добър вечер. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов и дния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Ломбард Делова на турския елитен на Медспор. Футболистите на Лудогорец постигнаха втора победа за деня, след като спечелиха се 1-0 в контрола срещу албанския Теута в Благоевград. Сутринта разградчани се наложиха със същия резултат над Септември София. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Лос-Анджелис е втория четвъртфинал на Световното първенство по футбол. Съперници са отборите на Испания и Белгия. А в съставът на Португалия има нов селекционер и това е 71-годишният местен специалист Жорже Жезус, който замени испанеца Роберто Мартинес. След края на първия състезателен ден на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в класирането за много боя. Водачка е олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград, воденият от треньора Марчело Бонданца тим, отстъпи на Чехия с 1-3 гейма след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-26-4 над британеца Артър Фери. Белгиецът Тим Мерлие спечели седмия етап от колоездачната обиколка на Франция, 175 км от Ажетмо до Бордо. Словенецът Тадей Погърчар е водач в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
8: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 17-18 градуса в Перник и Смолян до 27 градуса в Свищов, Черпан, Пловдив и Сандански. София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Готови ли сте да си направим едно истинско парти тази вечер, скъпи слушатели? Днес в ритъмът на земята ще наблегнем на по-модерна музика. От афробитове до регие, колумбийска кумбия, до бразилски фънк, най-общо казано, за това пътешествие по света не ви е необходим паспорт, а само добро настроение и дансинг, разбира се. Насочваме се към Куба. Вие знаете колко пламенна и танцовална е кубинската музика, но сега срещата ни ще бъде с изпълнителка, която съчетава традиционни кубински корени с джаз, фънк, поп и афробит. Това е Есни Моралес от Гуантанамо. Един прогресиращ млад изпълнител, който не се колебае да експериментира, но винаги остава свързан с наследството на своите предци. Ще звучи парчето «Контрол». То съчетава традиционните кубински ритми и съвременния фънк с препратки към стилове като турумба, дембол и фолклорния стил «Гуахира». На китарата е Хосе Пепито Гомес. Парчето е покана за парти, която отказва да приеме не за отговор. А пък ние, звукорежисьорът Цветан Маринов и аз Тиляна Алексиева, ви каним да останете с нас до 22 часа, а до тогава музика.

Макар и с ненатрапчив ритъм, следващите две песни ме карат да усетя колко чувствен и нежен е гласът на Агат Кател. Надявам се и на вас това да ви направи впечатление, а може би на някой от вас вече е направило, тъй като наскоро в едно от миналите издания на Ритъмът на земята ви споменах колко комплексен изпълнител е Кател. Тя е родом от Франция, но песента, която ни поднася, нейното заглавие в превод е «Никога няма да те забравя», е в стила на меренгето и е изпълнена на каталунски романски език, говорен в Североизточна Испания и в някои части от Южна Франция. Кател ни пренася направо в Бразилия, а втората песен, която ще чуем в нейно изпълнение, също запазва своята динамика, само че изпята на португалски език. Слушаме парчето «Никога няма да те забравя», а след това и песента «Восе».

Следващият изпълнител се казва Бернард Джордж, но в артистичните среди е по-известен като Морич, родом от Нигерия. Музиката му се основава на афробит, който е много нашумял в последно време, и хайлайф – жанрове с дълбоки западноафрикански корени. Аз ще ви кажа малко повече за хайлайфът. Той е възникнал в Гана и Нигерия в началото на 20 век, благодарение на смесването на традиционни ритми с духови инструменти, а по-късно е добавен и звукът на електрическата китара. А пък афробитът се появява в такъв вид в началото на 2000-та година, обединявайки хип-хоп, R&B и денс-хол, за да се превърне в един от най-стримваните в световен мащаб жанрове през последното десетилетие. Представяме ви парчето Mind, което е в тази стилистика, изпълнено от Morich.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: Австралийският мултиинструменталист и продуцент Кевин Паркър създава проекта Tame Impala за хип-хоп и психеделична музика и бързо спечелва симпатия.

0: емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
4: В ритъмът на земята днес традицията среща модерния звук, този път в лицето на музикантите от група Саду от Естония. Вокалистките са Силама А и София Лив, а музикантите съчетават фолк, поп и световна музика в звук, който се основава на традиционни инструменти, наред с съвременна продукция. Силама, която свири на гайда и арфа, освен че пее, прекарва 11 години в турнета в 38 държави с естонското фолк-рок трио Trad Attack, преди да основе група Саду. Алиев, освен вокалист, е и цигулар. Заедно с автора на песни и китарист Фредерик Кюц и Роберт Лехт на барабани, групата издава дебютния си албум през 2025 година, който печели няколко награди на естонските музикални награди година по-късно. Част от този албум е и песента «Се е поле се е».

0: успеха.
1: Продължаваме с думи с умена, сформирано от немските продуценти Ингю Мьол и Макси Блейс. Те създават смесица от кумбия, афробит, чилаут и електроника, която обичат да наричат безгранични битове. Преди да започнат да творят своя музика обаче, издават ремикси на песни на перуанската група Нова Лима и суданския клавирист Джантра. Ще чуем думи с умена в колаборация с Найроби Джой Масани с парчето Вумилия, изпято на суахили, подготвили сме ви и още една тяхна песен. В нея дуото отново си партнира с Найроби, но

0: Представяме ви и 6 членната група Dub Silence. Те творят в рамките на стилове като регие, дъб и хип-хоп. Първоначално започват с клипове, които пускат в социалните мрежи, някои от които впоследствие събират милиони гледания, така добиват популярност в цяла Франция и оттам идва стимулът им за дебютен албум, а след първия последва и втори. Нека да чуем парчето «On va le faire».
1: On va le faire.

Подобно на група Dub Silence, Педро Емилио от Бразилия също печели своята фен база благодарение на интернет пространството. Той получава по-широко признание по време на пандемията, когато споделя самостоятелно продуцирани видеоклипове и от тогава изградил творчество, основано на бразилската популярна музика. Дебютният му албум от 2025 година, Амам, печели номинация за наградите Latino Grammy за най-добър албум. Парчето, което ще чуем в негово изпълнение, се казва «Кой за Густоза».

завъртаме музикалния компас към музиката на Маурино Аларкон, продуцент, роден в Амстердам, но носещ наследството на Чили, тъй като е от семейство на чилийски бежанци. Затова и при него смесицата на латино ритми с електронна музика се получава толкова естествено. Така и основава Фиеста Макумба, латино танцово събитие, което от малко местно събиране се превръща в едно от най-успешните в цяла Холандия. Енергичен и неподправен. Така самият Маурино определя своя музикален стил. Слушаме парчето Естрес.

Време е за музика, която кара едновременно сърцето да помни и краката да танцуват. Поднасят ни Амели Перея и нейният колектив. Артистичният цвет на личност е Мели, колумбийска изпълнителка, базирана в Барселона, чиято музика съчетава афро-колумбийски ритми с съвременна електронна продукция. А бандата й обединява испански и колумбийски музиканти, които свирят на множество ударни инструменти. Те са мултиинструменталисти. Няма нужда, уважаеми слушатели, да ви изброявам всички инструменти, на които свирят, защото няма да ни стигне времето. Изобщо имаме цяла палитра, която обещава свобода на фантазията. Дебютният албум на Мели от 2023 година Присма я утвърждава като отличителен глас на музикалната сцена в Барселона, а в нашият ефир ще чуем песента «Темас».

Иска ми се да бъдем още малко заедно, скъпи слушатели, но часовникът ми подсказва, че е време да се разделяме. Преди това обаче малко от Бленд Мишкин, продуцент, диджей и музикант, базиран в Атина. Той е на сцената повече от 30 години, за това време е издал над 20 албума. Има, разбира се, много какво да се чуе от творчеството му, но ние се спираме тази вечер на едно инструментално парче, Mirror City Redeem, записано с музиканта Панос Димитракополос. Благодарим ви, че споделихте времето си с звукорежисьора Цветан Маринов и с мен Стиляна Алексиева. Бъдете с нас и следващия петък.

0: Horyzont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. На снимките от тол камерите не се вижда шофьора на тира от катастрофата на автомагистрала Тракия, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посети мястото на катастрофата, при която, припомням, тежкотоварен автомобил отново скъса мантинелите на магистралата и се вряза в два автомобила в насрещното платно. При инцидента загина един човек, а двама бяха ранени. Според Шишков е възможно да има манипулация, включително на предното стъкло на тежкотоварния автомобил. В последните седмици се случват странни катастрофи с тирове, каза още министърът.
2: Катастрофите са странни, защото тировете навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите. Това, което, разбира се, ще направим е, и както забелязвате, аз съм тук, ще проверим отново и мантинелите, ще проверим всичко, но наистина това, което се случва с тировете, начинът, по който тировете наистина се движат по пътищата ни, това е много обезпокоително.
1: Регионалният министър обеща строг контрол на шофьорите, както и подмяна на мантинелите.
2: Мантинелите има нова наредба от 24-та година. За 10 години трябва да бъдат сменени. Естествено, че всички нови мантинели, които са подменени, ще бъдат подменени с мантинелите, които са съобразно новата наредба. Пак ви казвам, и новите мантинели, по начина, по който влизат тировете, няма как да бъдат спрени. И затова ви казвам, първо трябва да спрем тези шофьори, които карат по този безобразен начин. Дали заспиват, дали се разсейват докато карат. Това, разбира се, следствието ще установи. Вярвайте ми, наистина, това, което се случва, показва, че обществото ни е изключително болно из години назад. Обществото ни е боледувало все повече и все повече.
1: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков. След тежката катастрофа е възстановено движението само по активната и аварийната лента на 310 км на магистрала Тракия в посока София. В посока Бургас трафикът продължава да се осъществява по обходния маршрут през Подбалканския път. 29 водачи на индивидуални електрически превозни средства са проверени в Габрово и Севлиево в рамките на специализирана полицейска операция, насочена към повишаване безопасността на движението. Констатирани са 11 нарушения, свързани с липса на защитна каска, управление в площи, предназначени само за пешеходци, и превозване на пътник, съобщават от полицията. Наред с контролната дейност е проведена и беседа с водачите, като са им разяснени правилата за безопасно управление. За първи път в Бургаска област бе извършена трансплантация на част от тазова кост в долната челюст и съдове на 74-годишна жена от Поморие. 12-часовата операция спасява живота на жената, която е била с тумор. 15 медицински специалисти от университетската болница в Бургас са се включили в интервенцията, предава Десислава Златова от БНР Бургас.
3: Радка Чакърова 15 години се грижи за болни и самотни възрастни хора, докато самата тя не се налага да потърси помощ. Заради болки и подуване в дясната половина на долната челюст прави изследвания, които показват доброкачествен тумор, който обаче е разрушил челюстта до там, че има риск от спонтанното изчупване. Обясни челюстният хирург доктор Ивайло Радев.
4: Самата присадка трябва да пасне точно към челюстта, нейното уразмеряване, дисекцията на таза, грижата за донорното място, което остава дефекти на него някакъв. Къде минали са 2 седмици, всъщност и първите резултати са доста добри за сега.
3: Специализирана апаратура и подготвен мултидисциплинарен екип се включват в 12-часовата операция. Доктор Майя Стоянова уточни.
5: Беше важно да изградим съшиване на тези съдове безупречно, за да има приток на кръв към присадката, за да се осигури живот на самата кост.
3: Радка вече е добре.
6: Помислих, че няма да оцелее такава голяма дълга операция, благодаря на моите деца. Благодаря най-най-най-на докторите. Не можех да ям, не може да преглъщам. Оцелях, аз оцелях.
3: От Бургас, Десислава Златева.
1: На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, българският космонавт и изтъкнат военен летец. Тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев в публикация във Facebook профила си. Роденият в Омуртаг Александров е вторият български космонавт и първият българин стъпил на борда на орбитална станция. През 1977 година е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а при полета на Георги Иванов през 1979 година е негов дублер. На 7 юни 1988 година Александров излита с космическия кораб Союз ТМ-5 заедно с Анатолий Соловов и Виктор Савиних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. Полетът има историческо значение, защото превръща България в третата държава в света след СССР и Съединените щати, изпратила двама свои граждани в космоса. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
0: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер на всички слушатели на Българското национално радио. Започва Звезден хоризонт, предаването, в което музиката пази спомените живи, а историите зад любимите песни и изпълнители оживяват отново. Аз съм Здравко Петров и до полунощ ще бъдем заедно. Тон режисьори са Цветан Маринов и Агоп Тетеусян. Специален гост ще бъде един от най-обичаните български изпълнители Илия Ангелов, с когото след малко ще разговаряме за неговия творчески път, за новите предизвикателства пред него и за книгата «Човекът в сянка, но винаги на предна линия», която разкрива любопитни страници от живота и кариерата му. А сега поставяме началото с една песен, която и днес звучи толкова истински и вълнуващо. Животът ни разделя, животът ни събира. По стихове на голямата българска поетеса Надежда Захариева, в незабравимо изпълнение на Лили Иванова и Асен Гаргов. След новините в 23, Звезден хоризонт изцяло ще бъде посветен на светлата памет на Надежда Захариева, една от най-ярките личности в българската поезия и автор на текстове, превърнали се в златни страници от историята на българската популярна музика.

0: И така, в Звезден хоризонт тази вечер специален гост е Илия Ангелов, който е тук до мен, да съчетае истории, спомени, размисли за българската музика, за неговата музика. Илия ни е подготвил и ни е донесъл най-новия си албум. Ще чуем и най-новата му песен. Здравей и добре дошъл.
1: Здравей, Здравко, много ми е приятно. Аз много отдавна не съм бил тук и така, че имам много неща за разказване.
0: Разбира се, винаги добре дошъл в програма Хоризонт на Българското национално радио, защото твоите хитове през годините многократно са звучали от ефира на програмата. И все пак Българското национално радио ви направи много популярни и с Диана Експрес, и теб като индивидуален самостоятелен изпълнител. Чухме една от най-популярните ти песни, Ключ от чужда стая, с която ти печелиш голямата награда за Златния трофей. Какво беше за теб този конкурс и липсва ли ти?
1: Ами, то не е само за мен, за всички българи това беше едно наистина голямо нещо. Голям празник, бих казал, за културата, в частност музиката. И не само аз, всички съжаляваме, че вече го няма. И както виждаш, през годините така и не можа да се случи някакъв подобен международен фестивал. Аз тайно се надявам, че един ден може би ще се яви някой така смелчага, който ще се опита да организира и да възобнови, ако не Златен Орфей, то нещо подобно, защото България има нужда от такъв фестивал.
0: Има конкурси, но тези конкурси като че ли не могат така да заместят този голям форум?
1: Няма как да го заместят наистина. В днешно време истината е, че се изискват изключително много средства за точно за такъв фестивал.
0: Ти си певец, когато публиката свързва с едни от най-обичаните песни на Диана Експрес. Преди няколко седмици тук на твоето място беше Митко Щерев, който каза, че ти си един от най-добрите вокалисти на Диана Експрес. Лаская ли те тази оценка на големия Митко Щерев?
1: Естествено, ласкае ме, макар че аз много мразя думата най-добрия в дадена област, било то в певец или китарист или въобще какъвто и да е. Защото всичко е въпрос на гледна точка и на вкус, крайна сметка. Толкова различни художници. Може ли човек да каже кой е най-добрия художник, примерно? Или пък в смисъл, коя е най-добрата банда на света?
0: Добре, оставил трайна следа в историята на българската рок-музика и на тази група, защото ти си, може би, най-дългогодишния вокалист. Нали, не бъркам?
1: Това е вече абсолютна истина. От 81-а година, вече аз съм слаб по математика, кажи колко години са?
0: Доста години, 40. Да.
1: Ами така се случи наистина, че след като моята група Траки се разби, така се завъртяха събитията, че се запознахме с Митко Щерев и той ме покани в групата и така.
0: Кой пирот от тези истории с Диана Експрес така оживява най-силно, докато ти пишеш тази книга и за нея ще си поговорим след малко? Защото те историите са много свързани с твоята кариера през годините.
1: Ами, говорим за моята автобиографична книга, която се казва Човекът в сянка, но винаги на предна линия. Така, историята е такава, че след един наш концерт на групата пристигна един господин, който ми подаде ръка и каза: Илия Ангелов, аз казах да. И той продължи: Човекът в сянка, но винаги на предна линия. Аз направо се стресирах, защото той с едно изречение ме обрисува. Аз видях в себе си в това изречение и си казах: точно така трябва да се казва моята книга. Какво съм описал ли? Абсолютно всички интересни неща, не само с Диана Експрес, с предишните ми групи, още от детските ми години, когато започнах да свиря на акордеон, посещавах детска музикална школа по акордеон. Първите ми ученически банди, след това работата ми по кръчмите в Пазарджик и окръга и така нататък. Всичко съм се опитал да подреда, така се каже, за да може човек да добие пълна представа за моя живот. Опитал съм се да да вмъкна и много така шеговити истории, за да може човек, когато чете, да не изпада в много сериозен така. Ти знаеш, че около музикантите винаги се случват много интересни неща.
0: Интересни, забавни истории.
1: Забавни, да.
0: Спомниш ли си коя беше най-забавната от многото? Предполагам, че те са сигурно много.
1: Страшно много са. Може би в Лаос, може би, беше най... То беше малко трагикомична, защото във Виетнам бяхме научили една виетнамска песен и всичко си мина както трябва, обаче в Лаос се оказа, че там са на пентатоника. И освен трудния език и пентатоника, и репетирахме, научихме, обаче когато излезахме, изпяхме примерно 20 песни и трябваше накрая да изпеем и лаоската песен. Обаче тя ми беше абсолютно изхвърчала от главата. Нищо не си спомнях. Бях си написал само думите. И песента започва, Митко отреди на акорд и аз трябва да почна да пея. При което започвам нещо, което не знам какво е. Нещо опитвам се да си спомня, но нищо общо с истината. При което салона пълна тишина и никой нищо не реагира. Естествено, те си мислят, може би, че правиме някаква българска песен или нещо. Някаква песен, нали? След това... Следва Максим, бяхме си разделили, защото песента няма повторение. Песента е едно цяло, разбираш, и няма припев куплет.
0: Няма припев и куплет. И трябва всичко това да
1: страшно,
0: го запомниш.
1: Да. И затова си бяхме разделили на 5, на 4 части.
0: Да.
1: След мен започва Максим, който, както казва Митко, той на какъвто език да пее, нищо не се разбира. Нали? Обаче след него пък се явява Живко. А Живко се е изхитрил, освен думи си написал и ноти. И вече при него публиката разбира за какво става въпрос. И започва едно страхотно тропане по столовете, смях, при което ние спряхме да свирим и да пеем, защото те ни заглушиха просто. Обаче Митко беше, това беше много скоро след проблема с тоника, да. Ако си спомнеш това. И Митко по това време, знаеш какъв беше строя, и Митко беше се притеснил да не би да се случи нещо подобно и с нас, за това дойде при мене и искаше цялото нещо да бъде като шоу. И почна да ме се посочва, демек, сега започваме сериозно, нали? При което аз отзад зад ръката му казвам не, нали? Обаче той си знае неговото, отива на хамо да натиска пак акорда и аз трябва да почна да пея. При започване на пеене вече залата щеше да се срути. Сега най-важното, след концерта пристига българския посланник и казва: браво, момчета. Вика: браво. Много добре. Обаче пристига руснака и вика: малци, малци, и викаме, той сега дали се подиграва с нас, дали няма да стане някаква беля. Обаче българският посланник казва: не бе, наистина, вика, руската група, като бяха тук, вика, репетираха и накрая, вика, се отказаха преди концерта.
0: Колко забавно.

ми е много близка, защото ти знаеш, аз съм човек, който много обича България, който винаги, когато може, се включва в инициативи, които да възхваляват България. Тук имам, може би, още две песни, които така са с тази насоченост. Така че «Бащина земя» ми е една от любимите песни.

0: продължава нашия разговор в Звезден хоризонт с музиканта и певецът Илия Ангелов. Когато погледнеш назад, кое е най-важното, което музиката ти е дала и което така ще остане в съзнанието, в спомените ти?
1: Ами, както казват хората, когато получаваш нещо, не знаеш какво губиш, и обратното. Когато губиш нещо, не знаеш какво получаваш, така че всяко нещо си има цена. Изключително трудно е в нашата професия човек да комбинира живота си като музикант, който пътува по концерти, с семейния живот. Това е едно от най-трудните неща, защото да не кажа голяма дума, но рок-н-рола, както един приятел се изрази, той е абсолютно винаги свързан с много жени, с много фенове.
0: Така.
1: Особено когато пътуваш много дълго време някъде. Тето се казва, емоцията понякога те превзема и много трудно може човек да устои на предизвикателства. Така че това е нещо, което ми е било трудно, и не на мене само, на всички музиканти, които пътуват и света. Аз съм прочел повече от 20-30 автобиографични книги и се оказва, че абсолютно всички световни звезди го имат този проблем.
0: Световен

0: проблем, наистина.
1: Абсолютно, това няма как да, да се избегне, просто такава е професията. Дала ми известност, която, за съжаление, аз съм такъв човек, че по някой път малко ме притеснява тази известност, защото тя понякога е свързана с, с хора, които не са много добронамерени. И трябва човек много странно да балансира. Отиваш при един човек, който започва да говори някакви суперлативи за тебе. Колко много харесва песните ти, колко се възхищава на тебе, не знам какво. Следващия момент някакъв, който аз не го познавам, примерно във Фейсбук, започва да ми пише някакви, да ми яде смисъл, да ми пише някакви...
0: Разбирам те.
1: Което ми е много странно нещо.
0: Има всякакви хора на този свят. Въпросът е да не обръщаш внимание и да не се
1: позабравяш. Няма как да не обръщаш, защото, както
0: да,
1: казвам, аз съм обществен
0: личност и си чувствителен.
1: Аз се опитвам да винаги да запазя добрия тон, колкото е възможно, но има хора, които буквално те предизвикват. Но това е пак, както казах, част от професията. Това ми е дало... най-вече ми е дало желанието и възможността да чрез песните да покажа характера си като музикант. Аз, когато правя песни, искам да ги направя така, че да харесват на мене.
0: И ти изпревари въпросът ми следващият. През годините си спял песни, които няколко поколения продължават да пеят, да ги знаят. Каква е тази тайна? Една песен да остане жива десетилетия наред? Или пък да бъде вечна, както Ключ от чужда стая. Според мен тя е една от вечните български песни.
1: Ами, то никой не може 100% да го обясни това нещо, но да, за мен е, като кажа, че може би трябва да се... Значи песента какво представлява? Песента представлява музика, аранжимент, текст и изпълнение. Значи когато и четирите компонента се напасват, и най-важното, когато се намери правилния певец в правилния стил, тогава мисля, че се получава нещо, което остава през годините. Всички знаем и за световните аналози на Битълс, на тия големите групи световни. Една песен трябва да има някакво послание, т.е. трябва да казва нещо на хората. Много хора трябва да се видят в нея. Например, Ключ от чужда стая, понеже ти спомена за нея. Аз съм бил много пъти на участие на концерти и си идвали хора, които са ми споделяли, че се виждат в тая песен, тяхната история. Виждат себе си в тая песен. Тогава тая песен ще остане завинаги. Защото това са човешки отношения, човешки чувства, които никога няма да изчезнат.
0: И по един наистина невероятен начин сътворен от Живко Колев, автора на текста.
1: Именно, да.
0: Музиката, разбира се, е твоя. Каква е историята около песента Старият орех? Сега ще чуем тя от новите ти.
1: Както споменах, аз много обичам да засягам теми, свързани с България. За щастие, Борислав Мирчев също е човек, който обича да пише много на тая тема. И когато ми даде този текст, аз си казах, тая песен трябва непременно да я сътворя. И наистина, сега като я слушам тая песен, тя направо излизат картини пред мен. Сега едно виждам видеоклип. Така е направен текста, че просто слушаш песента и все едно си там, където се разказва за текста. Под стари орех, при старата кръчма. Навяват и едни спомени, които всеки един е живял, преживял. Така че Стария орех наистина е една от, така да се каже, от любимите ми песни.

0: Продължаваме да си говорим в Звезден хоризонт с Илия Ангелов. Илия, днес младите музиканти живеят в съвсем различен свят. Какъв съвет ти би им дал, ако искат да оставят следа, както ти остави следа в историята на българската поп и рок музика, а не просто така да напишат един хит за един сезон, дори и за по-кратко време?
1: Честно казано, не бих се наел да давам съвети в това отношение.
0: Позицията на един такъв музикант, като теб, с такава голяма биография.
1: Дори аз не знам как съм ги направил тия неща, явно.
0: Младите имат нужда от съвети, и то точно от такива... Абсолютно убеден съм. И то точно от такива като вас, творците, които са оставили трайна следа в историята на българската
1: музика.
0: Да,
1: има някои, които са наистина...
0: Трябва да има приемственост. Съгласна ли си?
1: Има някои, които са наистина уважителни, но не мисля, че в повечето са такива, но както и да е. Ами, просто трябва да правят това, което усещат, че го правят най-добре. Смисъл такъв, аз поне така бих дал, нали, нещо като съвет. Да не се опитват да имитират последните модни течения, т.е. да се съобразяват с тях, без да ги имитират 100%. Защото всеки човек има някаква индивидуалност, която трябва да се насърчи и трябва да излезе на преден план. Тогава човек става интересен. Защото ако аз седна да имитирам един друг певец, естествено аз няма да мога да го имитирам до такава степен, че хората да кажат, ей, по-добър от него, нали, примерно. Примерно седна да имитирам Том Джонс, примерно, как да стане тая работа. Том Джонс е, или пък който и да я заема от най-известните. Тоест трябва, това е силата, примерно, на Митко Щерев, тук споменахме пак, че той успява да види в певеца нещо, което има индивидуалността, която и притежава. И да я съчетае с...
0: Тази индивидуалност е много важна за един музикант.
1: Това е най-важното нещо. Човек да има почерк.
0: Така е.
1: Когато чуеш един певец, да кажеш, това е, дори да не си чувал песента, веднага да кажеш, това е еди кой си.
0: А защо според теб младите бягат от тази мелодика, мелодичната музика, днес като че ли вече изтикана някъде назад, не се търси? Ето, вашите песни носят тази мелодия, това текстово послание и затова може би са вечни. Как си го обясняваш ти? Разлика в поколенията ли? Модата ли е вече друга? Въпреки, че забелязвам и една световна тенденция отново да се връща мелодиката в песенното творчество.
1: Според мен има няколко причини. Не може да бъде една причината. Самия живот вече е много различен. Много динамичен, много комерциален. Което се отразява на музиката. Виждаш, че сега в момента посредством техниките, които излезаха, деца казва, един музикант, който има горе-долу някакъв слух, може да си направи песен. Да не говорим пък за изкуствения интелект, той, който вече там вече нещата отидаха.
0: Измества защо творческата мисъл и потенциал.
1: Освен това, като вържим комерциализма с това, което аз казвам, явно новите музиканти гледат в момента какво е най-вървежно и се опитват да го направят по същия начин. Дори да имитират, да ползват звуците, които са наложени. Ние няма как да налагаме световна мода. Световната мода се диктува, знаеш, от другаде. И вероятно, и те затова и много групи звучат много еднакво. Дори, аз го забелязвам, дори при западните групи. Много групи вече почти не можеш да ги различиш.
0: Унифицираха се.
1: Да.
0: Добре, подготвил си ни и дует с твоята съпруга Таня, която и поетеса, пише текстове.
1: Точно.
0: Тя се казва Сътвориме.
1: Да, тя е много интересен дует се получи, защото тя е музика на един поет, Борислав Мирчев, който обикновено прави текстове, но този път е направил музиката, пък текста е написана, за песента е написан от Мариана Добрева. А ние с моята съпруга много често участваме не само на фестивали, въобще на тържества и пееме заедно. Оказва се, че тя, освен че може да пише прекрасни стихове, много добре си допадаме като тембри. Така че аз много се радвам, че записахме тая песен, която за мен е много приятна песен.

0: Края на разговора с Илия Ангелов. Още малко ще си поговорим за музиката. Какво могат да очакват почитателите ти през следващите месеци до края на тази година?
1: Ами аз съм човек, който не спира.
0: Именно, аз за това ти задавам този въпрос.
1: Така че продължавам да правя нови песни. Освен това, оказа се, че в моя компютър стоят недовършени много песни. Една история, която е много интересна. Попаднах на една песен, която преди повече от 20 години бях направил за Роси Ганева.
0: Интересно.
1: И си казах, бе, добре, тая песен толкова готина, защо не я чувам никъде, защо стои така? И си казах, аз тя ще направя един мой вариант. И всъщност направих нов вариант на собствената си песен, която преди толкова много години бях написал за Роси Ганева. Тя се казва «Хора без лица» и е по стихове на Краси Спасов, който, за съжаление, не е между нас отдавна. Знаеш ли, провокирах се от последните събития в България. Знаеш какъв хаос настана последните години, няма да конкретизирам, но се оказа, че безкрайно много хора без лица, България е пълна с такива хора. Хора, които се крият зад, извършват някакви престъпления, межитурки, крият се. И това е хора без лица, просто го свързах с сегашното време. Разбираш, и си казах, тая песен трябва непременно да я направя, за да откликна някак си на това време. Тя се оказа много актуална за днешно време.
0: Чудесен повод да завършим с тази песен нашия разговор. И накрая, какво ще пожелаеш на всички слушатели, които имаха възможността да чуят тези твои интересни разкази за миналото от теб?
1: Ами, какво може да се пожелая в тези трудни времена? Преди всичко да са живи и здрави всички, които обичат и подкрепят българската музика. И не само българската музика, българското изкуство. Да защитаваме всичко, което е българско. Защото виждаме, че не тези, които имат възможност, не винаги оправят достатъчно добре. Така че да сме живи и здрави и да защитаваме българското. Ние сме българи, така че трябва да си браниме не само изкуството, а и всичко друго, което е българско.
0: Аз много ти благодаря за отделеното време, че тази вечер ти беше гост в предаването Звезден хоризонт. Пожелавам ти много успех за напред. Ти, както каза, не спираш да твориш и ще очакваме най-новите ти песни, които ще бъдат представени, разбира се, по програма Хоризонт на Българското национално радио. Илия Ангелов, специален гост в Звезден хоризонт.
1: Благодаря и аз за поканата. Желая успех на Българското национално радио и наистина да подкрепя българската музика.

Музикалното предаване Звезден хоризонт продължава и след новините в 23. Втората част, както ви казах, уважаеми слушатели, посвещаваме на Надежда Захариева.

0: Horyzont.
1: В 23 часа емисия новини. Защита и обследване на подводна критична инфраструктура е новата задача, поставена на противоминната военноморска група, съставена от военнослужащи на България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас страната ни пое за втори път отговорността за командването на групата, която беше създадена преди 2 години въз основа на подписан меморандум между трите държави. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Допълнение към меморандума за разбирателство е подписано от трите държави преди 3 дни в турската столица Анкара. В него е посочено, че се разширява обхвата на дейност на групата, която ще следи не само за минна заплаха, а и ще обследва подводната критична инфраструктура, каза началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов.
3: След като всяка от държавите обяви кои обекти тя счита за своя критична подводна инфраструктура, на базата на този обобщен списък с такива обекти, ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата.
2: Подводни електрически и комуникационни кабели за интернет и тръбопроводи са част от критичната инфраструктура. Каква е тя за морската територия на България?
3: Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства, примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия.
2: Обследванията на морската територия показват намаляване на броя на плаващите мини, но увеличение на откритите дронове, каза контр-адмирал Михайлов.
3: Военноморските сили на България до този момент са унищожили 3 такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили 10.
2: Противоминната група ще участва в Международното военноморско учение БРИС 2026, което започва в Бургас. За новините, Даниела Костадинова.
1: Окръжният съд в Бургас остави в ареста германския гражданин, издирван в страната си за създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Спрямо него има европейска заповед за арест, издадена от съдия от районния съд в Мюнхен. Според съда в Бургас съществува реална опасност той да се укрие, тъй като няма адресна регистрация в България. Определението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред апелативния съд в Бургас. Германецът беше арестуван в карнобатското село при акция, проведена със съдействието на германските власти. Той е напуснал страната си същия ден, когато са били събирани доказателства за едно от престъпленията, за което е издадена заповед за задържането му. В Ямбол започва поредната обработка на зелените площи срещу комари и други вредители. Пръсканията се извършват по предварително изготвен график в часовия диапазон от 0 до 4.30 часа, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Тази нощ пръскания ще има в квартал Аврен, в жилищните комплекси Възраждане и Васил Левски, както и в централната градска част. В следващите вечери специализираните екипи ще обходят всички останали квартали. Препоръчва се жителите да избягват преминаването и престоя в районите поне 24 часа след третирането. На обработените места ще бъдат поставени обозначителни табели. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание в участъците, където се извършват пръскания. При неблагоприятни метеорологични условия, дъждовно или ветровито време, третирането ще бъде отложено и ще се извърши в следващите нощи при подходящи условия. За новините, Даниела Костова.
1: Акция срещу нарушителите на нощната тишина започва в областната дирекция на полицията в Монтана. От началото на летния сезон са иззети 41 музикални уредби, наложени са и глоби, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Специализираните действия са предприяти след постъпили сигнали от граждани за силна музика в нощните часове, поясни директорът на областната дирекция на МВР в Монтана, старши комисар Иван Аврамов.
6: Целта ни е от превентивен характер. Нека всеки слуша музика, но нека не нарушава личното пространство на останалите.
5: До сега са иззети общо 41 звучителни системи. Най-много са на територията на районно управление Лом 15, по 11 в Монтана и Вършец и 4 в районно управление Бърковица. Най-често сигналите са от
6: кварталите с така компактно етническо население и то особено сега тези летни месеци, когато идват техни гости от чужбина.
5: Случва се органите на реда по няколко пъти да идват на сигнал за силна музика, но вратите на имотите биват заключвани. През деня обаче се прави нова проверка и уредбите се изземват, допълни старши комисар Аврамов.
6: Някой път минава се забележка, има хора, които се разбират от половин приказка, има хора, които и да им вземем уредбите, минава време, се налага втори път да им вземем и да налагаме глоби.
5: За всички установени нарушения са съставени актове. Глобите по реда на общинските наредби за опазване на обществения ред са евровата равностойност от 50 до 500 лева. По-солени са те по закона за защита от шума в околната среда, където при повторно нарушението стига до 3000 лева. Проверките на полицията за спазване на нощната тишина ще продължат пред целият летен период. За новините, Любо Андреев.
1: Испания и Белгия играят четвърт финален матч на световното първенство по футбол. След края на първото полувреме резултатът е 1-1. Победителят от този двубой ще срещне на полуфинал отбора на Франция. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев.
0: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Звезден хоризонт.
1: Вие слушате Звезден хоризонт. С мен Здравко Петров, тон режисьор и съд Светан Маринов и Агоп Татеусян.

До полунощ Звезден хоризонт е посветен на светлата памет на една от най-талантливите и обичани български поетеси Надежда Захариева. Поет, писател, общественик и автор на десетки текстове за песни, тя остави ярка следа както в българската литература, така и в историята на родната популярна музика. Нейните стихове са вдъхновение на поколения композитори и изпълнители. Благодарение на неподражаемото и чувство за слово се раждат песни, превърнали се в класика, произведения, които любовта, раздялата, надеждата и човешката доброта звучат искрено и неподвластно на времето. Сред тях е и «Животът ни разделя», «Животът ни събира», в изпълнение на Лили Иванова и Асен Гаргов, песен, с която започна предаването. През следващите по-малко от 60 минути ще си припомним част от най-красивите песни, създадени по текстове на Надежда Захариева, и ще чуем изказвания на поетесата от участието ѝ в «Нощен хоризонт» на 26 юли 2022 година. Нека заедно си спомним за нея чрез стиховете, които остави в музиката. Поклон пред паметта й.

човек не може да знае всичко, но ако се старае да понаучи малко повече, отколкото живота му предлага така в ежедневието, за тая работа има книги. И тъй като аз винаги съм чела много, но на 34 години, след като бях родила трите си деца, не знам защо реших, че не мога да умра проста, а до тогава четях главно художествена литература. Всички големи автори от западноевропейската, американската и руската литература и българската, естествено, ги бях прочела, просто защото откакто се помня, чета. Но тогава на 34 години реших, че ще изкача отново културната стълбица на човечеството в рамките на това, което ми е възможно, естествено, и се върнах към най-старите епоси, които човечеството ни е оставило в наследство, и благодаря на това свое решение, защото човек се усеща в един момент като разширяваща се вселена. Още малко, още малко. Естествено, колкото повече знаеш, разбираш колко много още има да научиш. Един живот няма да ми стигне.

0: До толкова тази моя памет ми услужва, че лека му пръст на покойния ми съпруг Дамян ми казваше Надка цитатка понякога. не, сега ще го изложа малко, може ли?
1: Разбира се, че може, но той беше, това не излага.
0: Той, защото беше свръхчувствителен и ако аз кажа...
1: Човек, поет.
0: При него имаше две в едно и голям поет и човек с различни физически параметри, което също изостря чувствителността на човек като него. Той имаше един страх някой да не го командва. И ако аз дам и най-добрия съвет, той казва, ти ме командваш, затова аз почнах да цитирам и тогава вместо Надка диктатка станах Надка цитатка. Но виж как има за какво да си спомням сега с едно умиление, но Дамян наистина, кой каквото иска да мисли за него, е един роден, един голям поет и слава на Бога, че аз знаех това.

0: когато се сетих тези, които ни управляваха, че хората имат и емоции и трябва да се пее и за човешките емоции, не само за строителството и така нататък и така нататък. И направиха Радио Хоризонт и творците много се зарадваха. И защото нямаше още популярна музика, такава много известна, много любима на хората, по Хоризонт събираше стихове, за да ги даде на композитори да напишат песни. Тогава си спомням, че аз дадох 4 стихотворения, 2 от тях бяха одобрени и се създаде първата песен по мое стихотворение «Самотно дърво».
1: А, това на Иван Стайков.
0: Песен, на Иван Стайков, да, това беше, да, и още една...
1: Не знаех, че това е първото ти стихотворение.
0: Това е
1: знам
0: първото
1: одобрено.
0: Стихотворение, по, мое стихотворение, mm-hmm. нали, по което беше създадена музика и аз не познавах Иван Стайков, естествено. Но бях щастлива да чуя, че моя песен се пее по радиото.
1: Сега се сещам за текста, много впечатляваш момчата, да пишат по...
0: Какво беше? Деветата с нож. Дърветата с нож, имената на своите момичета. Той е по действителен случай, по принцип, както казваше Дамян, поезията е стриптиз на душата. И всъщност стихотворение, в което няма и малко автобиография, не малко, а много автобиография, и няма и сюжет, то не звучи искрено. Иначе всичко може да се измисли.

Сега се сещам, като почнахме в Тили Иванова, като почнах за Лили Иванова да пиша, започнах най-напред български текстове за нея да пиша. Тя казваше, че хората обичат да слушат текста. А нашия народ тогава не знаеше пък никак английски. Айде, аз френска филология съм завършила, разбирах френски, но за да разберат хората, целият народ да разбере в най-малкото село свиреше радио, нали, трябва да се пее на български. Той сега целият народ не разбира български. Много по-късно разбрах, че и във Франция, и в има процент за чужда музика, а всичко друго трябва да бъде на твоя си език, на това, което целият народ и този, който не знае друг език, освен своя роден език, трябва да разбере за какво се пее. Особено

0: нали, известни някакви звучат на английски, но да има място и за българските песни. Въпрос на самочувствие. Защото, как да ви кажа, аз мисля, че нашите певци, младите, пеят направо на английски, защото им е много трудно да напишат текст на български език. Нашия език е мъчен език, с дълги думи. Възможно е много прозодии да стават. Трудно е, когато и е грозничко обаче, когато музикалното ударение се размине с ударението на думата, наистина звучи некрасиво. И аз изпомням човек като мен, който е минал през школата на Лили Иванова. Лили беше перфекционист. Mm-hmm. Тя не можеше да изпее нещо, което ни харесва, но на тема прозодия. Сега, посред нощ, когато заспят моите деца и аз се обаждам да продиктувам текст. Тя го записва на онези допотопните телефони още, дето децата не знаят как изглежда.
1: Шайба и с вилка.
0: Да. С номератора, който се върти. Да. Е, такива бяха едно време. И то не всеки можеше да има телефон.
1: Така е, да.
0: Но ние имахме. Да. След малко ми се обажда и казва, това не може да се изпее. Аз нахално казвам, Лили, как да не може? И дори посред нощ си позволявам аз да изпея, да й покажа, че може. Е, най-накрая разбрах, че тя е тази, която знае какво може и какво не може, така че до ден днешен ни благодаря за нейния перфекционизъм.

Уважаеми слушатели, тази вечер в Звезден хоризонт си спомняме за Надежда Захариева, поетесата, чието думи се превърнаха в едни от най-красивите страници на българската популярна музика. В нейна памет звучат песни, създадени по нейни текстове, а в предаването слушаме и откъси от гъстуването й в Нощен хоризонт на 22 юли 2022 година. Един ценен документ, в който тя разказва за поезията, музиката и срещите си с големите творци.

0: Войници на България.
1: Златен фонд на Българското национално радио. Българското национално
2: радио. Има една дума, която винаги, когато е членувана, е с прозодия, и това е думата любов. Любовта, да, винаги, просто няма. Но тъй като любовта е най-важната емоция в живота на човека, което понякога липсва, затова аз приемам да има прозодия на тази дума. Мисля, че Лили спя най-много мои песни, Данчето Христова,
3: Катя Филипова, Дони Кавенкова, да, Диана Експрес, група
2: може
3: Сигнал,
2: спя,
3: Руми Коцева, нали... Ваня Костова, дълъг е списък, да, сега да не ги изборявам.
2: Да, по нещичко, да, но иначе най-много мисля, че с Лили Иванова имам. На Лили всеки трябва да извали шапка за избора на образци на българската поезия. Не става дума само от Дамян Дамянов, от Павел Матев. Тя изпя на Яворов, на Вазов, за майка му, нали, това, да, ти два пъти ми майка беше. Просто кой каквото ще да мисли за нея. Веднъж сме си говорили така, че може би някои хора просто и завиждат, и сме си говорили, че това не е нещо ново. Като кажат, че най-завистлив бил българския народ, няма такова нещо. И Еклисиаст не е българин, нали? И е записано там в Библията, в неговата книга, че всяка сполука в работите предизвиква завист между човеците. Ние сме като всички.

Надежда Захариева често казваше, че най-голямото щастие за един автор е думите му да намерят път към хората. Нейните стихове го направиха чрез музиката. Тази вечер Звезден хоризонт е посветен на нейната памет. С песни по текстове на Надежда Захариева и с откъси от разговора и с мен в Нощен хоризонт на 22 юли 2022 година, за да чуем такава, каквато беше, искрена, мъдра и вдъхновяваща.

Не бях слушала скоро тази версия, записа на Доника. Тя и за нея беше писана, между другото. Тя е написана по готова мелодия. Тончо ми даде мелодията и доста дълго време се чудех какво да напиша, защото по принцип тогава все още не бях стигнала до мисълта, че аз първо трябва да се запозная добре с този, който ще пее, да снема анамнезата на душата му. Авторът трябва да влезе в душата на този, който ще пее. Той трябва да има чувството, че е написал самичък текста на песента, за да може да я изпее като монолог на който той е авторът. Все едно, че той си е написал това, което, нали, пее. Тогава се получава, между другото, най-доброто изпълнение, когато ти се чувстваш като съавтор на автора на текста.

Твоите деца не са твои деца. Те са синове и дъщери на купнежа на живота по самия себе си. Те идват от теб и чрез теб, но не ти принадлежат. Ти можеш да им дадеш любовта си, но не и мислите си, защото те имат свои собствени. Можеш да дадеш, нали, дом на телата им, но не и на душите им, защото те живеят в къщата на утрешния ден, в която ти не можеш да отидеш дори и на сън. Да не се сърдим на младите хора, че са различни, да се опитаме да ги разбираме, защото ние сме тяхното вчера, те са нашето утре, а днес трябва да се опитваме да се разбираме. Да, различни са, но аз не мога да ги накарам да приличат на мене.

Това беше всичко от нас тази вечер в музикалното предаване Звезден хоризонт. До новините в 24 ще бъдете с още от песената поезия на Надежда Захариева, а след тях започва музикалното предаване Нощен хоризонт. Аз съм Здравко Петров, тон режисьори бяха Цветан Маринов и Аго Потатеосян. Спокойна нощ от нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: 24 часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещно движещи се автомобили и причини смърт на човек на автомагистрала Тракия. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон с Азовско море поради украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Ето и подробностите. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна деколив на срещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Причините се изясняват. С повече подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето, е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота. Единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
2: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по който да се справим с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
1: Въпреки че по асфалта няма видими следи от спирачен път на товарния автомобил, прокурор Чинев заяви.
2: Ето виждате, има отломки от веждата на автомобила, но има метални протектори от гумата, което вероятно означава някакъв проблем с спирачния механизъм.
1: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко години на територията на областна дирекция Ямбол, разпоредена извършената проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросните съоръжения.
1: Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на тира. За новините, Даниела Костадинова.
0: Повече от 7 часа след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, пътя вече е отворен за движение и в двете посоки. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителните вноски се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социални министър Наталия Фрембова.
4: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
0: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проектобюджета бюджет на излъганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Решението се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027 година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с различни данни и с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС успориха данните, от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
5: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
0: Защита и обследване на подводната критична инфраструктура е домовата задача, поставена на противоминната военноморска група, на съставена от военнослужащи на България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас страната ни пое за втори път отговорността за командването на групата, която беше създадена преди 2 години въз основа на подписан меморандум между трите държави. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Допълнение към меморандума за разбирателство е подписано от трите държави преди 3 дни в турската столица Анкара. В него е посочено, че се разширява обхвата на дейност на групата, която ще следи не само за минна заплаха, а и ще обследва подводната критична инфраструктура, каза началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов.
6: След като всяка от държавите обяви кои обекти тя счита за своя критична подводна инфраструктура. На базата на този обобщен списък с такива обекти, ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата.
1: Подводни електрически и комуникационни кабели за интернет и тръбопроводи са част от критичната инфраструктура. Каква е тя за морската територия на България?
6: Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства, примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия.
1: Обследванията на морската територия показват намаляване на броя на плаващите мини, но увеличение на откритите дронове, каза контр-адмирал Михайлов.
6: Военноморските сили на България до този момент са унищожили 3 такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили 10.
1: Противоминната група ще участва в Международното военноморско учение БРИС 2026, което започва в Бургас. За новините Даниела Костадинова.
0: Чужбина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Тръмп направи коментара си, след като 3 танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали вчера с представители на Иран, за да се опитат да намалят напрежението и да осъдят корабоплаването през Ормузкия проток, което беше забавено вчера поради подновените военни удари в Персийския залив. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти 1/4 от руски износ на пшеница, който преминава по този маршрут, съобщи Reuters. Той идва след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през миналата нощ и руски петролни обекти. При руски удари в Донецка област са загинали 4 души, жертва има и при удара в центъра на града, на град Запорожие. По-рано говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. Той обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, български космонавт и изтъкнат военен летец. Роденият в Муртак Александров е втори български космонавт и първия българин стъпил на борда на орбитална станция. През 1977 година избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а при полета на Георги Иванов през 1979 година е негов дубльор. На 7 юни 1988 година Александров излита с космически кораб Союз ТМ-5 заедно с Анатолий Соловьев и Виктор Савихних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. Спорт със Светослав Табаков.
7: Отборът на Испания се класира за полуфиналите на Световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2 на 1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов и дня вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Ломбард Делова на турския елитен Амед Спор. Футболистите на Лудогорец постигнаха две победи през деня, след като спечелиха с 1-0 в контрола срещу албанския Теотел в Благоевград. Сутринта разграчани се наложиха със същия резултат на Септември София. Бождар Сарабоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метра и 36 см и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гъркът Милтиади Стентогло с 8,61. Ансамблът на България по художествена гимнастика взема третото място след първия ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Водят бразилките пред испанките с равен резултат, а китайките на четвъртото място са с равен резултат с българките. Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой, водачка олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград воденият от треньора Марчело Бонданца тим отстъпи на Чехия с 1-3 гейма след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина на Новак Джокович с 6-4, 6-4, 6-4. А Зверев се наложи с 7-6, 6-2, 6-4 над британеца Артър Фери.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
8: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 12 градуса в Дупница и Драгоман до 23-24 градуса в Оряхово, Свищов, Хасково, Черпан и Сандански. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещни движещи с автомобили и причини смърт на човек. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море поради украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Нощта е по-ярка и по-богата на цветове от деня. Така е виждал света Винсент Ван Гог, може би защото нощта не е само време за покой, а и за размисъл. За въпросите, които през деня остават без отговор. Георги Чунчуков е звукорежисьор, Иван Нотев – музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Животът днес сякаш никога не е бил толкова динамичен. Денят ни е изпълнен с информация, срокове, очаквания, непрекъснати избори и все по-малко време да останем насаме със себе си. Свикнахме да бъдем постоянно свързани със света, но понякога губим връзката със собствените си мисли и чувства. А когато напрежението стане прекалено голямо, то започва да говори по своя начин. Чрез безсъние, тревожност, панически атаки, необясними болки, умора или зависимости, които обещават бягство, но всъщност задълбочават проблема. Какво се случва с психиката и нервната ни система в този забързан свят? Защо все повече млади хора посягат към райския газ, вейповете и други рискови изкушения? Как да разпознаем сигналите, че имаме нужда от помощ и можем ли навреме да предотвратим тежките последствия? За всичко това ще разговаряме тази нощ с доктор Ирен Мановска. Нашата гостенка е невролог и психотерапевт с дългогодишна практика, посветена на връзката между психичното и физическото здраве. В професионалния си път тя съчетава медицината и психотерапията, защото вярва, че за да помогнеш истински на човека, трябва да чуеш не само симптомите, но и неговата история. Добре дошли в ефира на Нощен хоризонт.
2: Благодаря, добре заварили.
1: Нашият разговор започва след малко. Преди това ето и останалите теми в днешното издание. От вас след полунощта ще говорим за отговорността, манипулацията, фалшивите новини и ролята на медиите в гостуващата рубрика «Вдъхновяващи» с Гергана Хрищева. А в писма за слушателя ви каним да споделите какво е надеждата за вас в навечерието на Международния ден на надеждата. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Доктор Мановска, специален гост на Нощен хоризонт. Отново добре дошли.
2: Добре заведел отново.
1: Живеем във време на безпрецедентен технологичен напредък, но сякаш трудно намираме вътрешно спокойствие, въпреки всичко. Какъв човек виждате днес в кабинета си, който влиза? По-различен ли е от преди 10-ина или 20 години?
2: От преди 20 години. Точно благодарение на въпросния технологичен бум, хората, които идват, то млади хора, които идват,

0: Ние сме стадни животни като вид. Държим се като стадни животни. Психологията на стадото при нас върви без проблем. Говоря за хората. Изолирай едно животно от стадото. Какво се случва с него? Става по-изнервено, по-несигурно, по-лесно внушаемо. И аз бих прибавила по-лесно управляемо. Сред младите хора това, което някога наричахме неврастении, а сега вече се водят като проблеми връзките с света и така нататък. Има много така хубави наименования в медицинските книги. Са много психологически по-зле от по-възрастните. И това се дължи до голяма степен, според мен, на въпросния технологичен напредък. Ужасно е едно дете да няма възможност да излезе навън да играе. Не може. До 12 годишна възраст детето не може да излезе навън само. Тоест, то не може да опознае само света, не може да намери мястото си в този свят. То е безумно защитавано от мама, баба, тате, господи, който наоколо, нали, от роднините. Защото ти моето дете няма да пипаш. Ама това, че то прави в момента зулуми, не, нямате право. Така. Резултат. Децата не разбират, че А плюс компютърните игри, където имаш 2, 3, 4, 5, 6, 7 живота, децата не могат да разберат, че в реалния живот животът е само един. Децата не знаят какво значи като падне да ги боли, защото те вкъщи не падат.
1: И някои възрастни също не могат да направят тази разлика.
0: Това е другия момент. Като пораснат малко повече, изведнъж зависват на устройствата, те нямат друг избор, защото като не излизат навън, другия вариант е да седат пред телевизор, компютър, лаптоп, таблет, телефон, всякакви такива устройства от всяка вариант. Където имат страшно много приятели. Аз съм виждала двама тинейджери седат на една пейка и си пишат по телефона.
1: Има и нещо по-страшно, което съм виждала. Дискотека, момичетата танцуват, момчетата са около тях, седнали и всяко едно е с телефона.
0: Ужас! Извинявайте, аз съм от по-старото години. Поколение. Това е ужас за мене. Оттам нататък тази привидна технологична, даже не знам как да го кажа, защото за мен това не са контакти. Това е контакт аз-машина или аз-аз. Но това не е контакт аз-ти, защото мозъка се нагажда спрямо човека срещу него, спрямо неговия невербален език, спрямо това, което той излъчва като настроение, като... А когато аз седя пред един екран, аз все едно се нагаждам към картина. Прекрасна картина. Няма усет за живия живот отсреща. Не съм против технологичния напредък. Моля. Това е огромна възможност за информация, но не се използва за информация. Имаше един интересен пост в интернет. Ако казва на човек от моите години, ако казва преди 30 години, ми бяха казали, че ще имам достъп до всички библиотеки на този свят с едно устройство, а ще гледам котенца и кученца на него, щях да се изсмея. И този, който го беше написал, е бил много

0: направи.
1: Но много страшно е, че тези деца не могат без тези устройства. Дори и 5 минути.
0: Не могат?
1: Да.
0: Виждала ли си дете, да, малко, седи на масата в ресторанта и пред него е отворен таблет или телефон и той гледа, яде, гледайки анимационно филм или там каквото е.
1: Но ако му вземеш таблета или телефона за 5 минути, той изпада в стрес, в ужас. Ето това е страшното. Това е различното.
0: Да, другото нещо, което за мен е, от гледна точка като лекар, според мен е ужасно, че това е огромно количество информация. Значи 60-80% от информацията, която ние получаваме, получаваме през очите. Те получават едно огромно количество информация изведнъж, което буквално бомбардира мозъка. Това количество информация не дава възможност самия мозък да се нагоди. И те няма друг вариант, те няма друг избор. Те трябва да получават тази информация, защото в противен случай мозъка не знае как да работи. Той работи на принципа на... Така, човешки организъм работи на принципа на изразходване на най-малко енергия. Това е задължително. Навсякъде. И тази информация, която постъпва, значи за да работи мозъка, те трябва да... трябва да изразходва енергия. А получавайки тази информация, ти не изразходваш нищо. Тя постъпва директно. Като снимка. За тази снимка няма нищо. И това е за мен също много страшно и много изнервящо. За самите деца е изнервящо. Те нямат, мозъка им няма възможност да обработи информацията, която получава. До 7 годишна възраст нервната система не се е изградила. Просто не се е изградила съвсем. Има там едни проводници, които не са добре. Изолацията им не е добра. Не знам как да го обясня. И това е нещото, което е ужасно, защото в тази неукрепнала нервна система се получава някаква бомбардиране на информация, което мозъка не може да обработи. Действително не може.
1: А има и още по-фрапиращи случаи тук в студиото, споделени от наша събеседничка, учителка. Тя казва, аз не мога да ги накарам да прочетат, примерно, подигото, първата част, първата страница. Ако могат да прочетат първата глава, за мен това е успех. И това е учител от елитно училище.
0: Ами, да. Защото, за да прочетеш нещо, ти получаваш информация, която не ти е предоставена така. Тоест, ти трябва да си представиш, да вземем подигото, да вземем вечерята в Марковата къща. Ти трябва да си представиш масата. Трябва да си представиш този патриарх, който седи там. Става въпрос, нали...
1: Да.
0: Чурбаджи Марко. Трябва да си представиш отделните хора около него. Това е работа на мозъка.
1: А когато той няма образи, как?
0: И когато той е свикнал да получава на готови образи...
1: А не ги е изградил самостоятелно.
0: Освен това, прекрасни анимационни филмчета, т.е. за мен са отвратителни, но децата много ги обичат. Веднъж бях седнала до сина ми, броих прости изречения, по 5 думи в изречението. 6, ако има съюз някакъв, това е. Нищо повече. Нищо по-сложно. Как се развива мозък по този начин? Не става. Защото той не работи. Той приема, че е така. И в момента, в който той започна да чете Вазов, който е един от най-богатите на запас думи в български език, детето не може да ги усвои. не ги разбира. Нали, не говорим за думите, които вече не се използват добре, това е ясно. Но той просто не може да, да приеме тази информация, която не му е нагледно плесната върху челото, буквално.
1: Има ли усещане, че като общество все по-трудно понасяме несигурността и все повече търсим бързи решения, независимо дали става дума за лекарства, стимуланти, райски газ, вайпове или друг начин да избягаме от натоварването, от напрежението?
0: Напрежението е голямо. Нормално, за съжаление. И ние самите сме все по-несигурни. Все по-несигурни в днешния ден, в бъдещия ден, в това какво се случва около нас, какво ще стане. Освен това, съжалявам. Не е хубаво да го кажа, но и средства за масова информация много допринасят за това. Нагнетява се чувството на несигурност, на това, че нищо сигурно няма, че всичко е под опасност, че че едва ли не ти не можеш да разчиташ на нищо и съответно ние ставаме по-несигурни. И особено когато има малко по слаба психика, понякога и не толкова слаба, но ненамираща опора, да кажем. Когато човек не може да намери опора в себе си, което, за съжаление, е много често срещано, се прибягва до лесни, бързи начини, защото...
1: Решения.
0: Бързи... Ами те не са... За мен това не са решения. Това е...
1: Привидни решения.
0: Привидни решения. Това е замазване на ситуацията. Но факт е, че те за момента дават облекчение. И човек е доволен. Това е. Оттам. По никакъв начин не мога да обясня на много мои пациенти, че не става бързо. Че психологията на човека, както и здравето му, нали, физиката на човека, не са машина да хванеш, ако се разбрица едно болче, да го извадиш, да сложиш друго и да продължи по същия начин. Не. Организма има нужда от време, за да преработи това, което се случва и да може да даде решение. Когато ние се раждаме, ние имаме пълната, всички инстинкти да намерим нормално решение. И нататък това, което се случва около нас и ние родителите, правим всичко възможно човек да започне да не разчита на себе си, да разчита на държавата, на учителите.
1: На външни фактори, да.
0: Да, на външни фактори, на шефа, на, господи, на марсианците. Но само не и на себе си. И това е за мен едно от големите престъпления спрямо човечеството като такова. Защото това унищожава човечеството.
1: Доктор Ирен Мановска, специален гост на Нощен хоризонт. Продължаваме разговора ни след малко.

0: Продължаваме разговора ни с доктор Ирен Мановска, невролог и психотерапевт. През последните месеци все по-често говорим за райския газ, вейповете и различните зависимости сред младите хора. Защо тези теми станаха толкова актуални? Наблюдавате ли в практиката си все повече млади хора с подобни проблеми?
1: Да, за съжаление. Почти няма млад човек, който да не е пробвал райски газ или марихуана или нещо от сорта. Води се така наречените меки дроги, въпреки че нищо меко няма в тях. Марихуаната, например, доказано води до при малко по-прекомерна употреба до загуба на кратковременна памет. Значи, говоря вече като невролог. А райския газ предизвиква в по-големи количества и по-често употреба на много неприятно нещо. Гръбначният мозък има на едно място, на две места, там където се отделят нервите за ръцете и за краката. Едно, казваме му, задебеляване, защото там има повече струпване на нервни клетки. И точно на тези места, основно горе на врат, там където е за ръцете, се получава отток на гръбначния мозък, при което се получава ужасно затруднение в движението. Да, в малки дози, особено в началото, е така еуфория, замайване. Нататък обаче има сериозни увреждания и понякога почти необратими, значи има някакво възстановяване, но никога изцяло, за съжаление, в движенията. Просто хората просто не могат да се движат. Не могат да движат адекватно ръцете и краката си. Просто. И това е резултат от райския газ. И миналата или по-миналата година даже ни бяха аз съжалявам, няма как да го демонстрирам, но мисля, че от Свети Наум колегите бяха направили ядромагнитни резонанси на такива случаи. Просто го доказаха. Това е нещо. Че това води до сериозни увреждания на гръбначния мозък. Загубата на кратковременната памет също е документирана при марихуаната. При така наречените, и това са така наречените леки или там как се казва дроги. Защо се отива към вейпове и към райски газ? Защото официално е трудно да бъдат забранени. Те се използват в специално райския газ, доколкото знам, и в хранително-вкусовата промишленост. Иди забрани нещо, което нормално се използва в много минимални количества в хранително-вкусовата промишленост, просто няма как да бъде забранено. Да, криминализирано е, хубаво, добре, браво. Ако го хванат. Въпреки че аз съм абсолютно убедена, че се знае точно точките, където се продава такова нещо. В интернет може да намерите устройство, което пълни балоните с райски газ. Може да си го купите в интернет. Без проблем. Никакъв. Напоследък чувам, гледам такава кампания за разрешаване на марихуаната, че просто направо се учудвам какви пари са хвърлени на тая тема. Те едва ли не я...
0: Колко била лечебна?
1: Обясняват колко е полезна, да. Лечебна и така. Да, полезна, ще ви кажа в какви случаи. Когато има пациенти от рак, болни от рак или друго тежко заболяване с силни болки в терминален стадий, говоря за терминален стадий, тогава когато обикновените лекарства вече не помагат и трябва да се мине към наркотик някакъв. Примерно за тогава се дават тези пластирите, с инжекциите, пластирите от,
0: и те се или под формата на таблетки.
1: Таблетки от онкологията. Те от онколозите ги дават. Нали, морфин под всякаква, под всякаква форма. Да, тогава марихуаната може спокойно да бъде използвана, защото тя леко отцепва от тялото и не се осъзнава толкова добре болката, което е хубаво. Да, това, че пациентът ще умре една-две години примерно по-рано или мозъка му ще се скапе малко по-рано, това не е фатално. Той е в терминален стадий. Той няма да има друг вариант. Но да унищожиш мозъка си като млад човек за мен е непростимо. Защото това е унищожаване на мозъка. Физически унищожаване. За да загубиш кратко време на памет, това означава, че мозъка има трайни увреждания. А нервните клетки са единствените в организма, които не се възстановяват.
0: Не се възстановяват, да.
1: Умрат ли? Умират. Толкова.
0: В Нощен хоризонт ще продължим разговора ни с доктор Ирен Мановска и след новините в 1 часа, представени от Филип Данчев и дежурния редактор Калин Дацов. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването, в социалната мрежа Facebook, БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Имате поздравления, госпожо Мановска, от нашия слушател Марин Стоичовски. Той пише: много важна и актуална тема. Вероятно ще има и въпрос към вас във втората част на нашия разговор. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашата гостенка. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horizont. С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Продължават усилията за овладяването на пожара, отнел живота на най-малко 12 души в испанската провинция Алмерия. Други 23 остават неизвестност. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Пламъците, обхванали площ от приблизително 4000 хектара, се разпространиха бързо през пресечен терен, усеян с отдалечени една от друга къщи. Първите 7 жертви бяха открити там в ранните часове на деня, по-късно към тях се прибавиха 4 души намерени в автомобил и още един човек открит на селски път. Пожарът, най-смъртоносният регистриран някога в Андалусия и един от най-тежките за последните десетилетия, наложи евакуацията на над 1400 жители. Самоличността на загиналите все още не е установена, но властите съобщават, че повечето от тях са били чуждестранни жители или туристи, като един от загиналите е испански гражданин. Според регионалния премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено, вероятно не спазването на препоръките за евакуация е довело до смъртта на хората. Над 500 души участват в гасенето на пожара, включително 160 служители на гражданската гвардия с 52 превозни средства, 2 хеликоптера, 2 дрона, 4 самолета, амфибии и хеликоптер. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас Върховният административен съд отхвърли възражение на фирмата, която обжалва избора на изпълнител на належащия ремонт на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна. Решението е окончателно и предвижда процедурата по обновяване на сградата, чийто покрив беше опожарен през април миналата година. Кореспондента ни Велина Махлебашиева с подробностите.
2: 5 месеца след избора на фирма изпълнител на ремонта, в проведеното от Министерството на културата публично състезание, казусът получи разрешение. За това настояваше дълго училищната общност, след като се наложи част от заниманията на гимназистите да бъдат изнесени в друга база, докато собствената повече от година е с временен покрив. Очаква се да бъде подписан договор за изпълнение с дружеството, класирано на първо място в обществената поръчка. Изпълнителят, който спечели с по-ниска цена, почти 828 000 евро, е фирма с седалище в Благоевград. Предвидени са 45 дни за изготвяне на проекта, а за строително-монтажните работи 5 месеца. Ремонтът трябва да осигури пълно възстановяване на сградата на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна, която беше сериозно засегната след опожаряването на покрива на 4 април миналата година. За новините, Велина Махлебешиева.
0: Дупница поздрави учителката столетник Елена Велинова, която отпразнува своя 100-годишен юбилей. Тя получи от общината поздравления и подаръци, както и безброй обаждани от нейни възпитаници от преди повече от половин век, сегашни колеги, учители и приятели. Както Българското национално радио съобщи, на 24 май Велинова получи приз учител на годината, а целият площад Свобода я аплодира и слуша словото й. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Столетницата отбеляза празника в семейна атмосфера, заобиколена от своите деца, внуци, правнуци, роднини и приятели, някои от които пристигнаха за юбилея и от чужбина. Рожденичката разказва спомени, като посочва, че разковничеството се крие в постоянната работа и активния начин на живот. По думите и рецепта за достигане на 100 годишна възраст включва много ходене, ежедневно движение, отдаденост на труда без излишна почивка. Заместник кметът на Дупница по духовните дейности Валентина Караганова, която познава нея и семейството ви.
4: Да, направо не може да повярвам, отбережи се на 100 години. Първо, нали, че да, възрастна е, но нали, не е нещо грохнало такова ясно съзнание. Такава вече тръпна.
3: Да.
4: Изумена бях. Mm-hmm. Единственото, деца, нали, малко така я подкрепиха да се качи и след това да слезе на сцената. Иначе си е в ход.
3: Дали не е единствената столетничка на Дупница? Май, трябва гралото да кажа.
4: Май, да.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Времето с Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: «Нощен хоризонт» с Станислава Пирчева. Студиото сме заедно с звукорежисьора Георги Чунчуков. Иван Нотев избира музиката директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с доктор Ирен Мановска, невролог и психотерапевт. Очакваме вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Нашият слушател Марин Стойчовски поздравява доктор Мановска за смелия и безкомпромисен начин, по който разглежда темата. Той отправя и два въпроса към нея. Къде е живяла и учила до 18 годишна възраст? Къде приема пациенти? И накрая благодари за отговора.
1: До 18 годишна възраст, а и от тогава до сега в София. С едно изключение там веднага след завършването ми за 4-5 години. Но аз всъщност винаги съм си живяла в София. Тук съм завършила. Психотерапия всъщност завърших към Вестдойче академия в Швейцария. Но това е, тогава беше успоредно с Софийски университет, Медицинска академия, тогава сега Александровска и Вестдойче академия. Да, София, къде приемам в 20-те ДКЦ.
0: Така отговаряме на господин Стойчовски. Очакваме и още от вашите реакции, уважаеми слушатели. Вие сте избрали един необичаен професионален път. Съчетавате неврологията и психотерапията. Кога разбрахте, че не е достатъчно да се лекува само мозъка, а трябва да разбираме и човешката душа?
1: Когато започнах работа, изведнъж установих, че имам пациенти, които по никакъв начин не мога да им помогна с таблетки. По никакъв начин. Имах пациенти, на които давахме така нареченото плацебо, т.е. нещо, което не е истинско лекарство, е тотално безобидно от сорта на витамин С, само че под различна форма. И им обяснявахме как прекрасно действа, но максимум 3 месеца. На втория месец и половина такива пациенти се връщаха, защото 2 месеца и половина се чувствали прекрасно. И вече започват леко да се чувстват зле, т.е. имат нужда от дали случайно имат от тези лекарства, които и така нататък. Което ме убеди, че обикновената хуманната медицина, колкото и да я с каквото сърдие да я прилагаш, за съжаление не е достатъчна. Не е достатъчна, тъй като много хора приемат заболяванията. Всъщност, да, оттам върви и така наречената наука психосоматика. Те всъщност не са болни, но приемат, че имат някакво заболяване. И повярвайте ми, това не е самовнушение. Няма такова нещо. Няма човек, който да иска да бъде болен. Кажете ми човек, който иска да бъде болен, аз ще ви покажа абсолютен мазохист. Клиничен. Психиатрично клиничен мазохист. Няма такива хора.
0: Тоест получава се някакво мозъчно изменение?
1: Не, никакво мозъчно изменение. Отдолу под страха от заболяване седи някакъв страх, който рационалната част на човека не възприема като достатъчно заплашваш и обективен. Давам пример. Аз искам, ме е страх да се явя на изпит утре. Ако дойда при вас и ви кажа, абе, много ме е страх да се явя на изпит, какво ще кажеш? Обикновено хората казват, бе, яви се, бе, човек. Като не се явиш, сигурна двойка, пък така може да изкараш. Така. Давам, мен ме е страх. Но ако дойда при вас и кажа, ужас, стягаме сърцето, не мога да дишам, Изтръпнала ми ръката. Аз не мога, вие ми се свят зле ми и така нататък и така нататък.
0: Само внушението?
1: Не, това не е внушение. Просто в този момент всички около тебе забравят, че утре имаш изпит. Всички около тебе забравят, че би било добре да те окуражат да отидеш на изпита.
0: И влизат в
1: и се втурват
0: да
1: те спасяват. И ти не отиваш на изпит. Твоята рационална част знае, че страх ме от изпита не е достатъчно основание
0: да не се явиш.
1: Да не се явиш. Но една хипертонична криза, една сърдечен, един инфаркт, може би...
0: Да си предизвикаш.
1: Не, ти не си го предизвикаш, но ти предизвикаш всичките си усещания за това.
0: За това, да.
1: И повярвайте, такива хора действително ги боли. Такива хора действително са зле. Значи аз съм имала пациенти, които припадаха в момента, в който влязат в... Истински припадат. Не се правят. Не е театрално изпълнение. Припадат като кол. Като влязат в превозно средство, в което има много хора. Те няма да кажат, че се страхуват да не се заразят, страхуват се да не ги нападне някой, така, да не ги ограби и така нататък. Няма да го кажат, защото тяхната рационалната част от мозъка им ще оцени такъв страх като недостатъчен,
0: неоснователен,
1: смешен. Но припадъка е достатъчен. Имала съм пациентка, която казваше, в момента, в който изляза от София и видя прекъснатата осева линия на магистралата, припадам. Действително припада. Сега там има други варианти, нали, че тези припадъци не са точно като епилептичните, но това е факт.
0: Което показва колко е силна човешката мисъл, човешката психика. И зависи как ще работи. С знак минус или плюс.
1: Знаеш ли, с какво старите лекари лекуваха хипертонията в началото? С валериан.
0: Най-доброто.
1: Говоря сериозно. Аз имах привилегията да познавам няколко по-възрастни лекари, които в момента, в който дойдеше пациентка или пациент с хипертонична криза първа, не даваха никакви други лекарства, даваха валериан. Даваха успокоително. Нещо. Леко. Ето.
0: Новите тенденции в мозъка коментирахме преди малко.
1: Това е една програма. Сега, пак казвам, представиха ни я преди няколко години, като мисля, че финландска, за мозък, за да не се развива деменция, за като предпазване от деменция. Та тогава оговорката беше, че ако се използва тя 5 точкова, разходка повече от 20 минути на ден, среща лична, не по интернет, с нови хора или с хора принципно, няколко пъти на седмица, четене нов текст, което е задължително художествена литература, по възможност добър български или добър чужд език, творческа работа на мозъка, в крайен случай запълнене на 20 реда стихотворение на ден и контрол кръвно налягане и кръвна захар. Та според тези, които бяха извадили това проучване, твърдяха, че са го правили 20 години, между 50 и 70 години, което обикновено се развива деменцията. И те твърдяха, че този, поне така ни четоха в лекцията, че хората, които са спазвали тази програма в продължение на тия 20 години, до 70 или 80% не развиват деменция. Обратно, почти същия процент хора, които не спазват тази програма, развиват деменция. което е за мен е даже много обнадеждаващо, защото не са необходими някакви особени усилия за поддържане на мозъка да продължава да работи нормално.
0: Прави обаче впечатление, като че ли деменцията прага е все по-нисък.
1: Не, не. Просто хората станаха по-възрастни. Нормално сегашната продължителност на живота, доколкото знам, за мъжете 75 години, за жените 78 или 80, докато преди известно време беше 60 и няколко 70. Населението остарява. И тъй като остарява населението, се развиват всички заболявания, които са характерни за по-голямата възраст. Застарява населението, това е факт. От тук и артрозните заболявания, и деменциите, и всички тези заболявания, които водят до инвалидизиране в по-голяма възраст. А и малко ли много медицината се развива и много по-лесно се лекува вече един инсулт, един инфаркт. Имам методи на лечение с почти, добре, не напълно, но почти пълно възстановяване. Което също е много, много, много обнадеждаващо.
0: Работили сте и като преподавател?
1: Много.
0: Може ли съпричастността към пациента да бъде научена или преди всичко тя е личностно качество?
1: Имах привилегията да бъда обучавана в бившата медицинска академия, сега Александровска, от изключителни професори, които сме изпращали със ставане на крака и ръкопляскания. Та един от тях каза: колеги, ако пациента си излезе от вашия кабинет и не се почувства на 40% по-добре, независимо от това какво сте му изписала, само от разговора, вие не ставате за лекар. Общо, зато винаги съм гледала да се придържам към тази максима. Психотерапията може би ми е помагала. Така че това е. Не знам, не мога да кажа. Някога лекари ставахме не защото ни плащаха добре, а защото искахме да бъдем лекари. Защото не ни плащаха добре. Те и до сега не винаги. Така че тогава успеха се измерваше с това колко можеш да помогнеш, на колко да си помогнал, колко точни диагнози си поставил. Това е.
0: Ако днес срещнете младата Ирен Мановска, която току-що е завършила медицина, какъв съвет бихте й дали? Не като лекар, а като човек.
1: Обичай повече себе си.
0: Най-добрият съвет. За да можеш да...
1: За да можеш да обичаш другите, трябва да... Ако не обичаш себе си, не можеш да обичаш другите. Така. Обичай повече себе си. И ти си най-важната в живота си.
0: Отново, за да можеш да бъдеш полезен на света.
1: Mm-hmm.
0: Доктор Ирен Мановска, специален гост на Нощен хоризонт. Продължаваме след малко.

0: Доктор Романовска, говорим за психосоматика. Какво всъщност означава, да кажем, това понятие и защо все по-често го чуваме? И наистина, възможно ли силните емоции, стресът или продължителната тревожност да предизвикат тези физически симптоми? И кои са най-честите психосоматични оплаквания, с които пациентите идват при вас?
1: Ами, и сега ще ви шашна. Артериална хипертония, гастрит, чести проблеми с червата, главоболие, виене на свят. Всичко това нещо всъщност започва като психосоматично нещо, защото не е болест.
0: Алергиите там ли са?
1: Според професора ми, професор Бернаскони, да, защото той казваше, това е нуждата от допир. Алергията е нуждата от допир. Сега, не говоря за алергични състояния, при които имаме алергичен агент. Нали? До известна степен ние приемаме и част от раковите заболявания за психосоматика. Какво е психосоматиката? Това е заболяване или състояние, което е предизвикано от психологическа или психическа причина.
0: Тоест някаква програма на самоунищожение.
1: Някаква програма на самоунищожение. Какво означава автоимунно заболяване? Ами автоимунно заболяване, в преведено на чист български език, означава организма се яде сам. За това също голямо значение има психосоматиката. Тоест, психиката е нещо невероятно, нещо изключително мощно. Някой да се сещал, че имунитета като такъв е под, буквално в човешки организъм, е под влияние на емоционалния кръг. Има там един кръг, в който се въртят импулсите, когато човек е емоционален. Имунитетът е под директното влияние на този емоционален кръг. Буквално.

0: И човек без диска се
1: настройва. Мога ли да кажа едно мое лично мнение на тема COVID?
0: Да, споделете, искахте.
1: За мен е, не казвам, че COVID не съществуваше, напротив, съществуваше. Не казвам, че в началото ние знаехме как да го лекуваме. Не, не знаехме. И това беше за нас, лекарите, проблем. Но това, което се изсипа върху населението, като едни чичковци, които седяха всеки ден и обясняваха колко хора ще умрат и как ще бъдат носени с чували, това е директно внушение. За мен това е паника. Внасене на паника. И доколкото знам, в наказателния кодекс има даже член за всяване на паника. Но кой знае защо никой не се сети за него? Пак казвам, не казвам, че не съществуваше такъв вирус, не казвам, че не се разпространи страшно бързо, не казвам, че преминаваше страшно леко. Не е вярно. Въпреки, че при някой преминаваш по-леко, при други... Но пак въпрос на, за мен е на психично равновесие. Не казвам, че знаехме как да го лекуваме. Всички това нещо е вярно. Но паниката, която се вся, беше ужасна. И това е едно от неща. Или сега, ще има война, няма да има война, ще ни нападат, няма да ни нападат. Боже Господи, не знам, ще ни нападат ли или няма да ни нападат. Нямам понятие. Но имам познати, които започнаха да се запасяват за Трета световна война по дяволите. Започнаха да се чудат къде да копаят бункери. До къде стигнахме? Не, че в Швейцария няма задължително във всяка къща убежище, такова противоатомно. Добре, хубаво. Колко е противоатомно, но има убежище. Ми дайте да почнем да копаем и ние.
0: До каква степен потискането на емоциите може да се отрази на физическото ни здраве и кога е важно човек да потърси не само медицинска, но и психотерапевтична помощ? И лечението насочено ли е само към симптомите или трябва и да открием причините, разбира се, които са отключили това състояние? Можем ли да кажем, че тялото понякога изпраща сигнали, които не бива да заглушаваме, да се научим да ги разбираме, това по повод паническите атаки?
1: Това са много сериозни въпроси, действително, и не знам доколко ще мога абсолютно точно да ги обхвана. Значи, психологичното потискането на емоциите е едно от най-тежките неща на този свят, които може да причиниш на самия себе си. Физиолози са доказали, че независимо каква емоция потискаш, дали, аз затова не приемам положителни и отрицателни емоции в моя кабинет, аз не разрешавам да се говори за положителни и отрицателни емоции, защото положително е, когато емоциите има, отрицателно е, когато я няма. Физиологичните реакции на организма при потискане на така наречените положителни, на така наречените отрицателни емоции са едни и същи.
0: Въпросът е програмата, която ще бъде зададена.
1: Това си е чиста нагласа. Колко пъти сме чували как някой печели от тотото, пада и умира? Получава инфаркт от щастие. Нали? Всичкото това нещо води до това да се въведе като правило, не бива да се потискат емоциите. Разбира се. Така. Не е социоприемливо да отидеш да залепиш шамар на шефа си. Не е удачно.
0: Не е приемливо.
1: Не е приемливо. Но можеш спокойно да го изразиш по друг начин. Има много начини за изразяване на емоцията. Не е нужно да бъде ексцесивно. И да, всяка потискана емоция води до някакво заболяване. Кога да се обърнеш към психотерапевт? Имат психиатрите в нашата среди се води един вид, че психиатрите казват, че няма здрави хора, има само непрегледани.

0: Принципът е, че ако не се научим да обичаме себе си и да сме верни на себе си, тогава задължително има нужда психотерапевт.
1: Въпросът е как човек да бъде относително нормален в един ненормален свят.
0: Вадо казваше, че ние не можем да го докараме до нормални, защото не сме...
1: Затова относително.
0: Да, можем да го докараме до нормални невротици. Защото за да израсне нормално едно дете, трябва първо до 3 години да бъде залепено за мама, като прилирива прилепало. От 3 години до 5 години, до 7 трябва да бъде пуснато сред децата да си играе и да си търси мястото в пирамидата. От 7 трябва да започне да бъде обучавано, без да му бъде доказано, че то нищо не знае и за нищо не е кадърно. И когато навлезе в пубертета, да не му обясняват, че как беше, мастурбацията води до окосмяване на дланите. И така нататък, и така нататък. Всичките тези неща, за съжаление, ние в нашите в нашето битие на цивилизовани хора не можем да бъдем така отглеждани, затова ние не можем да бъдем здрави, за съжаление, но можем да бъдем докарани до нормални невротици. И това е единствения начин, е да започнем да обичаме себе си. Да приемем, че за нас най-важното нещо на този свят сме самите ние. Винаги давам този пример. Самолета, какво казва стюардесата? Ако паднат отгоре маските, първо сложете вашата маска, след това слагайте на хората около вас. Защо? Много просто. Защото ако се втурнете да слагате на хората около вас, вие ще припаднете и няма да ми сложите маските. Тоест, за да може да помогнете на хората около себе си, първо помогнете на себе си. Даже и за това, че трябва да сте адекватен пример за тях. Нали, не може да си... Ама аз сега веднага... Ей, сега ти сега кажи какво... какво... В този момент човека, който седи срещу тебе, те поглежда и казва: не, благодаря, не ми помагай. Може да не го каже, но ще си го помисли. Тоест, ти трябва да намериш собствения си мир, собствения си, самия себе си, като индивид, като човек, като личност. Да знаеш собствените си граници и да гледаш те да не ти пречат. Разбира се, някакво социоконформно поведение трябва да има, защото живеем в социум. Нали? Не живеем сами на огромен, далечен връх. Но това не означава да се превърнем в абсолютно послушно стадо. Значи, като казвам, че сме стадо, това е вярно, но това не означава да бъдем абсолютно послушни. Нали? И да приемем, че каквото ни кажат, това ще правим и толкова, ама не ми харесва, ама ще го правя. Това е. Повечето от паникатаките възникват точно в момента на борба между потребностите на човека
1: и
0: това, което той прави, или това, което той се принуждава да направи под влияние на общество, хора, близки и така нататък.
1: Авторитети.
0: Да. И паникатаката е нито да избягам, нито да се боря. Седя и не мърдам. И това е паникатаката. За съжаление, много често срещам сред младите хора в момента.
1: Да, а защо?
0: Ами точно
1: как,
0: защото това, което се случва с тях в момента, е точно това. Те са принудени да седят на едно място пред един екран. Никаква комуникация или минимална комуникация.
1: И движение.
0: Изолиране. И това може да доведе, и това води до паникатаки, да.
1: Доктор Ирен Мановска, продължаваме разговора ни след малко.

0: Доктор Романовска, защо сънят е толкова важен за здравето на мозъка и нервната система? Все повече хора споделят, че трудно заспиват и се будят по няколко пъти през нощта. Защо безсънието се превърна в толкова често срещан проблем? И понеже говорихме за стресът, за тревожността, емоционалното напрежение, как влияят върху качеството на съня?
1: Първо, е необходимо да се знае, че мозъка никога не спи. Какво се случва по време на сън? По време на сън се изключват едни от най-важните входове за информация и това са очите. Съответно на това, останалата част, нали, остава слуха, защото е трябвало някога, като сме били в... сме спали в храсталака, да чуем, ако идва някой хищник. Та, през това време, когато ние спим, мозъка преработва информацията от деня. Мозъка нищо не забравя. Абсолютно покрай всичко, покрай което сме минали през деня. Мозъка го е запомнил. Но това информация, по-голямата част от това, тази информация не е необходима, не е нужна, не е важна за оцеляването на организма. И мозъка трябва да категоризира информацията. Шегувам се понякога, че е като при компютъра, да премести от оперативната памет в там, как се казва, хард диска, да премести информацията, която има, която е постъпила. Затова е необходим съня. По време на сън, едновременно с това, в една част от мозъка се включва една система, която ни пречи да ходим по време на сън. Но по време на сън, когато сънуваме, че бягаме, ходим и така нататък, краката извършват леки движения, но само леки. При сомнамбулите тази система не работи, затова ходят на сън. И при малките деца, при които още няма добре изградена нервна система. Останалата част от мозъка работи и той има нужда от този, от това време, когато няма да постъпва информация, но ще може да бъде обработена тази от деня. И сега, мелатонина, този хормон, който помага за заспиването. Той отговаря само за заспиването. Той се отделя, когато е тъмно и тихо. Един тъп въпрос. Къде, кога в София е тъмно и тихо? Защото никога не е тихо. И обикновено не е и тъмно. Това е един проблем. За самото заспиване. Да не говорим, че този хормон покрай всички останали неща отговаря и за така наречените цикадни ритми. Тоест, да приемам ден-нощ, кога започва да се настроим по-лесно към зима, лято, пролет, есен и така нататък. Сега, освен това, колкото по-изнервен е човек, толкова качеството на съня намалява, защото мозъка не успява да обработи информацията. Тя е в повече, тя е тревожна, тя не може да бъде класифицирана. И съответно на това, човек спи по-малко. Колкото по-малко спи, толкова повече мозъка не обработва добре информация. Развива се един порочен кръг. Нали? По-малко спи, по-малко се обработва информацията, по-малко спи, по-малко се обработва и така нататък. Накрая се стига до това, много често пациентите при мен казват, аз не спя. Не е вярно. Мозъка изключва, буквално като компютъра. За по 10-15 минути на ден, обикновено това е когато си седиш мирно, спокойно някъде. Ти не отчиташ, защото е твърде кратко времето. Разбира се, това е некачествен сън. Тоест няма достатъчно време за обработка. Освен това, със сънищата, които ние имаме, те също помагат за обработване на информацията. Много често, когато сме тревожни, сънуваме, че бягаме или някой ни гони. Когато не сме сигурни в обстановката около себе си, много често пациентите са ми казвали: търся нещо по време на сън и не знам какво. И така нататък, и така нататък. Така че, да, здравия сън минимум е 5 часа. Идеалният вариант е 8. 8-часовия сън на 24 часа е необходим на мозъка. Ние сме, така, цивилизованите хора, свикнахме да спим по 5-6 часа, което е грешка. Мозъка просто се уморява. И това е лошо. Това допълнително води до до напрежение и, пак ви казвам, включва се този порочния кръг.
0: Да, това, който всъщност пречи.
1: Който ни докарва до лудост.
0: Да, затова примерно трябва, ако будуваш нощем, да се появяваш през деня на слънцето, за да може ритъма да бъде възстановен.
1: Да, все пак да се възстанови малко ритъма, това е проблем. Освен това, сега при много възрастни хора, които са тежко болни, те правят промяна. Те спят през деня, през нощта не спят. Това е, за съжаление, наследство от нашите пра-пра-пра-пра, нам колко си пра деди, когато сме били не съвсем не много по-различно от животните, да кажем, и сме се криели през нощта. През нощта е опасно. Тогава се появяват хищници. Ние сме дневни животни, дневни същества. И затова обикновено такива хора през деня се чувстват по-спокойни и заспиват. През нощта, когато е сравнително по-тихо, отколкото през деня, когато няма много хора около тях, те се чувстват по-тревожни и не спят. И това е проблем за близките всъщност, както и за самия човек, защото той казва: ми аз не спя. Да, той не отчита, че през деня спи, но отчита, че през нощта не спи.
0: Да. Какво бихте препоръчали като вечерен ритуал за по-спокоен и пълноценен сън? Не може да бъдат избегнати светлините,
1: Шума, за съжаление.
0: Да.
1: Това вече е много интересно. Какво бих препоръчала? Бих препоръчала първо малко повече спокойствие. Не ексцесивна употреба на алкохол. Защото алкохол има двойно действие. Едното е упойващо, но което премина повечето му действие, то всъщност е активатор.
0: Превъзбужда нервната система.
1: Точно. Хубаво е да не си лягаме с пълен стомах, защото и това създава проблеми. Да си осигурим по възможност спокойствие преди сън. Това е много важно. Аз лично съм много против да се заспива на телевизор. Имам случаи, когато има хора, които заместват спомени с това, което са чули в просъница. Ако искате да заспивате на телевизор, тогава си пуснете, има такива програми по-скоро не на телевизора, на нещо на... Ако имате възможност, музика, която да е релакс, това е по-добър вариант. Какво друго бих препоръчала? Това е.
0: И слушайте нощен хоризонт.
1: Добре, слушайте нощен хоризонт, разбира се. Но това е единственото, което можем да направим за себе си. Да се обичаме достатъчно, за да си осигурим максимално максимален комфорт на себе си. Включително сън.
0: Няма как.
1: Да.
0: Това е много важно. Еми, благодарим за прекрасната среща, наистина. За нас беше удоволствие.
1: За мен
0: един непринуден и, надявам се, много полезен разговор.
1: Надявам се.
0: Доктор Ирен Мановска, специален гост на Нощен хоризонт.
1: Благодаря.

0: horizont.
1: Два часа новини. Четирима души са пострадали сериозно при смесване на химикали в басейн в каталунската провинция Тарагона. Още шестима са настанени в болница. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Инцидентът е възникнал след като фирмата по поддръжка е изсипала хлор в погрешен резервоар, което е довело до образуването на токсичен облак. Общинските власти в град Лабисбал дел Пенедес в провинция Тарагона призоваха жителите да останат по домовете си. Хората трябва да държат вратите и прозорците си затворени и да избягват излизането навън, освен ако не е крайно наложително. Според противопожарната служба на каталунското правителство, сигналът за химическа реакция е получен минути след 14 часа. Последвала е спешна евакуация на плувния басейн и е била отцепена зона за безопасност. Спешните медици са оказали помощ на 17 души, пострадали при инцидента. Басейнът ще остане затворен, докато безопасността не бъде гарантирана на 100%, допълват от градската управа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Великобритания принц Хари и Меган Маркъл, заедно с децата си принц Арчи и принцеса Лилибет, посетиха крал Чарлз и кралица Камила за първи път през последните 4 години. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Букингъмският дворец потвърди в петък вечерта, че кралят и кралицата са били домакини на семейството в Хайгроув Хаус, частния дом на Чарлз III в графство Глостършир. Дворецът определи срещата като частно семейно събитие. Това е първият път, когато кралят вижда лично внуците си Арчи на 7 години и Лилибет на 5 години, от повече от 4 години. Принц Хари и Меган не са били заедно в Великобритания от 2022 година, когато присъстваха на погребението на кралица Елизабет II. Принц Хари присъства на редица събития в Великобритания тази седмица, но в четвъртък беше потвърдено, че Меган и двете деца няма да го придружават на никакви публични ангажименти през последните 2 дни от посещението му. Не е известно къде е отседнало семейството. Медиите определя срещата като значимо развитие в семейните отношения, които са обтегнати след напускането на херцога и херцогинята на Съсекс на Обединеното кралство и прекратяване на изпълнението на кралските им повинности през 2020 година. Докато принц Хари и семейството му са били в Хайгроув, брат му Уилям, принцът на Уелс, е играл в благотворителен матч по поло в Уиндзър. Връзката между братята остава прекъсната и няма плановете да се срещат, докато Хари и Меган са в Великобритания. От Лондон, Веселин Пълумов.
1: Започват сезонните намаления в Гърция, предава кореспондента ни Катя Пеева.
4: Специалистите от Агенцията по защита на потребителите съветват клиентите да не подхождат емоционално и да не обръщат внимание само на рекламата за процента намаление. Най-важното е да се погледне първоначалната цена на стоката. На етикета, за да няма подвеждане на клиента, трябва задължително да е посочен процента на намаление и цената след него. Не се доверявайте само на рекламата на входа на магазина. Обърнете специално внимание на качеството на стоката, особено при драстично намаление на цената, съветва специалистите. При купуване на стоки на промоция, на етикета задължително трябва да са посочени всички цени на намаление. В този случай обърнете внимание на качеството на стоката, съветват в Гърция. При закупуване на маркови стоки поискайте сертификат за качество. Сезонните намаления в Гърция започват от понеделник, 13 юли, но вече много от магазините предлагат на по-ниски цени. В услуга на туристите някои големи търговски обекти обявиха, че ще работят и в неделя. В туристическите райони магазините са отворени всеки ден. От Гърция, Катя Пеева.
1: Времето с Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева. Медия и общество в 21 век по тази в рубриката на БНР Вдъхновяващи коментират журналистът и водещ на Панорама по БНТ Бойко Василев, Дена Христова, млад пиар специалист, Анна Гълъбова, консултант и изследовател на връзката между тялото и ума, социологът от БАН, доктор Венелин Стойчев. В първата част от разговора в гостуващата рубрика с водещ Гергана Хрищева чуйте как се промениха медиите през последните години и кое допринесе за това.
1: Вдъхновяващи – рубриката на Българското национално радио за истински стойностните неща в живота. Медии, общество в 21 век. С тази тема ще започнем рубриката Вдъхновяващи на Българското национално радио. Темата е важна, темата е актуална и най-вече е злободневна. Ще разговаряме с Бойко Василев, водещ и продуцент на обзорното седмично предаване по Българската национална телевизия Панорама. Здравей, Бойко!
2: Здравей!
1: Тук е и Анна Гълъбова, изследовател на връзката между тялото, подсъзнанието и консултант. Анна, здравей!
3: Здравей, Гери!
1: И Дена Христова, пиар специалист, представител на Джензи поколението. Това е твоето първо интервю.
3: Да, точно така. Благодаря за поканата. Здравей!
1: Здравей! И Венелин Стойчев, главен асистент, социолог. С господин Стойчев сме правили много теми, свързани с ранното детско развитие, с медиите, с здравното образование. Радвам се, Венелин, че си тук днес.
4: Добър ден!
1: Кой днес формира общественото мнение? Традиционните медии, политиците или алгоритмите на социалните мрежи? Ще започна с господин Василев.
2: Според мен отговорът на този въпрос е категоричен. Винаги, всяко време, има свой медиен шеф. Това не означава коя е най-гледаната, най-слушаната и най-популярната медия. Това означава нещо съвсем друго. Коя медия задава тона? Категорично за нашето време това са социалните медии.
1: Дена Христова ще включа тук веднага. Кой формира общественото мнение?
3: Аз бих казала, че е комбинация между трите. Политиците дават послания, медиите ги отразяват, било то чрез традиционните им канали или през социалните им мрежи, през сайтовете. Вече всички водещи медии имат сайтове и социални мрежи и алгоритъма съответно решава какво ще достигне до нас. Но тук по-тревожното е, че алгоритъма не се интересува от това една новина, доколко е смислена, доколко е важна. Алгоритъма се интересува от това потребителя колко време ще прекара, четейки я. Така че да, може да се каже, че това е по-фундаменталното.
1: Само да кажа няколко думи за Дена Христова. Тя е на 22 години, дипломант е в Нов български университет, департамент масови комуникации, специалност връзки с обществеността. Предстои защита на бакалавърска теза, посветена точно пък на темата за фалшивите новини. През 2024 си завършила London School of Public Relations и тази година е отличена с бронз на наградите на Българската асоциация на PR агенциите в конкурса за студентски проекти. В момента работиш в комуникационния отдел на голяма компания. Всичко това зарежда ли те с желание да се развиваш, виждайки как се развива днешния свят?
3: Да, именно това, че времето, в което живеем, е изключително динамично. Тенденциите се менят постоянно. Това е един голям стимул за човек, който тепърва започва професионалния си път, да учи, да следи, да слуша и да бъде информиран.
1: Ани, според тебе, кой формира общественото мнение днес?
5: Моето послание е малко по-различно. Аз смятам, че е много важно да включим темата за избора тук. Несъмнено, ние сме подвластни на тенденциите на времето. Несъмнено, социалните мрежи формират действително до голяма степен начина, по който консумираме информация и какво точно консумираме. И същевременно, от моята работа аз виждам, че хората, които са най-целеустремени, изключително внимателно подбират своите източници на информация. И не само източниците на информация, ами времето, което отделят за това да бъдат информирани. Така че те същевременно знаят какво се случва и пестеливо консумират.
1: Това е много хубава новина и извод, който ти правиш, но аз искам господин Стойчев да каже точно това така ли е, защото има една много голяма част от хората, които не знаят нито какво да консумират, нито колко да го консумират.
4: И едното и другото. За мен е много важно да си кажем първо, има ли обществено мнение. От социологическа гледна точка абсолютно произвеждаме това очакване за обществено мнение и създаваме иллюзията за обществено мнение, когато започна да дълбаеш малко по-навътре и виждаш, че всъщност това е един културен продукт, за който много трудно се разбира съдържание. социолозите се очаква да казват ето какво е общественото мнение, което задълбаваш в тези данни. Много често вие, че зад фасадата стоят съвсем различни неща. Аз мисля, че е много важно в тази дискусия да си говорим за това какво стои зад фасадата. Всъщност въпросът е за това как в нашето общество ние се справяме в съвременния свят, се справяме с толкова много различни нагласи, различни обществени мнения. И всъщност контекста на въпроса за общественото мнение, откъде идват ценностите, откъде идват възгледите ни като политически играчи, като политически хора. И аз си мисля, че тук е много важно да задълбаем, защото това, което правим през последните години като изследвания, показва, че особено у нас има две генерални тенденции. Едната група са хората, които успяват да удържат идеологическа позиция, да имат политическа теза, политически възгледи на идеологическо ниво и колкото по-абстрактно ги питаме, толкова по-консистентно е тяхното обществено мнение. Но като се опиташ да ги накараш да преведат това на езика на конкретни действия, на политически решения, на граждански решения, и те катастрофират. Имаше едно страхотно изследване на Заедно в час сред учители, и те всички на декоративно ниво по механизма на отличничката казват: ние сме за демокрация, ние сме за свободи и така нататък. В момента, в който въпросите започват за конкретни неща, какво правите с този ученик, който има такива прояви, а виждаш как те не успяват да удържат тази декларирана цел и всъщност това се разпада. Това е едната генерална тенденция. Тук има нюанси, разбира се, но това е силно идеологическо и някакси консистентно като обществено мнение, но невъзможно да бъде приложено в практиката. Другата част, пак като генерална тенденция, са хора, които са много добри практици. Те страхотно се справят във всекидневния си живот. Особено хора, които се занимават с бизнес, които са въвлечени в обмена на оборота на социалния живот, но когато се опиташ да говориш за тях идеологически, какво става като обща концепция, те там катастрофират. И виждаш как успяват да се прехвърлят от едно измерение в друго. Не успяват да удържат нито една роля, която да бъде консистентна като политически идеологии, нито като граждански идеологии, нито като измерение на аргументация. Представете си го, че имаме карта с различни измерения и там имаш пътната карта, имаш въздушен, воден транспорт и виждаш как те през цялото време прескачат от измерение в измерение, защото не успяват да удържат нито една правна рационалност, нито една медийна рационалност, нито една икономическа рационалност. Важно е да имаме тези две магистрални линии, защото това ни е предпоставката за разбиране как поставяме въобще въпроса за смисъла на медиите в България днес в момента. А от моята камбанария, всъщност тези дефицити в начина на мислене, ние обикновено се опитваме да ги компенсираме с образование. И ние казваме, това е проблема на образованието, това е проблема на медиите, това са проблема на училищата, това са проблема на детските градини, но това от социологическа перспектива е структурен проблем. Ние имаме структурен проблем с развитието на пазара, с развитието на върховенството на правото, с развитието на журналистиката. Тези измерения, понеже на структурно ниво са недостатъчно развити, това се отразява като структури на съзнание. И от тук ние катастрофираме и очакваме, че всеки, който има различно мнение от нас, или е плод на някакво пропагандно влияние, или е част от някаква секта, или е в някакъв балон и така нататък. Не, че няма такова нещо. Да, аз съм сигурен, че Дена го изследвал и това е част от дисертацията, тезата, която е направила. Отвъд това, където има откровена пропаганда и хора, които абсолютно злонамерено, толкова много изследвания има за това нещо, има тези автентични балони, които всъщност са продукт на тези дефицити на социалната реалност.
1: Вие по този повод ли, господин Стойчев, обикаляхте страната, за да правите подобно изследване? Дали си дадохте отговор на въпроса защо се е случило така? Дали причината за това е неслучилия се преход в България?
4: Преход е много важна тема, разбира се. Аз и мисля, че е много важно да удържаме различните измерения. Какво е част от процеса на модернизация? Какво е част специфично българско и какво е специфично българско в този конкретен контекст? В модерния свят това разнообразие на мнения е нещо, което е по дефиниция. От Ренесанса насам има такова огромно разнообразие от мнения. Затова медията става толкова важна. Тази медия, която на класическото буржуазно общество, която ние все още смятаме, че е опосредяващата гражданските интереси, която трябва да трансформира тези граждански интереси в политически решения, това отдавна е изчезнало. Хабермас, който наричаше медиите след появата на телевизиите плебесцит на публичност и плебесцит на демокрация, с цялото презрение към това как всички смятат, че са големите експерти. В последната си книга, преди да почине Светла му памет, не той устоява нещо друго. Той казва: ако първата вълна с масовите медии, с масовото радио, с масовата телевизия ни научи да бъдем потребители, критични потребители на информация, то всъщност сегашната вълна с тези социални мрежи ни учи да бъдем критични автори на информация. Аз не съм сигурен доколко това е така, доколко е просто едно добро пожелание, дано да бъде едно такова добро пожелание, но това е част от средата и аз затова започнах по този начин да не вменяваме в лична вина някакви неща, които са структурни. Не, че няма място за журналист иска отговорност и за медийни политики, и за критерии за публично участие, но има някакви неща, които са като лошото време и в този смисъл не можем да влияем върху тях.
1: Господин Василев, кой промени този баланс? Баланса между медии, социални мрежи, власт? Буквално.
2: Нека видим голямото. Когато говорим за бъдещата работа на Дена, аз се сетих, че 2001 година, далечната, в която тя не е била родена, аз защитих дисертация, която се казваше «Утопии и антиутопии на новите медии». В тази дисертация аз твърдя следното. Всяка медийна технология, всяка медийна революция предизвиква едновременно огромна надежда и огромен страх, утопия и антиутопия. И в крайна сметка те се балансират. И можем да дадем примери от историята на човечеството. Платон, например, разбираме от диалога Федърхич, не харесвал азбуката, защото я смятал за средство за забравяне. Едновременно с това азбуката дава огромни хоризонти на хората за развитие. Когато се появява печатната книга, се появява едновременно с това невероятен бум на утопични съчинения. Всички утопични съчинения, които познаваме, класическите, но не само класическите, на Томас на Мор, на Томазо Кампанела, на Френсис Бейкън и така нататък, те се появяват след печатната книга. Едновременно с това се появяват хора, които почват да горят книги. И това става в Флоренция от Савонарола и неговите хора. Същото става с радиото. Брехт не харесва радиото. Много интересно с какви аргументи. Рей Бредбъри ни създава една антиутопия на телевизията в 451 градуса по Фаренхайт и говорим за интернет и социалните мрежи. И точно сега сме в този момент с изкуствения интелект, в който страшно много се надяваме на него и страшно много ни е страх. Моята теза беше, че тези неща се балансират. Обаче, опирах се тогава на един мислител, доста парадоксален, Маршал Маклуан, който вярва, че доминантната медия формира обществото. И той дава пример, например, с печатната книга, която създава индустриалната държава, индустриализма, национализма и така нататък, създава представата ни за линейно четене и за линейно възприемане на нещата. Ето ни сега, ние формирани от социалните медии. Какво е нашето общество? Говоря, глобалното общество, формирано от социалните медии. Аз го наричам F-ефект, Facebook ефект. То е много повече ирационално, отколкото рационално, много повече коментарно, отколкото фактологично, много повече склонно към лъжата, отколкото към истината. И това е важно както за нашата политика, така и за нашето общество, така и за нашите медии. Имахме на времето CNN политици, после имахме Facebook политици, например Обама, после имахме Twitter политици, например Тръмп, и сега Тръмп 2 вече ни показва какво е да бъдеш TikTok политик. Така че ние сме формирани от актуалната медийна ситуация.
1: И сме на прага да имаме AI политици, медии.
2: Ето това е. Но ако мога да обобщя голямата промяна, понеже ти питаш за това, ще кажа едно изречение. За първи път в историята на човечеството толкова много идиоти имат право на публичен глас. Умберто Еко твърди също.
1: Да.
2: Имах честа да го интервюирам. В цялата история на човечеството знанието и информацията са били въпрос на йерархия. Сега всеки прост, глупав и лош човек може да изрази публичен глас и да влияе.
1: Какво ти остана най-хубаво чувство от разговора ти с Умберто Еко Бойко?
2: Огромно чувство, няма да можем да говорим за това до утре, но той предупреди за нещо много важно, когато го попитах за ефекта на медиите и на интернет. Той каза, вижте, важното е в света да имаш филтър. Пример, който той даде, е с един герой на Борхес, Фунес Паметливия, който знае всичко и цялата информация. Очевидно, казвам и Умберто Еко, той е бил идиот. Човек, който знае всичко и може да възпроизведе всичко, който помни всичко, той е идиот. Той няма филтър. Важното за историята, казва Умберто Еко, е Цезар. Той имал жена, Калпурния, за която, слава Богу, не знаем нищо, защото тя не трябва да ни интересува. За Цезар знаем много неща. За Калпурния, отбеляза той, слава Богу, не знаем нищо. Тоест, неговата теза от това, което аз разбрах, е, не е важно само това, което знаем. Важното е това, което не знаем и не трябва да знаем и никога не трябва да научаваме, защото филтърът е важното.
1: Ани, по-свободни ли са медиите днес в ерата на дигитална комуникация?
5: Това е пак много субективен въпрос и, както каза Бойко, мисля, че изключително важно е не само да имаме този филтър, а да имаме усещането, че ние имаме възможност да си изберем как да се информираме. И на темата с бизнес хората, която споменахме, тъй като аз работя с такива хора, смятам, че е изключително важно ние да пребиваваме в реалността. Не виртуалната среда, не медиите, не новините, а разговорите и автентичната комуникация с истински хора, които имат истински предизвикателства и които реално имат нужда от нас по един или друг начин. Защото всъщност това, което се случва, за да отговоря на твоя въпрос, Гери, е, че ние започваме да пребиваваме в един илюзорен свят. И това е много пагубно за, както за нашата психика, която е моята, нали, специалност. Това е също така е пагубно и за продуктивността ни, и като индивиди, и като общество, като системи. Това, което се случва, е, че ние почваме да изхождаме от презумпции. Чули сме, прочели сме нещо, но ние не сме говорили с хората на терен, както се казва. Не знаем всъщност какви са техните предизвикателства. И това е нещо, с което аз се сблъсквам ежедневно, че моите клиенти, които обичайно управляват големи обороти и работят с страшно много хора, в момента, в който се откъснат от своите служители и от съприкосновението с истинските ситуации, с които те се сблъскват, тогава катастрофират. Така че това е моята теза. Първо, избор на това какво да консумираме, и второ, връзка с истинските хора, истинските ситуации в живота.
1: Защо катастрофират тези хора, които са с толкова много възможности на много високи позиции, с много голям достъп до ресурси от всякакъв род?
5: Изключително са самотни.
1: В такъв случай се оказва, че не само медиите са несвободни, ами и ние сме несвободни.
5: Тук отново идва момента с избора на това да решим един проблем или да затънем по-дълбоко в него. Тоест, аз като казвам, че те са изключително самотни от това, което виждам, те както имат този проблем, могат в следващия момент да решат да си променят нагласата. И ето тук идва въпроса. Ние смятаме ли, че сме свободни да формираме и променяме своите нагласи, или по-скоро сме подвластни на това, което ни се предлага? Чух един разговор с Веско Ешкенази. Питаха го, възпитава ли се вкуса към музиката? Да, зависи от това, което се предлага на хората. В днешния свят на огромен достъп, нашата свобода не е ограничена от предлагането. Нашата свобода е ограничена от способността ни да проявяваме свободната си воля и избор. Защото е много лесно да скролваш, много е лесно да консумираш това, което ти се предлага. Можеш ли да избереш да не го правиш? Можеш ли да избереш това, което реално ще те формира като по-качествена личност и по-продуктивен индивид? Това за мен е въпрос.
1: Защо обществото все по-трудно различава фактите от манипулацията и кой носи отговорност?
3: Защото в онлайн пространството разликата между фейка, това, кое е грешно, невярно, и между факта, тя не се отличава. Те и двете са текст с картинка или видео. Така че, за да бъде една новина фалшива и подвеждаща, тя не е нужно да е лъжа. Може да е извадена от контекст. Не е нужно да е с правописни грешки и да е неграмотно написана. Може да е титла на експерт, извадена отново от контекст. Емоционално видео с музика. Изкуственият интелект е толкова напреднал, че той позволява това. Кой носи отговорност? Според мен отговорността е споделена. Тя е както на платформите като корпорации, отново филтър, да имат някакъв филтър, някаква система между това да се различи кое е истина, да има някакви санкции за това, когато някой публикува злонамерено фалшиво съдържание. Отговорността е и на образователната ни система, която все още не е внедрила медийна грамотност. В училище не се изучава как да се прави разлика. Това четене с разбиране, което е консумирането на новини, ами се залага по-скоро на методи, които са от миналия век. Защо се събират телефоните на входа на училището, вместо технологиите да бъдат внедрени в учебния процес?
1: Но все пак вие като по-ново поколение не сте ли малко по-грамотни, за да си отсеете това фалшиво съдържание?
3: Фалшивите новини, те са навсякъде около нас. Не бих посочила TikTok като единствената платформа, в която може да бъде разпространявано такова съдържание, но подобна информационна кампания и на държавно ниво, според мен, би била изключително важна.
1: За медийната грамотност.
3: За медийната грамотност, да, не само за младите хора. Тя трябва да бъде съобразена с различните аудитории спрямо възрастовите групи.

0: Във втората част продължаваме по темата медии и общество през 21 век с фокус имат ли власт гражданите в ерата на социалните мрежи или това е по-скоро привидно и кой е по-влиятелен днес, министърът, телевизията или ТикТок?
1: От една страна, нали, това е, разбира се, проблема за авторството. И проблема за авторството, проблема за истината. Нали, Ани спомена за нуждата от автентичност и за това как се преживяваме като неавтентични, как всъщност това, което минава и през изкуствения интелект, и през социалните мрежи, нещо, което блокира нашето чувство за автентичност. Това е много важно, това разместване, това, което като начин на съзнание в модерния свят ние имаме, което блокира чувството ни за автентичност. Знаете, прословутия спор между древни и модерни в Френската академия на науките по времето на Шарл Перо. И тогава едната школа, привържените на древните, това е началото на модерността като съзнание, аз затова го разказвам, защото е нещо, което остава до ден днешен. И те твърдят, ако искате да бъдете автори, вие трябва да се придържате към класиката, вие трябва да виждате образците и трябва да подържавате на образците. Затова сега като отиш в който и да е музей и знаете долу в подземията, има една и съща статуя, направена стотици пъти, защото те са упражнявали да го направят. Школата на модерните, които спечелят тогава тези институционални битки, начало на Шарл Перо. Те печелят не с аргументи, печелят с интриги. Те казват, вие ни карате да подражаваме сега, но ако ние подражаваме на класиците, на добрите, ние не сме нищо друго, освен едни имитатори. Ние трябва да бъдем себе си, трябва да изразим себе си, да изразим духа на нашето време. И аз си мисля, че е много важно, защото от тогава започна това разделяне

0: на съзнанието за мода и съзнанието за модерност. Адорно прави това много важно нещо и той каза, модата е това съзнание, което го има в модерния свят навсякъде, включително и в медиите, на ново заради самата новост. И тя непрекъсто се очаква в тази медийна рационалност да кажеш нещо, което да е готино, нещо, което да бъде различно, нещо, което никой друг да не е казал. Но казва той, тези неща те могат да се въртят, те да бъдат много плитки, много повърхностни. По-важното и призванието на сериозната журналистика, на сериозните медии е да се опиташ да търсиш това, което е модерно, да намериш ДНК, структурата на твоето общество, да разбереш, да напипаш нервния възел, това, което цял живот Умберто Еко прави, това, което е важното за момента, това, което действително те определя и те касае
1: в този момент.
0: Да. И това изисква огромно усилие и той казва, модното ние го забравяме, то става старомодно, следващия ден вече го няма, но модерното то остава завинаги в пантеона, защото е една от класиките, които ние повтаряме и с които ние се измерваме. Аз затова си мисля, че е важно тук да си кажем това, че темата как технологиите ни взимат професиите, да съпъсва цялото развитие на модерността. Чупим машините. Това винаги го е имало, доколко ги чупим, доколко ние ги овладяваме. Антиутопията с матрицата, за това как машините ни взимат света, нещо, което присъства в нашия свят. Въпросът действително е в баланс. Нещо, което си мисля, че е много важно да си кажем тук. Защото като говорим за общата картина, вътре в тази обща картина има много значими разлики, кое ни дава възможност да бъдем критични и да мислим. Професор Уилям Бенет, той гостува миналата година, мисля, че беше в България и в Националното радио, и той се занимава точно с преподаване на гражданско образование, на критично мислене. И той каза, първо смятах аз, 30 години работи с сенатор, работи, избират го, че проблем е в учебниците, че учебниците са глупави и не отговарят на съвременните деца. Работихме върху учебниците. После решихме, че не са подготвени учителите. Работихме върху учителите. После казва, решихме, че ние не сме на власт, нали, спечелихме властта. Казва, решихме, че не са достатъчно парите, нали, от 8 милиона ги направихме 80 милиона и пак не стана. И той тръгва и обикаля, дето казва, ни да се среща на място с учител по учител, за да види къде има критично мислене, къде няма критично мислене. Той каза, не е въпрос на преподаване. Ти може да имаш страхотните учебници, страхотната информация, а страхотните медии, които да го разказват това по един увлекателен начин, да го чуват учениците, но казва, това не работи, това не развива този практически рефлекс, усет, за да може да бъдеш критичен, да се виждаш и да имаш самостоятелно мислене. Казва, само в тези училища, в които това преподаване е част от структурата на живот на училището, където има ученически съвети, където те са активни, там това работи. Затова е важно да имаме сетива и да работим за тези големи предпоставки, които ни правят възможно да възпитаваме тази критичност и тези ценности, които смятам, че са важни за нашето общество.
1: Постоянният поток от новини сега, който имаме, кризи, скандали, влияе върху психичното здраве на хората, повишава нивото на стрес в обществото. Същевременно всичко това дава ли повече глас на гражданите, господин Василев? Или те имат илюзия за участие в обществения дебат?
2: Има един парадокс, че когато е имало цензура, някак си хората смятат, че медиите имат по-голямо значение. Сега голямата опасност е това, което Станислав Лем, великият фантаст, наричаше информиране до смърт. Тоест, ти се потапяш в един океан от безмислица, в който плуваш, за да откриеш една капчица или една раковинка истина. Аз обаче си задавам въпроса, който много хубаво доцент Стойчев преди малко му даде една метафора.
1: Доктор Стойчев.
2: Да, повишил съм го.
1: И аз го повиших.
2: Може би с право. Той каза нещо много важно. Аз сами използвам тази метафора. Можем ли да кажем на дъжда спри дъжд и той да спре? Не можем. Можем да се скрием обаче някъде и да вземем чадър. Затова аз съм изключително много скептичен към това да търсим технологични решения срещу лъжата. Представи си, че срещу този океан, в който лъжата побеждава, ти намираш някакво технологично решение, което може да разпознае веднага някакъв образ, че е лъжлив. И вече всеки човек е прогнозируем. Не е въпроса в това, че жена ми винаги ще знае къде се намирам. Не е това въпрос и това не ме плаши. Плаши ме това, че човешката личност ще бъде абсолютно разгадаема технологично. И искам да попитам, искаме ли го това? Искаме ли този кристален дворец на Чернишевски, в който ти живееш през цялото време и всички те виждат какво си и какво правиш? Ми тогава лъжата наистина ще стане основно човешко право.
1: Ани, твоята тема с нивата на стрес в обществото, постоянния поток от новини, имат ли хората по повече възможност, повече глас?
3: Да, аз мисля, че хората имат повече възможност. Дали имат повече глас, те избират. Но интересното е в това, което каза Бойко, и смятам, че е много важно да се подсили тази теза с непрекъснатия вътрешен конфликт, който ние имаме. Защото е голяма илюзия, и точно това е розното и пластмасовото, изкуственото в социалните мрежи, че те много често се опитват да представят нещата по един изключително простен начин. Това не е човек. Аз много често го казвам. AI може да ти направи перфектно видео. Вече може да ти направи перфектно видео как говориш, без нито една грешка. Но истината е, че в момента, в който скрием грозното в човека, в момента, в който скрием слабостта, колебанието, страха, самотата, както казах, за тези лидери, с които аз работя, които са точно в едни златни клетки, тогава вече рискуваме страшно много да подсилим това разделение между хората.
1: Да се върнем, Дена Христова, към темата за медиите. Тогава какви медии искаш да има ти днес?
4: Искам да има медии, които да държат на традициите и на ценностите. Разликата между, както преди малко казахме, Фейсбук политика и между това един политик да иде в студио, да се подготви, да бъде аргументиран, журналистът срещу него да го провокира с въпрос, да го извади от зоната му на комфорт и между това той да си запише едно видео на дивана в неговия хол. Искам журналистика, която провокира и която дава отговори. И именно това е ролята на медиите и според мен това ги прави толкова важни. Това е тяхната функция.
1: А да. Ти мислиш ли, че ще има такива медии? За
2: между
1: да
2: другото,
1: има?
2: Аз съм 100% съгласен с Дена, с това, което тя иска. Но да видим какво можем да си пожелаем. Бертолд Брехт не харесва радиото. Казах, че ще разкрия тази загадка по една много интересна причина. Той казва, че радиото не му отговаря, като той му говори. Той иска обратна връзка. Тоест, радиото не е важното някой да ти говори от радиото, важното е ти да можеш да отговориш на радиото. С други думи, Бертолд Брехт иска интернет и социални медии. Той иска от радиото да бъде това, от което ние в момента се страхуваме. Затова аз съм съгласен с Дена и с нейното изискване. Ние трябва да настояваме да имаме посредник. Защото света, в който навлизаме без посредници, е опасен свят. Когато той застава срещу политик или коментатор или всякакъв друг, той има тази критическа функция да разговаря с него. Един вид той е психоаналитик, обаче вижте, света изчезват не само посредниците във вид на журналист. Пиара има криза с пиара. Дипломацията като посредничество изчезва. Защо ти трябва посланик, ако Тръмп може да звънне по телефона на Мерц? Защо ти е да имат посолство посланика, ето ти още едно посредничество? Хотелите изчезват, появяват се Airbnb-та, в които директно действаш. Такситата изчезват, появяват се Uber и така нататък. Този свят без посредници, да преводачът изчезва, защото вече изкуственият интелект ще върши тази работа. Този свят без посредници ме плаши и затова аз много се радвам, че има хора, млади хора, които твърдят, че посредникът е важен по принцип.
0: Аз пак бих се съгласил, че ни е важно да се фокусираме върху съдържанието, не толкова върху инструмента, макар че инструментът е много важен. А в този смисъл е много важно да си давам сметка, че и инструментите, дали ще бъде вестник, дали ще бъде радио, дали ще бъде телевизия, дали интернет, оказват много мощна тяга върху съдържанието. Има прословото изследване за железния закон на олигархията. Фокус е върху политическите партии, но важи за всяка институция. Нали, от Макс Вебер насетне, когато започна да се институционализира, то започват институционалните интереси да надделяват на това, което е било смисъла. Това важи включително и за медиите, които започна да се институционализират и за всички други посредници, и в този смисъл тая жажда отново към автентичност и да прескочим посредника, за да можем да избегнем от тази инерция. Това е невъзможно. Още от Вебер го знаем. То винаги върви, въпросът е да го овладяваме. Пак да се върна с това, което започнах. Анне Хабермас, драмата му с плебисцитните медии е заради рекламата. Той казва, бизнеса по един нелегитимен начин започва от началото на 19 век много мощно да влияе върху съдържанието на медиите, да. Започвайки с вестниците. И това казва, задачата ни е, ние да се опитваме да даваме сметка за това влияние и да го регулираме. В последната си книга той казва, това, което става с алгоритмите, то отново е под отвъд нашият фокус, отвъд това нашето полезрение, то е черното петно, но това петно всъщност влияе и то в много голяма степен предопределя съдържанията, които ние виждаме. И в този смисъл задачата и на журналистиката е да вижда собствените си основания на сериозната критичната журналистика. Да осветява тези неща. Предишният въпрос, Гери, който зададе, има ли политики, които са за това? Има такива политики, знаете каква е огромната борба в момента. Големите корпорации, които казват, не, това трябва да остане нерегулирано, и опитите в Европейския съюз това да бъде регулирано, защото това са финансови влияния. Така че ние като граждани имаме интерес да може да чуваме тази мечта на журналистика на ден, сериозна, критична, която се опитва да провокира, да търси основанията, ние трябва да осветяваме подводните гравитации.
2: Това е ефектът на социалните медии. Те създават отделни балони, в което имаме телевизия за либерали, телевизия за консерватори, както е в Америка в момента. Те намаляват общото пространство. Между другото, много интересен е ефектът как се гледа панорама. Панорама, хората, където има винаги различни гледни точки, хората виждат не своята, а чуждата. И казват, а той извънземния как се е появил там. По някаква ужасна логика. Защо е там този човек? Кой го е пуснал? Другият не му прави впечатление дори да е в мнозинство, защото той е част от неговия фийд. Той е част от неговия живот. Затова аз поддържам много това, което каза Ани. Човекът е отговорът. Общуването между хора. Това е отговорът. Това, което ние можем да направим за младите, е да ги научим да си говорят с други хора. Да опитаме да ги извадим от тези балони, за да знаят, че човекът е различен. Да срещат различни хора, да общуват с различни хора, да чуят мнения, които не са част от техния фит. Не така да затъваме в балоните. И ако трябва да кажа нещо наистина важно от този разговор, а то е, няма технологично решение. Човекът е отговорът.
1: Дена, коя медия следиш ти?
4: Аз много харесвам идеята на обществените медии, която е малко по-различна от тези, които са на пазарен принцип. И самата им идея наистина ми харесва това, че те отразяват събитията по малко по-различен начин, именно заради тяхното устройство. Следя наистина всякакъв тип медии, това е и част от моята работа, аз да бъда информирана, а не само да се информирам от социалните мрежи, така че наистина радио, телевизия, печат, даже печатни издания.
1: Кой според теб е повлиятелен днес? Министъра, телевизията или ТикТок?
4: И зависи от аудиторията. Тук според мен не може да бъдем категорични, защото както има възрастови групи, за които радиото и телевизията все още са водещия източник на информация, така има и мои връзници, които се информират главно от ТикТок. Наистина, според мен е много персонализирано. Но това, което правят повечето медии, както споменах, е, че те са много гъвкави. Вече няма голяма медия, която да няма сайт, да няма социални мрежи, което на мен много ми харесва.
0: Следно изречение, това, което Умберто Еко казваше, поне заговорихме за него, за тая почтенност. Той каза, ние не трябва да се отказваме от концепцията за истина. В този свят с толкова много медии, ние сме много склонни да кажем, бе, то няма истина. Anything goes. Няма смисъл да я търсим, защото ще се загубим.
1: Всеки сам си преценя.
0: Всеки сам си преценя. И той много настояваше, че трябва да запазим тая почтеност и да знаем, че има истина и че винаги да бъдем много деликатни и да си признаваме, когато истината, фактите, човешкото общо не противоречи на това, което ние имаме като ценност, като нагласа към очакване. Аз си мисля, че тая човещина трябва да запазим, за да продължаваме нататък.
2: Вижте, в крайна сметка побеждават делата на човека и това, което той наистина е направил. Спомням си как застрашеният от протести сръбски президент Александър Вучич реши изведнъж да си изпере имиджа, като отиде при един много прочут ютубър в Сърбия с артистичния псевдоним Баба Прасе. Баба Прасе не го изпра. Вучич остана с проблема си, който беше проблем в реалния свят. В крайна сметка, каквото и да правим и за каквото и да говорим в този формиран от социалните медии свят, важното е това, което ще направим ние.
1: Много ви благодаря. Разговаряхме с Бойко Василев, с Венелин Стойчев, с Дена Христова и Анна Гълъбова по темата «Медия и общество в 21 век» в рубриката на БНР «Вдъхновяващи». Слушахте рубриката на БНР «Вдъхновяващи» с мен Гергана Хрищева и вашите истински истории.
5: Чухте какво очаква младото поколение от медиите в бъдеще и защо и как се промениха медиите последните 10 години в рубриката на БНР, гостуваща в Нощен хоризонт, вдъхновяващи, изводещ Гергана Хрищева. Цялото интервю слушайте в понеделник в 7 сутринта на сайта на БНР. И в края на нашата нощна среща идва време и за редовната ни рубрика «Писма за слушателя». Писма от вас към другия. Вярваме, че думите имат силата да събират хора, които никога не са се срещали, но могат да се разпознаят в една история, спомен или в една надежда. По повод Световния ден на шоколада ви поканихме да ни разкажете за най-сладкия спомен, който пазите. Получихме доста писма, но едно от тях ни усмихна истински. Нашият слушател Валентин Вълев от Ловеч ни написа с типичното българско чувство за хумор. Хареса ми предаването, изядох един шоколадов бомбон. Благодаря му, защото понякога именно кратките думи оставят най-топлата усмивка. Тази вечер поглеждаме към утрешния Международен ден на надеждата. Ден, обявен от Общото събрание на Организацията на Обединените нации, за да ни напомни, че надеждата не е само красиво чувство. Тя е сила, която ни помага да продължим напред, когато пътят е труден, да останем едини въпреки различията си, да вярваме, че и най-малката добрина може да промени нечий ден. В свят, който всекидневно ни среща с тревожни новини, конфликти, бедствия и несигурност, този ден ни приканва да не губим най-важното – способността да гледаме с доверие към утрешния ден и да бъдем опора един за друг. По темата вече ни писа и Георги Ангелов във Facebook страницата ни БНР Нощен хоризонт. Той споделя: силата ми дава любовта и обичта към близки, приятели и силата на природата. Благодаря му за тези думи. Те ни напомнят, че надеждата често се крие в най-простите неща. В човека до нас, в една разходка сред природата, в протегнатата ръка, в добрата дума или в усмивката на непознат. А сега е ваш ред. Какво ви дава надежда? Как успявате да намерите светлина в трудните дни? Къде откривате своето спокойствие, когато светът около нас изглежда неспокоен? Напишете ни няколко реда. Вашето писмо може да даде кураж на някого, който тази нощ слуша радиото и има нужда точно от тези думи. Защото тази рубрика е създадена именно за това. Писмата да пътуват от един слушател до друг. В края на нашата нощна среща остава тази рубрика за вас. Може да ни пишете на познатия ви имейл адрес nh@bnr.bg, чрез страницата ни Facebook БНР Нощен хоризонт или на адрес София булевард Драган Цанков номер 4. Аз съм Станислава Пирчева и очаквам вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион от Ноловска са мантинели на магистралата и блъсна две коли в насрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали и причините се изясняват. С повече подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
2: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота. Единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
3: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство